0: Jutro na drugom.
1: Tu smo, da, dobro vam jutro, 6:09, jedna subota pred nama, 9. dan mjeseca svibnja, na početku smo svibnja još, tako da ako niste napravili planove za cijeli ovaj mjesec, još uvijek poprilično stignete, a i ako niste napravili planove za ovaj vikend koji je pred nama, još uvijek je dovoljno rano za sve. Pretežno sunčano vrijeme, gledam kartu Državnog hidrometeorološkog zavoda na njihovim stranicama, većinom sunce i nekakvi oblačići, svijetli ili tamni, kako gdje, kako koji dio Hrvatske. Kažu u svojoj prognozi da će još ujutro na istoku i jugu biti umjerene i povećane naoblake uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a poneki pljusak moguće i na krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. E sad, temperatura. Najniža jutarnja između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, a najviša dnevna od 21 do 26. Tako kažu, u ovom trenutku najhladniji je Crni Lug sa 6 stupnjeva, dakle svugdje smo u plusu. Najtoplije je na području Makarskog primorja u mjestu Živogošće sa 18 stupnjeva čak. Što se tiče 4 najveća hrvatska grada, evo kako stojimo. Zagreb najhladniji s 12 ili konkretnije 11,5 stupnjeva, Osijek je na 13, Rijeka na 14, a Split se, ako se budi u ovom trenutku, budi na 17.

0: lagano kroz jutro uz Cukera. Wonderful Life, njegova verzija, interpretacija ove pjesme u 6.20. Da, želim nekojom ova subota bude ovako nježna kao ova pjesma. Može biti i nešto življa, ako vam to dopusti vrijeme, prostor, ljudi oko vas i slično, ali za sve ostalo, za bilo kakve obaveze, onako, samo polako, lagano. Lagano ide, čini mi se, i u prometu, na većini cesta bez nekih posebnih problema i ograničenja, eventualno tamo gdje traju radovi, doduše toga je popriličan broj i niz. Kad bih sad recimo krenula čitati sve radove na svim hrvatskim autocestama, onda i državnim cestama, mislim da ne bismo bili gotovi do otprilike 7. Možda čak i duže bi to potrajalo. No dobro. Jedini izvanredni prometni događaj koji HAK spominje je prometna nesreća na državnoj cesti 66 u mjestu Ika, tako da je ondje prekinut promet, pa budite oprezni ako ste u tom dijelu Hrvatske. A ako ste negdje drugdje i primijetite nešto u prometu, oslanjamo se na vas. Vi ste naše oči i uši s terena. U bilo kojem trenutku ovog prijepodneva možete nam se javiti glasovnim porukama. Možete ju snimiti na 0800 0022 ili preko WhatsAppa na 099 616 7002. Tu možete i pisati, a i snimiti glasovne poruke, ovisno o tome što vam je drago. Mi smo tu na valovima drugog, lagano klizimo kroz jutro i čekamo novosti da čujemo što se sve izdogađalo tijekom noći za one koji nisu otvorili već društvene mreže i koje kakve portale. A znam da vas ima, jer vrlo često je to prva stvar koju ujutro uz kavu napravimo, da otvorimo neki od tih portala koje inače čitamo i pratimo. Ako možete, nije loše to ponekad i preskočiti. Dobro vam jutro, uz drugi ste.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Drugi.

0: 6.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Do ponedjeljka je na snazi primirje između Rusije i Ukrajine. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. A još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaj u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da samo odgovara na iranske udare. Napadnuta su tri američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu, kao i njegove tankere koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka. Dan je Europe. Obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. Tada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom. Kao i svake godine, na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio iz Mreže antifašistkinja Zagreba.
2: Počinjemo već u 2 sata na nasipu. Imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački Hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnome gradskom trgu do Srednjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Toliko u novostima. Speaker Antonio Rašpolić, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, poslijepodne i navečer ponegdje pljuskovi. Jutarnja temperatura između 8 i 13, a na Jadranu do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D66 u mjestu Ika. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
6: Drugi, drugi.

0: Polako ćemo se prebaciti i onaj sljedeći detalj, odnosno onu sljedeću postaju našega programa, a to je doznati više i detaljnije o vremenu. Iako vrijeme uvijek možete čuti onako kratku jednu vremensku prognozu u našim novostima, sad ćemo ipak o tome detaljnije. Odlazimo do Državnog hidrometeorološkog zavoda, ondje nas čeka Davor Samošćanec. Davore, dobro jutro.
1: Poštovanje, dobro jutro i vama i svim cijenim slušateljicama i slušateljima.
0: Gledala sam nešto malo ranije na stranicama DHMZ-a kartu Hrvatske.
1: Lijepo od vas.
0: Da, pa ne, uvijek moramo, to je prvo što palimo ujutro uz hak, njihovu stranicu moramo i vašu.
1: Kao što ja vas slušam u srijedu i četvrtak, ispričavam se kad sam upao u riječ.
0: Ne, sve je ok. Znači, slušate Blablaonu?
1: Pa, normalno, ali neću se javljati, ali izvrsne ste, svaka vam čast.
0: Pa javite se, bit će nam drago čuti vas.
1: budem jednom. Baš ste super.
0: Da, hvala puno. Moramo napraviti neku poveznicu onda između prognoze i neke teme, pa da automatski sve povežemo. No dobro, to je sad neka druga tema. Danas je jedan, pa rekla bih, dobar dan, barem u početku. Dosta sunca, ali i nešto oblaka, negdje tamnih, negdje nešto malo svjetlijih. Biće nešto kiše ponegdje, ali čini mi se ne previše.
1: Da, točno. Jedan sustav je malo prošao preko nas, pa nešto još malo kiše ima na krajnjem istoku Hrvatske, recimo u Županji pada kiša, nešto još ima kiše i u Dalmaciji, tako da će u ovim jutarnjim satima u tim predjelima još biti nešto slabih oborina, možda tu i tamo koji pljusak, ali uglavnom drugdje malo ili umjereno oblačno, temperature su većinom između 10 i 15 stupnjeva. Na unutrašnjosti na Jadranu su malo više, uglavnom između 15 i 18. Što se tiče vremena danas, uglavnom djelomice ili pretežno sunčano kako gdje. Velim, još u ovom prvom dijelu dana nešto više oblaka u Slavoniji i na krajnjem jugu Hrvatske. A onda popodne, pošto ima dosta vlage u zraku i malo je nestabilna atmosfera, može se dogoditi kakav kratkotrajan pljusak pone prije. Na krajnjem sjeverozapadu Hrvatske, tamo Podravina, Međumerje, Hrvatsko Zagorje, ali ako bude, onda je to tamo ta mogućnost. Temperature slične jučerašnjim vrijednostima, ugodno toplo od 20 do 25 celzijevih stupnjeva, tako da jedan lijep proljetni dan. Što se tiče tih pljuskova, ako ih bude na krajnjem sjeveru Hrvatske.
0: A sutra čini mi se ipak nešto malo veća vjerojatno za kišu.
1: Da, sve znate, Jelena, sve znate.
0: A samo pratim vaše stranice, to mogu uputiti sve slušatelje, ako do sada to nisu koristili kao informaciju, da dobro dođe.
1: pa kao i vi, nadam se da i drugi koriste. Hvala lijepo što nam se što ste nam glasnogovornik, evo, možemo tako reći. Da, sutra već malo skreće strujanje na jugozapadno, južno, da, mjestimične kiše bit će osobito tu prema kraju dana već na moru, onda u ponedjeljak, utorak u mnogim predjelima, još će sutra biti dosta toplo i još u ponedjeljak toplo, onda od utorka malo niže vrijednosti temperature zraka, no mi smo tu za vas svaki dan pa ćemo vidjeti kako će se razvijati situacija svako od sutra pa do negdje sredine, a izgleda i dalje, da, po ovim prognostičkim materijalima izgleda čak možda veći dio tjedna dosta oborina, tako ponedjeljak, utorak možda i izraženije, ali sve će to biti na našim stranicama i od upozorenja i
0: jasno.
1: Od vjetra i dosta jak vjetar u ponedjeljak, u unutrašnjosti dosta jak jugozapadnjak, na moru dosta jako jugo, tako da može biti olujnih udara jugozapadnaka juga, ali ponavljam, ajmo mi završiti sa današnjim danom uglavnom pretežno sunčano, velim, negdje djelomica, ali što se tiče temperatura zaista ugodno toplo.
0: Da, eto, poruka svima, iskoristite današnji dan, a onda na sljedeće ćemo se prilagođavati. Hvala vam puno.
1: Poštovanje naša glasnogovornice i puno zdravlja svima i cijeni pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
0: Hvala i vama, ugodan dan i vama i kolegama u Državnom hidrometeorološkom zavodu. S nama je bio Davor Samošćanec. 6:43 kaže sat. A popis glazbe koja nas čeka, Dusanova, Mijači, Hilson, Mandela, NLO, a iza toga jedan crowded

0: Hrvatski radio. HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža.
4: Oglasi.
0: Drugi.

Vjerujem da bismo se mnogi osjećali kao ptičice da smo kao ova dva sretnika iz Ivanićgrada i Imotskog koji su na jučerašnjem Eurojackpotu osvojili jedan, pa gotovo 850 tisuća eura, 848 da budem preciznija, a drugi 350, malo više od 350, da. 37. kolo Eurojackpota, brojevi su bili 3, 7, 18, 31, 41 i onda ovi dodatni 6 i 12. Tako da, ako ste iz Ivanićgrada i Imotskog, igrali ste posljednje kolo Eurojackpota, provjerite da niste možda taj sretnik ako slučajno niste provjeravali sinoć odmah nakon izvlačenja. Da, kod ovakvih, odnosno u ovakvim trenucima, onda se uvijek pitate, joj, što bih ja sa 350 ili 850, pa sam pitala evo Dinu Kalkana koji nam danas realizira program Što bi oni, kaže, prvo bi riješio roditeljima kredit, čisto da odmah to sreže u korijenu i da mama i tata ne moraju više razmišljati o plaćanjima kamata i koje čega. Jako lijepo, da. Vjerujem da svi bi imali plan, a ako imate neku dobru ideju, može biti ono klasična, riješio bi si dugove, odnosno te kredite, nekakve zaostatke, uplatio bi si putovanje oko svijeta, sljedećih 6 mjeseci bih uzeo neplaćeno i malo uživao negdje sa sve 4 u zraku, pa možete nam i napisati, evo, što biste vi sa nekakvim osvojenim Eurojackpotom, manjim ili većim. Slobodno nam pišite na 099-616-7002, možete pisati, a možete snimiti i glasovnu poruku ako vam je to možda brže i draže, iako ste se uspjeli dovoljno probuditi da vas razumijemo u ovih 7.02. Uz drugi ste, dobro vam jutro i dobro nam došli.

Dobro vam jutro, nadam se da se lagano i nježno budite. Jedna zgodna informacija stigla nam je čak iz Londona, nije to tako do duše daleko, nije na kraj svijeta. Muzej iluzija je osvojio London i nakon globalnog uspjeha koji je počeo u Zagrebu, u Ilici, Muzej iluzija je sad otvorio svoje vrata u jednoj od najvažnijih i najljepših svjetskih metropola, Londonu. Riječ je trenutačno o najvećem lancu privatnih muzeja na svijetu, čiji se mozak operacija, razvoj i sama proizvodnja svih tih stvari koje se nalaze u muzeju i dalje nalaze u Hrvatskoj. Ovaj muzej u Londonu prostire se na gotovo 1000 četvornih metara, predstavlja jednu od najmodernijih točaka u mreži muzeja iluzija, kaže Luka Novak, izvršni direktor razvoja muzeja iluzija, da sam ulazak na londonsko tržište da je bio popriličan logistički pothvat, trajao je više od godinu dana, prvenstveno zbog strogih pravila u povijesnoj jezgri grada. Kako bi se povezali s lokalnom publikom, kreirali su naravno eksponate s londonskim motivima, poput naše interpretacije čuvene adrese Downing Street 10, odnosno ulice Downing broja 10, ili pak izvrnute crvene telefonske govornice koje i dalje možete vidjeti diljem Londona. Sami muzej iluzija postoji na više od 70 lokacija u 28 zemalja na 5 kontinenata. Sama kompanija je ušla u novu fazu rasta nakon što ju je preuzela američka investicijska kuća Brightwood Capital Advisors. Ta promjena vlasništva je osigurala kapital potreban za daljnje širenje na zahtjevna tržišta, no globalno sjedište tvrtke je i dalje u Zagrebu, dakle se upravlja budućim otvorenjima. Cijeli koncept su osmislili Hrvati, to nikad se neće izbrisati, a svi eksponati razvijaju se i proizvode u Oroslaviju. I eto sad Londona. Nakon Londona planovi kažu uključuju širenje na lokacije kao što su Hong Kong, Mexico City, San Francisco i Melbourne.

Da, dobro vam jutro i nadam se da ste dobro i da je dobro u prometu. Vidim do duše da Hrvatski autoklub spominje jedan predmet na autocesti 4 na 60. kilometru između čvora Breznički Hum i čvora Komin na kolniku u smjeru Zagreba, pa treba biti oprezan. Promet ide po dva prometna traka, ali brzina je ograničena na 80 km na sat. Ako imate detalj više baš s ove lokacije, slobodno nam pišite ili javite glasovnom porukom na 0800 0022 ili na WhatsApp na 099 616 7002. Naravno, i ako nešto drugo primijetite u prometu, na nekoj drugoj cesti, autocesti ili negdje u gradu, a da je neka veća stvar, rado ćemo to podijeliti s drugima. Spomenula sam Muzej iluzija, ovaj novi koji se otvorio u Londonu, i poslali su uz to priopćenje i cijeli niz fotografija. Lijepo je to vidjeti. Iluzije što se društvenih mreža tiče, na svakom koraku, filteri, kao koje kakvi lažni profili. Pa upravo o tome koliko je teško ostati svoj u svijetu tih svih silnih filtera i lažnih profila. O tome ćemo danas nešto malo kasnije u programu razgovarati s Majom Jozić. Ona radi pod imenom Y-Seek, odnosno Y-Seek, što nam je sve ispričala o identitetu, o umjetničkom izričaju i Londonu upravo kao srcu glazbene industrije u kojem živi i radi. To ćete čuti tamo negdje oko 9 sati. Lagano ćemo ploviti kroz ovo prijepodne i kroz ovo jutro, a i druga kavica jutarnja bi mogla pasti. Dobro vam jutro, dobro nam ostanite uz HR2.

0: 7:30. Drugi program. Danas se u Zagrebu održavaju tri visokorizična događaja, pa je grad pod budnim okom policije. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Vodu za život i Trnjanskim kresovima. Program Trnjanskih kresova počinje u 14 sati, a najavila ga je jedna od organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreba, Franka Desio.
1: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
0: Policija će nadzirati skup Hod za život, koji se ove godine održava pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Okupljanje počinje u 10:30 na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u Parku Zrinjevac. Najavljuje nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
2: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom Prvi korak je zakon, znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
0: A u 16 sati na Maksimirskom stadionu počinje derbi Dinamo Hajduk. Policija događaj proglasila utakmicom visokog rizika te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Očekuje se velik broj navijača, pa se građane poziva da prema stadionu krenu ranije i koriste se javnim prijevozom. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13:30. A cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održat će se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. Toliko u novostima. Speaker Antonio Rašpolić, uredila Jelena Remer.
3: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Pretežno sunčano, poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Jutarnja temperatura između 8 i 13, a na Jadranu do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocesti A4 Goričan-Zagreb na 60. kilometru između čvorova Breznički Hum i Komin u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Stara Gradiška. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

Silente i još jednom u 7.42, a još jednom kad bi mogao svih 100 godina proći Sir David Attenborough, pa ne znam bi li si to izabrao. Britanski prirodoslovac, dobro poznat u cijelom svijetu, jučer je proslavio svojih okruglih 100. Jedna od najpoznatijih, najdugovječnijih televizijskih lica, autor brojnih serijala o prirodi i životinjskom svijetu, koji je u jednom intervjuu otkrio da se užasava štakora. Dakle, zmije ništa, pauci ništa, tomu nije strašno, ali štakori, tu podvlači crtu. Evo nekoliko zanimljivosti o Sir Davidu Attenborough. Nikad nije naučio voziti, nikad nije položio vozački, a na prvi posao na koji se prijavio na BBC-u dobio je odbijenicu, nisu ga primili. Kad je dobio prvi televizijski posao, tad u to vrijeme nije posjedovao TV. Da. Više od 50 vrsta životinja i biljaka je nazvano po njemu. Vitez je postao 1985. odnosno tada je dobio ovu titulu Sir. U čast njegovog rođendana BBC je sinoć okupio dupkom pun Royal Albert Hall, održao jedan svečani program kojim su odali počast ovoj zaista legendi. 90-minutni specijal je slavio revolucionarnu i zaista dugu karijeru Sir Davida. Prikazano je izvanredno putovanje kroz stoljeća istraživanja i otkrića u prirodnom svijetu, viđeno kroz prizmu njegovog izvanrednog života. Bio tu cijeli niz upečatljivih trenutaka vezanih uz divlje životinje iz BBC-eve arhive, sve to pratila glazba uz veliki orkestar, sve je bilo vrlo svečano. Royal Albert Hall je bio dupkom pun. Ne mogu reći, nažalost nisam gledala, ne mogu reći ono što je bilo najljepše ili najemotivnije, gledam onako fragmente na društvenim mrežama, ali činjenica da je cijeli dupkom puni Royal Albert Hall ustao i pjevao sretan rođendan Sir Davidu Attenborough, pa to je svakako divno. Ako imate prilike i ako vas ovo zanima, potražite na društvenim mrežama, vrlo lako ćete nešto pronaći. S obzirom da je takav sretan i jedan lijepi trenutak, onda je jedan Pharrell Williams u nastavku.

Bruno Mars i I Just Might, odnosno Peter Gene Hernandez, to mu je puno ime i tako je rođen kao Petar, Pete Gene Hernandez, ali onda se preimenovao u Bruno Marsa, ipak je zvučnije. Večeras nastupa u Detroitu, za vas koji ste možda tamo i slušate nas u bespućima druge galaksije i drugog svijeta, s obzirom na to koliko je daleko. U Americi je još neko vrijeme, onda mu počinje ovaj europski dio turneje od 18. lipnja s dolaskom u Francusku, pa onda malo Francuske, malo Njemačke, malo Nizozemske i tako redom. Spomenula sam Davida Attenborougha, odnosno sira Davida Attenborougha, koji je proslavio stotku, okruglih 100, pa kad smo već u toj temi prirode i društva, onda društvo pozivamo na prirodu, odnosno iz Zagreba su nam najavili jubilarni 60. Flora Art, 4 dana ukupno, bogatog sadržaja i cvjetnih instalacija na Bundeku, kažu iz organizacije. Pripreme su već počele, u središtu grada su postavljene simbolične cvjetne instalacije na lokacijama gdje je 66. godine održan prvi sajam cvijeća. Cvjetni kubus, instalacija na fontani Manduševac i jedna vremeplovska izložba na Zrinjevcu poziv su svima da posjete ovogodišnji Flora Art. Najavljujući ga, zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlajt je poručio kako ovaj jubilarni 60. Flora Art nije samo izložba estetskih dosega vrtlarstva, već platforma i za učenje o floristici i urbanoj sadnji. Tema ovogodišnje izložbe Voda, izvor života, s naglaskom na očuvanje prirodnih resursa i prilagodbu klimatskim promjenama. Za sve vas koji želite rezervirati svoje vrijeme za ovu manifestaciju, a znam da vas ima puno koji obilazi i onda s jedne strane skuplja možda inspiraciju, gleda što se sve nudi, naravno mnogi i kupuju, pišite si sljedeće datume od 14. do 17. svibnja. Ukupno će biti 22 izlagača, 34 cvjetne instalacije, brojne radionice, stručna predavanja, paneli, nešto zabavnog programa, dakle koncerti, edukativne radionice, naravno kao i uvijek prodaja bilja i vrtne opreme, program za djecu u Floragradu te atraktivne natjecanja florista i učenika. Eto, od 14. do 17. što znači sljedeći tjedan od četvrtka do nedjelje.

0: započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

U laganom ritmu s Joe Cockera. Za vas koji ste na području Rijeke i okolice, jučer je počela, a danas se nastavlja noć tvrđava na Trsatskom kaštelu. Trsatski kaštel ove se godine tako pridružio europskoj manifestaciji Noć tvrđava, odnosno Night of Fortresses Goes Green. Riječ je o programu posvećenom kulturnoj baštini, edukaciji i održivom razvoju, odnosno jednom spoju povijesti, književnosti, glazbe i različitih interaktivnih aktivnosti namijenjenih i mlađima i starijima, odnosno svim generacijama. Ovogodišnje izdanje stavlja poseban naglasak na slavnu hrvatsku plemičku obitelj Frankopan, tako je jučer otvorena izložba Portreti kneginja i knezova Frankopan u prostoru Mira junaka, jedna putujuća izložba koja je nastala u suradnji Zavičajnog muzeja Ogulin i udruge Družba čuvara baštine Frankopani, koja prikazuje portrete najznačajnijih članova ove velikaške obitelji. Što se današnjeg programa tiče, znajte da u 11 sati, a do tad ima još nešto vremena ako ste u Rijeci i okolici i tražite neku zanimaciju, u 11 sati započinje živi muzej, jedna kostimirana vođena šetnja Trsatskim kaštelom, tijekom koje će se povijest oživjeti pred publikom, a od 11.30 do 13.30 održat će se radionica Frankopanska tintarnica. Sudionici će izrađivati galusnu tintu, odnosno željezno galnu tintu i okušati se u srednjovjekovnom pisanju i upoznati glagoljaško pismo. Bitan naglasak za kraj, ulaz na sva događanja, slobodan.

0: 8:18, vi uz drugi program Hrvatskog radija. Ako ste u Osijeku, onda na 16 stupnjeva, Zagreb i Rijeka su na 17, Split na 19. Vidim da Hrvatski autoklub ističe da ima mjestimice vlažnih i skliskih kolnika u Dalmaciji. U Lici ponegdje ima i magle, pa budite oprezni. I dalje naravno stoji onaj poziv da nam se javite ako primijetite nešto nezgodno u prometu i želite upozoriti druge. Same biometeorološke prilike danas još dobre, sljedećih dana idu prema lošijem, nažalost, tako da danas posvuda povoljne. Ovo sunčano vrijeme ili pretežno sunčano vrijeme uz osjet ugode u kategorijama ugodno do toplo bit će pogodno za aktivnosti na otvorenom i podržavati dobro opće stanje organizma kod većine ljudi, pišu na stranicama DHMZ-a, naravno uz podsjetnik na primjerenu zaštitu od ultraljubičastog zračenja. Doduše, neće svugdje baš biti sunčano, o detaljima vremena u nastavku.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj, Davor Samoćanec. Danas će u većini krajeva Hrvatske biti djelomice, ponegdje je pretežno sunčano. Još u prvom dijelu dana na istoku i jugu bit će malo kiše, a poslije podne na večeru s jači razvoj oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi i to uglavnom u unutrašnjosti ponajprije na sjeverozapadu Hrvatske. Unutrašnje se uglavnom vjetar slab, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, u prvom dijelu dana je bura. Tijekom dana, osobito u rano poslije, podne ugodno toplo, uz najvišu temperaturu zraka većinom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.

0: 8:30.
1: Drugi program.
0: Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba, predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održat će se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. A danas se u Zagrebu održavaju tri visokorizična događaja, pa je grad pod budnim okom policije. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Hodu za život i Trnjanskim kresovima. Program Trnjanskih kresova počinje u 14 sati. Organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreba, Franka Desio.
2: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
0: Hod za život ove se godine održava pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Okupljanje počinje u 10:30 na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u Parku Zrinjevac. Najavljuje nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
3: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom Prvi korak je zakon, znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
0: U 16 sati na Maksimirskom stadionu počinje derbi Dinamo Hajduk. Policija događaj proglasila utakmicom visokog rizika te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13:30. Toliko u novostima. Speaker Antonio Rašpolić, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano. Poslije podne i navečer mogući su pljuskovi. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. U prvom dijelu dana i bura. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu. 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Brezničkih Hum i Komin u smjeru Zagreba, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Molimo korisnike za oprez. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Ovo je drugi.

Razmišljam si ovoj See i Unstoppable, kako bi bilo dobro da nas je netko slušao sad u ovom trenutku za vrijeme svog vježbanja, bilo u teretani, bilo negdje na otvorenom ili kod kuće, i taman je došla ova pjesma onako za finiš jedne dobre serije, onako jako, jako. Da, ako vježbate, onda definitivno upadate u ovaj sutrašnji dan i obilježavanje, to je Međunarodni dan tjelesne aktivnosti, poznati kao Dan kretanja za zdravlje. On se obilježava 10. svibnja, međutim evo u Zagrebu Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar danas će organizirati prvi ovogodišnji sajam zdravlja Štampar u tvom kvartu, pa će na taj način obilježiti i ovaj dan. Svi oni koji se pridruže organizaciji na Zagrebačkom Dolcu bit će vam dostupni besplatni preventivni pregled i savjetovanja i edukativne radionice. Da, ovo je za Zagreb i za one koji su eventualno u okolici pa mogu kroz sljedećih pola sata doći recimo do Dolca, iako cijeli program se održava od 9 do 12, tako da imate nešto vremena. Lokacija je tamo kod spomenika Petrici Kerempuhu, a povod ovaj Međunarodni dan tjelesne aktivnosti, odnosno Dan kretanja za zdravlje i zapravo promocija zdravih životnih navika, dostupnih preventivnih zdravstvenih usluga građanima svih generacija. Ono što će se moći napraviti, moći ćete izmjeriti krvni tlak i šećer u krvi, moći ćete dobiti jedno nutricionističko i kineziološko savjetovanje, savjete o očuvanju mentalnog zdravlja, prevenciji ovisnosti i prestanku pušenja, ako se možda s tim borite. Program uključuje i savjetovalište školske i adolescentske medicine, radionice prve pomoći, baby handling i savjetovalište za dojenje. Onda je tu malo i prošireniji program, pa su dodali i edukaciju o zaštiti okoliša i zdravlju, radionice urbanog vrtlarstva i uzgoja ljekovitog bilja. One žene koje su se unaprijed naručile imat će prilike napraviti i mamografske preglede, a bit će tu i rekreativni sadržaj kao što je poligon spretnosti i snage te degustacija zdravih voćnih smuti napitaka. Kao što sam rekla, sutra, dakle 10. svibnja je Međunarodni dan tjelesne aktivnosti, odnosno Dan kretanja za zdravlje, tako da se stignete još uključiti vi koji ste u Zagrebu i okolici i na ove aktivnosti koje organizira Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar od 9 do 12 na Dolcu kod spomenika Petrici Kerempuhu, a svi vi ostali tako što ćete sutra možda biti aktivni, neko planinarenje, hodanje, šetanje, u svakom slučaju uživanje u nekakvom kretanju.

recimo, kladim se na nas, kladite se, nemojte se kladiti, ne znam. Vjerujem da bi to bila isto jedna zanimljiva tema kad bismo ju otvorili. Imate li običaj kladiti se i slično, ali dobro, to ću ostaviti za neku drugu priliku. Nešto drugo mi je na pameti, jedna lijepa ekološka akcija, ronilačka. Ronilački klub Puntar iz Splita danas je u akciji. Vjerujem da su već na lokaciji i da se spremaju, samo što nisu počeli jer ta njihova akcija će trajati od 9 do 12 sati. Riječ je o ekološkoj akciji čišćenja podmorja u Lučici Jadran i podnosu Stipana, a sve u povodu blagdana Svetog Duje. Akciju provode ronioci klubova Puntar i Jadran uz financijsku potporu Splitsko-dalmatinske županije, no nisu sami, u akciji će im se pridružiti članovi udruge Zvono, udruge osoba s intelektualnim poteškoćama. Dio sudionika će čistiti podmorje, a ovi drugi će pomagati u aktivnostima na kopnu i edukaciji građana o zaštiti mora i okoliša. Voditeljica projekta Larisa Bogdanov je upozorila da je Splitski akvatorij pod velikim pritiskom tijekom turističke sezone, zbog čega su ovakve akcije potrebne tijekom cijele godine. To me nagnalo da pogledam kakve su temperature mora. Za vas hrabre, 16 na području Raba, Rovinja i Zadra. Mrvicu toplije, 17 na području Crikvenice, Dubrovnika, Hvara, Komiže, Malinske, Pule, Splita i Šibenika. I od onog što Državni hidrometeorološki zavod ima od podataka od 8 sati, 18 stupnjeva na područje Opatije.

0: HR mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža.
1: Oglasi.
5: Drugi program, prvi izbor.

0: Dobro vam jutro ili dobar dan ako vam je 9.06 već za dobar dan, ako ste ustali oko 5.06 pa onda već ste odradili dobar komad dana. Najavila sam već ranije o čemu ćemo razgovarati danas jednim dijelom i pitati vas koliko je teško ostati svoj u svijetu filtera i lažnih profila. Da, istražujemo naličje digitalnog svijeta od prikrivanja identiteta i lažnog predstavljanja na mrežama do iskrene osobnosti u umjetnosti. Naš Zlatko Turkalj Turki razgovarao je s Majom Jozić. Ona ima umjetničko ime Y-Seek, radi i živi u Londonu, što je jedno od srca glazbene industrije ovoga svijeta, pa taj razgovor slušamo u nastavku, a nakon toga i njezinu glazbu, pjesmu Novi dan.
1: Danas nam svoju novu pjesmu Nije tvoje predstavlja autorica i pjevačica Maja Jozić, koja nam se javlja iz Londona. Maja je inače i bivša sportašica, a danas ćemo je malo bolje upoznati kao kantautoricu i autoricu. U pjesmi Nije tvoje progovarate o ozbiljnom problemu današnjice, prikrivanju identiteta na društvenim mrežama i stvaranju lažne slike o sebi. Sve se vrti oko lajkova kao jedinog mjerila vrijednosti. Što vas je, Majo, potaknulo na pisanje ove pjesme i je li glavni motiv bio vaše osobno iskustvo s ljudima koji vode dvostruki život?
2: Dakle, ljudi skrivaju svoj identitet i predstavljaju se kao nešto stvarnosti nisu. I da, pjesma je krenula zapravo od ideje da ta moja budistička priroda, gdje ja zapravo želim nekako ljudima prenijeti taj non-attachment, što nije isto što i de-attachment. Dakle, nevezanost i ukačenost su dva različita pojma u ideje, a koliko to duboko ide je dokaz na društvenim mrežama. Što se tiče korištenja filtera, ja ne mogu biti licemer i ja sam ih koristila. I upravo polazim od sebe koliko je zapravo to nas preuzelo, da smo nesvjesni u tome da stavljamo neku sliku na van radi tuđih mišljenja, uspoređivanja, radi trenda, radi toga što se prodaje. Danas su društvene mreže virtualni izlozi bilo čega što želimo prodavati. A eto, neki prodaju upravo taj osjećaj validacije, taj osjećaj da ih napuni nešto iznutra što dolazi izvana, a to je uvijek to loše završi. Uvijek je moj motiv vezano moje osobno iskustvo, iz ni jednog drugog iskustva ne želim niti mogu pisati pjesme. Sve moje poezije, čak i kad sam bila kod dijete, bilo iz mojeg promatranja okoline i promatranja odnosa. I zanimljivo je to zapravo kako se taj zapravo poezija vratila u moj život kad sam rodila svog sina. Mislim da mi sve što trebamo postati, mi to već od uvijek jesmo. Malo koja, ja ne mogu reći da poznajem tu osobu, ali malo koja osoba je svjesna koliko te to obuzme i koliko to uzme maha i postane odjednom, probudiš se, imaš neki identitet nekakvog tog blue tika na Instagramu gdje si ta osoba, a zapravo ne znaš tko si. Skoro si izgubio autentičnost koliko si davao energiju toj virtualnoj slici na van.
1: Osobnost i autentičnost nekad su bili temelji uspjeha. Koliko je danas teško ostati svoj i drugačiji, i kako komentirate trend u glazbenoj industriji u kojem se teži uniformiranosti i izvođača i zvuka?
2: Apsolutno, pogledajmo Madonu 80-ima, pogledajmo David Bowie-a, pogledajmo Freddie Mercury-a, sve što je bilo drugačije. Mislim, evo, Freddie Mercury, osim što je, znači, apsolutno vokalni genij naših života, je imao te zube kakve je imao i recimo danas odeš u prvu dentalnu kliniku i da je Freddie Mercury bio na društvenim mrežama, bio bi možda influencer, sad nagađam, naravno, zamišljam to, ima bi sređene zube i taj savršeni osmih. I kad gledamo te filmove iz 80-ih gdje su svi imali krive, odnosno apsolutno normalne prirodne zube, i danas taj savršeni osmijeh, evo, samo ta mala činjenica mijenja cijelu priču. Ili recimo, odmah se sjetim Barbara Streisand, koja nije htjela nikad operirati svoj nos. Htjela je da bude točno tako kako je. Ili danas Catherine Zeta-Jones, kojoj se govori, ajme meni, na što to ličiš, zato što ne koristi redovno filere, botokse i ostale stvari, nego jednostavno prirodno stari. Mislim, naravno, ne znamo da li je to zaista tako, ali to su primjeri za te usporedbe. Tako da je prije bilo cool biti drugačiji. Grace Jones, koja nikad, recimo, nikad nije htjela reći da li je muško ili žensko, uvijek je bila androgena na pola puta. Ja bih voljela doći na kraj svog puta i kad onaj zadnji dah izlazi iz mene, što kaže Frank Sinatra, I did it my way, iako i taj my way je naravno kondicioniran, mi ne možemo, mi smo svi rezultat tuđih mišljenja od malena i kondicioniranja iz ranog djetinjstva, Ali ipak, ako dovoljno provodiš vremena u tišini, bez distrakcija, to su društvene mreže ili tuđih mišljenja, što je, ja mislim, danas klincima toliki izazovi. I stvarno, u tom smislu im nije lako, kogod im je lakše. Oni jednostavno ne znaju tko su, mislim, ne zna nitko tko je, ali puno im je teže biti svoj, kada biti svoj je, ne znam, dignuti na TikTok da pričaš ko mala životinja, slatka, to dobije 5 milijuna pregleda i ti dobiš novac od TikToka i to ti definira personality. Dakle, nema mjesta za dosadu i tišinu iz koje izlaze kreativne ideje, iz koje izlaze nešto sasvim drugačije. I po meni je to potračan život i voljela bih, ima ih, ja ih, evo, sretna sam da ih poznajem, oni su iz Gen Z generacije, ali ima ih još uvijek koji odstupaju od toga načina života i nekako su svoji, pa makar tu neka mala mikro promjena, nečemu da uspore, da promisle, da pogriješe, da budu ružni. Ono, niko danas više ne smije biti ružan. Pa evo, copy paste, to i kažem u pjesmi ove svoje zadnje. Ono, nisi ti kriva, ali si još jedna copy paste koja si pala pod utjecajem Instagrama, lažne kose, noktiju. I ja skupa s njima. Nitko se ne pita tko sam ja bez toga svega. Tko bi ja bio bez toga svega? Kao da je to nešto zastrašujuće.
1: Kakva je danas situacija u Londonu, koji je desetljećima diktirao svjetske glazbene i modne trendove, i je li dalje onaj isti izvor noviteta kao nekad?
2: London je diktirao glazbene trendove i još uvijek ih diktira. To je nekad bilo Simply Red, Sade, George Michael i sva ta ekipa koja su donosili tu cjelovitost sebe kao artista. Dakle, oni su donosili cijelu priču od emocije, od live izvedbe, od riječi, od liriksa. Sve je to nekako bilo skupno. London je ono, jedan od glavnih gradova svijeta i kad je afro ušao u mainstream, onda je ušao i hip-hop i to se sve skupa izblendalo, kao što je London jedan veliki blend nacija, rasa, religija. Osobno volim jako slušati hip-hop i dancehall i afro i amapiano. Sve to potječe iz Afrike i generalno black culture, ali isto je vrlo plitko. Nema neke dubine, nema riječi, ima dobre produkcije, odlične, ima dobre video produkcije, ali jednostavno nema neku težinu, bilo kakvu. I sad, naravno, ja kao neka koja sam slušala i u svojim 20-ima i 30-ima slušala Beyoncé, kad bi mi neko rekao, pa dobro, što znači I slay, naravno, ne mora biti uvijek svaka pjesma duboka i ne mora biti, mnoge pjesme postoje da jednostavno budu pentatonic scale nabrajalice i izbacivanje energije, međutim, to je toliko uzelo maha da ja mislim da danas fali ljudima supstanci, da im fali netko, da opet kao nekad kad smo slušali pjesme pa zagrlili svoje Walkman i Discman i proživljavali neku privatnu emotivnu priču kroz, ne znam, nečiju pjesmu. I oni su nam pomagali.

0: Puela, Puela, Puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Drugi, drugi.

Novosti samo što nisu, 9 je 25, gotovo 26. Ono što želim najaviti da nakon tih novosti govorit ćemo o jednoj zanimljivoj baletnoj predstavi, odnosno o baletnoj Carmini Burani koja nam stiže u Zadar i u Zagreb, a održat će se i 6.6. u Opatiji na Ljetnoj pozornici. O tome ćemo više nakon novosti, ali moram već sada reći da ćemo imati ulaznice i za Zadar, za izvedbu koja je danas, i za Zagreb, izvedba koja je sutra, pa budite uz telefone i mobitele, netko od vas bit će sretne ruke.

0: 9.30. Drugi program. Novosti. Rođendan je Europske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba, predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održavaju se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijesti kako je Unija zapravo rođena. Zagreb je danas pod budnim okom policije, jer se održavaju i tri visokorizična događaja. Riječ je o hodu za život koji počinje za 1 sat, Trnjanskim kresovima, čiji je program najavljen za 14 sati, te derbiju Dinama i Hajduka, koji počinje u 16 sati. Vojnom paradom Moskva će obilježiti Dan pobjede. Ove godine u znatno manji broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine, koje će trajati do ponedjeljka. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. Sjedinjene Američke Države čekaju odgovor Irana na prijedlog za završetak rata. U međuvremenu, američka vojska objavila je da je u Omanskom zaljevu onesposobila dva iranska tankera, gađajući ih iz borbenih aviona. Izgred se događa nakon sukoba američkih i iranskih snaga u Hormuškom tjesnacu, ključnom pravcu kroz koji prolazi znatan dio svjetske nafte. Ponovno iz naše zemlje. Danas se završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
1: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se, je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Toliko o novostima. Čitao Antonio Rašpolić, uredila Jelena Remar. Novosti. I još o vremenu danas. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano. Poslije podne i navečer mogući su pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, a na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je ulazak osobnih vozila na graničnim prijelazima Hrvatska Dubica, Stara Gradiška, Slavonski Brod, Jasenovac. Izlazak teretnih vozila pojačan je na graničnom prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Drugi program, prvi izbor.
5: A come on, yeah!

0: Ovaj Ronan Keating me uvijek nekako raspoloži, čak i ako nisam nešto dobre volje, digne mi energiju. Love and Each Day slušamo u programu drugog i najavljujemo ono što sam spomenula i prije novosti, a to je jedna posebna Carmina Burana koja nas čeka prvo u Zadru večeras, onda u Zagrebu sutra, a onda bome i 6.6. odnosno 6. lipnja u Opatiji. No, do toga ima još nešto vremena. Siniša Josipović je s nama iz Art Partnera, iz organizacije ovoga događaja. Siniša, prije svega dobar vam dan.
1: Dobar dan vama, dobar dan svim slušateljicama i slušateljima.
0: Jedna baletna Carmina Burana, prvo u Zadru, onda u Zagrebu. Što nas čeka?
1: Tako je, da. Pa evo, rekao bi, to je jedno prije svega monumentalno djelo, jel? I sukladno tome odlučili smo ga pokazati u ovoj baletnoj verziji. 12 plesača u koreograf Johan Nus, koji je, rekao bi, malo drugačije postavio cijelu ovu koreografiju. Nije samo neka glavna tema te sudbine, jel, u glavnoj izvedbi, rekao bi, o Fortuna, nego se više je to stavio na jednu šahovsku ploču i onda se vidi cijela jedna igra života i smrti, da tako kažem.
0: Uh-huh. Puno je zapravo sudionika u ovoj izvedbi, pa ne bi bilo loše da ih sve nekako ispomenemo, jer je tu i zbor, i orkestar, i baletani, odnosno balerine, plesači, a i solisti, pjevački solisti.
1: Tako je, da. Hoćemo redom. Znači, baletni ansambl nam dolazi iz Njemačke, to je Etual baletni ansambl. Njega je osnovala Handažerski Irina i Handažerski Anatoli. I Irina je umjetnička direktorica sa višestruko nagrađivana balerina. Potom imamo vokalne soliste, Davora Nekjaka, Gabrielu Hrzunjak, Vladislava Vrgoć. Sve to naravno pod vodstvom našeg maestra Šepanovića. Instrumentalno to prate Sudar Percussion, poznati naši hrvatski udarajkaši, poznati po svojoj virtuoznosti i vrlo, vrlo originalnom pristupu i klasičnoj i suvremenoj glazbi. Uz njih su i pijanisti gospodin Starčević Batelić i imamo još i naravno zbor Ivan Goran Kovačić, bez kojih to definitivno ne bi moglo biti moguće izvesti.
0: Da, čini mi se produkcijski, organizacijski skupiti sve te izvođače na jednoj sceni, morali ste bome birati dovoljno velike scene da ih sve možete smjestiti.
1: Da, i to je isto jedan detalj. Na sceni ćemo imati sigurno preko 100 izvođača u svim izvedbama. Imamo, dakle, danas nam je otvorenje, ajmo reći, turneje u Zadru, u poznate dvorani Arsenal, koja datira još iz 16. stoljeća u samom centru Zadra. Dakle, dvorana, monumentalna izvedba za početak turneje. Potom ćemo biti u Zagrebu u Kino SC. Tehnički

0: nam i imate ulaznice, dvije za Zadar i dvije za Zagreb, tako da ćemo to u nastavku tako podijeliti. Siniša, hvala vam puno. Za sve one koji će vam se pridružiti večeras i sutra, svakako preporučamo da dođu dovoljno rano, odnosno da dođu na vrijeme, da se mogu udobno smjestiti i onako psihički i fizički pripremiti za ono što ih čeka.
1: Hvala vam.
0: Hvala puno. Siniša Josipović je bio s nama iz Art Partnera, najavljujući ovu baletnu Karminu Vuranu. A za vas koji ste uz valove drugog, čekamo vas. Evo, tko bude prvi? Tko prvi njegova djevojka? Znate kako se to kaže. Možete nam se javiti na 01616 7002. Dvije ulaznice imamo za ovu izvedbu u Zadru, koja je večeras u Arsenalu, kao što smo i rekli. Dvije ulaznice za Zagreb sutra, dakle nedjelja za SC. E sad, meni treba jedan drugi miš, kako bih vas mogla uključiti i reći vam dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, tko je s nama?
2: Miroslav Andrić.
0: Miroslave, vi ste iz Zagreba ili Zadra, odnosno za koju?
2: Zadar.
0: Zadar, odlično. Pišem Zadar, Miroslav, samo vas molim sekundu da zapišem vaš broj telefona kako bih vam se mogla javiti nakon ovog poziva, da riješimo sve detalje, samo sekundu. Malo sam spora i provjeravam da nisam slučajno krivo zapisala. Može, Miroslave,
2: može.
0: Čujemo se za koju minuticu, može?
2: Hvala lijepa.
0: Hvala vama na pozivu. E sad, onda još jedan klik, Miroslavu kažemo pa pa, a dobar dan kažemo kome?
3: E, dobar dan, Ivana je.
0: Ivana, dobar dan, kako ste?
3: Krasno, evo, čistim, spremam ujutro, sad, jeli, slušam radio, slušam vas. I jako sam sretna što sam vas dobila. Ajto. Iz Zagreba.
0: Taman, evo, Zadar smo podijelili, Zagreb nam je još ostao. Tako da, Ivana, ulaznice su vaše. Samo ću zapisati vaš broj mobitela. A neću ga izreći javno, jer to onda nije po GDPR-u, odnosno GDPR-u. Provjeravam, dobro sam zapisala. Zapravo, u stvari, s obzirom da ste mi evo sad zadnja pozivateljica, jer smo ulaznice podijelili, mogu vas se zamoliti i da ostanete kratko na liniji, pa ćemo ostatak van etera. Može?
3: Može, super, hvala puno.
0: Eto. Uživajte malo manje u pospremanju ili zapravo ne znam, neki uživaju u pospremanju.
3: Pri kraju sam, motivacija mi je bila dobra slušajući vas, tako da odlično.
0: Odlično, onda. Onda uživancija za ovaj finiš veliki pospremanja, a onda definitivno i večeras, odnosno sutra uz Karminu Buranu.
3: Odlično.
0: Eto, Ivana će nam ostati kratko još na liniji, a ja ću zahvaliti svima koji su bili uz telefone. Evo, Miroslav i Ivana su bili najbrži. Ako vas zanima, probajte nekako i drugačije do karata. 9.44 uz drugi ste.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Drugi program, prvi izbor.
2: Uskoro ćemo mi polako i prema Dubrovniku, no prije toga još samo podsjetnik za vas koji ste u metropoli na nekoliko događanja koja bi vam mogla omesti možda planove, posebno ako ćete se kretati središtem Zagreba ili ako računate na neke od tramvajskih linija u središtu Zagreba. Danas u gradu živo, za policiju prilično zahtjevan dan. Prvo Hod za život, onda Trnjanski kresovi i onda Šlag na tortu, utakmica Dinamo i Hajduka. Sva tri okupljanja predstavljaju određeni sigurnosni rizik, ne samo zbog broja sudionika, već i zbog određenog vremenskog i prostornog preklapanja, pa ajmo redom samo za informaciju za vas koji ćete biti u središtu grada da ne zapnete ili da možda nekako izbjegnete, zaobiđete to. U 10.30 okupljanje sudionika Hod za život na Trgu Republike Hrvatske, dakle ispred zgrade HNK. Onda će oni krenuti preko glavnog gradskog trga do Zrinjevca gdje je predviđen njihov glavni program. Htjeli su biti na Trgu Bana Jelačića, međutim nije im odobreno postavljanje pozornice jer se na Trgu Bana Jelačića obilježava Dan Europe, tako da je Hod za život prebačen u Park Zrinjevac. A zbog prolaska povorke središtem grada očekuje se privremeno zatvaranje prometa na relaciji od HNK preko Ilice i Trga Bana Jelačića do Zrinjevca. A onda od 14 sati na Savskom nasipu kod Mosta Slobode započinje program Trnjanskih kresova. Posjetitelje od 17.30 očekuje i tradicionalni partizanski grah, a središnji dio programa, to je paljenje velikih lomača, predviđen je između 19 i 20 sati, nakon čega se slavlje nastavlja koncertom u klubu Močvara, pa taj dio grada će definitivno biti u gužvi. A onda vrhunac dana za policiju, utakmica 34. kola HNL-a, Dinamo Hajduk, tekma je u 16 sati na Maksimiru, Dinamo je osigurao naslov prvaka, ali znate kako to bude kod derbija Dinama i Hajduka, to se tretira kao utakmica najvećeg ili najvišeg rizika. Parkiralište ispred zapadne tribine stadiona je zatvoreno još jučer, a jutros u 6 za sav promet zatvoren je poligon Borongaj, parkiralište kod bazena Sveti, Hitrecova ulica i još nekoliko lokacija u široj zoni Maksimira. Ulaz na stadion je od 14 sati.

0: Kako da te ne volim, pjeva i pita se Flyer, a ja gledam malo ove temperature u četiri najveća grada. Split najtopliji 21, Zagreb na 20, u Rijeci 19, Osijek ima 18, a bome 18 je i u Dubrovniku, u koji idemo uživo, mašemo Nanu Vlašiću, Darija je tamo, Francesca, ekipa je vesela i spremni su reći vam dobar dan, poželjeti vam sve o nešto najljepše za ovu subotu i predstaviti što su sve to bogato pripremili za sljedećih sat vremena.
1: Ali tebi ću samo ja reći dobar dan i slušateljima naravno drugog programa. Pozdrav iz Mlina, s Morske Tarace, hotela Mlin, i ovdje se jutro se sprema i sad će vjerojatno brzo juč ronioci umore, velika ekološka akcija čišćenja podmorja. To je tradicionalno ove godine baš u Mlinima, inače ronioci iz cijele Hrvatske pa iz nekoliko okolnih zemalja, mislim da ih je jedno 150, svake godine tako poduzmu te akcije. A našim slušateljima će se obratiti Darija.
2: Dobro jutro, dobro jutro, evo ja se obraćam ipak i dobar dan.
1: Ne slušam ništa. Ne.
3: Dobro jutro svima.
1: To je jedna tako neposlušna ekipa, to je strašno.
0: Ali ste veseli.
1: Rekla što, pazi, Darija još rekla što on priča dok ja pričam. A on je pričao dok ja pričam. Zapravo, on je pričao dok ja pričam.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro svima.
1: Ovdje puno, puno je ljepše ovdje nego u Zagrebu, vjerujem.
0: Ništa, sjedam u svoj privatni avion i letim odmah. Vidimo se brzo.
1: Pozdrav Petra. Good morning.

0: Dobro jutro, cijeno sažeteljstvo, drugog programa Hrvatskog radija. Kako smo rekli, jutro smo u Mlinima na Morskoj taraci hotela Mlini pred veliku ekološku akciju čišćenja podmorja ovdje, koju će poduzeti jedno 150 tronilaca iz Hrvatske i okolnih zemalja. Jelenu smo našu već čuli, za tonskim stolom u Zagrebu je Dino Kalkan, u Dubrovniku Ivana Bašica, Zlatko Vlahušić nas je spojio sa svim pultovima, glazbu nam i subotom bira Milo Kravarović, čuli smo već i Frenči i Dariju, uskoro ćemo čuti Vicka koji je danas dežurni u dopisništvu u centru.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav svima, pogotovo svima u dopisništvu.
0: Što si toliko ozbiljan?
1: Zato što sam fin.
0: A fin si? Pa ne moraš onda imati prateće kretnje te koje su ovako neodređene.
1: To je samo od sebe dođe.
0: I skoro da si riješio čitavu jednu koreografiju. To morat ću poslije pita Mateja ovdje, našega stručnjaka za folklor. Iz
1: kojih mladi to... župski ples.
0: Da, to prema onim spolnim orijentacijama ti je bio desničar.
2: Frenči. Dobro, to sad slušatelji mogu samo zamisliti ili pronaći kasnije na našim društvenim mrežama, mi ćemo imati i reel.
3: Što reći nakon cijelog ovog uvoda? Još jednom dobar vam dan, ostanite s nama. Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand. Sad, ili završava pjesma ili ne završava, što se mene tiče, završila je. Ove nove moderne pjesme koje završavaju 15 puta, stvarno, ja znam da je ono najvažnije sve je dobro kad se dobro svrši, ali mislim ipak za mene je ova pjesma završena, a počet ćemo naše razgovore s direktoricom turističke zajednice općine Župa Dubrovačka, naime Mlini su u Župi Dubrovačkoj, naša Ana Marija Kusalo, poštovanje, dobar dan.
1: Dobar dan i dobro nam došli u Župu Dubrovačku.
0: Neću uopće govoriti o tome kako imate sasvim lijepe kolure, izgleda se sunčate kroz prozor vašeg ureda svaki dan.
1: Tako je, tako je, ljeto je počelo.
0: I tako i treba, je li to i sezona pokazuje?
1: Tako je, apsolutno. Za sad su rezultati evo, izvrsni. Prva tri mjeseca pogotovo su pokazala jako veliki povećanje broj noćenja u odnosu na isti period lani. Trava nam je malo smanjio broj noćenja, ali evo, na dobrom smo nivou kao i prošle godine.
0: Jesmo li se napokon relaksirali što se tiče tih brojeva, iako je zapravo u vašem poslu kad je u pitanju funkcioniranje sustava broj noćenja znači i izravno vaše financiranje, naime iz turističke pristojbe po svakom noćenju vi se financirate.
1: Pa tako je, nama je statistički gledano broj noćenja jako bitan, ali nam je isto tako bitan kao pokazatelj koliko nam gosti borave na našem području, tako da nam je po broju noćenja u stvari procjenjujemo dužinu boravka i tako da zaključujemo po tome da je evo, Župa Dubrovačka općenito jedna destinacija gdje se gosti vraćaju i gdje duže borave.
0: Jesu otvoreni svi hoteli koji su obnovljeni u međuvremenu, jer ih ima i koji su još uvijek u onim ratnim stradanjima neobnovljeni.
1: Tako je. Kapaciteti koje imamo su otvoreni i jako dobro popunjeni. Prema informacijama evo koje mi imamo.
0: A ostalo nam još obnovi, znači plat i kupare.
1: Pa tako je. Nadamo se da će nam i to evo, ubrzo biti.
0: Neka, Bogu hvala. Uvijek pitamo koji su gosti ovdje pretežiti, ja znamo već da su to stoljećima Englezi.
1: Tako je, već tradicionalno su nam je Ujedinjeno Kraljevstvo na prvome mjestu, naravno imamo jako puno gosta iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, ali i Njemačke.
0: Na ovoj Taraci Morskoj hotela Mlini znaju baš i u vašoj suorganizaciji biti brojni programi ljeti.
1: Tako, u sklopu naših manifestacija uključujemo sve subjekte na našem području, pa tako i Morsku Taracu.
0: A imate li pripremljene možda neke novosti što se programa tiče za ovo ljeto?
1: Uvijek nastojimo raditi na poboljšanju manifestacija i stvaranje novog doživljaja, tako da svakako, pogotovo što se tiče kulturne ponude, imamo već projekt jedne predstave koja je evo, održana jedna, a bit će i druga.
0: Svi govore, bit će dobro ako se ponove lanski rezultati, vjerujem da je tako i u vas, kakvi su bili?
1: Pa rezultati prošle godine su bili izvrsni, naravno prestali smo se uspoređivati sa 2019. koja nam je bila godina za vrlo relevantna za uspoređivanje podataka, ali evo, izišli smo iz toga i gledajući rezultate prošle godine, naravno nadamo se još boljoj sezoni ove godine.
2: S nama je i naš domaćin ovdje u Župi Dubrovačkoj, Željko Miletić, direktor maistrinih objekata u Dubrovniku i Župi. Željko, dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, pozdrav Darija tebi, Nanu, slušaocima Hrvatskog radija, Radio Dubrovnik.
2: Evo vidimo, Župa nam je živa, ima turista, kako vi stojite od početka godine? Vi ste u stvari Župu bogatili ovim prekrasnim objektima koje ste preuredili, uredili i zaista digli na jedan visoki nivo.
3: Hvala lijepa, zaista se radimo, trudimo se, hoteli su već, evo, Astara je obnovljena u punom sjaju, ja bih rekao, prošle godine, ovi hoteli Sheraton Mlini odavno, već zadnjih 90 godina, spremni smo za sezonu, otvorili smo sve hotele, pomalo otvaramo i vanjske restorane, čekamo još uvijek određene malo, rekao bi radne dozvole i zapošljavanje, nismo se u potpunosti ekipirali 100%, ali optimisti smo i evo, idemo dan po dan.
2: Evo i da, jedna ovakva akcija koja u stvari najavljuje sezonu, evo što nam se upravo događa, da ronioci će očistiti ovo divno podmorje ovdje, imate lijepe plaže, zaista gosti koji dođu ovdje uživaju jednom totalno drugačijem odmoru i miru.
3: Tako je, Župa zaista ima predivne plaže, to je njezin najveći forte, ja bih rekao, čak u odnosu i na grad Dubrovnik, znamo što je grad Dubrovnik, šta je Dubrovnik i u Hrvatskoj i na Mediteranu, pa čak i u svijetu općenito. A definitivno svi naši gosti koji dolaze u Župu nakon pri povratku ili negdje pri odlasku iz župskih hotela su zaista zadovoljni, jer imaju taj jedan mir, imaju relaks, nešto što nemaju u većim gradovima, ja bih rekao. Evo, mi smo, to je naša jedna velika, velika prednost.
2: Ronioci su tu, dragi prijatelji, koji su uvijek rado odazovu.
3: Tako je, kontaktirao nas je gospodin Perušina prije nekih mjesec dana i ja sam zaista bio sretan i oduševljen da organiziramo čišćenje podmorja u župskom akvatoriju i u Srebrenom i u Mlinima, i danas je ta akcija, evo što reći, zaista lijepo, ovom prilikom mu se zahvaljujem.
2: Željko, možda je rano govoriti, ali je li vas u sljedećoj godini očekuješ neke nove investicije, ili se radi na još nekim poboljšanjima hotela, još nekim dodacima koji će biti dodatan sadržaj za sve goste koji dolaze?
3: Pa mi kontinuirano i radimo i planiramo. Spremamo se, pripremamo projekte, a u samim odlukama to nije na meni, to treba donijeti odluke upravama Istre. Naravno, planiramo ih i ja sam siguran da će neke i biti.
2: Ja. Ja vam želim dobru sezonu, puno uspjeha u budućnosti i evo vjerujem da se vidimo opet uskoro u nekim od vaših objekata.
3: Hvala vam lijepa. Živjeli.

0: I dok smo mi ove subote u Mlinima uz ekološku akciju čišćenja podmorja u Župskom akvatoriju, za sljedeći tjedan najavljujemo zanimljivo događanje Infodane kako u Pločama, tako i u Dubrovniku. Detalj o tome o čemu se radi reći će nam voditeljica projekta, profesorica sa sveučilišta u Dubrovniku s odjela za primijenjenu ekologiju, Ana Bratoš-Cetinić, koja je u našem dubrovačkom studiju i mi je pozdravljamo iz Župe. Dobar vam dan.
1: Dobar dan svima u Župi, posebno župjanima i svim vašim slušateljima gdje god se nalazili.
0: Evo, ovo događanje je zapravo dvodnevno, događat će se u utorak i srijedu. Što je tu zapravo najvažnije za reći i poručiti našim slušateljima?
1: Riječ je o projektu kojeg smo mi onako kolokvijalno kraticom nazvali Balastin, a to je projekt koji se bavi jednom vrlo zanimljivom, važnom temom za naše more. Radi se o balastnim vodama i širenju invazivnih i stranih vrsta tim brodovima, odnosno tom vodom koju brodovi tijekom plovidbe ukrcavaju i ispuštaju onda velike količine mora radi stabilnosti. Zajedno s tom morskom vodom putuju razni organizmi, uglavnom u nekim svojim stadijima koje mi u tom trenutku ne vidimo, ali kad se iskrcaju u luci u kojoj brod ukrcava teret, onda se oni mogu nastaniti i ako su im uvjeti povoljni, ako je ekosustav, odnosno stanje u tom području nije baš ekološki dobro, onda je velika vjerojatnost da će se te vrste tu nastaniti, uspostaviti svoju populaciju i poremetiti i onako već pomalo narušenu ravnotežu. Dakle, taj projekt je usmjeren upravo na razvoj sustava upravljanja tim vodenim balastom i podizanju svijesta svijesti o toj temi, i to posebno u pomorskom i lučkom sektoru, pa mi je posebno drago što će se na našim događanjima pridružiti sve naše relevantne institucije koje se bave tim područjem. Projekt se provodi uz potporu europskih fondova, okuplja stručnjake iz područja, dakle, pomorstva, ekologije, zaštite okoliša. Sveučilište u Dubrovniku je vodeći partner, a projekt je počeo u travnju. Sve te institucije zapravo zajednički rade na zaštiti Jadranskog mora i obalnog područja. Kako bismo zapravo približili javnosti taj problem, organiziramo dva infodana. Jedan je u Pločama, drugi u Dubrovniku. Infodan u Pločama 12. svibnja u Domu kulture, a infodan u Dubrovniku će se održati 13. svibnja, dakle u srijedu u hotelu Lero, i počet će u 10 sati. Na tim infodanima će biti govora o tome kako balastne vode utječu na okoliš, što međunarodni i domaći propisi znače za brodare i luke, a bit će riječi o konkretnim primjerima invazivnih vrsta koji su se tim putevima proširile, stigle su u naša mora i već su prouzročile štete na okolišu u kojem su se naselile. Tako da mi pozivamo sve zainteresirane, dakle, ti infodani, to je jedna edukacija koja će trajati od 10 pa sve do 2 sata popodne, bit će uključeno i druženje, umrežavanje svih, kako bismo to danas rekli, dionika, ja bih rekla sudionika. Dakle, tu će biti predstavnici pomorskog sektora, građani, studenti, pozivamo i učenike, pozvali smo pomorsku školu da nam se pridruže i saznaju nešto više o temi koja je možda manje poznata javnosti, ali je dobro poznata našim pomorcima kojih u Dubrovniku ima veliki broj, i zapravo to je sektor koji hrani veliki broj dubrovačkih obitelji.
2: Bravo, Ana, hvala lijepa. Sad smo vidjeli u ovim balastnim vodama ima šanse da se nađu i pčele. Naime, ima jedno ovdje lijepo mjesto, sjećam se kad su bile trase izgradnje kroz samodoprinose cjevovoda, bili su čelopeci Barbara, idući tjedan čelopeci će se zapčelopeci. Evo nam zbog pčelarskog jednog skupa, gospod Nikola Duper, inače čovjek koji je u Župi Dubrovačkoj sve i sva, od televizijskog snimatelja i producenta, vaterpolista, svojedobno i predsjednika gusara, evo sada i pčele.
3: Čak sam čistio podmorje prije nekoliko godina.
2: Je li se točno reče čela ili pčela?
3: A u nas reče čela.
2: Onda je rekla, bila plavuša, znači ubola me pčela na sred pčela.
0: Ali onda su čelopeci okej.
3: Okay. Onda su čelopeci okej, okay, tako je, tako je. Dakle, ne treba ništa mijenjati. Obljetnica 100 godina od pčelarskog kongresa koji se održao u Dubrovniku 1926. godine. To je bila nevjerojatno velika manifestacija, čak pod pokroviteljstvom kralja. I mi smo prošle godine saznali za tu malo poznatu stvar. Naš prijatelj pčelar Luka Čupić iz Konavala je došao do te informacije i mi smo odlučili da bi bilo lijepo obilježiti 100. obljetnicu tog događanja za promociju pčelarstva, važnosti pčela u prirodi i tako dalje, i odlučili smo napraviti jedan mali kongres koji će se dogoditi u Čelopecima baš 16. svibnja, dakle u sljedeću subotu. Dolazu nam naši među najvećim stručnjacima iz područja pčelarstva, profesorica Ivana Tlak-Geiger, profesorica Lidija Svečnjak, Zlatko Tomljanović, Dražen Lušić, a Ivan Viđać će održati predavanje o povijesti pčelarstva u dubrovačkom kraju. Preporučam svima da ako žele da dođu, jer neće biti predavanje na znanstvenoj razini, nego će biti na jednoj popularnoj razini, tako da svakome bude razumljivo.
2: A curit će med i mlijeko svuđu okolo.
3: Naravno, kao i uvijek, kao što je kod nas uvijek slučaj. Dakle, organizatori su pčelarska udruga Rosmarin Župe Dubrovačke i pčelarska udruga Nada iz Konavala, a suorganizator je Hrvatski pčelarski savez, dolazi nam i predsjednik. Pokrovitelji su općina Župa Dubrovačka, općina Konavle i turistička zajednica Župe Dubrovačke, a sudjelovat će i sve ostale pčelarske udruge iz naše županije.
2: Divno rečena Rosmarin, otkad nisam čuo to Rosmarin. To je u stvari morska ruža.
3: Rosmarin, jes tako. Moglo bi tako biti, da.
2: Ne da je mogla, nego je 100%. A što imamo iz produkcije? Idu li neke projekcije filmova?
3: Pa idu, ja sam prošle godine, krajem prošle godine završio moj taj posljednji dokumentarni film Kako je počela pobuna na mom otoku. To je stotinjak otočana sa juga Lošinja, jednom malom otočiću koji se zove Ilovik, jedan mega projekt jedne velike nepotrebne luke koja je vodila iz nigdje u nigdje otprilike, je prijetila da te ljude de facto iseli sa tog otoka. Oni su se pobunili, a ishod možete vidjeti u kinu Metropolis Muzeja suvremene umjetnosti u četvrtak 21. svibnja u 19 sati. Priča je dirljiva, malo ima i smijeha, ali je u načelu jedna potresna priča koja govori o jednom problemu koji nažalost nije tako rijedak u Hrvatskoj.
2: U Zagrebu?
3: Da, u Zagrebu, da.
2: Metropolis u Zagrebu u četvrtak
3: u 19 sati.
2: Thank you, Nikola.

0: U Župi Dubrovačkoj smo i ove godine se obilježava velika obljetnica KUD-a Marko Marujica. Nećemo previše otkrivati, zato što je s nama ovdje Mateo Čanić, čovjek koji zapravo to sve drži pod kontrolom i na kratkom špagu da se ne bi oteli pa da ne bi počeli činiti svašta, ali oni to svakako i ne čine svašta. Mateo, evo ga, hoćeš odat našim slušateljima koliko godina ove godine slavite?
1: Dobar dan prije svega svim slušateljima. Ove godine slavimo pola stoljeća, 50 godina od osnutka KUD-a Marka Marujica, a mogu reći djelovanja slobodno, iako je bio jedan mali kratki period za vrijeme Domovinskog rata kada je bio u stagnaciji KUD.
0: Hoćete li ove godine, odnosno hoćete li sada za veliku proslavu uspjeti okupiti svih 50 godina postojanja, odnosno članova postojanja KUD-a?
1: Naravno da hoćemo. Sve generacije će nastupiti na svečanom koncertu koji će se održati 27.6. na platovu ispred crkve Svete Marije Magdalene u Mandaljeni. Naravno sve generacije KUD-a koje su prošle kroz KUD, bilo da li su plesali, balali, pjevali, svirali ili samo bili dio možda našeg organizacijskog odbora, bit će prisutni na toj proslavi.
0: Što se pripremate, kako, a nećemo puno otkrivati jer ćemo to otkrivati kad dođe sami termin, dajte neke konture.
1: Pa koncert će biti u nekom svečanom tonu, ali bit će prožet tako da će sve generacije od nekom vremenu biti u istom momentu na pozornici. Cilj nam je nekako da se ta tradicija nastavi i pošto stvarno imamo i Bogu hvala da imamo jako puno mladih i djece, da to i nastavi živjeti iza ovih 50 godina, da ne bude, neće stati sigurno na tome. Uz nas još na koncertu će nastupiti naši dugogodišnji prijatelji iz Slavonije, iz KUD-a Šokadija, iz Starih Mikanovaca, s njima smo već preko 40 godina prijatelji i evo, ovo nam je prilika da zajedno i stanemo na pozornicu.
0: I evo samo za kraj, Mateo, što je ono pravo župsko što je Marko Marujica uspio sačuvati, mislim KUD Marko Marujica uspio sačuvati tijekom svih ovih dugih desetljeća?
1: Pa uspio je sačuvati sebe, uspio je sačuvati baštinu i tu kulturu i taj bal pjesma, to je ono što u biti živi i može se promijeniti i vrijeme i godine i turizam i nemam pojma što sve, ali nekako to čini mi se da je prožeto kroz svih tih 50 godina, nastavit će dalje sigurno.
0: Bio Mateo Čanić iz KUD Marko Marujica. Mateo, hvala ti lijepo na razgovoru. Vidimo se za nešto više od mjesec dana kada ćemo popratiti tu vašu veliku obljetnicu, a svi župljanima poručujemo samo balajte.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Rođendan je Europske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održavaju se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlada i europskih institucija. O izazovima s kojima se europska obitelj suočava u programu Radija Sljeme izjavu je dala voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
2: Izazova je jako puno, okruženi smo jako nestabilnim područjima oko nas, geopolitička situacija je zasigurno nestabilna, međutim baš zato želimo vjerovati da je Europa ovo područje sidro stabilnosti i da upravo kada smo zajedno možemo najbolje odgovoriti na različite izazove oko nas. Ja mislim da ima jako primjera u praksi, jer zapravo kad gledamo nije nikad niti bilo nekog vremenskog razloga bez nekih izazova. Zajedno smo izlazili puno jači i donosili odluke i koje nisu bile lagane, ali su nas gurale naprijed. Zato 76. rođendan, veliki rođendan i sigurna sam da ćemo dalje zajedno graditi ovaj veliki projekt.
0: A zbog triju događaja Zagreb je danas pod budnim okom policije. Riječ je o hodu za život koji bi trebao početi u ovim trenucima, zatim Trnjanskim kresovima, čiji je program najavljen za 14 sati, te derbiju Dinama i Hajduka koji počinje u 16 sati. Vojnom paradom Moskva obilježava Dan pobjede, ove godine u znatno manji broj stranih uzvanika. A uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine, koje će trajati do ponedjeljka. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. U tijeku su pripreme za prihvat kruzera na kojem je buknula epidemija hantavirusa. Na brodu je 149 putnika. Brod će pristati na sidrište kod luke na Tenerifeu, a putnici će biti evakuirani čamcima. Prosvjednici na tom otoku traže da brod ne pristane, tvrde da lokalni zdravstveni sustav nije spreman za moguću zarazu. A Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da je rizik za širu javnost nizak. Toliko u novostima. Speaker Antonio Rašpolić, uredila Jelena Remer.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano. Poslije podne i navečer mogući su pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ponegdje su kolnici vlažni i skliski, ali se na većini cesta vozi bez poteškoća. Radovi su na održavanju kolnika i vegetacije na pojedinim dionicama autocesta te pojedinih državnih, županijskih i lokalnih cesta, te je ondje uspostavljena privremena prometna signalizacija. Vozače koji naiđu na radove na održavanju molimo da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Ovo je drugi

0: S nama u društvu je profesor Anton Perušina koji će nam u stvari nešto više reći o ovoj ronilačkoj akciji zbog kojeg smo mi danas ovdje u Župi Dubrovačko Rumljinima. Dobar dan, profesore Perušina, dobro nam došli.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima i vama ovdje, kad rekao bi nano, iznutra studija koji ste izišli vanka.
0: Baš tako, volim ove naše vanjske studije, ali evo, vidjeli smo 150 otprilike ronioca je bilo spremno, oblačili se dok smo mi montirali emisiju, inače često radite te akcije, evo, tu smo u Župskoj vali, što očekujete da ćete ovdje naći? U stvari, možemo li se prisjetiti neke akcije gdje ste izvukli ono jako puno smeća koje nećete nikad zaboraviti?
1: Pa evo, prije svega, lijepo ste rekli, ovo je 29. po redu ekološka akcija, ovakva velika ekološka akcija na koju dolaze ljudi iz cijele Hrvatske, BiH, Makedonije i nešto gosti koji se zateknu u gradu u našem ronilačkom centru. Tako da ona ima i neki, ima dobar međunarodni karakter. Evo, upravo vidimo, znači ovdje gledamo, i ovdje smo na prelijepoj taraci ispred hotela Mlini i gledamo vani kako s gumenjacima se raspoređuju ronioci ovdje u akvatoriju od Ponte ispred hotela Starea pa prema Srebrenom dole. A kad me pitate za neku akciju koja će mi ostati onako u sjećanju, pa imam recimo dvije. Jedna je jubilarna 25. kad smo čistili stari gradski porat u kojem je preko 130 ljudi ušlo u porat i za uru vremena ono izvadilo u portu jako puno smeća koje dođe jugom tijekom zime. A druga bi akcija bila akcija koju smo radili preklani, gdje smo na otoku Jakljanu ne samo izvadili preko 25 kubika smeća izmora, nego smo i zahvaljujući prijateljskim firmama došli tamo s galiolom, došli s bagerom, sa damperom i onda očistili uz podmorje i cijelu plažu, cijelu spjađu na ovome, na otoku Jakljanu. Te su mi dvije onako najupečatljivije.
0: Što očekujemo danas da ćemo ovdje napraviti? Koliko je u stvari ova Župska vala onečišćena? Imate li kakvih saznanja?
1: Pa gledajte, evo, vidit ćemo iz akcije što će akcija pokazat. Ima dijelova tu, vidi se s kraja, jeli, ovdje u Mandraču i u Gusara tu, iako se čisti to, biti na jednogodišnjoj razini neko čisti, ali uvijek se tu nađe smeća, nešto donese more, a nešto završi s brodova ili s kraja, nešto donese i vjetar i tako dalje. Uglavnom, ove akcije idu dva pravca. Jedan pravac, primarni pravac je očistiti podmorje, a drugi sekundarni pravac, ali ne manje važan, je podizanje svijesti i ukazivanje na mjesta gdje uistinu nema smeća, odnosno pokazati i da mi vodimo računa o našem podmorju i da je to podmorje iz godine.

0: čišćenju i podizanju svijesti.
1: U stvari nevjerovatno nađete često tu i WC školjke i razne kućanske aparate. Kako ljudi uopće to, kako im padne na pamet baci tako nešto u more?
0: Pa dobro, kad spominjete, lani smo uvali lapad, izvukli pola barke i kauč cijeli jedan, odnosno trosjed. Jeli, evo, a čistili smo prije toga i nije se našlo. Znači, ili je doplutalo, ili je bilo negdje pod pijeskom zakopano, pa tijekom zime to nešto što ispod pijeska iziđe vani. Teško mi uopće zamisliti da neko baci trosjed ili da baci nekakav staru školjku ili auto u more. Mislim da toga danas ima jako malo, ali evo, očito ipak i to malo nekad se dogodi ima.
1: Profesore Perušine, čestitam na ovoj akciji, pratit ćemo vas i čuvajte naše more i priobalje.
0: Pa evo, mi more čuvamo, mi more volimo, mi s morem i od mora živimo i uistinu je prelijepo danas vidjeti da i ljudi koji ne žive pokraj mora, znači ljudi od Vukovara pa preko cijele Slavonije, preko Istre do Dubrovnika, u cijela Bosna koja u biti nema more i Makedonija su danas tu sa jednim zajedničkim ciljem, očistiti naše podmorje i uživati kasnije u našem moru.
2: A kako se more čuva i pazi to sa znanstvene strane, reći će nam prorektorica za znanost i održivost sveučilišta u Dubrovniku Marijana Pečarević, inače iz odjela za primijenjenu ekologiju sveučilišta u Dubrovniku. Možda za početak upravo to neka sprega sa znanstvene strane, edukacijske strane.
3: Pa da, evo, mi imamo cijeli niz projekata i programa studijskih koji se bave morem i ujedno smo i član Europske alijanse sveučilišta, to je Europsko sveučilište obalnih područja, otoka i luka. I tu smo se nekako baš dobro našli, imamo 13 partnera s kojima zajedno u stvari radimo, isti nam je cilj i to je nekakva strateška odrednica sveučilišta u Dubrovniku, znači zaštita mora, održivo korištenje mora, razvijanje aktivnosti koje su vezane uz more, svi znamo da su to sve kojima se mi tu bavimo, na način da su održive i da su korisne za našu zajednicu, ali u isto vrijeme i da ne štete okolišu.
2: Dubrovnik je, odnosno naše sveučilište, bilo domaćin prve generalne skupštine EUNICOAST alijanse.
3: Tako je, u trećem mjesecu smo tu imali skoro 200 ljudi iz alijanse, od studentskih vijeća, znanstvenika koji sudjeluju u tim hubovima koje imamo u sklopu alijanse, do prorektora, rektora, zaista cijela skupina, svi su nam se tu okupili. Evo, od svih lokacija izabran je baš Dubrovnik za prvu generalnu skupštinu i bilo nam je drago, mislim da smo ih dobro ugostili, da smo bili dobri domaćini. I tu smo opet raspravljali o temama kojima se alijansa bavi. Imamo sad opet cijeli niz događanja. U početkom 6. imamo doktorsku školu na Antilima, pa onda imamo BIP program na Azorima, u 9. mjesecu Sasari je studentski festival. Znači, i naši znanstvenici, ali i naši studenti, što je jako važno, zaista imaju priliku i učiti i posjećivati druge institucije i vidjeti kako se to radi na drugim mjestima. Nekako smo se našli svi zajedno i da dijelimo primjere dobre prakse. To je ono što je važno.
2: Baš sam htjela pitati kakvi su inače zaključci iz ove alijanse, ali i iz drugih konferencija.
3: Pa zaključci su, zaključci, ono što znamo je da ogromno, rekli bi već pola ljudske populacije općenito živi u obalnom području, ako uzmemo da je to nekih 100 km od mora. I da jednostavno su naše potrebe i naši pritisci prema moru jako veliki i da je upravo zato, to je prepoznato dakle i na razini Europske unije kad je odobrena naša alijansa koja je u stvari treća koja se bavi morem. I surađujemo jasno i sa druge dvije alijanse, ali to samo govori o važnosti mora, važnosti očuvanja mora, sve smo svjesni koliko nam je to bitno i koliko je u stvari to, bez obzira na veličinu, navikli smo se, ono veliko je, veliki su ti oceani, pa možemo tu bacati, iskorištavati u nedogled, međutim, jasno nam je da nije tako.
2: Da, sve smo svjesni, ali jesmo li dovoljno svjesni i koliko to zanima studente?
3: Pa rekla bi da su studenti se dosta uključili kroz alijans.

0: su sve aktivniji, sudjeluju, evo i sad su sudjelovali u Generalnoj skupštini u svim tim aktivnostima. Nadam se da ćemo, imamo cijeli niz studijskih projekata koji su naravno svima i zajednički nazivnik more, od znači plave ekonomije, turizma do ove čiste biologije i zaštite pomorstva, korištenja energije iz mora, novih tehnologija i tako dalje. I evo vjerujem da ćemo i pokrenuti te projekte, da ćemo kroz to još dalje širiti i naše znanje i spoznaje o tomu koliko je važno štititi more.
1: U tom optimističnom i upozoravajućem tonu ćemo završiti ovaj razgovor. Bila je to Marijana Pečarić, hvala na razgovoru.
0: Hvala vama.

0: Evo, sada u studiju i glasnogovornica Dubrovačkog muzeja Marta.
1: Dobar tu, dan, Vukadin, tu sam, lijepi pozdrav iz studija Radio Dubrovnika.
0: Brzo nam reci kako je prošla noć tvrđava.
1: Pa naravno, Dubrovački muzeji ove godine priključili su se kulturno-turističkoj manifestaciji Noć tvrđava, u sklopu je koji naš kustos pedagog Bruno Bijađija održao stručno vodstvo kroz stalni postav našeg Pomorskog muzeja u tvrđavi Svetog Ivana uz pomoć multimedijskog vodiča. Evo, ovaj suvremeni vodič kroz pomorsku povijest Dubrovnika omogućuje jedno dinamično i edukativno iskustvo razgledavanja muzeja putem audio vodiča obogaćenog interaktivnim sadržajima, digitalnim prikazima i elementima proširene stvarnosti, a ulazak je bio besplatan za sve posjetitelje.
2: Hvala Marta. A mi ćemo nastaviti razgovor ovdje također iz domene kulture, ali ovaj put izvedbene umjetnosti kazališne. Nikša Sentić, glasnogovornik kazališta Marina Držića, najavit će nam predstavu Vidi kako lokrum pere zube u Zagrebu ovaj put. Radi se o koprodukciji kazališta i Dubrovačkih ljetnih igara, a i o igrama ćemo govoriti također. Nikša, dobar dan.
3: Dobar dan, lijepo za svim dragim slušateljima. Tako je, u četvrtak u 19.30 u Gaveli možete će se pogledati predstava Vidi kako lokrum pere zube, uspješnica koja je nastala u koprodukciji kazališta Marina Držića i Dubrovačkih ljetnih igara, koja je zapravo imala jak uspješan put i van granica Hrvatske. Nastupala je u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, ali u Turskoj, u Bursi na festivalu kazališta Zemalja Balkana, ali i u Istanbulu u kulturnom centru Ataturk, gdje smo zapravo kazalište Marina Držića bilo prvo profesionalno kazalište u povijesti koje je nastupilo u tom centru. Pa evo, sada napokon imamo priliku u našem glavnom gradu staviti ovu predstavu koja je za nas zaista bitna, jer zapravo s njome nekako je počela ova suradnja sa Dubrovačkim ljetnim igrama i ovo već traje 4 godine. Nekako ne odustajemo od toga, borimo se da zajedno stvaramo kako ovaj zimski kazališni period, tako i ovaj ljetni. A naravno i večeras imamo i posljednju izvedbu Per Ginta u teatru, jedna predivna prilika za pogledati posljednji premijerni naslov koji je naravno režirao Paolo Tišarić prema drami Henrika Ibsena, koja u to zapravo predstavi Per Gint nekako kroz sve te neke scene, puteve i likove traži sve, ali nekako ne pronalazi sebe. Pa evo, u glavnoj ulozi je Alen Liverić, uz njega su Branimir Vidić Flika, Miraj Stanić, Nika Lasić, Edi Jertec, Bojan Beribaka, Gloria Šoletić, Miloš Kaščela, Nikola Radoš, Dorijan Vicić i Gabriela Ređić, a predstava je svakako nastala u Ošenom koprodukcija, to je sa Centrom za kulturu Tivat.
2: Zapravo i Vidi kako lokrum pere zube režirao je također Paolo Tišljarić. To je predstava nastala prema romanu Ivane Lovrić Jović i s imenom, i naravno nastala je u ambijentu lokruma dok je bila na ljetnim igrama. To je neodvojivo od tog naslova i naravno poseban doživljaj, iako je vrlo spretno prenesena i na kazališne daske. Mislim da dodaje neku posebnu intimu upravo kada se igra u kazalištu, iako je nenadoknadivo. Mislim, maknuti je zapravo s tog lokruma gdje je i nastala, a o tome što će se ovog ljeta igrati na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama reći će nam Andrea Batinić. Andrea, dobar dan.
4: Dobar dan svim slušateljima. Ovo festivalsko ljeto imamo 3 velike premijere i opet nastavljamo sa koprodukcijom kazališta Marina Držića. To nam je prva premijera skup Marina Držića pod vodstvom redatelja Paola Mađelija, zatim Richard III. Williama Shakespearea u koprodukciji ljetnih igara HNK u Zagrebu i HNK u Varaždinu, koji nam na tvrđavu Lovrijenac postavljao Vito Taufer, te također ambientalna lokacija otoka Lokruma, što si spomenula. Dolazi nam Žena s mora Henrika Ibsena u izvedbi festivalskog dramskog ansambla u redatelja Ivana Plazibata. Mislim da ne smijemo zanemariti ni iznimnu baletnu priču izvedbi baletnog ansambla Slovenskog narodnog gledališta Maribor, koji donosi 2 monumentalna djela glazbeno-scenske umjetnosti 20. stoljeća. To je Svadba i posvećenje proljeća Igora Stravinskog, čiju će koreografiju i režiju potpisati višestruko nagrađivani i priznati koreograf Edward Klag na taraci tvrđave Lovrijenac.
2: A spomenimo tu i mlade balerine dubrovačke koje također sudjeluju u programu igara, kako?
4: Tako je, Dubrovačke ljetne igre produciraju baletnu obiteljsku predstavu Dubrovački plesni san Malim korocima do velikih snova u sklopu europskog projekta Family Theater u suradnji s umjetničkom školom Luke Sorkočevića, a na sceni će uz priznate soliste HNK u Zagrebu zaplistati više od 50 dubrovačkih balerina učenica umjetničke škole Luke Sorkočevića.
5: Već smo rekli da smo župi Dubrovačkoj, evo na samom kraju naš proslavljeni turistički radnik gospar Ivo Handabaka, inače i višegodišnji predsjednik vaterpolo kluba Gusar, evo nas tu u vas doma, rekli bi možemo li malo o Gusaru, evo imamo tu i sadašnjeg predsjednika, našeg Bruna Glavočića, ali možda da se okrenemo malo ovoj bogatoj povijesti veka Gusara.
6: Dobar dan, lijep pozdrav iz uvijek krasnih i prelijepih mina, dobro došli, drago mi je da ste došli i veselim se i pozdravam ovu akciju Njorjenja koja je organizirana da bude naše podmorje čisto. Mi smo to isto dugi niz godina radili, vjerujem da smo dosta počistili, ali bit će nešto i za ove nove.
5: Što se tiče Gusara?
6: Gusar je uvijek tu. Ja sam Gusar od moje 18. godine, sad ima 70 i neku, pa što da vam rečem. Gusar uvijek tu, Gusar je tradicija, Gusar je ponos župe, samo tako neka nastavi. Do duše sada imamo nekih malih problema sa ligaškim natječanjem, trebamo se natjecati u prvom B ligi koju ne je dosta skupa, pa smo to otkazali, ali evo, ima dosta djece, treniramo djecu i djeca su nam sve uspješnija i uspješnija.
5: A tu nam je i sadašnji predsjednik.
7: Sadašnji predsjednik, tako je, Bruno Glavočić. Bruno, ovdje vrši, trpimo teror, ali još samo malo, emisija završava za koju minutu, pa ćemo se liberati nana. Koje su novosti u svijetu Gusara?
8: Pa evo, ove godine na 75 godina slavimo.
7: Dobro izgledate za 75 godina.
8: Hvala. I evo nešto ćemo napraviti potom pitanje uz pomoć turističke zajednice naravno i naše općine, a uz to se još događaju mnoge stvari, na primjer biti će prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu malih dimenzija ili nešto što je novo 4x4. To je organizira World Aquatic, svjetska
7: to je tamo koncem kolovoza, početkom rujna.
8: To je od 29.8. do 6.9. I bit će u starom portu i odabrali su mline kao drugo njihovo odredište i to će stvarno biti jedan ogromni spektakl za cijelu županiju, jasno.
7: Pa možda je upravo to idealna prilika da opravite neku veliku proslavu, nešto, ne znam, okačite
0: sa jakim razglasom.
8: Pršut kači naša udruga na Felon.
7: Lani ste ga okačili pa niko nije dokučio.
8: Previše su bili navolili.
7: Namazali su ga nemilo.
8: Masli su ga nemilo, ali drugi put je to bio ispravljeno. Tako da je pršut skinut. Još će se događati kampovi. Dva kampa će biti svjetska na tu Maro Joković, jedan organizatora tog kampa, i tako da će biti puno događanja ovog ljeta na našem pjevištu.
0: Ja bi sam rekao, Avicko, neću da mikrofon ruke, ako mu dam da ćemo produžiti sve do 11, ućemo u iduću emisiju.
7: A nije dobri smo bili.
0: Ja, ovo je bila župska špica prije Zagrebačke.
5: Dobri ste bili, da.
7: A bili smo, da, okej. Okay.
5: Nas nema, Francesca, vidiš, oni kažu dobri smo bili.
2: Adio.
5: Do slušanja.
0: Hi, bye.
9: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A4 Goričan-Zagreb između graničnog prijelaza Goričan i naplatnih postaja Goričan. Prema dojavi radi se o srni. Do slušanja.

Drugi program, prvi izbor. Špica. Špica.

0: Dobro jutro, dragi špiceri. Evo, ponovno smo ovdje u Bogovićevoj na Zagrebačkoj špici. I sa svima vama družimo se sve do 13 sati. Bilo da nas slušate putem drugog programa Hrvatskog radija, bilo da ste ovdje uživo ili ćete nas tek gledati na društvenim mrežama, meni je drago da smo opet ove subote zajedno s vama. Za danas smo pripremili uistinu zanimljive, divne priče, pa ima i onih inspirativnih, tako da ostanite sve do 13 sati u mom društvu. Također, od 13 sati možete sudjelovati u našim izazovima Gold Bar i 100 sekundi i otići doma bogatiji za 100 eura. To je ukratko za sam početak. Ono što moramo napomenuti da smo i dalje aktivni na društvenim mrežama špica.hrt. A sad je došao red da najavim i svoje prve goste.
1: Špica.
0: Evo, na Zagrebačku špicu upravo su stigli mladi, talentirani i zaljubljeni glazbeni duo. Naši prvi gosti su Katarina Margaretić i Dorijan Stipčić, mladi umjetnici koje osim ljubavi povezuje i velika strast prema glazbi. Dobro jutro, ekipa, dobro mi došli.
2: Dobro jutro.
3: Dobar
0: dobro
3: dan.
0: Jutro, dobar,
2: dobar dan.
4: Dobar dan, kako kome?
0: Kako kome, kako to si kome? Dobro rekao. Kako ste ovog jutra?
3: Malo umorno, ali sunce je vani, tako da se ne smijemo žaliti.
2: Pa istina, malo pod stresom jer trebamo pjevati ujutro. Pjevači baš nisu jutarnji tip, ali napravit ćemo najbolje moguće.
0: Jaj, daj molim te, joj, ujutro, sve vam je teško. Jesi se radosno probudio?
2: Jesam.
0: Jesi živ i zdrav?
2: Jesam.
0: E onda samo
2: ma sve je super, to je
0: pjevaj.
2: Samo naš mali
3: punim
2: onaj.
3: Punim plućima.
2: Tako je.
0: Lijepo. Kako to da ste se odlučili, svi bježe od kamera kad su u tim nekim vezama, vas dvoje pred kamere?
2: Pa ja mislim da je to ono, nama i praktički dio posla, a i evo stvarno nam kamere ne smetaju. Mislim da je lijepo podijeliti lijepu ljubavnu priču i poslovnu koja funkcionira. Tako da, eto.
0: Znači posao i ljubav mogu ići zajedno, ha?
3: Pa s moje strane,
0: ne.
3: U smislu uvijek nije jednostavno kombinirati poslovnu i ljubavnu stranu ako su na istom polju, ali još teže mi je lagati i skrivati. I onda mi pati ljubavni život. Tako da što sam ja iskrenija sama sa sobom i sa svima ostalima, to je lakše za nas oboje.
0: Romeo i Julija u nastavku. Ne, jako lijepo, jako lijepo. Katarina, iza tebe je sjajna sezona i nagrada Hrvatskog glumišta. Zanima me koliko ti je to priznanje promijenilo pogled na cijeli tvoj rad, pristup i sve ono što slijedi u budućnosti.
3: Pa nije mi promijenilo ništa u smislu kako ja i dalje gledam na to što radim. I dalje to radim iz istog razloga, jer mislim da kroz i pjevanje i umjetnost, glumu, bilo kakvu scenu, dopiremo do ljudi. Danas tog jako fali. Svi smo za malim ekranima, svi nešto skraćujemo, umanjujemo riječi, ne razgovaramo toliko, a umjetnost stvarno dolazi dubinski do ljudi. Tako da po tom pitanju sve isto, ali po pitanju da se osjećam malo veće, da, osjećam se viđeno, osjećam se kao da sad stvarno nešto započinje i nadam se da se i nastavlja.
0: Nastavit će se svakako, a kako ovo dvoje zvuči uživo, saznaćemo upravo sad, pridružit će nam se Fran, jel tako, na gitari.
2: Da,
0: Fran, dobro si došao, a mi ćemo samo ovdje na Zagrebačkoj špici najaviti glazbu uživo.
1: Dame i gospodo, samo za vas, uživo sa Zagrebačke špice.

0: najgledanije.
1: Hvala vam od srca. Fran, hvala i tebi što si nam se pridružio. Ekipa, ovo je bilo majstralno za dobro jutro, ha?
2: Hvala.
1: Jako, jako lijepo.
2: Hvala.
1: Mislim, u nastavku današnje emisije imat ćete priliku čuti ovo dvoje još čak dva put. Da. Tako da, veselite se nastavku.
2: Samo da napomenem, zadnja pjesma je malo kraća, evo tek toliko da bude.
1: Ok, onda ću znat baratat vremenom, bez brige. Dorijane, evo tebe publika pamti iz sudjelovanja u našem popularnom HRT-ovom šovu The Voice Hrvatska. U čijem si timu bio?
2: Bio sam u Vaninom timu.
1: U Vaninom? Da. I koliko se tvoj život promijenio od tog trenutka pa evo do dana današnjeg?
2: Pa iskreno, jako se puno promijenio, em pjevački, em od samopouzdanja, em kakve smo savjete dobivali i od nje i od naše vokal coachice Đorđe Palić i od Gorana Kovačića, našeg producenta, i mislim da nam je stvarno samo na najbolje promijenio život.
1: Odlično, znači predlažeš svima koji se dvoume prijaviti se ili ne, obavezno.
2: Apsolutno, prijavite se na The Voice Hrvatska da razbijete tu prvu barijeru.
1: Prvu barijeru, onu tremu i sve ostalo, a onda slijede ovako lijepi nastupi na Zagrebačkoj špici. U nastavku igramo jednu igru. Katarina, bit će ovo igra za tebe, pošto si mi ti prvi puta ovdje, a igra se zove Leksikon.
0: Najgledanija rubrika na našim društvenim mrežama. Kroz jednostavna pitanja otkrivamo zabavne i neočekivane detalje o našim gostima.
1: Vrijeme za leksikon. Katarina kaže ovako. Ime i prezime.
3: Katarina Margaretić.
1: Datum i mjesto rođenja.
3: 29.99. Dubrovnik.
1: Obrazovanje.
3: Pa, akademska glazbenica, pjevačica.
1: Najdraža uloga.
3: Nije da ih je puno, ali recimo Marija.
1: U redu. Suradnja koju pamtim.
3: Pa rekla bih, jako lijepo iskustvo je bilo raditi sa Damirom Keđom.
1: Odlično. Duet želim sa...
3: Dorijanom.
1: To je totalno neostvariva priča. Genijalno. Dok se tuširam, najčešće pjevam...
4: Operu.
3: Ne. To ti. Dok se ja tuširam, ja najčešće pjevam... Pa vjerojatno bi to bilo nešto iz mjuzikla. Jako sam dosadna. Volim slušati ono što radim.
1: Dobro. Moj dečko...
3: Je predobar. A stvarno je.
1: Znači moraš se malo pokvariti, inače ćeš joj brzo dosaditi.
2: A očito da.
1: I za kraj,
2: evo od danas.
1: Za kraj neostvarena želja.
3: Pa, West End i sinkronizacija u crtiću.
1: Ok, s obzirom na talent koji posjeduješ, pozivam sve producente da poslušaju današnju emisiju i gostovanje i javite se za sinkronizaciju. Katarina, nastupala si u brojnim operama, mjuziklima. Koji ti je negdje ostao najznačajniji i po čemu ga pamtiš?
3: Pa ja bih rekla da je najznačajniji ako Zet u komediji, jer je bila prvo neko veliko istupanje na scenu i dogodila se jako smiješno. 10 dana pred premijeru sam upala kao jedna od glavnih rola, jer smo ostali bez, nažalost, jedne kolegice u podjeli. Tako da je sve bilo jako brzo, jako zabavno, jako nabrijano, a ta atmosfera koju pruže divni kolege i onda još ljepša kad svi izađemo, ne znam što će ispast, ali sve ispade odlično.
1: Da, to možemo se razumjeti mi koji smo u tom kazališnom svijetu, definitivno. Dorijan, kod tebe situacija, koja uloga ti je do sad negdje bila najdraža?
2: Koja uloga mi je do sad bila najdraža? Pa evo, zadnja uloga koju sam radio, Riff u West Side Story-u, zato što je bila totalno nešto drugačije od mene nego što sam ja inače, i stvarno sam morao izvući tu neku, ajmo reći, malo agresivniju, dominantniju, frajersku figuru. Tako da mi je bio mi je to jedan proces, ono, ups and downs, ali sam na kraju, evo, stvarno prezadovoljan kak sam to odigrao i mislim da mi je to bila najzahtjevnija do sad uloga.
1: A čuj, pred tobom je tek ostatak karijere, tek ste počeli zapravo oboje. Ono što me zanima, s obzirom da ste akademski obrazovani, odnosno kroz ti si već završili, nisi još?
2: Ne, ja sam na četvrtoj godini.
1: Četvrta godina, znači još jako malo je ostalo. Može li se od toga već u Hrvatskoj onako fino živjeti ili je još uvijek teško?
2: Mislim, Može se, ajde mi dok smo na faksu, hvala Bogu pa nam fakultet dopusti da radimo projekte vani, naravno moramo kombinirati da uspijemo i na nastavu doći i odraditi sve na vrijeme, ali ja iskreno mislim da se da zaraditi od toga.
3: Ako ste borbeni, da.
2: Da.
1: A biste li ikad pristali na neke uloge možda ili ne znam glazbene pravce koji nisu vaš odabir zbog dobre zarade? Naprimjer, bi li ti snimila neku trap ili ti folk pjesmu?
3: Ja moram priznat da ja stvarno nisam za to. Čisto zato što to ne bi zvučalo dobro.
1: A, okay. Znači,
3: ne mogu snimiti.
1: Dobro.
3: Ne mogu to pustiti kad nije dobro. Okay, ako radim nešto okay. Što je ok, dobro, kvalitetno, mogu prezentirati ljudima, ima smisla. Inače, što ja radim tu? Dajte ljudima koji su bolji u tome.
1: Dobro, nemoj se svađati odmah, ali za svađu ću ti sad napraviti pravi razlog, jer će Dorijan u nastavku odigrati igru koja se zove Ili Ili.
2: Oh no.
0: Ili Ili. Luka Modrić ili Joško Gvardiol. Ili Ili. Opcije su dvije, izbor je jedan. Hajde, reci brzo. Čujemo tvoj odgovor. Ili, ili. Ili, ili.
1: Spreman?
2: Spreman, valjda.
1: Nives Celsius ili Domenika?
2: Nives Celsius.
1: Nives Celsius ili Andrea Šušnjara?
2: Andrea Šušnjara.
1: Andrea Šušnjara ili Lorena Bućan?
2: O, pa Lorena Bućan, joj.
1: Lorena Bućan ili Nika Turković?
2: Teško mi je, volim Niku jako, tako da Nika Turković.
1: Nika Turković ili Žaža?
2: Sad si me baš Žaža, Žažu jako volim, pjevam sa njom, tako da Žaža, oprosti Nika.
1: Eto Nika, nažalost ovaj oprosti. Put pobjeda nije tvoja, ali Žaža, zato si Žaža. Pobjednica po ko zna koji put ovdje na Zagrebačkoj špici. Znamo neku Žažinu pjesmu?
2: Zaboravi me tuga. Tuga, zaboravi na dugo.
1: Okay. Ajmo mi pozvat Frančeka. Fran, sjedi nam glazba uživo.
0: Dame i gospodo, samo za vas. Uživo sa Zagrebačke špice.

0: Moise.
1: Hvala vam lijepo. Možete se smjestiti. Hvala, hvala. Evo, gospođa je oduševljena, ona bi odmah s vama i porazgovarala i po i sve. Zvijezde su rođene i ja se totalno slažem s gospođom. Još ću samo potvrditi ono što sam rekao. Divno, divno, divno. Evo, čak su se i naši špiceri zaustavili, ne bili poslušali ovo kako ste pjevali na Zagrebačkoj špici. U nastavku ćemo odigrati igru koja se zove Koliko se poznajete, da vidimo koliko je jaka, čvrsta, snažna ta ljubav koja postoji između vas dvoje. Stvaram vam probleme. Ide igra koja se zove Koliko se poznajete.
2: Partneri, prijatelji ili kolege, poznajemo se. Pitanja i izazovi otkriće sve. Koliko se poznajete, saznajemo odmah na špici.
1: Saznajemo odmah na špici, ovako, postavim pitanje, odgovaraš za partnera, a potom kažeš točan odgovor, visina.
3: 179.
4: Bravo, 164,5.
3: Da.
1: Isuse. Ime mame?
3: Isuse Bože, znam je nadimak. Boba, ali uvijek mi je čudno.
1: Ne može, biserka. Biserka.
4: Dobro, nije čula.
1: Biserka, ne može.
4: Nadim.
1: Znači, ne?
3: Zato što je zovem po nadimku, jer ne
1: dobro,
3: voli svoje ime.
1: Dobro, ne moraš se sa meni pravdat. Pravdaj se njoj kasnije.
3: Gotova sam.
1: Dobro.
4: Zovemo ju Lile, a zove se Ljerka.
1: Dobro, zatim kaže ovako, najdraža pjesma?
3: Tvoja najdraža pjesma?
1: Ma ženo pucaj, nemamo vremena.
3: Nemam pojma.
4: Stvarno?
1: Oh.
4: Ok.
1: Dobro.
4: My Days.
3: Wow, da. Moja nije.
4: Nije.
1: Možda od ove prijašnje. Dobro. Da, nema veze. Dobro. I za kraj, na tanjuru ne voli?
4: Ajde.
3: A ti?
4: Da.
3: Ti na tanjuru ne voliš juha od rajčice?
4: Da, istina.
1: Dobro, a ona?
4: Ti ne voliš svježi sir.
3: Istina.
4: I bilo kakve sirnate proizvode koji nisu topljeni.
1: Istina. Ovo su sad morali reći da je istina, jer bi bilo previše netočnih odgovora. Istina. Istina. Dobro, ovo nije bilo tako teško. Znam da ćete se kasnije već i svađati oko ovoga, ali bože moj, što
3: nećemo.
1: Je tu je?
3: Nećemo. Previše mijenjamo glazbeni ukus da bi imali...
4: Istina. Da.
1: Da, ali visinu i težinu ne, čak ni mame nećete promijeniti. Ali možda ih uspijete.
4: Težinu ćemo promijeniti.
1: Možda ih uspijete upoznati pravim imenom. I ni to neće biti loše. Dobro, neki projekti koje želite najaviti, radite ih uskoro?
3: Svi su tajni.
4: Ali
1: znači,
4: je...
1: tajni projekti su... u najavi.
4: Tako je, svi su tajni, ali evo u šestom mjesecu igramo, kojeg petog, šestog igramo West Side Story, Ona Mariju, Jarifa, tako da eto.
1: Eto, dijelite pozornicu.
4: Da, dijelimo pozornicu.
1: Divno, znači ako želite ovu energiju vidjeti na pozornici, onda je pravi trenutak da kupite svoje karte i odete pogledati ovaj duo. E, a sad u nastavku ide igra zbog koje ste zapravo i došli, a zove se Probaj ne odgovoriti, pa ćemo ju i najaviti.
2: Pitanja su škakljiva, odgovori neugodni. Ali ako šutiš, čekate izazov koji sigurno nije ugodan. Možemo početi? Probaj ne odgovoriti.
1: Probaj ne odgovoriti, pravila su jasna. Ukoliko ne date odgovor, utoliko ispijete sadržaj iz čašice. Prvo pitanje kaže, koja vas osobina živcira kod vašeg partnera? E, a možeš i ti nekad započeti.
4: Ja pa samo me malo živcira kad se malo previše duri na neke stvari.
3: Istina.
4: Eto, to je to.
1: Dobro, a kod tebe što živcira kod Dorijana?
3: Malo je nemaran nekad. Malkice.
1: Oh, ja tu već vidim probleme u najavi. Drugo pitanje kaže, s kojim glazbenikom ne biste pristali na suradnju? Naravno, nama poznatim glazbenikom. Bilo da je iz Hrvatske ili susjednih nam zemalja. Ime i prezime ili nadimak?
3: Kao s kim on ne bili ja?
1: Ma ti, ženo, za sebe govoriš.
3: Ja s kim ne bih pristala na suradnju?
1: 3, 2...
4: Siniša Vuca.
1: Okej, okay, Vuca, zbog?
4: Pa ne znam, samo mi se ne sviđa ta... Ne, ništa protiv njega, ali ne sviđa mi se taj... Ne sviđa mi se taj žanr muzike.
3: Pa dobro, evo onda ja ni s nekim treperom, ti više si u tom...
1: Nemoj ti njega, usloni se na sebe.
3: Sad, na Dori, oprosti, bio je, jako je lijepo odradio to trep i pjesma je bila.
1: Ime.
3: Daj mi ime. Tony Sky. Super, ali dobro. Ne bismo funkcionirali.
1: Kako ona bira bezbolno da se ne bi zamjerila. Dobro, kužim, ok. I treće pitanje, tko vam je najiritantnija pojava na društvenim mrežama, bez da mene uključujete u to? Ajde, 3, 2, 1, Dorijan.
4: Pa nemam, ne pratim toliko TikTok i toliko baš...
1: Ajde, piješ. Ja, ne pratim, ne moraš sve čovječe, trebaš pjevati.
3: Jel se to računa kao da on odradio za mene?
1: Ne, tebi najiritantnija osoba na mrežama je?
4: Tri.
3: Svi koji imaju društvene mreže.
1: Ne može, piješ. Ajde. A s ovim ispijanjem ovih naših čudesnih pića najavit ćemo još jednu glazbu uživo ovdje sa Zagrebačke špice. A prije toga ću se zahvaliti što ste bili gosti. Želim puno uspjeha u daljnjoj karijeri i ono, ostanite tako radišni, talentirani, lijepi, mladi, uspješni i bit će vam divno. Jel tako, Katice? Tako je. Može. Što nam pjevate u nastavku?
4: Pa pjevamo, evo, to će biti jako kratko, pjevamo Let It Go od James Bay-a.
1: A, može. Hvala još jednom.
4: Hvala vam.
1: Ostanite nakon hvala emisije vama. Da vas nasnimimo za naše društvene mreže. Nemojte nam pobjeći, može?
4: Naravno,
1: može. A mi ćemo najaviti glazbu uživo sa Zagrebačke špice.
2: Dame i gospodo, samo za vas. Uživo sa Zagrebačke špice.

0: svaki dan s drugim.
1: Je 11:29.
0: Drugi program. Novosti.
1: Rođendan je Europske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bagačevoj ulici održavaju se interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. O izazovima s kojima se europska obitelj suočava u programu Radija Sljeme izjavu je dala voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
2: Izazova je jako puno, okruženi smo jako nestabilnim područjima oko nas, geopolitička situacija je zasigurno nestabilna, međutim baš zato želimo vjerovati da je Europa ovo područje sidro stabilnosti i da upravo kada smo zajedno možemo najbolje odgovoriti na različite izazove oko nas. Ja mislim da ima jako primjera u praksi, jer zapravo kad gledamo nije nikad niti bilo nekog vremenskog razloga bez nekih izazova. Zajedno smo izlazili puno jači i donosili odluke i koje nisu bile lagane, ali su nas gurale naprijed. Zato 76. rođendan, veliki rođendan, i sigurna sam da ćemo dalje zajedno graditi ovaj veliki projekt.
1: Dan Europe čestitao je premijer Andrej Plenković. U objavi na platformi X naglasio je da Europa nije samo prostor u kojem živimo, već i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama, koji se svakodnevno potvrđuje. Zato se danas moramo prisjetiti i Ukrajine, koja se brani od brutalne ruske agresije već više od 4 godine, te štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti, poručio je među ostalim premijer. Zbog triju događaja Zagreb je danas pod budnim okom policije. Riječ je o Hodu za život, čija je povorka, kako je i najavljeno, prije pola sata krenula s Trga Republike Hrvatske prema Zrinjevcu, zatim o Trnjamskim kresovima, čiji je program najavljen za 14 sati, te derbiju Dinama i Hajduka, koji počinje u 16 sati na Maksimiru. Sjedinjene Američke Države čekaju odgovor Irana na prijedlog za završetak rata. U međuvremenu američka vojska objavila je da je onesposobila 2 iranska tankera gađajući ih iz borbenih aviona. Izgred se događa nakon sukoba američkih i iranskih snaga u Hormuškom tjesnacu, ključnom pravcu kroz koji prolazi znatan dio svjetske nafte. Washington je dodatno pojačao pritisak novim sankcijama kineskim kompanijama povezanim s Iranom, a američke obavještajne službe tvrde da iranski vrhovni vođa i dalje ima važnu ulogu u vođenju iranske ratne strategije. Čuli ste novosti. Čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
0: Novosti.
1: I vrijeme je poslijepodne. Djelomice je ponegdje i pretežno sunčano. Poslijepodne i navečer mogući su pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A4 Goričan-Zagreb između graničnog prijelaza Goričan i naplatnih postaja Goričan. Prema dojavi radi se o srni. Opasnosti od predmeta na kolniku na autocestama A7 između čvorova Hredini i Sveti Kuzam u smjeru Rupe, te A3 Bregana Lipovac na 33. kilometru između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Drugi program, Prvi izbor.
1: Špica.
2: A sad na zagrebačku špicu stiže jedan od najomiljenijih i najpoznatijih glumaca u regiji. Tijekom svoje bogate karijere ostvario je zapažene uloge u brojnim kazališnim predstavama, filmovima i televizijskim serijama. A negdje ćemo svi priznati da ga najviše prepoznajemo iz kultne serije Naša mala klinika po ulozi Šemsudina. 2006. godine dobio je nagradu Ponos Hrvatske, a posljednjih nekoliko godina oduševljava publiku svojom autorskom monodramom Da sam ja neko. Dame i gospodo, po prvi puta na zagrebačkoj špici, Enis Bešlagić. Enise, dobro mi došao.
3: Bolje vas našao, evo, baš je lijepo biti tu, predivan dan, vidim da je Dan Evrope, jeli, pa sve obilježavamo.
2: Puno je danas bitnih stvari za obilježiti u gradu.
3: Stvari, jeste, tako da je, hvala ti na pozivu, nekako sam sretan kad sad možemo pričati, jeli, o uspjesima. U životu nije bilo uvijek sve tako bajno, ali evo, ljudi, ima rijetkih koji se raduju tuđem uspjehu, jedan od njih si ti koji uvijek nekad si znao biti podrška i kad to, kako bi rekao, neki drugi ne vide, ali lijepo je kad imaš kolege koji se nekako raduju, tako da se evo i ja radujem uspjehu i tvoje predstave koju
2: Hvala
3: radite, tako da je to jako pohvalno i inspirativno, vjerujem, za druge kolege.
2: Pa definitivno je. Evo, ja nisam htio ići odmah u ovom uvodu spominjat da je Enis Bešlagić, dame gospodo, jedan od mojih uzora što se tiče ove glumačke karijere i svega što Enis radi. Ja to stvarno pratim već zadnjih nekoliko godina od kako si puno više aktiva na društvenim mrežama, gdje možemo i puno više zaviriti u tvoj poslovni, ali i privatni dio. Enise, danas je poseban dan po mnogo čemu, ali između ostalog izvedba u kinu SC, predstava Da sam ja neko.
3: Tako, imali smo sinoć, 23. put već u Zagrebu. Imamo večeras i za ovo ljeto, što se kaže, posljednji termin će biti za Zagreb 21. peti, jeli, sad uskoro, tako da smo stavili onako vrlo ambiciozno 3 termina u jedan mjesec, ali znamo kako ljudi u zadnji dan kupuju ulaznice, pa smo onda evo gledali da prije ljeta je, tek ćemo moći na jesen ponovo da se vratimo u Zagreb, zato što nas čeka i predstava u Sidneju u Opera House 2.9. tako da se evo spremamo i za to, a najviše se spremamo, vjerujem, administrativno, zbog papira, zbog viza. Srećom, bili smo prošle godine već tamo, pa evo danas je to lakše dobiti vizu. Australija kao takva je vrlo zatvorena i traži mnogo nekakvih uvjeta koji moraju zadovoljiti njihove standarde, a to su da nemaš neke kaznene progone, bilo kakve, ne znam, izjave da su loše, štetne za bilo koga drugog i drugačijeg, jer oni promoviraju različitosti.

0: gotovo da dobiješ veliku koncertnu dvoranu, tako da je to za mene osobno uspjeh, a i uspjeh sigurno ove predstave, u stvari ove priče koju ja pričam, i kad budeš gledao večeras predstavu, ćeš vidjeti da u stvari to je moja priča, vjerujem, isto toliko zanimljiva kao i priča mnogih koji danas slušaju, gledaju, imaju svoje priče, nekad možda nemaju hrabrosti je ispričati, podijeliti, tako da evo, ja sam želio napraviti nešto emotivno, satkan sam od emocija i nekako je to se spojilo sve u jednom, da taj profesionalni moj rad nekako evo sad doživljava i taj neki vrhunac, tako da sam sretan da mogu uživati u njemu.
1: A ja sam sretan što ću imati priliku večeras pogledati napokon tvoju predstavu. Zapravo hvala, do ovih nekih uspjeha ćemo doći. Družimo se s tobom danas gotovo sat vremena, čisto da znaš. Da. Pazi, meni je to bila čast. Da ja kažem Josipi, hvala, Josipa, znači, ovo mora trajati.
0: Pa ovo je,
1: tako da ćemo mi krenuti od nekih priča.
0: Reality,
1: od...
0: šta je ovo?
1: Da, reality. Kreće to na 3-4 sat. Ono što me zanima na samom početku, kad si ti shvatio kao dijete da je gluma poziv i da bi se mogao time baviti kroz život?
0: Pa nekako ja sam kod dijete uvijek zabavljao, kad dođem u školu pa zabavljaš onu svoju ekipu, pa na velikom odmoru uvijek sam bio nekako zafrkant, jer iz porodice to vučeš, kod mene su porodici svi veliki zafrkanti i onda valjda zaista ima ono kakva koljevka te zanina, ta će te lopata pokopa, tako da jednostavno ti učiš i od roditelja i od, znaš, jel to samo nekaj smijeh. I amaterskim su se bavili moji roditelji glumom, jer mi vučemo dugu tradiciju pozorišnu u BiH, prva predstava odigrana u Tešnju i onda i nekako mi smo svi bili upućeni kao kroz to amatersko pozorište, nije nikad niko išao da se bavi profesionalno glumom, tako da sam bio prvi koji se ohrabrio upisati i akademiju. I onda je to nekako krenulo svojim tokom, majka je bila ta koja je bodrila, otac je rekao, ma djeće, šta ćeš od toga, čovječe, gledaj od čega će živjeti, kakva gluma, bolan, to je nešto usput. Tako da, tu sam ga demantirao, majka je rekla, bila sam u pravu, ona je zaista prva ona koja je vjerovala, koja je mene budila.
1: Znači, bila je najveća podrška, definitivno.
0: Apsolutno, definitivno, tako da majke su uvijek tu, naravno, uz očeve koji su nekako figura, jeli, koja mora biti kao stup porodice, jedan, ali majka je tri. Tako da ja vjerujem da je ta podrška jako bitna, da nažalost ima mnogo djece koja su uskraćena i za tu vrstu podrške, ali onda vam Bog pošalje prijatelje, pošalje vam druge ljude koji će vam biti podrška, tako da ne treba samo nikada odustajati od svojih snova, zaista i treba živjeti, treba vjerovati u njih, treba se odvojiti od ljudi koji vam govore nećeš ti to moći, to je za tebe nemoguće. Za mene je bila nemoguća misija da ću nekada raditi predstavu u operi House u Sidneju, gdje sam gledao Tom i Jerrya kako se ganjaju prvi put po toj operi na crtanim filmovima, i da danas ti si uopšte relevantan da stojiš tamo na toj sceni i da pričaš svoju priču. Tako da ja mislim da se snovi ostvaruju i treba mnogo maštati, treba živjeti to i naravno s ljudima uvijek sve prolaziti i gledati ljude nekako ono dobrim. I moja majka uvijek govorila, sine, šta god da pričaš, kakvu god temu da počneš, šta god teško bilo, ti na kraju samo reci, sve će biti dobro.
1: Kao to je možda poklop. Dobar naziv nove predstave.
0: A, vidiš.
1: Poslušat
0: ću te.
1: Poslušaj, to je možda nastavak ove uspješnice.
0: Evo, i tu imamo zabilježeno da si ti bio kum toga.
1: može, zašto ne? Odrasao si u Tešnju,
0: pa,
1: i
0: nadam,
1: nakon toga...
0: Pa se nadam da sam odrasao, vidiš da se sa 52 godine
1: još
0: ponašam
1: rasteš.
0: Još kod dijete, tako je.
1: I nakon toga dogodio se taj nesretni rat, izbjegli ste u Njemačku i u Njemačkoj se preživljavalo. Pronašao si posao koji je bio poprilično zanimljiv nama koji smo saznali.
0: Pa jeste to u predstavi, ja se govorim, ja, moji roditelji su sa bratom ostali dole u Tešnju, ja sam bio maloljetan pa sam otišao kod tetke u Minhen i gore radiš ono što ti švabo da, nemaš ti tu sad izbora. Ako primaš već socijalnu pomoć, onda je mene zapalo da idem da radim na groblje i to je moj prvi susret sa, kako bi rekao, sa smrću svakodnevnom, sa tim opraštajima najmilijih, jeli, gdje ljudi vidim kakav imaju odnos prema svojim najmilijih, kako se to u stvari na kraju život svede na tu jednu rupu od dva sa dva i ti gledaš kako će svi tu završiti. Kao dijete kad odrastaš i gledajući sve te spomenike, zaista moram priznati da sam tu najviše u životu naučio. i odatle ja crpim svoju pozitivu, svoju energiju, odatle ja praštam ljudima i onih, znaš, što te nagaze, pa onda kažeš, ok, to je njegova slabost, ali neće

0: uništiti moj duh, jer ja mislim da je to u stvari jako bitno kad kao sazrijete kao dijete i shvatite da ovo sve u stvari prolazno, da sva ta garderoba, sve te stvari koje nas okružuju kuće, da će to sve jednom nestati, neće biti ništa bitno kad te zadesi neka bolest, kad te zadesi neki problem. Tako da ja s tim svakodnevno živim, podsjećam se i uživam zaista nekako u životu sa osmijehom svaki dan. Okružujem se s ljudima koji su pozitivni, volim pozitivne ljude, one negativne molim se za njih da im Bog prosvijetli, što kaže, njihova srca, i da budu ona nekako pozitivni, da tražu ljudima šta je dobro. I evo, to je moja neka parola, da uvijek gledam šta je u ljudima dobro, a ne ono što je loše, jer zato se svi kače.
1: Čuj, Enise, toliko lijepih poruka ovog jutra od tebe, tako da mislim da ćemo se mi pošteno namontirati, Antonio, ovog tjedna, s obzirom da jako ono životno iskustvo koje ti imaš, uistinu to lijepo prenosiš na van. I mislim da zato tvoja predstava i je toliko uspješna, jer mislim da osim što dobro glumiš, imaš emociju i znaš ju jako lijepo prenijeti.
0: I ja sam se trudio da napravim tu predstavu koja je za sve generacije. Da i najmlađi i najstariji dobiju nešto, da izađu sa porukom poslije predstave. Ja znam da sam godinama, bio mi je zadatak da nasmijavaš ljude i oni te percipiraju kroz uloge koje si igrao i Šemsu koji će ostati, jel, tako zaista dugo, dugo, dugo da živi poslije mene. Ali onda je bilo vrijeme da ja djeci kažem kako je došlo i do tog Šemse i kako ti opstati i uspjeti u ovom svijetu u kojem pripadaš, gdje ništa nisi odredio, ni gdje ćeš se roditi, ni kako ćeš izgledati, ni pod kakvim ćeš u stvari vrijednostima ti odrastati. Jer nama to sve bude nametnuto kroz porodicu, kroz nekako taj odgoj, i ti negdje moraš sebe pronaći u tome. Ja mislim da je zaista najveća čar da ti pronađeš svoj original i da se ti vratiš sebi. Znaš, na špici ljudi izađu da ih drugi je primijeti, jel tako? Zašto? Jer je poželio sebe. On je poželio bolan da njemu neko kaže Jesse, bravo, kaže Jesse ti. On je sebe, on zato ide u masu, ne bi mu neko to kako bi rekao, uputio, znaš. Tako da mi svi tražimo neku potvrdu sebe da smo tu sretni. Tako da kad to nađeš, mislim da si ti uspješan čovjek. I onda nije bitno koliko ćeš imati, šta ćeš imati. Gledao sam ljude sa mnogo para nesretne i gledao sam one sa jako malo, a vrlo nasmijani, sretni, zadovoljni. Tako da je zaista sreća u tim nekim, kako bi rekao, i ne krivim nikoga, jeli, uvijek je cilj imati više da bi mogao, jeli, pomoći nekome ko nema, jeli, onim potrebitima. Ali nekako je jako lijepo kad u svemu pronalazi sreću svakodnevno. Mislim da mi je to pomoglo dosta i moram priznati, druženje sa djecom, starijima koji su oboljeli. Onda ti kad vidiš svaki dan njihovu borbu, dođe ti da kažeš sebi, ajde, šta ti pričaš, umoran si, ovakav si, onakav si, izbrisala se aplikacija, nasikirao se, jer ti je neko zagrebo auto na parkingu, razumiješ? Tako da svakodnevno ti sebe moraš podsjećati na to. I normalno, ljudski je zaboravlja, ljudski se malo i zaneseš se, pa uvijek imaš prijatelje oko sebe koji te povlače, kažu, stani malo, nemoj, neka.
1: Da te podsjete na one prave vrijednosti i prave puteve. Spomenuo si Šemsudina, uloga koja je obilježila tvoju karijeru, usuđujem se reći, naravno uz puno drugih uloga koje si ostvario, koje su možda onako ostale u nekoj sjeni zbog ove koja je bila uistinu viralna u to vrijeme kad mreže još možda nisu ni postojale. Zanima me kako je Enis dobio priliku utjeloviti jednog Šemsudina.
0: Pazi, iza rata se trebala graditi karijera. Nije bilo jednostavno graditi karijeru u dojučerašnjim zaraćenim zemljama, u zemljama koje su dan danas vrlo neprijateljski raspoložene jedna prema drugoj. Jer ti imaš osjećaj gdje god da dođeš, neko će reći, jeli, šta si otišao njima, ovi će reći šta si došao nama, a ja sam stvarno odlazio i gradio i gledao u ljudima šta je dobro i zato se kačio. Dobio sam poziv od Branka Đurića da snimamo seriju, ja sam prije toga s njim snimao one viceve Muje i Haso. I tu smo se nekako ukačili, on je tad radio slovenačku verziju naše male klinike i trebao mu je taj, tamo je bio portir Veso kojeg igrao neki glumac moj, ali prijatelj koji danas nažalost nije s nama, i oni su radili tu hrvatsku verziju. I normalno je uvijek bilo kako se izboriti za nekoga ko radi na porti, znali smo da tad u Hrvatskoj još živjelo ljudi dosta iz BiH, jeli? I onda je ta uloga nekako tako krenula kao neka mini sporedna uloga da bi danas došla do neke uloge koja je bila jako bitna u toj, jeli, nezamjenjiva, tako ću reći, u seriji. Tu sam upoznao sve svoje kolege koji su za mene bili tad apsolutne face. Ja sam bio potpuno nepoznat na tom prvom našem snimanju. Kad smo mi došli, ja sam bio obučen tako i bila je pres konferencija gdje su dolazili mediji iz Hrvatske da poprate otvaranje ili početka snimanja nove serije. Mene su bukvalno ljudi pitali, oprostite, gdje je ovaj pres? Ja sam njima govorio tamo, a tamo su bili i Goran Avojec i Rene Bitorac, Igor Mešin, i već su tad bile etablirani glumci i ljudi su svi pitali, pita. Mene niko ništa nije pitao. Oni su stvarno mislili da sam ja tu portir koji samo treba njima da otvori vrata i tako je bilo. Onda je meni Đuro rekao, vidjet ćeš šta će biti iduće godine, a iduće godine...
1: I koliko je trebalo do tog da postaneš ovo što jesi danas? Kad su ljudi prvi puta zapazili to i rekli, ovo je Šemso, je ono...
0: Pa Šemso je bio nakon godinu dana prvije te sezone, već potpuna pomama. Sjećam se da bi znao dolaziti tu na špicu, pa bi dođu te ekskurzije djece i ne bi mogao, ne znam, proći. Da je već tad krenula pomama koje... Šta je ovo? Zato što je to nekako bilo nekako drugačije. Znaš, drugi lik se pojavio. Došao je neki autentični glumac iz BiH koji je to napravio, neku pozitivnu priču i oni
1: u stvari... Promrdo malo scenu koja je možda već bila poznata.
0: Apsolutno. I... Malo da osvježiš krv, ali bez kolega koji su me prihvatili tu, koji su zaista mene gledali ne kao nekoga koji je došao sa strane da nama uzima mjesto, nego kao naš brat. Ja sam se tako osjećao na tim snimanjima, zato smo nekako i dan danas ostali kao prijatelji, kao porodica, jeli? Svi sa tog snimanja imamo posebnu emociju. Generacije su odrastale, odrastaju i dan danas na tim serijama i naravno što je jako bitno da mi toj djeci dan danas, evo, imamo priliku pružiti neke lijepe priče, predstave. Jedan od velikana koji nas je napustio, Mustafa Nadarević, znamo da je imao ogromne uloge i značaj, jeli, za kulturnu scenu, jeli, cijele Hrvatske bivše države, ali je definitivno obilježio svoju karijeru sa, jeli, Fazlinovićima i sa Izetom, jeli, koji ga je tako upisao. Ja sam to doživio puno prije. Ja sam to doživio sa Šemsom, pa onda ideš...
1: Koliko si tad imao godina?
0: Pa tad sam imao recimo nekih 29 godina, 30 godina kad je počeo Šemso. To je znači prije nekih 20 godina prvo snimanje je bilo.
1: Ekipa, jesmo dakle, pratili Šemsu na malim ekranima, jesmo? A pratimo i dan danas, što danas. Na društvenim mrežama.
0: Evo, koliko ti imaš sad godina? Ajde reci.
1: 32.
0: Ti sad imao 12 godina kad je to počelo. Ali evo, vidiš, dobro se držimo.
1: Dobro,
0: ti si puno više ostari od mene.
1: sad ćeš vidjeti.
0: Mislim, sa 12, kako se gleda, ja što bi sad pustio Šemsu. Majke mi moje, ja kažem sebi, Bože, isti.
1: Da, ti si isti.
0: Eto,
1: istina,
0: to je
1: istina.
0: Od pozitive.
1: Mogu li onda zaključiti da ti je ta uloga možda najdraža u karijeri?
0: Apsolutno.
1: Je.
0: Najdraža, zato što je to...
1: Često glumci ne vole kad ih ljudi onako, kad im zaljepe tu etiketu jedne uloge, ali imam osjećaj da ti nemaš taj problem i da ti je drago što ti je život negdje dao tu priliku.
0: Pa nekako ne bi se sad svađao sa glumcima, kolegama, s njima bi imao više otvorenih ratova od toga koliko su se srozali zbog honorara za neke uloge, oko toga bi se ja svađao sa kolegama glumcima.
1: Ništa, ajmo se onda svađati.
0: Ali generalno mislim da apsolutno te imponira kad nešto radiš, da to bude prepoznato i zapamćeno, a ne da ljudi kad te sretnu na ulici nemaju pojma, bolan, ni šta si glumio, ni ko si bio. To je apsolutno, ja sam se dao u to maksimalno, živio sam to. Ja to sad kad gledam ko Šemsu, vjerujem i ko da je neka treća osoba. Ja se smijem, majke moj, i vjerujem da sad ne bi mogao to ponoviti, mada sam zadržao taj duh i volim se šaliti, ali nekako ta energija je tad je bilo. Tad ja nisam znao, bolan, ni šta je kamera, ni šta je snimanje, ni šta je kadar. Ja sam samo se
1: moram zezo, samo primijetiti ova ozarena lica naših špicera koji su zastali, koji te ovako gledaju, prate. Pratimo naše Genisa i dalje.
0: Prate.
1: Jeste pogledali predstavu Da sam ja neko? A neki nisu, ali će doći. Imate priliku
0: ja
1: večeras.
0: Ja čim dok vi svi ne pogledate.
1: Tako je. Večeras Kino SC i 21.5. također u Kino SC. Karte mogu nabaviti preko Eventima.
0: Eventim.hr
1: ili na tvojoj web stranici. To često viđamo na društvenim mrežama.
0: Tamo imamo spisak svih gdje smo, šta smo, pa onda se ja pogubim jadan. Gdje smo, šta smo, ali evo.
1: Mislim, ti puno više vjerojatno živiš taj stil života, da kad te neko pita gdje si sutra, preko sutra, da kažeš moram pogledat. Ili znaš već na pamet?
0: Pa ne znam sve na pamet.
1: Da.
0: Sve sam zakazujem da 2-3 dana prije gledam gdje sam, ovaj, ali smo znali imati recimo pet predstava u pet različitih država, pa bi imali pet letova. I Bogu hvala, vjerujem, za dvije godine i tri mjeseca koliko igramo u predstavu, još nikad nigdje nismo zakasnili, nikad nikakve gužve, avioni, valjda nekako i Bog dragi očisti te puteve, pa onda to ide lijepo, vjerujem.
1: Čuj, sve po zaslugama, Josipa mi viče leksikon, nas dvojice smo se malo zapričali, neka nas, u nastavku...
0: Već pola sata prošlo, pa dobro, ako je nešto dosadno je vala i minuto, ako je zanimljivo možeš i sat, šta imam?
1: Već, jesi čula sad, nemoj me prekidat. Enise, u nastavku igramo igru koja se zove Leksikon.
2: Najgledanija rubrika na našim društvenim mrežama. Kroz jednostavna pitanja otkrivamo zabavne i neočekivane detalje o našim gostima. Vrijeme je za Leksikon.
1: Enise, ovo vjerojatno nisi ispunjavao godinama, pa ajmo to obnoviti.
0: Možda i
1: ime
0: nikada.
1: I prezime.
0: Moje ime?
1: Ja.
0: Sad kad pitaš ljude, ako budu znali kako, mislim, pola će ih reći da sam Enes, ako i znaju, ali ja sam Enis Bešlagić. Na akademiji su me zvali Delfin zbog osmijeha. Jer
1: to je upravo sljedeće pitanje, nadimak.
0: Jel
1: imaš moguće, sad
0: Delfin
1: neki...
0: sam bio nadimak. Delfin. Bio sam, po otcu su me zvali, pošto mi otac se zvao Rusmir, Rujo su me zvali, a u mladosti, ali Delfin bi bio nadimak, jer ja koje god uloge ozbiljne sam igrao na akademiji, meni se uvijek malo osmijeh potkrao, tako da su me izbjegavali da mi daju neke baš pretjerane ozbiljne uloge, jer meni se uvijek bila igra i zabava.
1: Dobro, zatim datum i mjesto rođenja.
0: Ja sam ti rođen, pošto je to Tešan jedno malo mjesto, a onda sam rođen u Doboju, to je jedno mjesto blizu Tešnja, tako je, ali samo sam se dole rodio i vratio sam me nazad kući, mislim, u bolnici je vamo bila gužva pa smo otišli za Doboj.
1: A datum? To ne želi reći, a?
0: Da, želim reći. Ja sam ti 6.1. znači na Tri kralja i na Badnje veče, ja kao Bosana, sve sam onaj za 75. godine, znači 50... i druga.
1: Dobro, ne moraš sad brojat. Horoskopski znak.
0: Ja sam ti jarac.
1: Kao glumac sam.
0: Strijelac. Poznat. A kao glumac sam, šta ja znam, meni je to igra. Meni je gluma, mi je igra zaista i prvo nisam nikad ja maštao sad o tim nekim velikim ulogama, ali o nečemu da ću biti na sceni, da ću biti sa ljudima, to me jesam maštao. Da ću biti nekako narodski glumac i to mi je...
1: Najdraža uloga onda?
0: Pa Šemso, definitivno.
1: Omiljeni glumac?
0: Šemso, Bože mene. Omiljeni glumac, recimo, imam ih više omiljenih glumaca.
1: Daj nam jednog barem.
0: Ali evo, recimo da mi je Sean Penn.
1: Dobro.
0: Zbog stavova i svega, evo.
1: Suradnja koje se rado sjetim.
0: Suradnja koju se rado sjetim je definitivno na snimanju Gori vatra sa mojim kolegom, prijateljem, glumcem Bogdanom Diklićem, rođenim Bjelovarčaninem, koji je svoju karijeru napravio zaista impozantnom, tako da mi je bila čast sjediti pored glumca koji je snimio preko 150 filmova, od kojih je bilo jedno 15 kultnih.
1: Moja supruga?
0: Sabina. Ona je moja, bila je najbolja prijateljica. Mi smo odrasli zajedno u Tešnju i evo, okončali smo tu prijateljsku vezu brakom, tako da ja ne vjerujem, istina je puče top.
1: Top.
0: Tako je, inače, tako da ja ne vjerujem u muško-ženska prijateljstva. Vjerujem da su žene tu puno iskrenije prema muškarcima, nego ili muškarci onda nekad ne žele pokazati da im se neko dopada. Pa ako vidite, drage dame ili drage, kako bih rekao, da se ovi muški jadni ustručavaju da vas pitaju, možda da prohodate ili nešto. Pitajte vi njega.
1: Kao tata sam?
0: Pa mislim da sam kao tata požrtvovan, odgovoran. Evo, to je dovoljno.
1: Najdraže jelo?
0: Najdraže jelo pita.
1: Od čega?
0: Pita, što bi vi rekli ovdje, od sira ili sirnica. Mi smo to dali mena tim pitama, da se ne mora pita od sira, pita od mesa, pita od ovoga, sirnica, burek, zeljanica. Svaka pita, vjeruj mi, i salata, ja nikog ne znam da je pojeo pitu i da se otrovo. Ja to nisam niđe vidio. Kaže, najeo sam se pite i nešto me boli stomak. Toga nema.
1: Nikad. I za kraj, neostvarena želja?
0: Nemam ih.
1: Nemaš ih. Lijepo, to je lijepo čuti. Ovo je bio tvoj Leksikon, a njega ćete, dragi slušatelji, dragi gledatelji, moći pogledati na
0: društvenim mrežama.
1: Špica.hrt. Enise, mi u nastavku slušamo jednu tvoju pjesmu.
0: Može.
1: A vi, ekipa, nemojte otići sad. Ne, sad ide pjesma, pa ćemo onda sa ostalo.
0: Ide sad pjesma, svoj ti posao.
1: Slušaj, znaš onu tvoju?
0: Znam.
1: Džezba, džezba. Da. E, to ćemo čuti u nastavku. Ekipa, vi nemojte se sad razbježat, nego ostanite tu,
0: se
1: jer
0: slikamo.
1: Se družimo. Družimo se u nastavku i dalje sa Enisom i nakon druženja ćete imati priliku i obaviti fotografiranje.
0: A sad se ne možemo slikati.
1: A ne možete sad. Sad ja moram još malo razgovarati s tobom. Imamo još par tema.
0: E, dobro, dobro. Samo da nisam
1: ide nam glazbeni broj.

0: O kanon, mwen e mi bank of chain.
1: Cizba, cizba, cizba, cizba, cizba, cizidi.
0: E ki tebe?
1: Shumë i bon, ne nazovish, shose ne javish.
0: Mwen e pa toga.
1: Cizba, cizba, cizba, cizba, cizba, cizidi.
0: Stipu me majke.
1: Shumë i bon, ne nazovish.
0: Gëltu ne mash boba.
1: Shose ne javish.

0: laibā jūs gradīlā.
1: Špica. I dalje smo u ugodnom društvu našeg Enisa. Enise, što je ovo malo prije bilo? Napravio si gužvu ovdje na Zagrebačkoj špici.
2: Ja, a vi ste slučajno ovdje, vidim, stavili tri kamere i sve ovo, jel da? Pa čudi me da ješ gužva.
1: Sasvim slučajno,
2: to,
1: da.
2: To što si ti zatvorio ulicu pa ne mogu ljudi da prođu, razumiješ? Nije.
1: Neka, okupilo se to, tu ljudi, puno tvojih fanova i samo ih možemo pozvati večeras u kino SC na predstavu Da sam ja neko i 21.5. također možete otići i pogledati i to zadnju prije ljetne pauze, tako da nabavite svoje karte na vrijeme, eventim.hr.
2: Hvala.
1: U nastavku ćemo ih podijeliti, pa evo.
2: Ima
1: sigurno nas slušaju, pogotovo kad si ti ovdje moj gost. Rećemo ovako, zovete nas na 016 16 7002. Podijelit ćemo u eteru 3 puta po 2, a reću za sve vas koji ste na Zagrebačkoj špici da ćemo i ovdje podijeliti 2 puta po 2. Naša Tina, producentica, će vam to omogućiti nešto malo kasnije.
2: Znači, Tina, ti napravi Tina, spisak, kogod Tina bude spisak, htio, 21.7. će doći. Evo, imaš 15 minuta.
1: 21. nije 7.
2: 21.5.
1: Imamo prvi poziv. Dobar dan. Halo.
2: Kakav je mu telefon, da se digne?
3: Halo.
2: Zvoni.
1: Ko je s nama? Poštovanje, jeste li slobodni 21. za predstavu Da sam ja neko?
3: Jesmo.
1: Jeste, onda ostavite svoje podatke u režiji i uživajte u predstavi 21.5. Evo, Enise, neka
2: čovjek,
1: porukica.
2: Ali znam čovjek, koja predstava uopšte?
1: Pa zna čovječe, sad sam ponovio.
3: Kako ne bi znao?
2: Toni, odakle, Toni?
1: Zna, kako ime, kako brat? Ne bi znao.
3: Slaven.
1: Kako ime, pita Enis? Slaven.
2: A Slavene ti si.
3: Jesam, evo, koji bunara.
2: Koji zar nisi bunara, gledao kažem. Ti već predstavu, Slavene?
1: Nisi gledao već predstavu, Slavene?
3: Ne, sad ću prvi put, jako smisla. Se veselim.
1: Prilika 21.5. Ostavite podatke u režiji, uživajte u predstavi, javite nam dojmove. Hvala vam.
3: Koću, hvala najljepše.
1: Pošto imamo još... Hvala vama, imamo još 2 poziva, moramo to brzo jer nemamo...
2: Ja, dobro, nemoj sam da čujemo.
1: Idemo na drugi poziv, znači 016 16 7 002, predstava Da sam ja neko, pa usuđujem se reći hit predstava s kojom Enis obilazi ne samo Hrvatsku, nego cijeli svijet. 21.5. je...
2: Tako je, već smo odigrali preko 370 predstava u 2 godine i 3-4 mjeseca, obišli preko 160 gradova širom svijeta, tako da evo, jako lijepa turneja, susreti sa ljudima i naravno na kraju predstave obavezno slikanje, tako da...
1: Obavezno slikanje, to sam vidio baš na videu. Imamo poziv, dobar dan, tko je s nama?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Poštovanje, tko je s nama?
4: Ovdje Silvana iz Rijeke, pogledala sam Enisa u Opatiji u centru Žerve, predstava je odlična, a ja bi ovim putem poklonila karte svoje sestrični u Zagrebu.
1: Može, evo, gospođa zove iz Rijeke, bila je u Opatiji i gledala je, da. Može, evo, ostavite svoje podatke u režiji i 2 karte idu u vaše ruke, a vi ih onda poklanjajte kome želite.
4: Hvala vam najljepša, hvala
1: puno,
4: pozdrav Enisu.
1: Ugodan ostatak dana želim. Pozdrav,
4: također,
1: vam,
4: pozdrav
1: i još jedna prilika. Hvala, pozdrav. I još jedna prilika danas ovdje sa Zagrebačke špice. Dijelimo još 1 puta 2 ulaznice za 21.5.
2: Ima neko iz Splita?
1: 016 16 7 002. I evo, Enis mi poziva ko u priči. Dobar dan, tko je s nama?
5: Marija.
1: Pozdrav Marija, kak ste?
5: Znači,
1: slušava
2: se
5: i
2: rekao
5: je moguće da je
2: u Zete
5: Zagreba
2: Enis.
5: Na
2: špica.
1: Je.
2: A jesi ti na špici, neđe sad
1: pa
2: zoveš?
1: Nije, na putu je ka Makarskoj.
2: Ka Makarskoj.
1: A sluša nas u autu
5: ja
1: na radiju.
5: Da, Makarskoj inače smo i vikend uvijek na špici, pa rekao, kusam ga mimo info, ali imam vremena da predstavim, pa se veseli.
2: Srećemo se mi na plaži, prepoznaćeš me. Čim da. Se skinem, dođe oko mene, vjeruj mi ko da je delfin izašao iz mora.
5: Svi ja uvijek kada da svaki peti... pravimo sanat i Hercegovac mora biti bar jedan dan u Makarskoj u godini.
2: Eto, jedan dan ćemo doći.
1: To je tamo preko grane.
2: A ja nam je to uspio.
1: Želite li karte za 21.5.?
5: Želim. Želim, jer sam vidjela jako dat, puno videa već sa predstave i rekao, to je ta ljudina, to ne možeš ni odglumiti, to je to.
1: Tako je, to se jednostavno osjeti na prvu. Hvala puno na pozivu, ostavite podatke u režiji, uživajte u predstavi, javite svakako dojmove sljedeći put kad se vidimo na špici nakon što odgledate predstavu. Enise, podijelili smo 3x2 karte. Hvala, pozdrav. 3x2, podijelit ćemo još 2x2 ovdje na zagrebačkoj špici.
2: Pa dobro, nećemo nakon... sad. Ona kad nama napravi koliko ima ljudi, šta pa nećemo mi sad okay, tu.
1: Možda ajde, i koju šti. Više. Ajde, pa možda ajde, i koju pa, više.
2: Nek dođe svijet, ne gleda. Da. Kad je već to tako, razumiješ. Ja stvarno uvijek sam, i kad sam počeo predstave prve da radim, dosta sam stvarno dijelio karata. Prvo da ljudi vide o čemu je priča. Ja sam znao da je najbolja reklama su ljudi od usta do usta, jeli? Jer džaba ti napucavaš marketing ako je loša predstava i onda ljudi se razočaraju. Možeš ti na prvi val da to bude sve puno, ali ja sam uvijek bolje da ljudi dođu da gledaju pa će oni preporučiti nekome drugom i da pokloniš jeli karte, samo da vide, to ti je kao bilo koji proizvod da ti sutra jeli ono nudiš ljudima, oni moraju prvo da vide jel to to, jer danas nažalost ima dosta i razočarenja, ljudi dođu na predstavu pa kažu nije to to, pa se razočaraju, pa džaba dao pare ili sve, tako da evo kod mene je ko, znaš ono vani kad kupuješ robu pa možeš vratiti što se mene tiče, tako ako se nije svidjelo vratim ti pare, tako da
1: eto, čuli ste i to, i to sve. Postoji kod nas ovdje u Hrvatskoj,
2: tako je,
1: ali vjerujem da takvi ne postoje, s obzirom da sam čuo da neki ljudi odlaze već po treći put gledati istu predstavu, mislim da i to dovoljno govori o istoj. U nastavku igramo igru koja se zove Ili ili.
2: Dobro.
1: Morat ćeš birati između kolega, tako da sretno ti bilo, vrijeme je za igru Ili ili.
2: Pa pazi, ili, stavi, ili.
0: Luka Modrić ili Joško Gvardiol ili ili. Opcije su dvije, izbor je jedan. Hajde, reci brzo da čujemo tvoj odgovor. Ili ili. Ili ili.
1: Ovako, Igor Mešin ili René Bitorajac.
2: Znači, prvo vam moram nekako ovu igru stvarno srušiti jer je glupa igra. Znaš to, zato što kad pitaš nekoga ili ili, šta ili? Nije, znaš šta, jel pjevat, jel glumit zajedno na sceni, jel
1: pa
2: krećit.
1: Želiš tematiku ovog ili ili.
2: Ja sam uvijek prezirao ta pitanja, što znači ili ili, jer kao sad dovodiš kao šta s njim ili.
1: Tko ti je najbolji glumac, glumački talentom, tko ti je najbolji, René ili Igor?
2: Ko je glumački, pa svako
1: tebi,
2: je za sebe posebno.
1: Pazi,
2: pa Boga mi dragog, ne možeš odrediti, ali evo, ako ću reći, glumački uspješno, recimo René Bitorajac je od nas bolji glumac, a ja sa Igorom Mešinom više volim da radim.
1: Aha.
2: Eto, po senzibilitetu mi on bliži, ali eto, René je Oskarovac, okay. Izvini, ne možemo
1: sad
2: se
1: ovo.
2: S njim takmičiti.
1: René ili Jadranka Đokić?
2: E sad, René ili Jadranka Đokić? Jadranka Đokić zato što mi se još znamo davno, prije 20 nešto godina iz Pule, sa neki prvi početaka. Mislim da ona zaista prvo fenomenalna glumica, odlična osoba, to je rijetkost, tako talentirano stvorenje da se pojavilo na ovoj
1: sluša dalje glumačku. Jadranka ili Filip Šovagović?
2: Šova je to je cijela porodica je čisti art, oni su posebnost u ovom svom društvu, ali ostajem pri Jadranki Đokić jer ona mi je puno mi je bliža i odgovornija mi od Šove.
1: Dobro, Jadranka ili Damir Lončar?
2: Jadranka.
1: Hoćemo li onda završiti s Jadrankom kao
2: hoćemo.
1: Pobjednicom? Može?
2: Hoćemo.
1: Eto,
2: hoćemo.
1: Jadranka Đokić nam je pobjedila u ovom
2: sestra
1: ili, ili. Da, sestra Helga. Vjerujem svima
2: ljudi
1: poznato
2: lice. Ljudi neće znat ko je, znaš, imaš da ljudi nemaju pojma ko je Jadranka Đokić, kao i kad kažeš nekima, ne znam, za nekog glumca, nego znaju po ulogama.
1: Po ulogama,
2: tako da, evo,
1: da.
2: Sad znaju o kome je riječ.
1: Eto, čuli ste. 2006. godine dobio si jednu posebnu nagradu, Ponos.
2: Dobro.
1: Hrvatske. Koliko takve nagrade koje nisu nagrade struke znače tebi?
2: A pa pazite, 2006. godina si rekao, još je to bilo sve svježe. Biti Ponos Hrvatske, dobiti nagradu od predsjednika države gdje se dodjeljuje zajedno sa 24 sata koji su pokrenuli tu akciju, je bio za moj angažman ili humanitarni rad koji sam ja proveo, ne znam preko koliko akcija takvih u Hrvatskoj, i onda je to bilo prepoznato i za mene je to jedna od najdražih, najljepših nagrada kada dobiješ, zaista, jer ono, to neko vidi i prepoznaje, i moram priznati da tu nagradu zaslužuješ mnogo, mnogo, mnogo više ljudi. Meni je to tad značilo zato što zaista gledam ljude onako kakvi oni jesu. Uopšte nemam potrebu sad da nekoga mijenjam, nego prihvatam ga sa onim što on jeste, ali ta nagrada je me nekako dala vjetar u leđa da se ja ovdje u Hrvatskoj osjećam ko kod kuće, da se osjećam svojim, da tu djelujem, radim, a da nemam osjećaj da nekome nešto smetam, tako da, evo, to je nekako uzajamno poštovanje između uvijek bilo.
1: Lijepo. Ja vjerujem da će nagrada biti još za tebe, mislim, nakon svih ovih predstava, pa zapravo i pobrosi sve nagrade.
2: Skoro.
1: Večernjakova, Ruža, Studio, pa nema što nisi
2: ruža,
1: dobio.
2: Ruža, jeste tako.
1: E, to je jako zaslužno. Evo, bio sam tamo i moram priznat kad su rekli tvoje ime da sam bio, da, opravdano i zasluženo, definitivno da.
2: Pa ja mislim da i da, zbog cijelog angažmana oko predstave, poštujući sve kolege koji su bili nominirani, ali neki su bili možda mlađi od mene dosta, mnogo sam ja već na ovoj sceni, i ta sama borba da neko od nas kolega dođe do opere House kao prvi put u povijesti, jer nikad niko to prije nije uspio, mislim da je to bilo dovoljno i za tu nagradu, a i za zaista uspjeh.
1: Moram te pitati sad nakon tog nastupa koji tek slijedi, jesi ponosan na sebe onako kad si sam u svoja četiri zida i kad razmišljaš onako o jednom malom Enisu koji je možda jednog dana samo maštao o takvim stvarima, ili bude onaj trenutak kao, ej čovječe, fakat sam ponosan na sebe?
2: Pa jesam zaista, i na sve ljude oko mene koji su me pratili sve ove godine, zato što je to neka pobjeda. Mnogo je tu bilo vjetrova, mnogo imaš ljudi koji se bave tvojim životom, mnogo oni koji bi uvijek voljeli da te kako bi sruši, ali ja uvijek kažem, mi nekad nemamo dovoljno, znate, kamenica da tjeramo sve one koji laju na tebe, znaš, ti nekako imaš svoj cilj i moraš ići prema njemu bez obzira, jer gledajući sve ljude koji su uspjeli, oni nisu imali kad baviti se drugima. Ja stvarno se ne bavim ko šta radi, i shvatio sam da imaš ljude koji se bave istorijom ili poviješću, i imaš one koji to pišu, a pišu i oni koji prave događaje. Znaš, sad kad se ja bavit, znaš, šta je bilo, kako je bilo, to se bave ljudi koji nemaju šta da rade. Onaj koji ima šta rad, vjeruj mi, nema kada gledat ni televiziju.
1: To je jedna velika istina, kao nemam vremena, jer imam svojih obaveza.
2: Nemam kada da se bavim sad ja, pogotovo svjetskim poretkom, jesi čuo šta je onaj rekao, jesi vidio glad ovdje, jesi vidio šta rade onima, a susjed mu prvi nema šta da jede, kopa po kontejneru ovdje dok mi hodamo po špici, foliramo se dvije ulice iza, ljudi ubadaju plastične boce i prodaju, razumiješ, a ovaj se folira jel nosi markiranu odjeću. Znači, mi živimo u nekom malo devijantnom i pristajemo na to sistemu, ali kad god neko ukaže na to, kažu, eno on sad, eto šta će on sad o tome govoriti, ali on, razumiješ. Tako da mislim da mi svaki dan pristajemo na to i odlučujem se da pomognemo ljudima oko sebe. Imam ja komšiju, balon cijepa drva, izađeš, pomogneš. Mi sad živimo u haustorima u kojima se susjedi ne pozdravljaju, ne znaš ko ti je susjed. Prije nisi mogao izaći, stari ti šamal opali ako nisi pozdravio komšiju. To su bile neke vrijednosti. Mi sad sve ugađam, nemoj ga i djeca ko takva, eto, ni te pozdravljaju, ni te persiraju. Dođeš u školu po svoje dijete, pa to ti ne znaš. To je već zrelo sad da ide na popravno odgojni dom direktno iz osnovne škole, prvo i tamo dvije godine, jer to su stvari koje smo mi nekad kao djeca učili i danas imamo poštovanje.
1: Pa za sad ima i tu djece ispred nas. Djeco, jeste čuli?
2: Eno ga, vidiš,
1: razvali
2: nam ogradu.
1: Trga!
2: Ali on to namjerno.
1: Se, mi moramo odigrati još jednu igru,
2: ajde.
1: Pri kraju smo našeg druženja. Igra se zove Odaberi manje zlo.
2: Odaberi.
0: Dileme nisu lake. Pred našim gostima kriju se dvije teške opcije. Što bi radije? Odaberi manje zlo i brani svoj izbor.
1: Slušaj me pažljivo.
2: Dobro.
1: Zakasniti na predstavu ili zakasniti na snimanje? Što je manje zlo?
2: Manje zlo je zakasniti na snimanje zato što snimanje može čekati, a predstava ne može.
1: Jesi imao situacija?
2: Imao sam situacija i znalo se desiti, ali sam vrlo odgovoran pa sam se trudio da ne bude. Nisam od onih koji otkazuju predstave, čak i da u publici sjedi 20 ljudi. Može biti razni okolnosti zašto publika nije došla, ali ti moraš ispoštovati tih 20 ljudi bez obzira što je dvorana od ne znam 1000, jer ti nikad ne znaš šta tim ljudima to znači. Mi kao glumci ne otkazujemo čak ni kad su smrtni slučajevi u pitanju, to ti znaš, zato što ti danas imaš u publici možda neki koji su došli, ne znam, pa da obilježe zaruku, da obilježe neku svoju godišnjicu, bili su posvađani pa će i ta predstava možda opustiti pa će nastaviti svoj život. Ti jednostavno je tvoj takav posao i ako se odlučuje da to radiš, onda radiš do kraja, tako da mislim da je to nekako...
1: Zaboraviti tekst ili zaboraviti kostim?
2: Ma zaboraviti tekst.
1: Da?
2: Ne, kako bi rekao, misliš, šta je manje zlo?
1: Da.
2: Manje je zlo zaboraviti kostim.
1: Aha.
2: Ti tekst kad zaboraviš, ja ne znam gdje sam, jer sam pošao, sam a i to mi se neka zna desiti, da mi se desi i blokada, ja ne znam, brate moj, igram predstavu 300, ja ne znam gdje sam uopšte. Jedna desi se blokada ta, rekao sam, uzimaj ove tablete, počni, ono, znaš, ali ne, jer zato,
1: vrijeme je.
2: Vjerovatno je umora na vrijeme, ali to je jednostavno tako, kad si sam na sceni, znaš, nemaš ni kolegu da ti baci neku repliku i to zna biti vrlo stresno. To meni traje 2 sekunde u glavi, izgleda kao vječnost, tako da je zaboraviti tekst katastrofa.
1: I slušaj, za kraj, imati lošeg glumačkog kolegu, partnera, ili imati loš predložak teksta?
2: Imati lošeg, a ne, manje je zlo je imati loš predložak teksta, zato što ti sa dobrim kolegom ćeš napraviti nešto, ali sa lošim, bogami, od dobrog ćemo napraviti loše.
1: Evo, za sve slušatelje, gledatelje, danas u 20 sati imate prilike pogledati predstavu Da sam ja neko u kinu SC u Zagrebu, a također 21.5. je datum kad možete pogledati zadnju izvedbu prije ljetne stanke. Eventim.hr je mjesto gdje možete kupiti svoje karte. Požurite, mjesto je ostalo još nešto malo. Za sam kraj imam za tebe igru koja je posebna i ljudi ju ne vole na špici, a zove se Probaj...
2: Ja odvajao od ostalih.
1: Pa čuj, sad ćeš vidjeti što. Probaj ne odgovoriti se zove i moramo biti jako, jako brzi, pa ćemo ju i najaviti. Probaj ne odgovoriti.
0: Pitanja su škakljiva, odgovori neugodni. Ali ako šutiš, čeka te izazov koji sigurno nije ugodan. Možemo početi? Probaj ne odgovoriti.
1: Probaj ne odgovoriti, Enis Bešlagić ima samo jedan zadatak, odgovoriti na moja 3 pitanja.
2: Dobro.
1: Ako ne odgovoriš, onda mi moraš ispiti ovaj sadržaj iz čašice.
2: To ono ko smo radili, onaj super par, pa ja njih tjerao da jedu one crve i to, pa sad
1: mi
2: to...
1: Mi crviju nemamo, ali
2: ovo...
1: nemoj, čekaj. Prvo pitanje,
2: čuj,
1: kažem.
2: Još, neću nikad, bola, čuj, nemoj
1: tko
2: još.
1: Tko vas je u karijeri
2: samo
1: najviše...
2: Samo nema nešto alkohola, Enise, droge i
1: nema,
2: toga.
1: Nema. Čekaj,
2: nema ni
1: Enise,
2: ništa, dobro,
1: Enise,
2: dobro.
1: Čekaj, čovječe.
2: Da znam zbog pitanja.
1: Nemoš. Slušaj.
2: A samo reći šta je, šta si rekao?
1: 3 pitanja, 3 odgovora, probaj ne odgovoriti. Prvo pitanje, kažem. Tko vas je u karijeri najviše razočarao i zašto?
2: Najviše me u karijeri razočarao.
1: Ali istino, reci mi istinu.
2: Znači, najviše u mojoj karijeri.
1: Da, neko od kolega, prijatelja.
2: Aha, ko me razočarao? Pa ima mnogo ljudi koji su me razočarali.
1: Pa imamo još par minuta, kreni nabrajat, 3, 4,
2: ima mnogo ljudi, znate, kad se ljudi očaraju pogrešnima, onda se i, nažalost, razočaraju.
1: Brzo razočaraju.
2: Tako je, tako da, većinom me razočaraju ljudi, ne kao kolege, nego sa svojim stavovima. Poslije vidim da je zabrio, da je otišao malo desno, malo lijevo, znaš. Jer ja smatram ovaj naš poziv vrlo humanim, da gledamo u publiku kao sve iste. Kogod malo zabrije ekstremno, ti me malo razočaraju. Ali evo sad konkretno...
1: Nemaš ime
2: mene.
1: Neko, ha?
2: Pa nemam imena.
1: Čuj, ja bi sad trebao biti fair play i reći ispijaš jednu, ali pošto imaš
2: pola,
1: predstavu, ajde malo lizni kao. Nemoj sve, čovjek igra predstavu večeras pred 1000 i nešto ljudi, ne bi bilo fora da dobije onaj...
2: A šta je ovo? Proljev. Šta?
1: Proljev.
2: Ne, šta je ovo, stvarno?
1: Tu ti je svega.
2: Majke mi ću
1: malo...
2: se usrede, izvine.
1: Znači, ima ovo je... svega. Slušaj drugo pitanje.
2: Ma užas.
1: S kojim glumcem ili redateljem ne biste pristali na suradnju? S naše scene. S kim jednostavno ne bi, jer ne bi...
2: Ima liko od ovih mrtvih, razumiješ? Da ne bi s njim sad uopšte radio, jer nije živ. Ali, kako bi rekao, Pa ovisi, isto tako radije bi ovo radije popio nego da kažem.
1: Ti ćeš stvarno dobiti.
2: Ali ima ljudi, ima ljudi s kojima ja recimo ne bi isto tako, ja sad više ne biram samo
1: pi, čovječe,
2: dobar tekst. Meni ako je loš čovjek, džaba da mi ide u Hollywood, ja ću to...
1: I za kraj, tko vam je najiritantnija pojava na društvenim mrežama?
2: Najiritantnija? Ja takve ne pratim, brate moj. Takvi meni ne dolazi.
1: Dobro,
2: recimo,
1: niko, nemaš
2: ih. Šerbo mi smeta. Šerbo, ovaj moj prijatelj, on stvarno, gdje god da ja idem, ide i on. To je moj...
1: Šerbiću, pridruži nam se. Dobro, dođi, ti nama došao. Vamo, Šerbo, evo, slobodno se smijesti, imamo dođi, još 25 vamo, sekundi.
2: Skih te naučale, da vide ljudi kako imaš lijepe
1: Enise,
2: oči.
1: Enise, Šerbo je u tvom životu tko?
2: On je moj prijatelj, sve, suputnik. Upoznali smo Šerbo, jedan vrhunski harmonikaš koji je jedan od pet harmonikaša sigurno.
1: Šerbo, gdje je harmonika, čovječe?
2: Odmara, imaš, moraš mikrofon imati. I on pjeva i sve svira. I tako smo se upoznali mi. Jer pošto on zna mnogo oko te tehnike, ja sam ga uzeo kad sam radio predstavu da mi on bude glavni za tehniku. I on ti je meni sad i vozač i suputnik i prijatelj, brat, već nekih 20 godina. Čovjek koji sa mnom radi te klipove na tim društvenim mrežama. Smijemo se, šalimo se, vrlo vrlo zabavan, duhovit. Nas dvojice imamo zajedno ono 105, 110 godina, ali mi kad se šalimo, kaže on meni, brate dragi, neko nas da vidi, rekao bi da...
1: Znači, da smo nema... bolesni.
2: Tako je, ne. Tako da on je stvarno jedna pozitiva moja, moj dobri duh, moj anđeo, čuvar, tako
1: je
2: da...
1: Je se vidio ovo, kao moramo završiti.
2: Šerbo, znaju,
1: što se da pijemo... Od sljedeći put za posebne goste moramo trajati 2 sata.
2: Daj, Šerbo, lizni ovo,
1: Enise,
2: molim.
1: Enise, za kraj,
2: molim.
1: Za kraj samo da ti kažem, ne znam, sjećaš li se, bio sam 11 godina, serija Odmori se, zaslužio si.
2: Kako se ne sjećam?
1: Onaj mali Bobo na rolama. Sjećaš se te epizode, ne sjećaš se?
2: Pa ne sjećam se, brate moj.
1: Davno
2: da
1: si... bilo, ali tad smo po prvi put dijelili kadar.
2: Ti si tad bio mali Bobo
1: mali
2: na rolama.
1: Bobo na rolama.
2: Jesi vidio Šerbo, gdje sam
1: Šerbo? Šerbo,
2: molim, ovo
1: Enise,
2: ti je špica.
1: Hvala Zagrebačka. Ti puno na dolasku, Šerbo, i vama isto. Gledamo se večeras na predstavi 21.5. Da sam ja netko. Idemo na kratku pauzu. Hvala puno, Enise.
2: I šta onda, to je to, jel?
1: To je to.
2: Ljudi, vidimo se, čao. Šerbo, reci nešto, bio si zanimljiv. Jedan čekam,
6: gost. Biće opet.
2: E, tako ću ja vama njega otkriti ko što ste nekad vi okrili Šemsu. E, tako ću ja vama otkriti Šemsu.
1: Eto. Hvala, vidimo se, čujemo
2: ćao,
1: se.
2: Ćao.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Rođendan je Europske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održavaju se interaktivne sportske igre. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Uljević.
2: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
0: U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede, no ove godine jedna od najskromnijih do sad, zbog prijetnje ukrajinskim napadima. U povorci nisu sudjelovali tenkovi i mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinova mauzoleja, vojni su zrakoplovi nadletjeli tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio je.
3: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
0: Nakon što su se Rusija i Ukrajina proteklih dana međusobno optuživale za kršenje jednostrano proglašenih primirja, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre koji su poduprli i Kremlj i Kijev. Uz to pristali su razmijeniti po 1000 zarobljenika sa svake strane. U Zagrebu je u tijeku Hod za život, koji je ove godine organiziran pod geslom Prvi korak je zakon. Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Okupljanje je počelo ispred Hrvatskoga narodnog kazališta, a sudionici su zatim krenuli prema Zrinjevcu. Nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić izrazila je zadovoljstvo jer se okupilo mnogo građana, a evo što su poručili neki od sudionika.
4: Na Hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
5: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
6: Hodamo za čovjeka, znači mala beba u utrobi nije tijelo neke žene, nego je to svoje tijelo kojeg je Bog stvorio u toj utrobi majke. Pa hodamo i molimo i Bogu hvala, dosta male djece je spašeno, baš zbog ovog hoda i zbog naših molitava.
7: Ja kao dragovoljac Domovinskog rata i branitelj i invalid Domovinskog rata, jedino što ima smisla za što se treba hodati je život. Život je na prvom mjestu. Bio tek rođen, tek začet ili u 90. godini isto je.
8: Mislim, nisam za nikakve zabrane, ali da svako ima pravo. I oni koji žele život i koji ne žele.
0: Čuli ste novosti. Čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme je poslije podne, djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano. Navečer ponegdje na oblaka i pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, a na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na Istarskom ipsilonu sa riječke strane danas od 15 sati do sutra u 15 sati zbog radova će biti zatvoren ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre prema Zagrebu i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba prema Istri, te dionice između čvorova Veprinac i Matulji. Obilasci su za osobna vozila državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin Zapad, te u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
10: Drugi program, prvi izbor. Špica.

0: Na zagrebačku špicu nam stiže mlada i talentirana glazbenica Patricija Gašparini, pjevačica i kantautorica koja sve više osvaja domaću glazbenu scenu. Danas razgovaramo o njenom epu kojeg je nedavno objavila, ali i o glazbenom putu kojeg je odabrala i puno drugih stvari o kojima imamo. Patricija, dobro mi došla na zagrebačku špicu.
1: Pa hvala, evo prvi put na špici, jako je lijepo, ugodno, dosta vas pratim na društvenim mrežama i eto, baš lijepo da sam prvi put od vas.
0: Pa je, onda je meni još ljepše čuti da si imala želju doći i još ljepše će nam biti razgovarati o svemu onome što si pripremila. Ljubi majka je naslov pjesme koju si objavila i to nedavno, ima koliko dana?
1: Pa neka dva tjedna, tako da svježa pjesma. Ljubi majka je u stvari naziv koji je sve prisutan kod nas i nekako svi smo čuli za taj izraz, međutim jako malo nema uopće pjesama na tu temu i malo kad sam googlala onako mi je bilo dobro, mislim ima TBF, moja mater te traži, to je pre 14 godina, ali to je pjesma iz muške perspektive. U stvari poanta pjesme je ta da mi kad smo i dobri i loši, da je mama uvijek tu i da neovisno šta napravili, mama će nas uvijek štititi i paziti. A konkretno ova pjesma je zalaganje nekako za žensku populaciju, u smislu kao kad te neko, mislim sve žene će se sa mnom složiti, ali toliko si zao, toliko si me povrijedio da samo mama može voljeti. Tako, nemoj ići drugoj, mislim, inače su ono teme pjesma Odi drugoj, ali odi mami. Tako da ja ne želim više imati posla
0: da,
1: s tobom.
0: Posebna tematika jedne pjesme i neka. Drugačije definitivno je. Što je možda i najbitnije.
1: Yeah.
0: Tko je radio na pjesmi?
1: Doma imam kućni studio, tako da čim sam čula beat od Joshua Max, odmah mi je pala ideja. Zatim producirao i aranžirao Filip Majdak, tako da smo nekako zajedno to glazbu...
0: Čekaj, taj se javlja na pozive. Od koliko vam je trajala suradnja?
1: Traje.
0: Koliko dugo ti je radio tu pjesmu?
1: Pa, mislim, brzo, dva tjedna
0: Isuse, svaka čast.
1: Znači, eto, vidiš.
0: Inače,
1: a sam ga čekala 5 godina.
0: Inače, da, ima par projekata koje nije nikad dovršio i nikad se javio, zato i pitam. Da.
1: Sve smo uspjeli.
0: Začudile si me. Sva sreća da jeste, lijepo. Tko je radio na tekstu?
1: Ja.
0: Ti. E sad, zanima me upravo taj kreativni proces koji je uvijek zanimljiv. Kako to ide kod tebe?
1: Pa meni ideja za tekst i glazbu dođe taman kad zaspim. Znači ono, mogu biti strpljena umana, krenem spavat i evo ti ideje. Onda mi se ne da pisat, a stvarno bi trebala, mislim da sam negdje pročitala da Marko Tolja usred sna se probudi i onda piše tekst.
0: Po ženi, nak po faci. Kao je, draga moja. Dobro.
1: Da, ali stvarno mi se javlja ideje.
0: Gdje ih pišeš onda, ako ne zapišeš u neku bilježnicu? Mobitel?
1: Kao u glavi, ja to par puta ponavljam, kao da se podsjetim ujutro, nekad se podsjeti, nekad ne, ali inače na diktafon. Znači na diktafon, ali odpijevam
0: dobro,
1: nešto.
0: Dobro.
1: Ali da, pred san ili uz neki instrumental muziku, uvijek mi dođe ideje za tekst.
0: Dobro, znači kantautorica koja ima svoje metode stvaranja i to je zapravo možda najbitnije kod umjetnika, da pronađu svoj put kako do onih najboljih stihova i glazbe. Lijepo. Zanima me još prije ovog tu, ovo je sad jedan ep s kojim si se, pa neću reći vratila, ali definitivno započela jedan novi put.
1: Je, nekako, baš su me ljudi pitali. Ja kažem da je u stvari teško naći tim koji će biti s tobom od početka do kraja. Svaka čast onima koji nađu, ali i sam Marti se mijenja tokom godina i nekad mu je

0: Uz tu pjesmu koja je uistinu posebna, nastao je poseban video spot. Baš ste se potrudili za hrvatske standarde, ono je jako, jako lijepo. Tko je radio spot, otkud ideja za kostime, vizuale i sve ostalo?
1: Pa u principu dođe mi ideja, kad čujem, napravim glazbu, pjesmu, dođe mi ideja i za spot. Tako da u stvari spot, ideju za spot, scenografiju sam razradila sa art direktoricom, director, evo kako se pravim pametno s engleskim, sa Dorom Gelo. I onda je u stvari spot preuzeo Luka Sepčić, s kojim sam prije radila, redatelj Luka Sepčić, s kojim sam prije radila na spotovima. I baš je rekao da se potrudi ovaj put, je rekao spot ima priču, ima statiste, imam osobu, mamu u spotu, sina, i super su to odradili, i plesačicu. Tako da ovaj spot je puno više od same estetike. Nosi
0: priča jedna koja je snažna.
1: I ima priču. Da.
0: Luka kaže da se trudi za ovaj spot, jer Luka se zapravo uvijek trudi, jer su mu svi spotovi jednako dobri i kreativni, tako da pohvale i Luki za ovu tvoju priču. Čuju nastavku, da bi te malo bolje upoznala ekipa koja prati Špicu, odigrat ćemo jedan leksikon, može?
1: Može.
0: Idemo na leksikon.
2: Najgledanija rubrika na našim društvenim mrežama. Kroz jednostavna pitanja otkrivamo zabavne i neočekivane detalje o našim gostima. Vrijeme je za leksikon.
0: Ime i prezime.
1: Patricija Gašparini.
0: Datum i mjesto rođenja.
1: Rijeka, 4.11.1991.
0: Nadimak.
1: Pati, Patriša.
0: Dobro, kao mala sam htjela biti.
1: Zubarica.
0: Glazba je za mene.
1: Lijek.
0: Omiljeni izvođač.
1: Banks, strana glazbenica.
0: Dobra.
1: Artemas, strani izvođač.
0: Može. Mrzim kad?
1: Se ne naspavam.
0: Dobro. Duet želim sa?
1: Za ovu pjesmu Goran Bare, muški izvođač.
0: Dobro. Omiljeno jelo?
1: Vok.
0: Opa, i nikad ne bih?
1: Prekršila riječ.
0: O, dobro. Evo, ovaj leksikon pronaćete na našim društvenim mrežama špica.hrt. App si nazvala Lotus.
1: Tako je. I pisam, to je prošle godine nastao Lotus, zato što sam proces glazbe je poput rođenja cvijeta lotusa. Lotus raste iz mulja, ali kada izađe na površinu ostane netaknut, i sam taj proces, glazbeni proces, ja vjerujem da se puno izučača može s time složiti, trnovit je put do zvijezda, trnovit je glazbeni put, i nekako kad pjesma izađe, onda je to netaknuta emocija.
0: Čuli ste, a vjerujem da će se mnogi poistovjetiti sa tvojim pristupom. Pa ništa, onda je red da u nastavku čujemo jednu pjesmu. Što ćemo prvo zasvirati i zapjevati?
1: Ljubi majka, novu pjesmu.
0: Evo, pozvat ćemo tvoju pratnju na gitari koja se zove... Tko nam je na gitari?
1: Marin, dođi. Marinđa, tako ga zovemo.
0: Marinđa. Dobro ti nama došao, smjesti se, prikopčaj sve što je potrebno, a mi ćemo reći da na Zagrebačku špicu slijedi glazba uživo.
2: Dame i gospodo, samo za vas. Uživo sa Zagrebačke špice.

0: Hvala ti puno, ljubi, ljubi majka. Može, može, jedan lijep pljesak. Koga ljubi majka?
1: Majka ljubi djecu, sina.
0: A koga ljubi Patricija?
1: Ljubi sve divne osobe koje su prema meni divni. A vidi, vidi, rekla sam.
0: Daj mi konkretan odgovor. Ljubi li Patricija trenutno?
1: Ljubim.
0: Ljubi. Ljubim. Dobro, to je nešto ozbiljno, dugotrajno ili...
1: Pa je, ja za svaki odnos dajem sve, mm-hmm. I vidi, onda nekako s vremenom shvatiš neke stvari, ali jako sam zaljubljena i sretna i to je to.
0: Dobro, to je možda i najbitnije za ovaj kreativni proces, da su ove stvari posložene da bi se moglo lijepo raditi, stvarati, barem kod nas umjetnika. Šira publika imala te prilike upoznati na Dori.
1: Tako je, 2023. Evo, Fengsta, jo,
0: Fengsta nam
1: negdje.
0: Je tu negdje.
1: Maša, dobro. Da, 2023. sam bila na Dori, jako jedno lijepo iskustvo. Ja sam nakon te Dore sam upoznala i ostale izvođače koji su bili na sljedećim Dorama, tako da to je baš jedan lijepi community. Nekako kad nastupiš na Dori, ti si nekako te dio Eurosong ekipe i to je jako lijepo.
0: Kako ti komentiraš naše lelekice?
1: Pa super su, cure se jako trude, styling je super, vokalno su one to, po meni su bile najbolje, evo sirene, bile su najbolje, želim im svu sreću, naravno svi želimo sreću, ali moram reći da do sad nekako najveći uspjeh i najveći hype, najprije stvorio Let 3 i onda Baby Lasagna. I ja ne znam kad će se opet desiti takav trenutak da nastane baš tako zanimanje za Eurosong i za Doru kao što je on stvorio. Tako da svaka mu čast.
0: Čuj, neke stvari se događaju jednom u životu, a neke se dogode i više puta. Moji dojmovi, prateći sve na društvenim mrežama, su da grupa Lelek ima itekako veliku podršku ljudi iz drugih zemalja, zapravo možda puno veću nego iz Hrvatske, što je u jednu ruku i žalosno. Zato pozivam sve koji slušate, gledate ovo na društvenim mrežama, podržimo našu grupu Lelek. Oni predstavljaju Hrvatsku, pa mislim da zaslužuju jednu lijepu podršku, pogotovo što su stranci prepoznali taj trud. Mislim, sve, evo, prva proba, odnosno druga proba, prikazali su jedan mali dio na društvenim mrežama, isječak, i to je ono dobilo jako lijepe komentare i u tom trenutku se grupa Lelek podigla na čak 6. mjesto na kladionicama.
1: Lijepo.
0: A bile su 20 i neke. Tako da i to govori o njihovom radu i trudu. Podršku sa špice uvijek imaju, tako da znaju. Hoćeš li se možda prijaviti do godine opet na Doru?
1: Pa htjela bi, da, sad nekako s ovim novim soundom. Bila sam već na Dori, tako da znam, već nekako iskustvo imam. I mislim da je bitno kad dođeš na tu Doru da imaš neki plan nakon toga i kontinuitet. Tad nisam to znala jer sam htjela samo se pojaviti na Dori, ali sad mislim, baš trebaš raditi nakon toga i biti prisutan i nekako da sve to ima priču.
0: Red, skupno. Rad i disciplina, što
1: tako
0: bi se reklo.
1: Tako je.
0: U nastavku, pa red igre za tebe, odigrat ćemo jednu igru koja se zove ili, morat ćeš mi birati između kolega glazbenika. Može?
1: Dobro, može.
0: Ili.
2: Ili. Luka Modrić ili Joško Gvardiol? Ili. Opcije su dvije, izbor je jedan. Hajde, reci brzo da čujemo tvoj odgovor. Ili.
0: Spremna?
1: Yes.
0: Bojan Jambrošić ili Petar Grašo?
1: Bojan Jambrošić, s njim sam bila u Hrvatska traži zvijezdu prvu sezonu, tako da Bojan.
0: Bojan Jambrošić ili Jole?
1: Bojan Jambrošić.
0: Bojan Jambrošić ili Vuco?
1: Sorry Vuco, Bojan Jambrošić.
0: Bojan Jambrošić ili Goran Karan?
1: Bojan Jambrošić.
0: Bojan Jambrošić ili Toni Cetinski?
1: Bojan.
0: Bojan ili Ivan Zak?
1: Bojan.
0: I pobjedio nam je Bojan! Pazi, ja sam se tog šova totalno onako malo sam se zgubio i zaboravio da se možda poznajete od tamo, poznajete se itekako. U kakvim si odnosima danas sa Bojanom?
1: U super odnosima, čak mi došao na promociju IP-a, tako da se podržavamo I ovaj, baš smo nešto komentirali da bi mogli ovaj, napraviti neki remake, reuniting sa Hrvatska traži zvijezdu. Ipak je to bio show jako praćen. On je bio u finalu sa Zoranom Mišićem i onda je Mišić odnio pobjedu. Ovaj, tako da dijela nas jedna jako lijepa uspomena od tamo i eto, super podrška.
0: Neka, neka. Lijepo je kad to traje godinama. Imaš li nam možda najaviti neki nastup u skorije vrijeme kad te ljudi mogu doći poslušati i pogledati naravno?
1: Pa htjela bi svakako složiti još ovaj, dovoljno materijala, pa bi onda najavila i koncert. Evo sad, od, imam naravno gaže tokom ljeta, ali nešto ovako samostalno, pa rekla bi tamo jesen, 9 i 10 mjeseca, zakucamo još pjesama.
0: Ima. I vremena za pjesme, a i za koncerte. A do tad gaže, more i vjerujem sve ono lijepo što slijedi. U nastavku ćemo čuti još jednu pjesmu, pa ćemo ovako samo reći koju.
1: Budi moja voda, s obzirom da sam ja ipak Riječanka, evo nešto,
0: može.
1: Riječki rok.
0: Može, ide nam glazba uživo sa Zagrebačke špice.
2: Dame i gospodo, samo za vas. Uživo sa Zagrebačke špice.

0: Hvala.
1: Bravo, Patricija, bravo, bravo, bravo. Jako lijepa izvedba. Molim te, samo mikrofon mladom gospodinu. Kako ste vi danas?
2: Ja sam danas izvrsno, čim
1: danas
2: sam ovdje?
1: Danas izvrsno, čim si na špici je dobro. Odlično. Patricija, želim ti zahvaliti na tvom dolasku ovdje na Zagrebačku špicu. Puno sreće sa daljnjim projektima. I želim ti što više koncerata kad se odlučiš za iste.
0: Ja isto.
1: Da, evo je, na petica za kraj. Za kraj ćeš nas obradovati s još jednom pjesmom. Što će to biti? Imamo ćemo? Još jednu ili nemamo?
0: Pa nemamo,
1: onda ok.
0: Mislim, može, skupila se ekipa, evo.
1: Kao pa baš zato, malo da ih razveselimo. Imate išta spremno ili ćemo najaviti neku iz...
0: Preacherman, ili ćemo dalje? Idemo dalje ili što ćemo? Sad smo tu.
1: Dobro,
0: već.
1: Ajmo ovako. Ja ću samo zahvaliti još jednom tebi. Hvala tebi što si došao. Hvala svim slušateljima i gledateljima koji su bili uz još jednu epizodu emisije Špica. Mi se družimo i sljedeće subote od 11 sati ovdje na Špici pa sve do 13, kad možete doći i biti dio naših izazova. Patricija, hvala ti.
0: Pa ćemo onda pjevati. Pripremit ćemo 10 pjesama, taman se ekipa skupila.
1: Može. Evo ekipa, vi koji ste se skupili ostanite, a vi koji nas slušate možete doći, jer u 13 sati možete sudjelovati u našim izazovima. Hvala vam puno, ugodan vikend i vidimo se sljedeće subote.
3: Špica.
4: Druže.

0: prve najbolje. S vama je Zlatan Skalicki.
1: Pozdrav, dobar dan svima. Svako vam dobro i dobar tek. Adriano Bernović nam je složio playlistu. Sa mnom je ovdje Dino Kalkan. Danas stvarno se zagužvalo u gradu Zagrebu. Em što slavimo i obilježavamo Dan Europe, tu je Hod za život, pa poslije 14 sati na nasipu počinju Trnjanski kresovi, a od 16 sati na Maksimiru Dinamo dočekuje Hajduk. Iako je sve što se tiče prvaka riješeno, susret Dinama i Hajduka uvijek je derbi i nadamo se da će to biti lijepo nadigravanje. U gradu i tramvaji voze neki izmijenjenim trasama, tako da svi vi koji ćete provesti ovo subotnje poslijepodne u gradu, dobro se informirajte. Sinoptičari vele da je kasnije poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka moguć lokalni pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti. Iako najviša temperatura zraka bit će od 21 do 26, slična temperatura bit će i sutra u nedjelju, ali također popodne u unutrašnjosti pljuskovi s grmljavinom, a onda će i krajem dana mjestimice biti i na Jadranu. Eto, tak da znate, dobar dan, sve najbolje, svako dobro i dobar tek.

0: sve najbolje.
1: Danas je svjetski dan ptica selica, zapravo jedan od dva svjetska dana tijekom godine, a to je svaka druga subota u svibnju, dakle danas, i druga subota u listopadu, i zapravo obilježavaju dvojnost migracija, dakle proljetni dolazak na naše područje radi razmnožavanja i hranjenja, i ono jesenje, napuštanje i odlazak u južnija, toplija područja na zimovanje. Kažu oni koji se bave pticama, dakle ornitolozi, da se svaka ptica broji i da su svačija opažanja o pticama važna. Pa možda ako vas danas put nanese, ne znam, na Plitvička jezera ili u javnu ustanovu Park prirode Kopački rit, pa malo pogledajte i poslušajte ptičice. U svakom slučaju, danas intenzivan dan, barem u gradu Zagrebu. Odaberite nešto za sebe, svoju obitelj i prijatelje, jer najvažnije je vikend provesti u dobrome društvu i uživajte u lijepoj suboti i pripremite se za novi radni tjedan koji počinje preko sutra.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Zbog triju događaja Zagreb je danas pod budnim okom policije. Riječ je o Hodu za život, čija je povorka već prošla glavnim gradom, zatim o Trnjanskim Kresovima, čiji je program najavljen za 14 sati, te derbiju Dinama i Hajduka, koji počinje u 16 sati na Maksimiru. Hod za život održan je pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Okupljanje je počelo ispred Hrvatskog narodnog kazališta, a zbog povorke promet je bio posebno reguliran. Koordinatorica Željka Markić i ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.
2: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića i imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
3: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
0: Paljenje kresova na Savskom nasipu još jučer je izazvalo oštru političku prepirku predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Penava je od grada zatražio da povuče pokroviteljstvo nad kresovima i otkaže ih, na što mu je gradonačelnik odgovorio da je ta tradicija oživljena 2014. znatno prije njegova mandata. Sve je komentirao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
4: Dakle, Vlada Republike Hrvatske koje su financiranje trnjanskih kresova, sufinancira trnjanske kresove. Dakle, partner DP-a u Vladi sufinancira trnjanske kresove. A ja mislim da u Hrvatskoj valjda svima su neke stvari jasne. Da je Hrvatska pobjedila 45. godine. Da je Hrvatska bila na strani antifašizma.
0: Prigodnim događajima u Zagrebu, ali i ostalim hrvatskim gradovima, obilježava se Dan Europe. U glavnom gradu uz građane na proslavu su stigli dužnosnici te hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu. Unija je zasnovana na zajedništvu i solidarnosti i to je ono što želimo i danas živjeti, poručila je povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica.
5: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno. I zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
0: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
6: Podsjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
0: Čuli ste novosti, spikerica Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu poslije podne. Očekuje nas djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Ponegdje jača na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A6 Rijeka Zagreb. Požar na vozilu na 54. kilometru između čvorova Oštrovica i Vrata u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća na autocesti A3 Bregana Lipovac na 132. kilometru između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a privremeno je zatvoren ulaz na odmorište Stari Grabovac. Opasnost je od predmeta na kolniku na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Sveti Kuzam u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Ovo je drugi. Slam, slam, slam, slam, slam, slam, slam, slam.

Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: sve najbolje.
1: Dobar dan uz drugi i dobar vam tek. Nadam se da vam je ova subota ugodna. Što se prognoze tiče, poslije podne su mogući uz jači razvoj oblaka lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti, ali temperatura zraka će biti od 21 do 26 stupnjeva. Evo, 26 stupnjeva je već u Belom Manastiru, u Osijeku 25, Zagreb je na 24, u Hvaru 23 stupnja, u Malom Lošinju 22, čak i u Delnicama 21 stupanj, u Dubrovniku 20, a na Sljemenu na Zagrebačkoj gori izmjereno kod Puntjarke 16 stupnjeva. Samo da vidimo što se tiče Haka. Prometna je i dalje aktualna na A3 između Novske i Okučana u smjeru istoka, dakle u smjeru Lipovca. Promet samo jednim trakom uz ograničenje brzine. Eto, tak da znate. Dobar dan!

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Prigodnim događajima u Zagrebu, ali i ostalim hrvatskim gradovima, obilježava se Dan Europe. Ovogodišnja proslava protječe u znaku sporta, pa su se građani koji su stigli na glavni zagrebački trg mogli okušati u gimnastici, košarci, ragbiju ili galskom nogometu. Neki od njih za Hrvatski su radio rekli što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
2: Znači sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
3: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
4: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
0: Svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju završena je obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Na završnom natjecanju ročnika izabrani su i najbolji među njima, a ministar obrane Ivan Anušić smatra da je obuka prošla odlično.
5: 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se, je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje Oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Veliki interes Splićana i turista izazvala je manifestacija na splitskim prokurativama na kojoj se predstavlja baština Srednje Dalmacije, od tradicijskih zanata poput klesanja ili pletenja košara i torbi, preko kulinarske tradicije do klapske pisme, ojkalice, gange i dalmatinskih plesova.
6: Mi smo nastavnici u klesarskoj školi Pučišća sa otoka Brača. Nama je svaki izlazak iz škole, iz radionice, prilika predstaviti naš rad i zainteresirati, znači ne, baš evo, upravo tako, nekoga od možda budućih učenika ili učenica, budući da imamo i 8 učenica u školi.
7: Predstavljam grad Makarsku, turističku zajednicu grada Makarska. Prezentiramo tortu Makaranu koja je od 2012. godine UNESCO-va zaštita.
8: Ja sam žena iz Gale koja se bavi pletenjem krtola. Naši tradicijski košara koji su žene, ljudi koji su koristili svakodnevno.
9: Puno je stranaca koji su oduševi kad čuju da su suveniri jestivi, tako da ništa nego uživati.
0: Čuli ste novosti. Čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Ponegdje jačana oblaka i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren, sjeverozapadni i zapadni. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
10: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće obustavljen je promet na staroj cesti D1 u mjestu Kukuzovac, a vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima. Na Istarskom ipsilonu sa riječke strane danas od 15 sati do sutra u 15 sati zbog radova će biti zatvoren ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre prema Zagrebu i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba prema Istri, te dionica između čvorova Veprina i Matulji. Obilasci su za osobna vozila državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin Zapad, te u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Puela Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: prve najbolje. S vama je Zlatan Skalicki.
1: Još malo, pretežno sunčano će biti tijekom poslijepodneva, ali onda kasnije, poslijepodne i navečer, očekuje se jači razvoj oblaka, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, i to uglavnom u unutrašnjosti, slično i sutra, samo uz nešto više oborina. U prvom dijelu dana sunčano, a onda na oblačenje, popodne pljuskovi s grmljavinom, a krajem dana ih može biti i na Jadranu, ali najviša temperatura zraka i sutra, baš kao i danas, od 21 do 26 stupnjeva. Što se prometa tiče, državna cesta 1 je zatvorena u mjestu Kukuzovac, to je kod Sinja, tamo poslovna zona, zbog prometne, vozila se preusmjeravaju obilaznim pravcima, a također je i aktualna prometna na A3 između Novske i Okučana u smjeru istoka, tamo se vozi uz ograničenje brzine. Uskoro počinje naša emisija Sport i glazba, stiže vam Davor Lulić. Ja sam Zlatan Skalicki, mi se čujemo sutra ujutro u 6, ko bude budan. Želim vam da provedete ugodnu subotu i držite se drugoga.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povest ćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
6: Drugi.

0: i glazba. Poštovani slušatelji, naravno drage slušateljice, dobar vam dan, dobrodošli u Sport i glazbu od sada pa sve do 23 sata. Veliki je derbi, veliki je sportski dan, veliki bio je jučer, o svemu tome u sljedećih dosta sati. S vama će danas biti na početku barem do 18 sati Matej Trtalja za tonskim pultom, Gorjana Ivoković bira glazbu, moje ime je Davor Lulić. Imamo puno posla i puno događaja i prije nego što se posvetimo derbiju Dinama i Hajduka koji počinje u 16 sati i koji ćemo naravno prenositi u našem programu, vratit ćemo se na kratko u jučerašnji dan jer to zaslužuje naš tenisač 20-godišnji Dino Prižmić koji je upisao najveću pobjedu u karijeri. Postao je prvi Hrvat koji je pobjedio Novaka Đokovića na zemljanoj podlozi u drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu. Bilo je 2-6, 6-2 i 6-4. Kratko razmišljanje našeg mladog tenisača.
1: Imam veliko poštovanje prema Novaku. On je moj idol. Ovo je bio sjajan meč za mene. Igrao sam nevjerojatno. Samo želim ostati fokusiran i biti spreman za sljedeće.
0: A sljedeće je sutra u trećem kolu kada će Prižmić igrati protiv Francuza Ubera. U drugom kolu Marin Čilić upravo igra protiv Španjolca Landalusa koji je ušao u turnir kao sretni gubitnik i koji je pred pobjedom protiv Čilića. Ima 6-4 prvi set i 5-4 u drugom i servis, dakle Čilić na rubu ispadanja. Ali dobar posao je napravila danas i Dona Vekić koja je na turniru u Istanbulu, istina manjem iz kategorije 125, prošla u finale, u polufinalu i pobjedila Španjolku Maristani sa 6-4 i 6-3 i čeka suparnicu, bit će to bolja iz susjeda Francuskinje Tubol i Uzbekistanke Timofejeve. Gleda malo još kako nam stoji Čilić, još je malo u meču, a mi ćemo naravno biti još dovoljno s vama da vam kažemo kako će to završiti. Nakon malo glazbe posvetit ćemo se više nogometu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Prije nego što se posvetimo nogometu, obećali smo vam onu vijest kako je završio Marin Čilić u drugom kolu Rima. Nažalost, završio je, izgubio je od sretnog gubitnika iz kvalifikacije Landalusa, Španjolca, koji je pobjedio 2-6-4. Šteta, jer Čilić je imao, rekao bi, suparnika po mjeri. Dino Prižmić, podsjećamo, sutra u trećem kolu protiv Francuza Umbera, nakon velike pobjede protiv Novaka Đokovića. Najvažnije je sada, nakon tako velike pobjede, nastaviti taj niz, zato nikada nije lako. I kad smo rekli, čuli ste malo prije, Prižmić je rekao da mu je Đoković uzor, ali zanimljivo možda se prisjetiti što je rekao Novak Đoković 2024. nakon Australian Opena, u kojem je pobjedio Prižmića s 3-1 u setovima, ali i priznao da je na trenutke imao dojam da gleda samoga sebe u mlađim danima. To je bilo veliko priznanje za našeg tenisača koji je još uvijek mlad, ima 20 godina i koji je jučer uspio doći do najveće pobjede u karijeri. Podsjećam još jednom, Dona Vekić u finalu Istanbula dobila Španjolku Maristani 6-4 i 6-3. Nogomet, da, to smo obećali, veliki derbi je danas, ali još nećemo o derbiju, još nešto imamo prije njega. Ono što je bilo sinoć na Rujevici, Rijeka je pobjedila Vukovar s 3-0, evo što je rekao trener Rijeke Viktor Sanchez.
2: We have done very, very good match from the beginning till the end. We knew that it was going to be a tough match.
3: Odigrali smo jako dobru utakmicu od samoga početka. Znali smo da nas očekuje teška zadaća, jer slijedi finale kupa i lako je izgubiti fokus na ovu utakmicu. To se događalo mnogo puta u povijesti nogometa. Odradili smo zato posebnu mentalnu pripremu i vidjelo se da su igrači puni energije i duha. Od prve minute izašli smo pokazati da je naš fokus samo na Vukovar i da želimo uzeti važna 3 boda.
1: I uzeli su, a Vukovar je u vrlo teškoj situaciji, njihov trener Tomislav Stipić nakon utakmice.
4: Čestitke djeci na pobjedi, na zasluženoj pobjedi. Jako je teško ovdje, ne samo nama, nego svim ekipama koje dođu u goste. Kad je Rijeka na maksimumu, onda nema puno poklona ili otpadaka da možemo iskoristiti. Mi smo imali 2 prilike u prvom poluvremenu gdje smo mogli nešto konkretno realizirati, nije se desilo. I onda je samo na pitanje vremena na ovakvom brzom terenu za nas, kad ćete morati primiti pogodak. I Rijeci naravno u finalu kupa sve najbolje u srijedu.
1: Eto, dakle, jučer Rijeka Vukovar 3-0, danas u 16 Dinamo Hajduk, u 18.45 Varaždin Lokomotiva, sutra Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica. Još malo glazbe, onda se okrećemo derbiju.

0: sport i glazba.
1: U 5. sati je skoro 13 minuta, idemo na lagano zagrijavanje za veliki derbi Dinama i Hajduka, koji znamo uglavnom neće ništa odlučivati osim prestiža, ali derbi, ovih derbi naravno, i kada igra Dinamo i Hajduk, to nema prijateljskih utakmica, tako su to rekli i jedan i drugi trener, a evo iz Dinamovog kuta utakmicu će najaviti kolega Marko Šivak.
2: Dinamo rasterećeno dočekuje Hajduk, no unatoč osiguranom naslovu prvaka, trener Modrih Mario Kovačević u derbiju ima velika očekivanja.
3: Normalno da nam je jako bitno da je ova utakmica u Gorici, prije toga ja sam htio da igrači budu dalje u fokusu igara, jer znamo da imamo i taj derbi, sad posle toga je finale kupa, posle toga će biti te dvije utakmice gdje ćemo mi davati priliku drugima. Dobro će nam doći ova utakmica, da smo u dobrom tonusu, imat ćemo dovoljno vremena, 4 dana da se pripremimo dobro da budemo isto tako pravi protiv Rijeke. Dobro je stanje, dobro, normalno kad smo osigurali da smo vratili naslov u Zagreb, da se lijepo trenira dobro, te male povrede to nas, ali dobro, evo Scott je trenirao jučer i danas bude trenirao, tako da i on konkurencije za utakmicu, vidjet ćemo koliko ćemo na njega računati. Zajec nam se vratio, što je jako bitno, ostali su isto svi dobri, znamo da Serđi ima 4 kartona pa na njega ne možemo računati, ostali svi dobro, Zebić je tu, ozbiljna konkurencija sutra krene od prve minute i tako veselimo se svi zajedno sutrašnje utakmice.
4: Mario, Hajduk je imao dosta promjenjivu sezonu, što možete reći o Splićanima u smislu kakvi će zahtjevi biti pred vašom momčadi za derbi?
3: Pa da, ne znam, što se tiče njih ne ulazim previše, mi uvijek gledamo najviše sebe. Kažem, znam da ima i kvalitetu ekipa koja ima gore Livaju, Rebića, Šegu, morate i cijeniti i poštivati, jel tako? Livaja zadnjih godina najbolji strelac lige i igrač, i Rebića znamo kakvu karijeru imao, tako da imaju tu kvalitetu posebno prema naprijed i moramo tu biti oprezni, ali opet igramo doma. Mi smo ove sezone pokazali, ove 3 utakmice gdje smo ih 2 puta i pobjedili, da možemo s njima, znamo da neće nas to pustiti, ali znamo da mora biti na 100%, to je najbitnije. Taj naš stil igre će biti normalno tu doma, da prve minute gore pritisnemo i da tražimo pogodak što prije, da nam lakše bilo doći do pobjede. Ali moramo biti oprezni i takako paziti na njihove te najkvalitetnije igrače.
2: Već nekoliko dana dolazak Hajduka na Maksimir najavljuje se kao utakmica za prestiž. No iako pravi pritisak ne postoji, u Dinamu će tražiti sva 3 boda.
3: Kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo sutra od prve minute na pobjede, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili i nećemo razmišljati ni o ovoj utakmici kupa, ali tako samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače na kraju.
2: Sezona je ušla u završnicu i posljednje 3 utakmice u prvenstvu uz finale kupa bit će poligon za iskazivanje igrača iz drugoga plana.
3: Imamo još derbi pa onda finale kupa. Znamo da nam puno znači to finale kupa i poslije toga što je 2 utakmice normalno čovjek koji manje su do sad igrali, da budu onda više dobili priliku. Svaka utakmica je dokazivanje svakome, tako, posebno ovi koji manje igraju, kad dobiju priliku, ja vjerujem da će iskoristiti, ali to kažem, razmislat ćemo posle. Mi sutra samo imamo fokus na derbije, Hajduk je ekipa koja je nama, kad pogledamo cijelu zonu, jedini konkurent bila za prvo mjesto, ima i kvalitetu i to cijelo mi razmišljamo samo sutrašnje utakmice, a bit će vremena da sve ostalo i da igraju i mlađi i ovi koji su manje igrali, ja vjerujem da se svi oni budu pokazali da su igrači za Dinamo.
2: Derbi na Maksimiru sudit će dugorešanin Patrik Pavlešić. Biće to 115. HNL derbi. Dinamo do sad ima 52 pobjede, Hajduk 32, dok je točno 30 dvoboja završeno neodlučenim ishodom.
1: Da, čuli ste trenera Marija Kovačevića koji je više puta rekao sutra utakmica počinje za 44 minute, ali naravno preskonferencija je bila jučer. A ovo da nisu dugo pobjedili Hajduk, 3 godine nije Dinamo u Maksimiru bio bolji od Hajduka, odnosno nije ga pobjedio. A što očekuju Hajdukovci iz njihovog kuta, Damir Ramić Kovačić?
5: Splićani su u Zagreb doputovali rasterećeni rezultatskog pritiska, ali opterećeni pitanjima planova za sljedeću sezonu. Je li Marku Livaji, koji još nije produljio ugovor s bijelima, ovo oproštajni derbi? Možda i Anti Rebiću ili nekom trećem? Pitati možete, ali trenera Gonzala Garciju nećete naučiti da govori o toj temi.
6: No, I don't know this if it's their last,
7: ne znam je li im to posljednji derbi. Ne vidim budućnost. Ne znam što će se dogoditi.
6: What's gonna happen, I don't know.
5: Ne razbija Hajdukov trener glavu sa transferima i svekolikim špalirima. O tim stvarima, kaže, odlučuje klub. Pet utakmica u nizu Hajduk je neporažen odlazio s Maksimira, tako i jesenas kad je završilo 1-1, ali je oba ovo sezonska splitska derbija izgubio. Pobjeda je stoga želja u jednoj način da se začini prva Garcijina sezona koja će biti završena armiranim drugim mjestom na ljestvici.
7: Pokušat ćemo pobijediti. Do sad nismo uspjeli, vjerojatno nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici nadmetali, ali su nas kaznili, a u drugoj su nam zabili na kraju utakmice. Iako možda nismo zavrijedili, bili smo blizu pobjede. U zadnjoj su nas utakmici nadigrali. Nadamo se da ćemo sada pružiti dobro lice i dobro se nadmetati, jer pokazali smo puno puta da to možemo.
5: Pomlađena obrana, prorijeđen vezni red, no tko god igra, igra derbi. Uvijek i u svim okolnostima na pobjedu, zaključuje strateg Hajduka.
6: Off derbi. Like every time, this is a special game.
7: Očekujem težak derbi kao i uvijek. To je posebna utakmica. Očekujem da će oba sastava uložiti maksimalnu energiju. Dinamo je pokazao ogromnu energiju u prošloj utakmici i smatram da će takvi biti i sada, bez obzira što su već osigurali naslov prvaka. I mi smo sigurni drugi, ali ćemo ući s idejom da pobjedimo. Zbog nas, zbog momčadi, navijača. Svima je ovo važna utakmica.
6: It's an important game for everyone.
1: Vrijeme je lijepo, u Zagrebu je trenutno 25 stupnjeva, bit će, kažu, pun Maksimir, koliko može biti pun bez istočne tribine. Bit će to možda i jedan od, ili čak posljednji derbi na Maksimirskom stadionu, vidjet ćemo. Ako sve po planu bude, koji kreće u rušenja, selit će se u Krančevićevu, no o tom potom. Čuli ste priloge Damjana Ramića Kovačića i Marka Šivaka, njih ćete čuti iz Maksimira za nekih 20 minuta uživo, s atmosferom, sa sastavima i sa svime što slijedi u oči derbija.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Zbog triju događaja, Zagreb je danas pod budnim okom policije. Hod za život protekao je mirno, a uskoro počinje nogometni derbi Dinama i Hajduka, a navečer su trnjanski Kresovi. Geslo koje je odabrao 11. Hod za život, a koje glasi: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Jasan je poziv na promjenu zakona, jer kako kažu organizatori, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić.
2: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
0: U povorci su sudjelovale i neke poznate osobe, među njima i pjevač Marko Perković Thompson, koji je okupljenima i zapjevao:
3: između života i smrti ja biram život. I ovo je najveća, po meni, jedna od najvećih u našem narodu gesta humana, dakle štititi i stati uz život. Evo, zato sam tu.
0: Glasnogovornica grada Zagreba Dinka Živalj izjavila je da pjevač Marko Perković Thompson nije bio prijavljen kao izvođač na današnjem hodu, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba, koja upravlja parkom Zrinjevac. Najavila je da će više o tome reći gradonačelnik Tomislav Tomašević. I prije nego što su počeli 12. trnjanski Kresovi, izazvali su javna sporenja. Manifestacija je to u povodu Dana pobjede nad fašizmom, pokrenuta 1978. godine. Održavala se do 1989. a obnovljena je 2015. Organizator Kresova, uz potporu grada Zagreba, predstavnice su mreže antifašistkinja Zagreba, koje će održati konferenciju za novinare u 18 sati uoči početka programa. One poručuju kako dolazak na nasip ove godine znači pružiti izravan otpor državnoj politici normalizacije ustavštva. No protivnici te priredbe najavili su okupljanja pod nazivom "Recimo ne proslavi ubojice naših predaka i trnjanskim Kresovima" i prosvjed protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko trnjanskih Kresova. Čuli ste novosti. Čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Prekinut je promet na staroj cesti kroz Gorski Kotar kod Vidikovca u blizini mjesta Lokve zbog prometne nesreće. Radovi na Istarskom ipsilonu sa riječke strane. Do sutra do 15 sati zatvoren je ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre za smjer Zagreb i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba prema Istri. Obilasci su za osobna vozila između čvorova Matulji i Veprinac državnim i županijskim cestama preko Opatije. Za teška teretna vozila, sva ostala vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin Zapad, a u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Drugi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Došlo vrijeme da se posvetimo u potpunosti derbiju Dinamo i Hajduka. U Maksimiru u 16 sati je početak utakmice, ali u Maksimiru su već i naši reporteri Marko Šivak i Dameo Ramić-Kovačić, kojima želim dobar dan i koji će nam reći kakva je atmosfera, kakvi su sastavi i sve što bude zanimljivo. Izvolite.
2: Dobar dan tebi, Davore, i svim slušateljima na valu drugog programa Hrvatskog radija. Atmosfera, pa mogli bismo reći praznična, nogometna, pun će biti stadion. Danas je objavljeno kako su prodane i posljednje ulaznice koje su bile dostupne javnosti za dolazak na najveći derbi hrvatskog nogometa. Rezultatskog značaja nema, Dinamo je potvrdio osvajanje naslova prvaka. S druge strane, Hajduk je osigurao drugo mjesto, međutim ova utakmica itekako će puno značiti za one preostale dvoboje u ovoj sezoni što se tiče atmosfere u momčadima, prije svega za Dinamo kojeg očekuje i finale kupa već u srijedu u Osijeku protiv Rijeke, ali i za Hajduk koji je igrao nakon, nećemo reći već dugo vremena, ali nakon podosta vremena sezonu u kojoj se uspio popeti stepenicu više od trećega mjesta i potvrditi drugu poziciju na prvenstvenoj ljestvici. Ono što je još jedna dodatna zanimljivost ovog derbija jest da će ga voditi isti oni treneri koji su odradili prethodna tri međusobna odmjeravanja snaga Splićana i Zagrepčana u HNL-u, što je doista rijetkost. Znamo da je bilo dosta turbulentno i u jednom i u drugom klubu, ali eto, Kovačević s jedne i Garcia s druge strane počeli su sezonu na klupama Dinama, odnosno Hajduka, a na njima će ju i završiti.
3: Da, doista zadnjih godina to se nije toliko često događalo, odnosno češće su bile rotacije trenera i na splitskoj i na zagrebačkoj klupi. Zanimljivo je da su se Kovačević i Garcia i prošle sezone međusobno tukli tada na klupama Istre i Slaven Belupa za izlazak u Europu. Sada su borbe bile više razine, ali onda za naslov prvaka, podsjetio je Marko, završila je već iz neke perspektive, recimo prošlosezonske, možemo reći i poodavno, tako da se igra bez velikog pritiska, bez velikih tenzija, tako nekako djeluje atmosfera na Maksimiru. Marko je rekao praznična iz Dinamove perspektive, pa čak i svečarska, slavljenička. Ljudi se zabavljaju na prilazima stadionu, su i razni zabavni sadržaj, prekrasan je sunčan dan u Zagrebu, ali ono što naravno vrijedi pohvaliti je da bez obzira što su bez izgleda za rezultatski napredak i Hajdukovi igrači će imati veliku podršku svoje Torcide koja upravo ulazi na južnu tribinu stadiona u Maksimiru. I bez obzira što rezultatskih imperativa nema, derbi se uvijek igra samo isključivo na pobjedu, pa samim time i sa više manje najjačim sastavima, više manje odnosno na ono s čime su treneri uopće mogli raspolagati uoči ove utakmice.
2: Apsolutno, naravno problema ima i s ozljedama i s kartonima. Dominguez i McKenna izvan stroja kad je Dinamo u pitanju. Rečeno da je ozljeda McKenna ipak nešto, rekao bih, manjeg intenziteta nego što se to možda očekivalo, ali ipak nije u zapisniku za ovu današnju utakmicu. Stoga će od prve minute na stoperskoj poziciji krenuti mladi Zebić, koji je već proteklih dana i najavljivan na tom mjestu za Galešića u tom stoperskom tandemu. Naravno iza njihovih leđa Livaković, na bočnim pozicijama Valinčić desno, Goda lijevo, Mišić korektora veznog reda, Zajc i Stojković su još u njemu, Hođa na jednom, Bakra na drugom krilu, te prvi topnik HNL-a Dion Drena Beljo u vrhu napada za Dinamo.
3: Što se Hajdukovog sastava tiče, tu je bilo više problema, odnosno više igrača na koje ne može računati Gonzalo Garcia i generalno u završnici ove sezone, pa se ta lista još i dodatno povećala, recimo otpadanjem Šarlije u zadnjem redu, uz njega nema ni Skelina, pa onda prema sredini Krovinovića, Kalika, istina vratio se Rebić, ali ovu utakmicu počeće na klupi, pa i u skladu s očekivanjima ispred Silića Marešić u društvu kao drugi stoper pravi Ron Rači, Brajković u pomalo netipičnoj poziciji desnoga beka, tako bi bar to trebalo izgledati, ili je pretpostavka da hoće, vidjet ćemo kad utakmica krene. Melnjak na poziciji lijevog, sigur onda je popunio mjesto u sredini, iako i on može igrati na bekovskoj poziciji, ali pretpostavka je da će on uz Pajazitija držati sredinu terena. Pukštas ispred njih, Almena na jednom, Bamba na drugom krilu, a Marko Livaja predvodit će Hajdukov napad u derbiju koji počinje u 16 sati.
2: I koji će suditi sudac iz Duge Rese, Patrika Pavlešića, njegovi pomoćnici iz Iloka, odnosno Velike Gorice, Ivan Janić i Filip Krznarić, četvrti sudac ove utakmice, Zdenko Lovrić, u VAR sobi. Nadamo se da nećemo prečesto spominjati da će odluke o nekim spornim situacijama putem video snimke i one analize i svih mogućih uglova uz usporene također snimke donositi Dario Bel i Luka Pajić, i nadamo se zaista da ova utakmica neće trajati primjerice kao onaj derbi koji je odlučen u 102. minuti kad je 6. prosinca, dakle prije samo 6 mjeseci, Hođa u tom momentu postigao pogodak za izjednačenje. Šego je bio tada strijelac za Hajduk. Dinamo već tri gotovo pune, odnosno više od tri pune godine ne zna za pobjedu protiv Hajduka. Ima ona jedna utakmica koja možda malo bi mogla stvarati neke nesporazume, a to je Superkup gdje je Dinamo bio bolji nakon izvođenja 11 teraca, ali ako se gleda igra i rezultat ostvaren na terenu, onda je on bio neodlučen u tom dvoboju, zbog čega se i pristupilo izvođenju udaraca s bijele točke. Dakle, Hajduk je posljednji puta ovdje na Maksimiru pao 26. veljače 2023. godine, bilo je tada poprilično uvjerljivih 4-0 za

0: su one dvije ovo sezonske u Splitu završile pobjedama Dinama. U ostalom podsjećam da Dinamo ima 15 bodova više od Hajduka u ovom trenutku na vrhu ljestvice, s time da Hajduk ima jednako toliko 15 više od treće plasirane Rijeke. Sve se zna što se tiče poretka na ljestvici, tri kola uoči kraja, ali uvijek će naravno prestiž igrati svoju ulogu i biti dodatan motiv da se krene po pobjedu u ovoj utakmici u kojoj ćemo, nadamo se, zajedno uživati.
1: Pun stadion, lijepo sunčano vrijeme i vjerujemo izvrstan nogometni dvoboj na Maksimiru.
2: Davore. Hvala vam kolege za sada. Naravno, trebali bi uživati, sami ste rekli, svi preduvjeti su tu. Pa eto, strpimo se još 15 minuta. Mi se s našim reporterima čujemo za nekih 10-12 minuta uoči same utakmice, to onda još malo glazbe i još nekih zanimljivosti. Drugi.

0: sport i glazba.
1: Prije nego što se posve posvetimo derbiju Dinama i Hajduka koji u 16 sati počinje u Maksimiru, podsjetnik na neke važnije vijesti jer onda nećemo više prekidati prijenos. Dakle, Dino Prižmić jučer bolje od Đokovića, sutra će u trećem kolu igrati protiv Francuza Umbera. Marin Čilić je u drugom kolu istog turnira ATP Masters 1000 u Rimu izgubio danas od Španjolca Landalusa s 2x6-4. Dona Vekić je ušla u finale turnira u Istanbulu, bila je bolja od Španjolke Maristani, čeka bolju iz susreta Tubelo Dimofeva. Što se tiče nogometa, jučer Rijeka Vukovar 3-0, danas nakon utakmice u Maksimiru od 18.45 susret Varaždina i Lokomotive, sutra Osijek Istra, Slaven Belupo Gorica, vaterpolisti

Jadrana u 20 sati gostuje u Budimpešti kod BVSC-a u uzvratnoj utakmici polufinala Eurokupa. Upravo su Splićani slavili s 13-12. U domaćem prvenstvu jučer u prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja Jugoslavija u gostima kod Brešaka 22-11. U 19 sati danas Primorje gostuje kod Mornara, a u 21 Mladost kod Zadra. U domaćem prvenstvu košarkaša da rasporedu je posljednje kolo prije doigravanja. U 18 sati igraće Zabok i Dubrava, u 19 Cibona i Kvarner, Dubrovnik, Alkar, Samobor, Dinamo te Split CD Vita junior. Što se tiče stranih nogometnih liga, njemačko prvenstveno kolo tek je počelo, dakle nema nekih prevelikih novosti, osim da je u susretu Stuttgarta i Bayer Leverkusen u 20. minuti 1-1, ali zato u engleskoj premier ligi jedna utakmica je završila, Liverpool Chelsea 1-1. Eto, to je bilo što se tiče ostalih vijesti, zbivanja i novosti. Malo još glazbe i onda idemo uskoro u Maksimir.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Stop glazba, sport početak ili nastavak, kako hoćete. Idemo u Maksimir, najveći hrvatski derbi. Dinamo Hajduk prenoseći za vas Marko Šivak i Dameo Ramić Kovačić.
2: Još jednom srdačan pozdrav s Maksimira, poštovani slušatelji. Manje više sve spremno za odigravanje ovog derbija, a čekamo naravno izlazak momčadi jednog i drugog kluba. Rekli smo već na prvenstvenoj ljestvici sve odlučeno, ali bit će ovo derbi, rekao bih, i za više od prestiža. Bit će ovo derbi za zadržavanje dobre atmosfere, a ona je na tribinama zaista sjajna, uz, nećete vjerovati, pjesme Srebrnih krila. Ali što će se dalje događati što se tiče povika s tribina, bit će zanimljivo pratiti, jer nisu baš prijateljski dočekani pričovni nogometaši Hajduka. Još uvijek čekamo izlazak glavnog suca Patrika Pavlešića sa igračima jednog i drugog kluba, onih početnih 11. Mi ćemo vas upoznati još jednom s time ko će igrati, ukoliko ste se tek sada uključili u naš radijski prijenos.
3: Za koji trenutak ili upravo ovoga trenutka, dakle na travnjak izlaze ove 11-orke za Dinamo: Livaković, Goda, Galešić, Zebić, Valinčić, Mišić, Zajec, Stojković, Hođa, Bakrar, Beljo. Sa splitske strane Silić, Brajković, Rači, Marešić, Melnjak, Sigur, Pajaziti, Pukštas, Almena, Bamba i Livaja. Te dvije linije igrača, jedne u plavo, jedne u bijeloj odori uz dječicu koja nose hrvatske dresove i dresove Europske unije, jer danas je naime Dan Europe, 9. svibnja, predvodi sudačka trojka, rekli smo već, glavni arbitar je Patrik Pavlešić iz Duge Rese.
2: I krenula je ta paklena atmosfera koju smo na neki način najavili iz tribina, ne baš prijateljski nastrojena k Hajdukovim nogometašima, ali naravno sličan je dekor i kad se igra u Splitu, ne osjeća se baš tamo ugodno Dinamo. Vidjet ćemo kako će to sve skupa izgledati danas. Zazivamo derbi s prigodama, derbi s pogocima, ako već mora biti neodlučeno, nek ne bude 0-0, nek bude barem recimo 3-3.
3: Da, bilo je onih derbija, Marko, i tako unazad par godina nanizalo i se ne znam koliko već, gdje smo sve golove u, ne znam, 5-6 utakmica zajedno mogli izbrojati na polovicu prstiju jedne ruke. 0-0, 1-0, doista su bili i igrom i pogocima skromni. Ajde, sad u zadnje vrijeme bilo je tu i boljih izvedbi, pa i ove sezone, tih 1-1 u Maksimiru na kraju, ali uz dosta uzbuđenja ove dvije splitske utakmice, spominjali smo ranije u onom uvodnom javljenju, otišle jesu na stranu Dinama, ali su se i dinamično igrale, i neka tako otvoreno bude i ovoga sunčanoga poslijepodneva u našem glavnom gradu.
2: Sjećam se prije 30-ak godina kad su znali oni stoperi i centar halfovi zabijati Niko Čeko ili pak Srđan Mladinić onim dalekometnim paljbama. Aha, nadamo se da će umijeće pokazati prije svega to napadačko, prije svega to ofenzivno, i ovi igrači Hajduka i ovi igrači Dinama koji će danas dobiti prigodu zaigrati prvenstveni derbi na Maksimiru. Evo i jedne mini svečanosti ovdje za dio na Drenu Belju pred početak ove utakmice uz pokoji topovski udar. A ovo je bila nagrada za igrača mjeseca, ako se ne varam.
3: Dinamova u izboru Dinama kao kluba i Dinamovi navijača, ne ona službena, iako mislim da je i ta, a kome bi drugome pripala u proteklom mjesecu, moram provjeriti sad, ali i ova službena je naravno u rukama najboljeg topnika lige, koji danas lovi 30. pogodak.
2: Da, zanimljiva je podloga, onako više u nekoj ljubičastoj boji, a Plavi lav je gore, ako se ne varam, statua koju je upravo primio Dion Drena Beljo. Fotografiranje i za kapetana Mišića, dres s brojem 250, nije teško odgonetnuti o čemu se ovdje doista radi. 250 pogodaka nije sigurno zabio u Dinamovom sastavu, ali jest toliko puta bio na terenu u modrome dresu s brojem 27. Nastavlja se taj vatreni doček, sa sjeverne tribine odjekuje skandiranje, ne baš, kažem, prijateljski nastrojeno prema nogometašima Hajduka. Uz pokoj topovski udar, Dinamo će imati i centar i napad prema sjevernoj tribini, kako to najviše voli napadati u prvom poluvremenu, odnosno u drugom dijelu prema Ha, to obično kažemo u svom golu jer je gol najbliže slačionicama koje se nalaze pod južnom tribinom Maksimirskog stadiona. Krenula je lopta s centra, Dinamo ima prvi napad, Galešić to nabija prema naprijed, skakao je Beljo, ali iza njega je dobro tu loptu dočekao, ako se ne varam, Pajaziti odmah to vratio u polje koje pripada Dinamu, gdje stoperski dvojac Galešić i Zebić kombinira zajedno još s Godom. Mini pritisak je i Pukštasa, ali jedna lasta neće ni proljeće ili jedan krastavac neće ni zimnicu, kako se vole neki našaliti, pa je onda tako i dosta usamljen između trojice Dinamovih defenzivaca bio Pukštas u ovom trenutku, pa lakoćom oko njega kombiniraju modri nogometaši čuvajući loptu, ali ono što moramo priznati da evo već gotovo cijelu minutu Dinamo nije ni pokušao ući u polje koje pripada Hajduku. To je sada učinio Goda uz
3: ajde,
2: novi
3: ti priđi tamo, vidiš da puca iza.
2: Ovo je već negdje treći, četvrti i Dinamo okreće stranu, neće sada to ići po ljevoj, već po desnoj je praktički aut liniji. Tamo je kratko primio loptu Bakrar, pa ju onda ponovo vratio Galešiću. Galešić za Zebića i Dinamo uz ove topovske udare igra kao na treningu, a sada su se već, vjerujem i gledatelji, nakon četvrte u nizu detonacije naviknuli na takve gromovite zvukove sa sjeverne tribine.
3: Velim ti, ja ne bi prilazio sjevernom golu dok god ne ispucaju svu ovu artiljeriju, pa možda i zato Dinamovi igrači još drže loptu u krugu centra igrališta. Sada su izgubili, ali samo na kratko, iako je krenuo već u jurnjavu na suparničku polovicu Pukštas, sudac je prekinuo njegovu akciju jer se izgleda poslužio rukom u uzimanju te lopte, tako da će ona opet u noge Dinamovih igrača i to zadnjeg reda, pa opet dodavanja Dinamove zadnje linije na prilasku zapravo Hajdukovoj polovici. Svi bijeli u svojem dijelu terena, sada Dinamo ipak prišao tamo na 30 metara, ali onda uz ove nove zvukove detonacije pod sjeverom odbijen bar na kratko napad plavih, jer aut će biti za nogometaše Hajduka. Provjerio sam inače, Marko, ne samo da je Beljo najbolji igrač travnja, što je bilo logično, već su sve pojedinačne nagrade u službenom izboru Supersport HNL-a otišle u ruke Dinamovim igračima. Trener mjeseca Mario Kovačević, gol mjeseca bio je onaj krasan zgoditak Luke Stojkovića, a Ivan Filipović je dobio nagradu za obranu mjeseca koji je tada mijenjao Livakovića na Dinamovim vratima. Livaković za sada u ulozi promatrača u ove uvodne tri minute, još uvijek je lopta u autu, ali sada ne za Hajduk nego za Dinamo, sve to na onoj liniji ispred istočne tribine, pa pokušaj prebacivanja prema Dinamovom šesnestercu, Hajdukovom šesnestercu, gdje će lopta lagano se otkotrljati u noge vrataru Siliću, koju još nije hvatao u ruke, već ju drži u svom posjedu petercu, čeka da Dinamovci prijeđu. Sada Zajc ga onako mjerka, hoće neće krenuti prema Siliću. Silić čeka da mu se otvore suigrač, jedna zanimljiva situacija, nadmudrivanje koje na kraju završava odigravanjem prema desnoj strani, pa onda duga ispucana lopta prema centru igrališta. Bamba neće uspjeti prihvatiti, opet će to u noge Dinamovih braniča, pa malo da se ne naljuti Livaković, da ga ne izbaci iz igre, i njemu će suigrači vratiti loptu, i onda Livaković opet Dinamo pokreće novi napad. Četvrta minuta u Maksimiru, za sada bez uzbuđenja, 0-0 u derbiju Dinama i Hajduka.
2: Da nema topovskih udara, možda bi se od ovakve igre jednih i drugih mnogima prispavalo na ovom dvoboju, ali eto, za sada još uvijek ono početno opipavanje pulsa jednih, odnosno drugih, točno 3,5 minute dvoboja za nama, bez udaraca prema jednom ili drugom golu, bez onih, rekli bismo, ključnih dodavanja, ključnih pasova koji bi mogli činiti razliku, i jedni i drugi uglavnom orijentirani na čuvanje prilaza svojim vratima, a ne razmišljaju previše o preuzimanju nekog rizika kako bi se ugrozio suparnički gol. Prekršaj je tamo nad Hajdukovom osmicom, nad Sigurom. Slobodni udarac bit će otprilike u sredini polja koje pripada gostima. Riječ je o sjevernoj polovini Maksimirskog travnjaka. Neće žuriti s izvođenjem tog slobodnjaka Marešić. Sada se odlučio na ispucavanje lopte prema najisturenijem u ovom trenutku, a zanimljivo, stigao je s lijevog beka Melnjak praktički na poziciju centrafora, pao prigodom pokušaja primanja te lopte, i Dinamo ne samo da se obranio, već je krenuo u izgradnju novog svojeg napada. I dalje nekako nek živi ljubav, hit srebrnih krila light motiv ovog dvoboja kad je riječ o pjevanju s tribina. Moram priznati da nisam to upamtio kao dio nekog navijačkog pjevanja ili skandiranja do ovog današnjeg dvoboja, ali za sve postoji prvi put, pa će možda i ova utakmica kao takva ući u anale zbog navijačkog glazbenog ukusa. Evo, lopte Belje prema Stojkoviću koji se okreće pa daje na desni bok za Valinčića, on prosljeđuje prema Bakraru, Lažnjak Bakrara, centar šut ljevom nogom, ubačaj u kazneni prostor, ali Rači na mjestu, izbačena lopta do Gališića koji je ušao 15 metara u Hajdukovo polje i odmah to predao svojim suigračima, prebačena lopta već na ljevi bok do Gode, odnosno Hođe. Hođa se namješta na desnu nogu, pa će onda ipak odigrati povratni pas do kapetana Mišića. Sasvim usporen sad Dinamova napada i zapaljen onaj ogromni transparent Bad Blue Boys podno sjeverne tribine. Netko je očito išao bacati baklju sa sjevera i ona je zapela na tom transparentu. Ovdje prijeti požar nekih većih razmjera u kojem će se momentu uključiti vatrogasci. Boysi dižu taj transparent, ali mislim da neće previše pomoći. Zapaljena i na dva mjesta i zbog toga su u stvari otvoreni plameni uvijek prijetnja i uvijek opasnost od nekog požara većih razmjera na stadionu. Ovo sad uopće ne izgleda lijepo. Evo i na trećem mjestu već zapaljen taj transparent Bad Blue Boys i ovdje praktički za taj transparent spasa nema. Uključio se i vatrogasni kamion u gašenje ovoga svega jer gasitelji sa zemlje jednostavno nemaju dometa. Nakratko zaustavljena igra jer eto gleda se što će se dogoditi s tim ogromnim transparentom koji je na neki način ovdje služio i kao kulisa za tu sjevernu tribinu i ne samo da je taj transparent stradao, već i ona pozadina gdje je prekrivena ta tribina jednim plavim sintetičkim materijalom koji je zapaljen, iz kojeg su eto sada izvirile rupe, a i Torcida je čini se krenula sa korištenjem topovskih udara i definitivno ovdje u prvom planu ovih 7 minuta derbija nije igra na terenu, već dekor s tribina i nažalost požar koji su izazvale baklje sa sjevera.
3: Da, hvalili smo dekor uoči utakmice, ali nažalost ne i ovakve scene, nešto što se može pohvaliti i stati u rečenicu sa poželjnim na stadionu, baš naprotiv, i sreća je da sada se otkačio taj transparent, da je pao ispod tribine i tamo vatrogasci sada odrađuju ostatak posla. To su opasne situacije, s vatrom se nije zaigrati, prekinuta je nakratko bila i utakmica, ali sada kada je transparent skinut sa sjeverne tribine i kad gori u njezinom podnožju, sudac Pavlešić dozvolio je da se nastavi utakmica u nadi da ovakvih incidenata više neće biti i da će se iz njih nekakve pouke povući među onim najvatrenijim, kažemo, navijačima, ali momci, neka to ostane samo simboličan naziv. Vraćamo se zbivanjima na travnjaku, lopta je pogađata opet u nogama Dinamovih branića. I to kod mladog Marka Zebića, za njega svakako velik dan, veliko poslije podne, 19 mu je godina, već je odigrao jednu utakmicu od prve minute za seniorski sastav Dinama, ali bio je tu to kup dvoboj protiv Kurilovca, prvenstveni start i debi u velikom derbiju protiv Hajduka, nešto je što svaki mladić koji je odrastao Maksimiru samo poželjeti može. A Dinamo je poželio i dobio sada priliku za ubačaj u kazneni prostor kad nije išlo iz igre, možda iz prekida plavi uspiju zaprijetiti Hajdukovim vratima. Miha Zajc odlazi izvesti udarac iz kuta.
2: I to s desne strane, učinit će to desnom nogom, ima naravno nekoliko opcija. Ono što je zanimljivo reći da posljednji čovjek Dinamove obrane stoji na nekih 26-7 metara od Hajdukova gola, riječ je o Bruni Godi, što znači da su kompletno svi bijeli, svih 10 plus vratara Silić u tom sjevernom 16 tercu Maksimirskog stadiona. Evo i signala sudca, ide ta lopta upravo prema Godi koji je posljednji igrač Dinamove obrane, to je u 16 tercu, Goda desnom nogom pokraj gola, pokušao još tamo Krar zaustaviti tu loptu na putu izlaska u gol out, međutim bio je prekratak i vratit će loptu u igru Hajdukov, čuvar mreže Silić ili će to pak prepustiti nekadašnjem kapetanu Istre Marešiću, koji igra na poziciji desnog stopera. Dinamovi igrači sada su raspoređeni strateški u polju koje pripada Hajduku, koji će igrati onaj takozvani build up, a Dinamo će pokušati naravno pritiskom to promijeniti. Upravo tako nešto se dogodilo. Išao je Hajduk na preskakanje igre, lopta upućena Pukštasu, ali je glavom to odmah u aut ispucao malo prije spominjani mladi Dinamov stoper Zebić. Novi aut bit će na praktički istom mjestu gdje je malo prije to Hajduk izveo ovoga puta za Dinamo. Godina povratni pas na Zebića kojega pritišće Livaja. Zebić se riješio lopte, odigrao to do Livakovića koji može dati prvom do sebe, što je na kraju krajeva i učinio. Riječ je o pasu za Galešića koji neće pretjerano žuriti, već će odigrati loptu u sredinu do slobodnog Mišića. Mišić opet prema desnoj strani i Dinamo doista strpljivo gradi svoje akcije kroz posjed lopte. Loptu dobro drži, Hajduk rijetko dolazi do nje, ali Dinamo je, mora se priznati, nekonkretan. Pravih uzbuđenja ovdje na Maksimiru nema nikad je Hajduk u napadu, niti kad loptu u svojim nogama drži Dinamo.
3: I tako protiče već više od 10 minuta igre u ovom derbiju 34. prvenstvenog kola. Dinamo sad odigrava prema desnoj strani, Luka Stojković pa Bakrar koji se namješta na udarac, ali gađa s gornjeg desnog kuta 16 terca preko gola. Alžirac je bio raspoložen u ranijim utakmicama protiv Hajduka ove sezone, bio je strijelac oba puta kad se igralo u Splitu, jednom uz Hodžu za pobjedu 2-0, a u ovom posljednjem proljetnom ogledu strijelci su uz Bakrara bili još Vidović i Zajic. Pukštas je bio strelac za Dinamo. Maksimirski remi 1-1, potpisali su, što se liste strelaca tiče, Šego i Hođa. Ispucao je loptu Hajduka vratar Silić, ali pašće ona samo na 40 metara od gola, u noge godi, pa sada Stojković se namješta na šut koji završava u bloku, onda Pukštas pokušava iznijeti, ali griješi, gubi loptu, tamo je Mišić, velika je borba, Mišić nije uspio zadržati posjed, Pajaziti je završio na travnjaku, suđen prekršaj, sudac Pavlešić pokazuje da će lopta biti za splitske bijele uz negodovanje zagrebačkih plavih, ali odluka je takva da će slobodnjak biti na polovici Hajdukovog dijela terena za goste s juga. Dario Marešić loptu će kratko dodati do sredine terena, odnosno odmah biti ona vraćena u zadnji red pa i do lijeve strane gdje Melnjak pogađa Bakrara. Dinamo je opet pritisnuo, lopta će se odbiti do 16 terca gdje je usamljen bio i mirno sada tu loptu drži vratar Hajduka Toni Silić. Silić čeka, opet mami Dinamove igrače sve do 5 terca, Beljo lagano prilazi pa tek onda Silić odigrava loptu na desnu stranu. Sve je to dio očito taktičkog plana Gonzala Garcije, ali naravno uz određenu dozu rizika u tom pogledu. Hajduk je sada prešao na Dinamovu polovicu, nije još prišao 16-tercu Marko Jasenesića, ali lopta uopće bila blizu kaznom prostoru Modrih, a gotovo četvrt sata igre je za nama. Sada se Livaja digao na kojih 25 metara pomoći u razigravanju kad već ne ide drugačije, ali se i Livaj lopta zaplela u noge. Hoće li uspjeti zadržati Hajdukovci, hoće, bit će out za bijele ili ipak glavni sudac mijenja odluku pomoćnika, lopta je za Dinamo.
2: Pomoćnik nije ni donio odluku, nego kad je glavni dosudio je pokazao u stvari što je glavni dosudio. Traje ta njihova komunikacija putem takozvanih interkomova i kroz tu radijsku vezu su se dogovorili da će taj aut biti ipak za Dinamo. Čini mi se da je to ispravna sudačka odluka, jer trojica Hajdukovih nogometaša su bila oko te lopte koju je prvo izgubio Livaja, onda je na nju uklizao Zajc koji je malo kasno shvatio što se točno Livaji dogodilo, pa onda nakon Livaja još netko od Hajdukovih nogometaša, dojma sam, tu loptu dirao i ona je nakon toga završila u autu. Lopta je kod Hođe na lijevom Dinamovom krilu, odigrao je za Godu koji može ubaciti lijevom nogom, međutim učinio je to samo na glavu Marešića i izbačeno je u aut za Dinamo za Brunu Godu. Ono što je zanimljivo ovdje, nakon podosta vremena gledamo opet skupljače lopti koji dodaju te iste lopte nogometašima. Učinio je to jedan mladić koji je sada Godi dostavio i drugu loptu, iako je već prethodno jednu imao u rukama. A gledamo i lopte koje stoje na...
1: Marko, dok gledamo lopte, evo nam jedne važne obavijesti iz Haka.
4: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od životinja na kolniku na autocesti A6 između čvorova Ravna Gora i Delnice, 36. km. Prema dojavi radi se o psu. Do slušanja.
1: Ponovo smo u Maksimiru.
3: Gdje Dinamovci traže kazni udarac, ali je sudac označio prvo zaleđe, tako da, ili ne, simuliranje, žuti karton Bakraru. Podigao ruku pa sam mislio da je u začetku akcije možda bilo zaleđe. Bakrar je na ulasku točno na liniji 16-terca pao preko noge suparničkog igrača. Sad je očito Pavlišić tu procijenio da nije nogom srušen, nego da se bacio preko noge suparnika, ne bi li iznudio najstrožu kaznu. I sada se još čeka potvrda iz VAR sobe da je odluka u redu. Odluka će i stići. Alžircu, dakle, pišemo žuti karton, a loptu, odnosno indirektan udarac za sastav Hajduka unutar njihovog 16-terca, opet kratko dodavanje Siliću, opet razigravanje sa zadnjom linijom, 0-0 je inače rezultat, ako ste se uključili u međuvremenu i nije bilo nekih većih prilika s jedne ili s druge strane, osobito ne s Hajdukove. Dinamo ima prednost u posljedu lopte, ali ne stvara za sada veće šanse, a prvih 4 sata igre je za nama. Malo se sada zaoštrilo i na travnjaku što se tiče tih sitnih prekršaja, pa i nekih manjih razmirica među igračima, ali već je igra brzo nastavljena i to je uvijek najbolji lijek u takvim situacijama. Valinčić neće proći što se driblinga tiče, već će vratiti loptu unatrag do Galešića. Galešić Zebiću, koji ima dovoljno vremena namjestiti se, odabrati najbolju opciju, ali kako ga je pritisnuo Pukšta, sigurno će mladi Zebić na sigurno i loptu adresirati prema Livakoviću. Livaković njemu natrag, pa dijagonala Zebića, onako na pamet, nekad prođe, ovog puta nije, i Pajaziti već vuče Hajdukovu akciju, dodaje do Sigura koji je u krugu centra igrališta, prišao je sada i prešao polovicu i Dario Marešić. Malo za promjenu, Dinamo u defenzivnom bloku, Hajduk s loptom u nogama na polovici suparnika, Marešić ne vidi bolju opciju nego dati prvom do sebe, to je bio Sigur, pa onda Pajaziti između linija, ali nema ni njemu prolaska. Pukšta se vratio gotovo do centra i polako su istirali Dinamovci Hajdukovce opet na njihov dio terena, pa kombinacija Sigura i Brajkovića koji je uz desni bok, par brzih kratkih dodavanja Hajdukovaca, lijepo to izgleda, ali ne ide prema onom dijelu terena gdje bi trebala ići lopta, a to je prema suparničkom golu, već u rikverc, i opet je u nogama Darija Marešića. Marešić ima dobru dijagonalu, ali ne vidi dobru opciju, iako je Bamba tamo bio na strani, tako da opet loptu kratko si dodaju Hajdukovci. Sada će prebacivati Marešić, ali prema desno, prema Brajkoviću, i sada raspravljaju zašto to nije dobro izgledalo, jer lopta je otišla daleko od Brajkovića u gol out poklon, lopta za Dinamo i Livakovića.
2: Zanimljivo je gledati preraspodjelu fotoreportera ovdje na Maksimirskom travnjaku, svega četvorica su na onoj južnoj strani stadiona, snimaju napada Hajduka, preostali su podno sjeverne tribine, a vidim da dobar dio njih sada i snima događanja na sjeveru, neki od njih mijenjaju i objektive, dakle mijenjaju perspektivu onoga što snimaju, i kažem, nogomet nije taj koji pljeni odviše pažnje u ovih odigranih 18 minuta, ušli smo u 19, već su to prepucavanja s tribina, ali i ponašanje prije svega Dinamovih navijača za sada.
3: Ali na žalost ili možda i na sreću, vaši reporteri ne vide ništa osim travnjaka, nešto se zanimljivo na tribinama događa, ali što ćete, mi moramo pričati o nogometu.
2: Da, tek sjeverozapadni kutić te sjeverne tribine, i naravno da samim time je nezgodno uopće komentirati bilo kakva događanja, ali eto, reporteri se sve češće okreću leđima terenu kako bi to snimili. Hajduk je u napadu, a na desnom krilu opta za Almenu, Almena koji podvaljuje kroz noge Gode, ali samo do nogu Zebića koji je zadržao koncentraciju, prisebnost i osvojio tu loptu. Ide već protudara Dinama preko Hođe, lopta u sredini kod kapetana Mišića, on je pronašao Stojkovića koji će to primiti, okrenuti se u trku, dostiže ga Bamba, predano do Bakrara, Bakrar koji ima žuti karton iza 15. minute, zatvorio ga je dobro Melnjak i raščistio tu opasnost. Potom je Galešić odigrao loptu na pamet, završila u nogama Sigura i Hajduk preko Livaje koji je ušao u srce polja koje pripada Dinamu, kreće u novu svoju akciju, pritisnuo ga je na kratko Beljo. Gledali smo duel dvojice centarfora, Hajdukove desetke i Dinamove devetke, ali ništa se iz tog duela konkretnije nije izrodilo. Livaje je u posljednji trenutak predao loptu do Marešića i na taj način ju sačuvao u Hajdukovom posjedu. I ono što za sada gledamo jest zaista bezbrojno mnogo povratnih lopti Hajduka, jer na takav način bez nekog rizika, bez prave kreacije je jednostavno igrati. Morat će Hajduk uložiti puno više truda ne bi li stvorio neku situaciju u igri prema naprijed za ugrožavanje Livakovićevog gola. Livaković je primio tek onu jednu jedinu loptu kada mu ju je vraćao mladi stoper Zebić. Mimo toga Silić stalno nekako sudjeluje, možda ne toliko u, rekao bih, čuvanju svojega gola, koliko u izvođenju gol autova, koliko toliko i u vraćanju lopti do svojeg vratara, Hajdukovih stopera ili pak veznih igrača. Dinamo s druge strane je taj koji češće ima loptu u svojem posjedu, iako se i to malo promijenilo. Evo još jednog povratnog pasa, ovoga puta od Mišića prema Livakoviću, i Dinamo je taj koji posjed lopte uglavnom temelji na kombinacijama svoje zadnje četvorke ili pak zadnjeg veznog Mišića. Dinamo je također nedovoljno konkretan u igri prema naprijed, a u tijeku je već 21. minuta.
3: 0-0 je uz sve ove značajke igre koje vam je Marko objasnio, a od koje nema puno, pa ponavljam još jednom, publika se više zabavlja navijanjem i događanjima na tribinama ili ispod tribina, ovaj dio koji mi vidimo od ovog kosog krova, a o tome ću nakon što Hođa završi akciju, jer prošao je po lijevoj strani Hođa u 16. teško kuta, još može biti opasno, nije uspio progurati loptu kraj Silića koji ju je dirao gotovo iz mrtvog kuta, nešto između udarca i naglog jakog ubačaja, ali ostaje 0-0. Prva, još rekao bih, opasnija akcija za Dinamo, odnosno za Hajduk iz Dinamove produkcije, ali ostao je rezultat 0-0. Još uvijek Plavi imaju loptu pred bijelim šesnaestercem. Mišić diže opasno i gol je! Bakrar je zabio, sjajna asistencija Mišića, podigao je loptu iz kosa s lijeva, fino prema suprotnoj vratnici, padala je ta parabola prema petercu gdje se iza leđa Hajdukove obrane ušuljao Bakrar i u trku podmetnuo nogu, zakucao to u gornji lijevi vratarev kut. Gledajući iz Silićeve perspektive, Silić je nemoćan, lopta je u mreži, Dinamo vodi 1-0 s istekom prve polovice prvog poluvremena.
2: Bakrarov treći zgoritak u derbijima s Hajdukom ove sezone, načeo je mrežu Silića ovdje na Maksimiru u 22. ili možda već 23. minuti. Kažem, dobra njegova reakcija nakon ubačaja Mišića sa 5 metara u bliži kut, dirnuo je tu loptu Silić, ali samo ju odbio prema gore i praktički jedna, mogli bismo reći, malo nogometna akcija, barem što se postizanja zgoditka tiče, ali ona je pas je bio preko Hajdukovih stopera, preko Hajdukove zadnje linije. I evo nam onog takozvanog cooling breaka u Zagrebu danas, 25-26 stupnjeva, rekli bismo, s obzirom na onu noćnu temperaturu koja je bila izražena u nekim dijelovima grada i jednom znamenkom, ali tu negdje se vrtila oko 10-12 stupnjeva noćas, da je poprilično toplo. Međutim, neuobičajeno je za HNL i za temperature koje su ispod 30 stupnjeva da se događaju ovakvi cooling breakovi. Rekao bih da je to možda više nekako zagrijavanje za svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su najavljeni kao redovita praksa tijekom odigravanja utakmica. Znamo i onu popularnu amerikanizaciju sporta, gdje je u stvari takva neka pauza itekako dobro došla radi commercial breakova, kako bi se i one sponzorske obaveze odrađivale u skladu sa uplaćenim za njih novcima.
3: Ovdje to neće toliko dugo trajati, svega minutica za osvježenje, pa će se krenuti s centra, jer Dinamo je dakle netom prije ovog osvježenja zabio za 1-0. Zanimljivo je, to sam tamo počeo govoriti dok je kretala akcija koja je prethodila ovoj Dinamovoj za 1-0, da je mnoštvo navijača sišlo sa tribine sjeverne iza gola, ali očito u dogovoru sa snagama reda kako bi podigli ovaj transparenta bez intencije da uđu u teren. Mislim, nije baš uputno da navijači silaze s tribine i da su neposredno pokraj zone igranja, ali u Maksimiru je ta zona i nešto šira. Vjerujem da mnogi od vas znaju kolika je zapravo velika udaljenost od sjevernog gola do sjeverne tribine i sada ti momci, a ima ih možda i 30-ak, pokušavaju podići taj transparent koji je dobrim dijelom izgorio, ali to je ona stvar i navijačke tradicije ponosa da iako su ga nehotice zapalili, da ipak taj njihov transparent stoji i prkosi, tako da oni sada ne gledaju utakmicu, već nastoje taj transparent opet vratiti na sjevernu tribinu. Atmosfera je generalno nakon tih topovskih udara i vatrenog početka pozitivna, naravno da ima i pokojeg ružnog povika i raznih varijacija ovih lijepih pjesama sa ružnim dodacima, ali sve je to dio onog, kako kažemo često, nogometnog folklora, samo da ne izlazi iz nekih granica dobrog ukusa ili nečega kao što je bila ta otvorena buktinja kada je stradao transparent Bad Blue Boys. Lopta je baš pod tim sjevernim, pod tom sjevernom stranom, pod sjevernom tribinom, opet u nogama Hajdukovog vratara. On ju je ispucao prema polovici igrališta. Pukštas pokušava proći kraj dvojice Dinamovih igrača, nije uspio, ali griješe plavi, griješi plava osmica, Zajic uzima osmica bijelih sigur, pa onda njegov pokušaj dubinske lopte nisu blokirali Dinamovci, već nehotice sudac Pavlešić koji će podbacivanjem lopte u noge Hajdukovcima omogućiti sada nastavak te prekinute akcije bijelih. Opet je Marešić kod lopte, daće loptu desno za Roka Brajkovića, on vratiti opet unatrag Dariju Marešiću. Marešić pokazuje svojim igračima kako da se raspodijele, da ta lopta ima gdje otići, ali kako nema, vratit će Račiju, on opet Marešiću, pa trokut zatvoren sa sigurom koji je pod dobrim pritiskom Belje, iz prve mora loptu napucati prema svome vrataru. Doista teško napreduju figure u ovom nogometnom šahu tijekom 26 minuta igre u Maksimiru, ali jedan ključan potez za sada se ipak dogodio, ili jedan bod, jedan gol upisali su Dinamovi nogometaši, onaj Bakrarov u 22. minuti za aktualnih 1-0.
2: Napad je Spličana preko Bambe koji to vraća do Pajazitija. Pajaziti okrenut prsima prema Dinamovom golu, lopta za Galešića, odnosno Marešića. Marešić pogledava prema naprijed, pa onda to prima na desnom krilu Almena. Dao je u sredinu u kazneni prostor za Livaju. Povratni pas za Sigura, Sigur za Almenu. Tamo je klizeći start bio Zebića. Sudac se nije oglasio, ostao ležati Almena koji onako nogom poput nekog borca borilačkih vještina udara po travnjaku kao da kaže da mu je dosta i gledamo usporenu snimku te situacije u kojoj je doista Zebić pomeo Almenu. Nisam siguran je li pritom dirao loptu, možda ovdje ima elemenata kaznenog udarca, vidjet ćemo hoće li se uključiti VAR. Soba, sada su trenuci u kojima bi Dario Bel i Luka Pajić mogli barem na trenutak uzeti glavnu ulogu, međutim rekao je sudac da ima prostora za nastavak ovog dvoboja, izveo je Hajduk aut. Kratko je napao Brajković, ostao bez lopte koju je u međuvremenu pokupio Zajc nakon odbijanca, međutim ni Zajc nije bio dovoljno konkretan i ovdje Hajduk ponovo napada. Minuta 28. Idemo ka 29. Dinamo od 22. vodi s gubitkom Bakrara na asistenciju Mišića.
3: A lopta je opet na desnoj strani s koje je došla ova prethodna opasnost, međutim sad ima Pukštas, on se sad poslizno u ključnom trenutku, proklizao van terena, lopta otišla u gol out, nije mu pošlo za nogom reprizirati ovu akciju od malo prije gdje je prilično riskantno. Čuli ste, startao mladi Zebić i na nogu suparnika, ali i čini se ipak dotaknuo loptu čim iz VAR sobe nisu javljali da ima razloga za promjenu Sučeve prvotne odluke. Upravo Zebić sad sada ima loptu u svojim nogama. Dinamo polako napreduje prema centru, ostala su sada i trojica igrača u bijelom, pritisnuti Dinamov zadnji red. 29. minuta, 1-0 za plave, opet Zebić kod lopte, ali sada Hajduk sa sve više igrača u polovici Dinama, pa će Zebić vratiti do Livakovića. Međutim, za razliku od Dinamovaca koji napadaju šesnesterac kad Hajdukov vratar ima loptu, bijeli sada čekaju da Livaković sam tu loptu vrati svojim suigračima, ne prilaze njegovom šesnestercu, utaborili su se na 30 metara od njega, sada se lagano povlače dok Mišić ima loptu, prilično laganim ritmom igra se ova utakmica, smijem li reći niskim intenzitetom, to se danas ne smije kazati, a lopta je lagano ipak kakvim god intenzitetom i ritmom uspjela doći do Arbera Hodže, ali ne i dalje prema 16-tercu, klizeći start, pa se odbilo, čini se, od Dinamovog igrača i bit će ispucavanje za Silića. Proći će uskoro i pola sata igre u Maksimiru laganog tempa uz jedan pogodak Bakrarov za 1-0 Dinama.
2: Visok pritisak modrih u polju su Hajduka, gdje je na poziciji desnog beka Sigura nakratko držao loptu prije nego li je to odigrao prema Pukštasu, a zatim i Livaj, posljednji je njom igrao, čini se, Marko Livaja, ubacivanje rukom za Bruno Godu koji je to učinio do Marka Zebića, potom je prosljeđena lopta za Niku Galešića i još više na desni bok za Morisa Valinčića, malo prostora za Luku Stojkovića, ali prejaka lopta je za njega i to će iskontrolirati Ron Rači za Hajduk. Sudac pokazuje na 5 metara još malo posla za Tonija Silića prošlog vikenda u ulozi jednog od dvojice braće Silić na suprotstavljenim stranama u dvoboju, možemo slobodno reći i derbiju Hajduka i Varaždina. Dva brata Silića čuvala su golove na suprotnim stranama, međutim Hajduk ovdje ima problema jer ostao je ležati Rači nakon tog duela kojeg je imao. Nije to izgledao kao neki pretjerano žestok duel, ali da, eto, očito se tom prigodom i malo ozlijedio.
3: Da, nije stvar duela kao takvog, nego u padu je, kako je padao, oni Stojković su bili u duelu, došlo je do kolizije njegove glave i Stojkovićeve kopačke, evo da se tako izrazim, da ne kažem da jedan drugog udario jer ćemo onda otvoriti opet sudačke problematike, pa evo, neka Lajek to bolje kaže od mene, ali dobro je Rači, to je najbitnije. Izvoli Marko.
2: Nastavljen dvoboj, Dinamo opet pokušava doći do lopte u polju koje pripada Hajduku, je li tamo bilo prekršaja, čini se da jeste, to za žuti karton Gode koji je povlačio Pukštasa u nastojanju da se izbaci prema desnom krilu, svrsishodan faul koji je u začetku Hajdukove akcije prekinuo možebitnu kontru koja bi mogla završiti s goditkom. Ovako će se postaviti Dinamova obrana i to je onda teško probijati kad je svih 10 Dinamovih igrača plus vratar Livaković iza lopte. Slobodni udarac je na više od 30 metara od Dinamova gola, lopta je kod Almene koji uzdiže prste jedne i druge ruke, ha, neki bi to protumačili kao broj 10. Hajduk očito ima neki plan, neki dogovor nakon što Almena tako pokaže, izvešće to lijevom nogom, nabačaj je prema 5 metara tamo iskosa s lijeve strane, gledano iz perspektive Hajdukova napada, bacao se za tom loptom Pukštas, ali on nije dosegnuo, već je izveo Livaković s 5 svojih metara gol out, pokušao upostiti Stojkovića, ali pravovremeno istrčao sa svojeg gola Silića i otklonio tu opasnost. Stojković je primio loptu nakon što je Dinamo prethodno osvojio i gradi se novi napad modrih. Hajduk, pa ne možemo reći s nekom prolaznom ocjenom u ove 33 nepune minute. Dinamo vodi 1-0, međutim Hajduk prema naprijed je učinio vrlo, vrlo malo, tek jednom ili dva put ušao u Dinamov 16 terac. Složit ćete se, za momčada koja je druga na prvenstvenoj ljestvici i koja se svake godine nastoji boriti za naslova prvaka, je to premalo u nešto više od pola sata.
3: koji protječu, dakle, uz vodstvo Dinama i dalje 1-0. Sada opet Hajdukov, pa gotovo glavni playmaker u ovoj utakmici, a to je Dario Marešić, vuče loptu prema sredini terena. 5-6 Dinamovih igrača zauzelo je pozicije i obrambenu, prvu obrambenu crtu, korak 2 unutar suparničke polovice. Rači sada prima Marešićevu loptu, pa prosjeđuje skroz ulijevo do Melnjaka. On vidi Bambu samog, Bamba je dobro primio loptu, okreće se prema sredini, tamo isto gužva, pa Bamba vraća opet do Marešića kad je zamirisao da bi Hajduk mogao krenuti naprijed. Ponovno je lopta vraćena braniću Marešiću i sada Dario Marešić opet kod lopte, najviše posla za njega, i onda je fin dodir Livaje koji je primio, odnosno proslijedio Marešićevu loptu prema Pukštasu na ulasku kazni prostor. Dinamo ipak zatvorio u zadnji tren taj koridor i Hajduk je strpljivo gradio u akciju koja se dugo, rekao bih, sprema, kuha, onda ta jedna lopta sjevne naprijed, pa kao jelo koje se dugo kuha, onda na brzinu Livaja i pokušaju da se trebaju dati one ključne začine na kraju. Ovog puta taj prvi dodir, sol je prošla, papar nije, tako da nisu zapaprili Dinamovim nogometašima u 16-tercu, a Dinamo za to vrijeme preko Stojkovića izlazi u novi napad. Stojković završio na travnjaku, ali je suđeno da je on napravio prekršaj. Lopta je već bila na drugoj strani, ali sudac je bio u neposrednoj blizini. Bilo kako bilo, slobodan udarac bit će u korist Hajdukovih nogometaša. 35. minuta, 1-0 i dalje za Dinamo. Nema puno akcije na terenu, ali Modri svakako zadovoljni onime što se do sada dogodilo na Maksimirskom stadionu, a poglavito tu mislimo na taj pogodak Bakrara, što je zapravo i jedino vrijedno spomena kao produkt dosadašnje igre u derbiju plavih i bijelih.
2: Gledao sam usporenu snimku. Nije,
3: ja
2: nažalost,
3: nisam oprosti jer preusporeno mi je ovo sve skupa.
2: Nisi imao što vidjeti, nije bilo krupnog plana, dakle nemoguće ustvrditi je li bilo tu Stojkovićevog prekršaja ili nije, barem iz moje perspektive. A nekoliko trenutaka ranije je žuti karton zaradio Goda za jedno takvo zaustavljanje igrača bez lopte. Dakle, ukoliko je bio prekršaj Hajdukova nogometaša, onda je to trebalo kazniti žutim kartonom. Ukoliko je bilo i Stojkovićeva prekršaja u ovoj Dinamovoj kontri, možda je i to bilo za neku javnu opomenu. Ali eto, vjerujem da postoji i neka nepristrana ekspertiza suđenja, pa će se vidjeti je li Pavlešić dijelio pravdu onako u skladu s pravilima nogometne igre ili je bilo propusta. Ukoliko je bilo, jesu li ti propusti bili neko, pa rekao bih, preteško, ono elementarno kršenje pravila nogometne igre.
3: Igre koja, a ja ću vam dati sekundu da pogađate kod koga je lopta. Jedno vrijeme je bila više kod obrambenih igrača Dinama, ali od kako je Dinamo poveo, sada je, ja bih rekao, posjed 30% Dinamo, 30% Hajduka, 30% Dario Marešić. I još ovo malo neka si razdijele ostali igrači, odnosno mrtve igre ili mrtve lopte, kako hoćete. Dakle, uglavnom lopta na Marešića, evo i ovoga trenutka, pa onda on gleda ima li naprijed, kakve opcije, u pravilu nema. Doda Račiju, Rači mu vrati, doda desno Brajkoviću, Brajković mu vrati, onda krenu naprijed pa izgube loptu. Dinamo dođe do posjeda, a sada je netko naljutio, čini se suce ili imaju, a ne, ne, nisam vidio, oprostite, od klupe pregrade da leži Hajdukov igrač, pa je zato Pavlešić zaustavio igru i krenuo prema klupi da provjeri je li sve u redu s Brajkovićem i može li se nastaviti ova utakmica. Još malo će predahnuti nogometaši, popiti malo vode. 37 minuta za to vrijeme istječe, 1-0 je za Dinamo. Cinik bi možda rekao da su se malo mogli oznojiti s obzirom na ritam utakmice, ajde vruće jest pa to može proći, a i atmosfera je na neki način se pretočila, ona revijalna praznička o kojoj smo govorili, i na sam teren, pa iako se radi o velikom derbiju, velike žestine na terenu za sada nema. Ali Dinamo vodi 1-0, bliži se završnica prvog poluvremena.
2: Bruno Goda zaradio žuti karton tamo negdje oko 15, odnosno u 15. minuti je požutio Bakrara, oko 30. je požutio i Goda, ima opciju Pereza Winlofa i to je nekako logična zamjena koja se nameće Mariju Kovačeviću. Goda je odradio dobar obrambeni posao u ovoj utakmici, prema naprijed nije bio toliko ofenzivan, nije možda bilo ni neke potrebe, ali s obzirom na taj žuti karton i s obzirom da Pukštas pa i Almena vrlo često operiraju po tom njegovom lijevom obrambenom boku Dinama, mogao bi trener Kovačević posegnuti za novim rješenjem na toj bekovskoj poziciji. Brajković ide na preskakanje igre, dobar skok Zebića ispred Pukštosa, potom Stojković vara dvojicu, ali si je dao predugačak for s loptom koju je prethodno prebacio preko vlastite glave. Evo malo prostora za Zajca koji će stati na loptu, onda to vratiti na ono mjesto odakle je stigla i to su ti povratni pasivi o kojima sam govorio. Ne želi riskirati Dinamo u ovom trenutku, odlučio se Zajc za ono najjednostavnije rješenje, najbezbolnije rješenje, povratni pas. Lopta je ponovo stigla do Zajca, ali to sve skupa tako sporo ide da ni u 39. sada već smo u 40. minuti, bojim se nećemo vidjeti novi udarac prema suparničkim vratima, bilo jednih, bilo drugih. Na trenutak je primirio loptu u kaznenom prostoru Beljo, ali ipak ga je dobro ispratio Rači i izbacio to u aut koji je već izveden. Dinamo je vratio ponovo loptu do svojega stopera Zebića, ona predao za Mišića, Mišić na desnu stranu za Valinčića. Ne žuri Dinamo koji vodi i koji nema zašto preuzimati neki preveliki rizik u svojoj igri, ali s druge strane morao bi razmišljati o tome kako unaprijediti i povećati to svoje vodstvo, jer ovako jedan Hajdukov zalutali možda metak, s obzirom da nisu Splićani pružili neku ne znam kako konkretnu igru, bi mogao Dinamo stajati rezultata u ovom meču. Centaršut Gode, dobro je to ispratio Silić, izašao na loptu, pokupio ju rukama i Hajduk kreće u organizaciju svojega napada na točno smo 5 minuta od završetka 45. Očekujemo barem minutu nadoknade vremena glavnog suca ovog dvoboja Patrika Pavlešića. Dinamo vodi s goditkom Bakrara iz 22. minute s 1-0.
3: Iščekujemo u takvom ritmu završnicu prvog poluvremena. Hajduk ponovno ima loptu, opet bijele figure u ovom meču gdje su, čini mi se, Kovačević i Garcia poput Fišera i Spaskog, ili sada bi bilo modernije Gukeš, ili ovaj mladi novi prvak i Magnus Carlsen, ne bi im pozavidjeli na ovoj partiji koja će barem za razliku od šaha imati poluvrijeme i vrijeme za osvježenje za kojih 5 minuta kad dođe kraju prvi dio utakmice. 41. je naime u tijeku, a više mislim i sam da sam ušao u beskrajni dan kad vam kažem da Dario Marešić ponovno ima loptu, ali evo je pred 16 terce Ninama, evo Livaja za Bambu, Bamba puca blok i nema gola, tamo Livaković ide još jer lopta je ostala u igri, postojala je opcija da do nje dođe Melnjak, ali preživio je Dinamo prvu Hajdukovu konkretnu prijetnju u današnjem derbiju u 41. i sada već drugoj minuti. Marešić dakle pokrenuo tu akciju, prebacio prema 16 tercu, tamo Livaja uspio prihvatiti u 16 metara Dinama nakon što je dakle s desne strane došla ta akcija, pa gotovo do peterca, povratna lopta i onda tamo uz dvojicu igrača u plavom Bamba bio u prilici pucati, ali je čini mi se Galešić blokirao taj njegov udarac, ili je to bio s brojem 25 Moris Valinčić petom zapravo blokirao. Da nije bilo, bili Vaković u velikim problemima, možda i kapitulirao. Ovako je ostalo 1-0 za Dinamo, eto po jedna prava šansa na svakoj strani, Bakrari Dinamovu iskoristio, Bamba Hajdukovu nije.
2: No po prigodama zaista siromašno prvo poluvrijeme i teško da se nešto u ove završne tri minute može promijeniti. Bakrarova lopta za Valinčića koji će gurati u sredinu prema Stojkoviću. Stojković se namješta udarac lijevom nogom točno u vratara Silića. Upisat ćemo i tu 43. minutu kao novi Dinamov udarac unutar vratnica. Međutim, Stojkovićev šut ljevicom bio je precizan, bio je odmjeren, ali išao je točno u Hajdukova vratara Silića. Ostalo je tih minimalnih 1-0 za Modre. aut za Hajduk, točno ispred Garcijine klupe. Izvješće to rukom Brajković, traži Sigura, on spušta loptu za Marešića, Marešić gleda prema naprijed, a onda odigrava unazad do vratara Silića i Hajduk je možda sada i uzeo prevlast kad je posjeda lopte u pitanju.

0: nije uspio postići i stvorio jest na posljetku u završnici prvog dijela tu šansu za Bambu, ali nije bio odviše opasan. Hajdukov tamnoputi krilni igrač tukao je u blok Valinčića i ostalo je tih minimalnih 1-0 za Dinamo.
1: 44. je minuta, kratko je Dinamo imao loptu u svom posjedu, onda prihvatio Sigur, ali nije uspio zadržati, odnosno Pajaziti, pa sada već Hođa šalje naprijed, ali to je Hajduk dobro pokrio, onda Marešić krenuo, nije se dobro razumio s Almenom i lopta je sa strane, Dinamo izvodi aut, goda za Zebića, Zebić okreće stranu, desno ima puno prostora, Valinčić fino prima loptu, prosljeđuje za Bakrara, Bakrar naprijed do Stojkovića, Stojković nije uspio odmah do Valinčića koji je bio u punom trku, za vratom mu je tu bio i Rači koji na kraju uspjeva izboriti aut za bijele. Lopta ide preko Bajazitija do Darija Marešića. Marešić opet taj koji vuče potez, ovog puta dijagonalu. Čini se dobra za Melnjaka. Ovaj ju nije uspio primiti, već samo glavom vratiti u nadi da može doći do Pukštasa koji ga je pratio, ali pratio je i Galešić pa presjekao loptu. Sada fina varka Stojkovića, iz drugog plana došao Bakrar. Pokupio loptu u punom trku. Bakrar prošao do Belje, Beljo atraktivno petom, ali zapelo u bloku, pa onda Mišić prihvaća, ali se umeđu vremenu već posložila Hajdukova obrana, Dinamo okreće prema lijevoj, do Hođa za Mihu Zajca, Zajce Mišiću, a Mišić izbacuje jer je tamo na suprotnoj strani terena netko u bijelom dresu na travnjaku. Rači opet ima nekih problema, Rači koji je dakle jedan dio startao u ranije ove sezone, pa onda uglavnom bio pričuvno rješenje, a sada će krenuti već nadoknada prvog dijela od 3 minute, ali neće se puno igrati jer ulazi liječnička služba Hajduka, a nadoknađuje se i ona stanka zbog zapaljenog transparenta i zbog minute za osvježenje i tako dalje. A još će se očito i te 3 minute nadoknađivati. Sada su došli Dinamovi igrači, mislio sam upitati za zdravlje Rači, ali došli su zapravo zamoliti malo vode od Hajdukove liječničke službe, jer imaju sa sobom onaj kofer u kojem je i voda, a s Račijem valjda nije ništa strašno, iako su tamo ostali podržati ga i suparnički igrači dok se ne pridigne Ron Rači. Nećemo sada znati koliko će se igrati još, jeli Marko, do kraja ovog prvog poluvremena, ali možda bi bilo najbolje kad je već ovako da prebace te 3 minute za početak drugog poluvremena pa da se ode polako prema slačionice.
0: Ha, s obzirom kakva je igra, doista to ne bi bilo loše rješenje da meo. Međutim, pridigao se Rači, tražit će naravno ekspresno dozvolu za povratak na teren. Sudac mu to neće dozvoliti dok se ne izvede aut. Ukrašće pod navodnicima Rači pokoji metar, ne bi li se približio svojem 16-tercu. Sada kad je lopta izvedena, kad ju Hajduka vraća Dinamovom vrataru, Livakoviću je dopušten povratak na poziciju lijevog stopera Račiju, što znači da lijevi bek više nije Bamba, da lijevi stoper više nije Melnjak, već su oni otišli prema svojim pozicijama na lijevom krilu, odnosno lijevom obrambenom boku. Stojković je pas do Zajca, Zajc od prve traži Belju, ali nije uspio to primiriti Beljo, na leđima mu je za vratom disao Rači, odbijena lopta do vratara Silića, onda prekršajem zaustavljen pokušaj organizacije Hajdukove kontre. Evo sada Bambe kojeg je povlačio tamo sleđa Valinčić, koji pokazuje da nema prekršaja i doista se nije oglasio ovoga puta sudac Pavlešić. Dosta je tu meni kontroverznih odluka sudca, ovdje mi se činilo evidentno povlačenje sleđa Valinčića, međutim Valinčić je odmah pokazivao da nije povlačio Bambu. Sad je li Bamba možda povlačio Valinčićevu ruku, pa da nam je to izgledalo kao da Valinčić vuče Hajdukova ofenzivca. U svakom slučaju prekršaj nije dosuđen, nastavljena je igra. Odmah je Pavlošić pokazao da tu neće suditi faul u Hajdukovu korist i aut je za Dinamo kod Hajdukove klupe u blizini trenera Garcije. Sprema se to vratiti u igru Bruno Goda.
1: I to i čini prema Belji. Beljo se poslužio izgleda rukom u borbi za tu loptu, rukom prema licu suparnika Marešića, pa je suđen prekršaj u korist splitskih bilih, ali tamo bliže njihovom 16-tercu, tako da dok se lopta pokrene i pređe preko centra, isteći će i treća minuta nadoknade koliko je predviđeno, ali cijela prva se nije igrala, pa

0: ćemo pričekati još malo prije zaključka da Dinamo na predah odlazi s vodstvom od 1-0. Imaće Hajduk vremena još za ovu akciju koju sada pokušava omesti u začetku. Dion Drena Beljo nije uspio na onaj pravi način da dođe do lopte, ali jest da uspori još taj protok i da Hajduk mora još jednom okružiti po zadnjoj liniji. Lopta koja je opet Marešićevim korakom prešla centar, ali to je to što se tiče prvog dijela, neće još zadržavati sudac i produljivati puno. Kraj sa 1-0 Dinama, 22. Bakrar uz odličnu asistenciju Mišića i osim toga Hajdukova šansa Bambe, udarac na povratnoj u blok i Marko onaj Stojkovićev lagani u naručje vratara s ruba 16, to bi bilo to.
1: Prigodama doista siromašno prvo poluvrijeme i morat će naravno svojim navijačima ponuditi više i Dinamo i Hajduk ukoliko žele dobiti barem kod navijačkog puka tu prolaznu ocjenu. Bio je još jedan onaj zanimljiv prodor Hođe Ubačaj, Rači bio na crti u toj situaciji, međutim što se tiče obrana vratara praktički ih vidjeli nismo osim onog udarca Stojkovića točno u, pa nećemo reći naručje, ali pod noge Silića koji se naravno pokleknuo i uhvatio živu loptu bez prave prigode za Dinamo i za tog Stojkovićevog šuta. Toliko za sada, ostanite dalje uz emisiju Sport i glazba na valu drugog programa Hrvatskog radija. Poštovani slušatelji, u godini u kojoj obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije, idućeg petka dan HRT-a, nadamo se boljem nogometu u nastavku ovog derbija.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Evo sada je nogometni break, teniskim rječnikom rečeno, par teniskih vijesti. Znate da je Prižmić pobjedio Đokovića, sutra će igrati u trećem kolu velikog turnira u Rimu protiv Francuza Umbera. Čilić je danas izgubio u drugom kolu istoga turnira od Španjolca Landalusa, 2-6-4. Dona Vekić kao prva nositeljica ušla je u finale turnira u Istanbulu pobjedom protiv Španjolke Maristani 6-4-6-3. Čeka je ogled u finalu s boljom i susjeta Francuskinje Tubelo i Uzbekistanke Timofejeve, tu rezultat 1-1 u setovima. Malo gimnastike, dobra vijest, naša gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu u preskoku na svjetskom challenge kupu u Varni. Evo što je rekla.
2: Vrlo sam sretna i zadovoljna odrađenim skokovima ovdje u finalu svjetskog kupa u Varni, posebice zato jer već neko vrijeme vučem ozljedu kuka, no to me čini još više sretnom i ponosnom što sam osvojila broncu i što mogu u kući odnijeti još jednu medalju sa velikih natjecanja.
1: Dinamo Hajduk 1-0 nakon prvog poluvremena. Uskoro se vraćamo na drugo poluvrijeme i prijenos naravno u našem programu.
3: Drugi.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: A u Maksimiru su mažoretkinje spremne, to znači da bi igrači trebali biti uskoro spremni izaći na drugo poluvrijeme. Ja sam siguran da su naši reporteri Marko Šivak i Dameo Ramić-Kovačić itekako spremni za nastavak prijenosa. Podsjećam samo Dinamo Hajduk 1-0.
2: I prijatelj broj 1, transparent koji je bio na sjevernoj tribini Maksimirskog stadiona pred početak ovog dvoboja, a već portali bruje o tome kako je Torcida u stvari zapalila taj Dinamov transparent. Ono što je simptomatično, dvojica fotoreportera sada su mi rekla da je to na daljinski način aktivirano, jer je na tri različite pozicije otprilike baš po sredini transparenta bio upaljen, sve otprilike na jednakoj visini, tako da tu možemo govoriti o svojevrsnoj simetriji, a poruka koju je pokazala Torcida u tom trenutku dok je gorio taj transparent, prošli derbi ste izdimili, sada ćete gorjeti, i evo to je otprilike odgovor koji je stigao s Maksimirskog juga.
3: Dakle, sabotaža. Ja, dobro, to je već sad za malo ozbiljnije sudske vještake što se tiče toga, ali evo, zanimljiva ta teza kojom će se baviti navijački forumi. Mi ćemo opet ponoviti, dijelić te atmosfere nastojali smo vam prenijeti, ali ova naša kabina uz sam travnjak sa kosim limenim krovom ne dozvoljava baš da uvijek vidimo sve što se događa na tribinama. U velikoj većini slučajeva to je velika šteta, ali nekad kaže možda i bolje. Igrači su izašli na travnjak, to je ono što se ovog trenutka dogodilo. Prvo Hajdukovi, pa onda i Dinamovi, koji su odradili jedno malo onako reaktivacijsko kolo, trčali pred samim ovim ulaskom, odnosno tunelom, i nakon samog ulaska na travnjak aktivirali se i razbudili za početak drugog poluvremena. Prvo je bilo više uspavljujuće nego razbuđujuće, onako u polurevijalnom tonu sa inicijativom Dinama od prvih 20 minuta do vodećeg pogotka golom Bakrara na asistenciju Josipa Mišića. Nakon Dinamovog gola Hajduk je preuzeo terensku inicijativu, ili bolje rečeno posjed. Inicijativa je postojala, ali samo do polovice suparnika. U polovici Dinama jako malo učinjenog, tek jedna šansa bijelih. Bamba u 41. na povratnoj lopti blokirao je njegov udarac Moris Valinčić, ispriječio da Hajduk izjednači. Dinamo se uglavnom pritaje u završnici prvog poluvremena, imao još ranije tamo šansu iz kosa nakon proboja Hođe, jedan mlak udarac Stojkovića, ali to je više manje bilo to. To je to i što se tiče nastupa Brajkovića u ovoj utakmici. Hajduk radi jednu promjenu uoči starta drugog poluvremena. Na desni bok ide mladi Luka Hodak, koji je tu ulogu igrao pa gotovo redovito par kola u nizu tamo sredinom sezone, a sada će igrati i drugo poluvrijeme koje je upravo počelo. Priponovimo, dakle, vodstvu Dinama protiv Hajduka 1-0 u utakmici koja nema rezultatskog osobitog značaja, jer modri su uoči susreta, još jednom podvucimo, na prvom mjestu plus 15 od Hajduka, a Hajduk plus 15 od trenutno treće plasirane Rijeke, s time da to mjesto može vratiti Varaždin, koji u jednoj zanimljivoj utakmici iz konteksta borbe za Europu kasnije danas dočekuje Lokomotivu. Evo prve konkretnije Hajdukove akcije u drugom dijelu, povratna lopta, ali na njoj igrač. Prvo igrač u plavom, pa vratar u plavom, jer Livaković ima svjetlo plavu odoru, lopta je završila u njegovim rukama.
2: Petorica Dinamovih nogometaša na zagrijavanju početkom drugog poluvremena. Hajduk je taj koji je napravio jedinu zamjenu za sada, nekako među kandidatima za izlazak kod Dinama, gledajući te žute kartone, je Bruno Goda, koji je to nastavio na tom lijevom obrambenom boku. Ima naravno iskustva i vjerujemo da će se znati sačuvati od tog drugog isključujućeg žutog kartona, ali to će u praksi značiti da će biti nešto mekši i nešto popustljiviji prema Hajdukovim napadačima. Centar šut Dinama u Hajduku kazneni prostor, netko je od bijelih dirao tu loptu, podigao ju je točno u ruke vratara Silića, koji je odmah to predao za Pajazitija, koji dugo drži loptu, onda ju predaje za desni bok, za desno krilo Hodak, potom još jednom za Pajazitija i ide to prema ljevom Hajdukovom stoperu Račiju, koji nosi povez oko lijeve ruke oko zapešća i na takav način igra u nastavku ovog dvoboja. Silić traži Livaju ljevom nogom, odbila se nekako lopta malo nezgodno od Livaje, pa onda opet stigla do njega. Odigrao je to na ljevo krilo do Pazitija koje je gurnuo za Bambu. Bamba kreće prema kaznenom prostoru, ulazi u njega, udarac ljevom nogom, ali u blok dobro postavljenog Galešića. Dinamo se obranio, stigla je lopta do strelca, jedinog zgoditka Bakrara iz 22. minute, pokušao je kombinirati sa Stojkovićem, njih dvojica iskombinirali su jedino i isključivo aut za Hajduk u nastavku ovog meča u kojem za sada gledamo igru uglavnom između dva 16-terca. Ušao je malo prije Bamba u onaj Dinamov kazneni prostor, ali nije uspio konkretnije zapucati, bolje rečeno dobro je bio postavljen Galešić i blokirao je taj udarac Hajdukova ljevog krila.
3: A sa Hajdukovog lijevog boka ide sada Melnjakova, htio reći dijagonala, ta lopta gotovo da je bila u liniji poslana samo na kontra stranu, ali sada već napreduje preko Pukštasa do ruba šesterca, pokušao Pukštas podvaliti u 16 za Livaju, ali Dinamo se obranio, zatvorio prostor, odnosno koridor kojim je Pukštas gurnuo tu loptu. Ona je sada izašla van granica igrališta, a će biti za Dinamove nogometaše koji ne žure sada s povratkom lopte u igru. To je na istočnoj strani, na samoj liniji centra igrališta, vraćeno rukom u igru, pa vraćeno i u posjed Hajduka. Livaja kod lopte, Livaja pred 16-tercem traži, ali ne pronalazi Almenu koji nije došao do lopte, ona je ispucana prema polovici bijelih, ali tamo se čini se iz zaleđa vraćao Hođa, pa će biti lopta za Hajduk nakon što je označena nedozvoljena pozicija Dinamovog krila. Lopta točno na centru, pa Jaziti ima posjed u svojim nogama, kratko dodavanje s Marešićem, opet pa Jaziti, pa Pukštas vraća do Račija, Rači iz prve lijevo za Melnjaka, Melnjak traži Bambu, Bamba se pokušava ubaciti ispred Valinčića koji čuva prostor, a utrčava Livaković i odnosi loptu, odnosno hvata loptu u svoje ruke, pa odnosi prema drugoj polovici 16-terca, kratko do Zebića, on onda do Galešića, Galešić opet Zebiću, dakle stoperi Dinama sada u razmjeni dodavanja, pa lopta prema naprijed, presjekli Hajdukovci, ali odmah uletio i poslao naprijed prema Belji koji dolazi ispred čuvara. Beljo ide prema vratima, Beljo gađa pokraj vrata, pokraj golmana, ali pokraj vrata. Pritužbe su sada Belje i prema sucu da je odgurnut u ključnom trenutku, ali evo gotovo nišćega, velika šansa za prvog strijelca Dinama i Supersport HNL-a, Dion Drena Beljo na jednu ispucanu zapravo loptu s Dinamove polovice uspio je utrčati iza leđa Hajdukove obrane i tu loptu pred 16-tercem zahvatiti prije vratara Silića, prebacio je Silića, ali i vrata. Je sad istina je da ga je držao za rame Hajduko Branić u trenutku udarca, Beljo se požalio da je povučen, ali sudci nisu istoga mišljenja. Evo sada već odgovora Hajduka, udarac i brani Livaković. Brani Livaković, to je čini mi se Almena tukao s gornjeg desnog kuta 16-terca, odmjeren udarac u kontrakut i prva veća, konkretnija ili teža zadaća za vratara Dinama Livakovića. Živnula je utakmica na Maksimiru, velika šansa Belje, pa odgovor Hajduka i prva obrana Livakovića. 50 minuta igre i dalje, međutim na semaforu Dinamo 1, Hajduk 0.
2: Obećavajućih je ovih prvih 5-6 minuta nastavka. Lopta ponovo u Hajdukovom posjedu. Melnjak na ljevom boku daje za Račija. Rači prosljeđuje prema Marišiću. Ona pak pronalazi Pazitija u središnjem krugu. Pod pritiskom Paziti pokušava do Livaje. Nije prošlo. Dinamo odgovara. Dao je Bakrar loptu do Belje. Beljo dupli pas sa Zajcom. Međutim, pokupio je to ispred Belje. Nakratko sigur. Međutim, opet je lopta završila u Dinamovim nogama. Dao je Hođa za Mišića, on pak na lijevu stranu prema Godi i Dinamo će sada strpljivo napadati protiv svih 10 Hajdukovih igrača koji su se našli iza lopte. Galešić primio od Mišića, potom uposlio Belju, on pokušao vanjskim ristom lijeve svoje jače noge uposliti Stojkovića, međutim odbila se lopta samo do Hajdukova vratara i Splićani opet napadaju i kreću taj tako takozvani build-up od zadnje svoje linije od stopera Marešića koji pronalazi Livaju. Livaja kombinira sa Sigurom, odnosno Pazitijem, stiže lopta i ka mladom Hodaku na desni bok, pa onda Fukštas koji to prima od Almene, ali pod žestokim pritiskom je bio Mišića, srušen Roka Spukštasa i slobodni udarac je na samoj liniji razgraničenja sjeverne i južne polovine terena Maksimirskog stadiona. Kratko je to izvedeno prema natrag, prema Marešiću, Marešić za Račija, Rači pogledava prema svojim suigračima, na kraju se odlučuje za Melnjaka na ljevom boku koji će to još jednom vratiti Ronu Račiju, potom dijagonala, lijepo primanje prstima Pukštasa, šansa, ali promašio je loptu Roka Spukštas, ostalo je 1-0 za Dinamo. Hajduk je gotovo niz čega stvorio u dva dodira matnu situaciju, međutim Pukštas nakon efektnog primanja prsima promašuje loptu iz volea ljevom nogom, pao je na travnjak i ostalo je onih nepromijenjenih 1-0 Dinama iz 22. minute.
3: Pa čak rekao bih usporediva situacija s onom malo prije za Belju, odlično je primio loptu Rokas Pukštas i onda kad se očekivao efektan završetak, kad je izbio ispred svoga čuvara i ostao ispred njega samo Livaković ukopan na crti, čekao tu završnu sekvencu te akcije, odnosno udarac Pukštasa, ovaj je promašio loptu, možda je on bio malo dirnut, ometen, pa kao što je ranije
2: Belju...
3: Nisam
2: baš siguran u to po usporenoj snimci.
3: Da, dobro, nisam sada vidio, ali htio bih reći, ako jest, onda se bar držao sudac kriterija, nije tamo sudio na Belji, nije ni sada, a sve u svemu rezultat se nije promijenio, tako da ostaje tih 1-0 za Dinamo, ali uz bitno više sadržaja u ovih uvodnih, evo, nepunih 10 minuta drugog poluvremena nego što je to bilo u gotovo cijelom prvom dijelu današnje derbi utakmice 34. kola HNL-a. Lijep prodor Valinčića kraj bambe, Valinčića da u razini 16, oštra lopta prema Petercu, prizemna ali očišćena, pa onda bamba prvi ispred nje uz aut liniju, nova borba njega i Valinčića, suđen prekršaj Valinčiću koji se vrlo ražestio na tu odluku smatrajući da nije napravio prekršaj i nije to bilo neko evidentno udaranje, iako sada sudac Pavlešić pokazuje povlačeći sam sebe za majicu da je to sudio, odnosno da je povlačenje sudio Valinčiću. Dosta tih sitnih dvojbenih detalja za još uvijek mladog neiskusnog sudca koji je dobio priliku suditi veliki derbi u situaciji kad on nema osobit rezultatski značaj. Lopta je sada u nogama osmice bijelih, to je Niko Sigur, on će vratiti Račiju, Rači do Melnjaka, Melnjak pod pritiskom Bakrara, ali fino vidi slobodnog Sigura koji sada prolazi Stojkovića, ima napred bambu, ima lijevo Pajaziti, ali se ipak okrenuo oko svoje osi pa šalje dijagonalu desno do ruba 16 terca, tamo u skoku odnosi Goda, pa opet lopta vraćena beku Dinama, Bruni Godi, još se igra odvija u tom kutu terena i čini se da će Hajduk izboriti aut, ne korner, ali aut kraj same korner zastavice. Dakle, u situaciju u kojoj Splićani mogu nastaviti s napadom, iako se činilo da je Dinamo očistio opasnost, još uvijek lopta u tom kutu, nema prostora za centaršut, velika je gužva i na kraju novi aut za goste iz Splita u 56. već minuti, rezultat je od 22. 1-0 za Dinamo, Dinamo koji sada dolazi do lopte pa nakon prekršaja na Hodži ima slobodan udarac.
2: Neće odviše žuriti Dinamovi nogometaši s izvođenjem tog slobodnjaka, spremna trojica svježih za ulazak, Vidović, Lisica i Benaser. Očekivano, rekao bih, će Dinamo promijeniti nakon 60 minuta igre krilne igrače, to praktički u svakom dvoboju čini Mario Kovačević, ali ubacit će i veliku radilicu u sredini terena Ismaela Benasera koji se vraća iz ozljede po ko zna koji je put ove sezone, a na kraju krajeva došao se u Maksimir i rehabilitirati kad je njegova karijera nogometaša u pitanju. pod ugovorom je inače s Milanom i rečeno je da...
1: Pozdravljamo sada i slušatelja aktualnog u 17 na prvom programu Hrvatskog radija. Dinamo i Hajduk u Maksimiru igraju derbi 34. kola Super Spot Hrvatske nogometne lige. Utakmica ne odlučuje ni o čemu posebno, ali derbi su uvijek napeti i zanimljivi. Da li je danas tako, reći će nam Marko Šivak.
2: 57. minuta u tijeku, prvo poluvrijeme bez odviše velikih prigoda na jednoj ili drugoj strani. Dinamo je imao dobar prodor Hođe u 22. minuti, ali njegov ubačaj je s crte raščistio Rači, a potom u toj istoj 22. minuti Bakrar je doveo Modre u vodstvo nakon ubačaja Mišića, zabio u bliži vratarova kut sa svega 5 metara. Tek u 42. odgovor Hajduka, Bamba je tukao blok Valinčića nakon povratnog pasa Livaje. U završnici prvog poluvremena Stojković je tukao ljevicom Usilića, a onda početkom nastavka u 50. minuti Beljo preko gola bio je malo povlačen u situaciju koju je sam izbio pred vratara Silića. Potom minutu kasnije Almena tuče sa 16 metara, efektnom paradom je to Livaković uspio odbiti, da bi u 53. minuti Pukštas primio loptu prsima, no potom se poskliznuo i nije uspio zapucati prema Dinamovom golu. Početak ove utakmice obilježio je i požar transparenta Bad Blue Boysa, iza kojeg prema prepucavanjima sa tribina očigledno stoji Torcida, koja je vjerojatno na daljinski način aktivirala tri zapaljive naprave postavljene pod taj transparent. Prijenos s Maksimira pratimo na valu drugog programa Hrvatskog radija.
0: Sport i glazba na drugom.
1: I opet smo na derbiju, samo za slušatelje drugog programa.
3: Na derbiju su tri promjene u sastavima se dogodile, odnosno u sastavu Dinama, dok ste slušali ovo javljanje za informativni program, i to još uvijek Benacer nije dobio dozvolu za ulazak u igru. Nisam siguran u čemu je točno problem. Da, problem je što Zajc nije mogao izaći jer je bio...
2: Igrač bio... kojeg treba zamijeniti se pružala pomoć, da?
3: Da. Pa sada Zajc u pratnju liječničke službe izlazi van travnjaka, tek onda će smijeti ući Benacer, iako Zajc nije zadovoljan tamo što nije bilo možda i teže opomene za Sigura koji je dobio žuti karton, a sada Zajc protestira, osjetio je očito i veću ugrozu, start na petu i tetivu, pa za to se zna dobiti i crveni karton, to je ovaj osjetljivi dio noge. Međutim, nisu iz VAR sobe zvali sudca na dodatnu provjeru. Hajduk ostaje sa maksimalnim brojem igrača na ovoj utakmici, maksimalnim mogućim, iako sigurno neće moći u Maksimiru igrati idućeg vikenda kad Dinamo dolazi ovdje Lokomotivi. Njemu je to naime četvrti žuti karton u nizu. Dakle, nakon tog prekršaja na Zajcu koji mjesto svoje na terenu prepušta, čuli ste, Benaceru, a promijenjena su i oba krila. Hođu i Bakrara zamijenili su Vidović i Lisica. Ono što nije promijenjeno, a nije se u međuvremenu ni igralo za ovo vrijeme, je rezultat, a to je i dalje 1-0 za Plave.
2: Lopta kod Gališića, koji je pod pritiskom Livaje odlučio se na ispucavanje prema... na kraju je ispalo Belji, ispred njega je raščistio Rači, izbacio loptu out. Sada su dvije opet u rukama Dinamovih igrača. Posvetili smo jedan dio prijenosa i tome da ovdje osim onih pozicija i stalaka za lopte postoje i mladići koji te lopte dobacuju, pa eto, u isto vrijeme su dvije lopte bačene prema dvojici različitih Dinamovih igrača, Valinčić odnosno Lisici, a umeđu vremenu je Dinamo iznudio slobodni udarac, a u onoj zoni odakle je nekad zvone Boban ovdje na Maksimiru znao tresti suparničke na mreže. Mnogi pamte i onaj njegov slobodnjak protiv Atalante, a sada bi mogao svoj šut okušati Luka Stojković, koji je ove sezone pokazao da ima zaista top u nozi. Postavlja živi zid vratara Hajduka Silić, udaljenost je vrlo lako se eto računa, s obzirom da je živi zid na liniji 16 terca 25 metara od Hajdukova gola.
3: Hoće li Stojković tući ili će Benacer to preuzeti? Traju sada konzultacije između njih dvojce. Sudac Pavlešić je dao je znak. Zalet je prvo Stojković, a njegov je i udarac. Silić brani ispod grede, je izvukao tu loptu. Krasno je tu kao Luka Stojković, ali ništa od novog pogotka. Fina intervencija Tonija Silića, mladog Hajdukovog vratara, koji se nametnuo nakon ozljede Ivušića kao vrlo dobro rješenje u proljetnom dijelu ove sezone, sada je jednom takozvanom paradom izbacio loptu u korner, a ovoga trenutka i Hajduk će posegnuti za izmjenom. Ante Rebić spreman je ući na teren. Nakon kraće stanke Bamba će mu prepustiti svoje mjesto u sastavu Hajduka. Ušli smo u završnih pola sata ove utakmice. Dinamo vodi 1-0 i nakon ovog slobodnjaka Stojkovića i obrane Sidića upravo će Dinamova sedmica Luka Stojković vratiti loptu u igru iz kuta, i to na način da će prebaciti cijeli šesnaesterac. Tamo će na drugoj strani sasvim prihvatiti Goda, pa vratiti do Mišića i kreće akcija praktički iz početka.
2: Benasera s loptom u središnjem krugu, sada će to zadržati pa onda vratiti povratno do Mišića, opet ima one tajce preko koljena, to mu je nekako zaštitni znak. Nova lopta na Benasera, ovoga puta traži Valinčića, gura ga odmah u situaciju za centaršut, ali prije tog njegovog probijanja desnog boka bio je klizić starta Melnjaka koji je dirnuo loptu ali ju potom skrenuo u Valinčića i stoga je gol out za vratara Hajduka, a uletjele su, a čini mi se, one tri baklje sa naknadnim djelovanjem koje bi se mogle upaliti točno na onom dijelu terena gdje se sada nalazi Melnjak. Ispratili su i on i Valinčić. Slijetanje tih potencijalnih baklji na teren, barem prema veličini, mi se čini da bi to moglo pustiti neke dimne signale ili se pretvoriti u neku plamenu buktinju, ali za sada se tako nešto ne događa. Vidjet ćemo hoće li se to doista kroz nastavak ovog dvoboja i aktivirati. Kažem, ovdje je pravi navijački rat na tribinama i to možda ne onim verbalnim stilom kako to obično znalo biti, već smo ušli u neka nova, da tako kažem, područja ratovanja kada se koristi ta napredna daljinskom tehnologijom kontrolirana sredstva.
3: Eto, nadmudrivanje trenera u taktičkom pogledu, nadmudrivanje na tribinama, malo pričamo o potezima igrača, ali to je takva utakmica, iako sadržajnija, rekao smo, u drugom poluvremenu kad ima i ljepših poteza. I evo zaključno s ovim sad slobodnjakom Stojkovića koji je izmamio uzdahe maksimirske publike, 20,000 navijača ili nešto manje, nismo još čuli službenu brojku, ali južna tribina nije jasno sasvim puna i nisu bili upravo dijelu ni oni sami kutevi sjevera, jasno da ima i dosta prepatnika koji možda nisu u Zagrebu u ovo doba godine, ali manje važno, puno ljudi u svakom slučaju, na kako su iz plavog kluba najavili, jednom od posljednjih derbija na Maksimiru, jer očekuje se da možda uz još jedan ili najviše dva iduće sezone, kažem, jer možda se već na proljeće preseli Dinamo u ulicu Pjesnika, ali o tom potom. Ostaće neka romantična sjećanja na ovak Maksimir, dok na njemu Mateo Lisica vuče akciju Dinama, centrira loptu za Belju, 2-0. 30. put ove sezone. Dion Drena Beljo glavom na centaršut Lisice za odlazak Dinama na 2 gola prednosti pred završnicu utakmice. U 65. minuti pišemo novi Beljin zgoditak i Dinamovih 2-0.
2: Na drugoj vratnici ispratio let te lopte centrirane u otprilike 3 metra od gola, dakle u peterac, i samo glavom to spustio u Silićevu mrežu. Nije uspjela odreagirati Hajdukova obrana. Sjajna teledirigirana lopta s desnog Dinamovog krila i iskoristio je naravno svoju visinu i dobru igru glavom Dion Drena Beljo za okrugli HNL zgoditak. Pa nije isključeno ni da će dostići onaj rekord Eduarda da siluje od 34 pogotka. Naravno, ima još dvije prvenstvene prigode do kraja sezone. U Gorici je prošle subote zamijenjen nakon sat vremena igre, ali eto, i u derbiju s Hajdukom uspio je zabiti i nakon te jedne posne utakmice nastaviti svoj HNL golgeterski niz Dinamov plavi 9.
3: Kad smo kod okruglih obljetnica i brojki, pripremamo, rekao si Marko, obilježavanje 100 godina radija, pa sam vadio i neke arhivske materijale. Jedan od naj, naravno, upečatljivijih što se sporta tiče su prijenosi Ive Tomića, pa ću si dati tu slobodu i sada malo ukrasiti ovaj prijenos. Evo novog upitnika za našeg izbornika, hoće li i Dion u avion?
2: Da, za odlazak u Sjedinjene Američke Države, onaj alžirski bi mogao doći do podatka da je zgoditak Bakrara u prvome poluvremenu u 22. minuti bio okrugli 100. Dinamov u derbijima s Hajdukom, a 200. što se tiče tih svih HNL dvoboja, a onaj idući mogao bi biti i 400. odnosno ovaj Beljin je 400. okrugli u svim HNL utakmicama koje je Dinamo odigrao. Dakle, hvala Miroslavu Tomaševiću koji je to vjerno prikuplja i takve podatke. Puno je tu tih okruglih zgoditaka, a mi se vraćamo praćenju same završnice ovog derbija. 68. minuta pokucala na vrata i stigla Rači s loptom. Hajduk ne žuri iako ima taj minus od dva pogotka, ali ukoliko će krenuti urišati prema naprijed, Splićani riskirat će neku potencijalnu kontru Dinama, zbog toga ipak će malo mirnije privoditi ovu utakmicu kraju, uz naravno nadu da relativno svježiji Ante Rebić može iskoristiti svoju snagu i probiti koji je puta lijevi bok. Gotovo 22.000 gledatelja danas na Maksimiru, što moglo bi se reći jest rekord 2026. godine.
3: A o tome smo nešto o Maksimiru već govorili, pa možemo na sljedeću temu, a to je kako Hajduk ili može li Hajduk opet ovu utakmicu vratiti u nešto neizvjesnije vode, jer sada kao i u prvom poluvremenu nakon pogotka Dinamo prepušta loptu Bijelima, no Bijeli su s njom malo toga napravili i u prvom poluvremenu još manje sada u nastavku, osim one zgode za Pukštasa koji je propustio nakon dobrog primanja zahvatiti loptu u 16-tercu Dinama. Upravo on sada centrira, Josip Mišić dobro čisti loptu, šalje ju daleko od svog 16-terca, odnosno izvan svog 16-terca, daleko prema tribini, ali u aut za Hajduk koji će tako nastaviti akciju, međutim izgubiti loptu, pa Stojković i Mišić kombiniraju sada preko Belje, Dinamo pokušava izaći na suparnički dio terena, malo su se preračunali Modri, tako da sada opet Hajduk ima prostor preko Almene i desne strane, podvaljuje Almena za svježeg Rebića, Rebić pokušava zavrnuti u kazni prostor, izborit će korner, pa će ubačaj iz kuta biti prilika za Hajdukove nogometaše da u 69. minuti pri vodstvu Dinama 2-0 pokušaju zakuhati nešto u kaznenom prostoru plavih nakon što lopta sleti iz sjevero istočnog ugla terena, neće letjeti direktno, već preko Pajazitija kojemu je kratko dodana, pa razigrano, oštro ubačeno, Livaković odbio, atraktivno i nema gola. Nema gola, ko drugi nego Livaja kad se otvori prostor za neki lucidan potez, takozvanim škaricama je tu obranjenu loptu pokušao ubaciti u mrežu i Livaković je iz samog kuta morao vaditi kestenje, ono što se kaže, izbio u novi korner, ali evo još jedan od tih atraktivnih poteza koje smo zazivali, majstorski je to pokušao Livaja, nije uspio zabiti, neće toga biti ni nakon kornera, sada Livaković sigurno hvata, ostaje 2-0 za Dinamo i potencijalno opasna kontra.
2: Ide po ljevoj strani Vidović, 1-1 je sa Sigurom i dalje Vidović s loptom prolazi, evo novih baklji u južnom dijelu maksimirskog terena, tamo je bez prekršaja oduzeta lopta Vidoviću, odnosno no ipak Stojkoviću isprike i to će biti gol out za Hajduk. Ostao je ležati Luka Stojković, tamo mu se stigao recimo to tako obratiti Hodaka koji nije bio u tom izravnom duelu s njima, ali došao je provjeriti je li sve u redu sa Dinamovom sedmicom. Prije nego li se nastavi ovaj dvoboj, možda će biti potrebna i intervencija Dinamove liječničke službe u ovoj današnjoj utakmici, to su fizio Ivan Zeba i liječnik Božo Šebečić. Auta je za Hajduk s desne strane, lopta za Hodaka koji je to odigrao prema Siguru, Sigur pod prekršajem Stojkovića i slobodni je to udarac za Splićane, dok nove baklje padaju ovdje na južnu polovinu travnjaka. Nastavljena utakmica, ono što je zanimljivo, sve te baklje koje padaju, padaju praktički u 1-1,5 kvadratni metar, što je zaista sjajna preciznost onih koji koji ih ubacuju.
3: Gotovo za preseliti na ovaj atletski stadion na Sveticama ovdje iza zapadne tribine, iako bolje bacati atletske rekvizite nego baklje i slična pirotehnička sredstva, dok na sasvim drugoj strani pušta sudac igru, nema prekršaja na igraču Hajduka koji je ostao ležati na travnjaku. Dinamo zato ne mari, već preko Benasera vuče kontraakciju, desno je Lisica, fina lopta Benasera, Lisica ulazi u 16, Lisica se namješta na lijevu nogu, Lisica brani Silić, još može biti opasno, Benaser ostavlja loptu, sada Vidović, varka Vidovića, pad Vidovića, sudac širi ruke, nema 11-terca, nastavlja se igra, udarac je Stojkovića završio u bloku, što šta se sada izdogađalo u kaznenom prostoru bijelih, ali promjene rezultata nema, Silić već hvata loptu i sada on šalje na drugu polovicu terena, podigao se ritam utakmice, Bodiček, Livaje i Galešića, prekršaja bilo nije i lopta će u noge Galešića, pa onda i Livakovića, pa će se sve skupa sada malo primiriti, jer nakon ovih baklji i svega ostaloga bilo je
2: ma gore baklje, pogledaj vatre. Samo ocjene na Hajdukovoj klupi.
3: Aha, gore na, to je na sjevernoj tribini.
2: Da.
3: Da, moramo se služiti i ocijajem i retrovizorima i raznim sredstvima, ali dobro, kažem, nekad je i bolje da ne vidimo što se događa na, na tribinama i samo na terenu, gdje je htio dok reći bilo konačno vatre i u 16-tercu nakon što je Lisica finom varkom se oslobodio čuvara, gađao, Silić dobro obranio, pa onda u nastavku akcije Vidović i pucao i pao, ali ni gola ni penala, a ni nove akcije sada plavih, iako je Stojković primao loptu na ulasku u 16, ali je sišla, pobjegla, sliznula s njegove noge, otišla u gol out, a u isti će gol out odšetati i Luka Stojković, dok će na centru umjesto njega u igru ušetati Marko Soldo. To je minuta sada već. Ovo nije grički top, tako da nije podne, već je 17.37, minuta je 73. Dinamo Hajduk 2-0 i dalje, ako ste se umeđu vremenu uključili u prijenos derbija između Dinama i Hajduka, derbija 34. kola Supersport HNL-a.
2: Znaš li ko je ležao u onoj zadnjoj Hajdukovoj akciji kad je kontru imao i sjajan udarac Lisica?
3: Ne znam, mogu
2: gađati. Prema stilu onom udaranja nogom podbio je Almena, ali evo. To su samo detalji koje eto vidimo u ovoj utakmici, još malo tih topovskih udara sa sjeverne tribine i mislim da su se sada i fotoreporteri preselili sa svojih mjesta podno sjevera, opet se aktiviraju one policijske i vatrogasne službe za potencijalnu intervenciju u samoj završnici ove utakmice, čija je 75. minuta počela. Sudac Pavlešić drži loptu u svojim rukama prije nego li dopusti nastavak dvoboja. Podbacio je to sada sigurno, napad je Hajduka, lopta kod Pukštasa i dalje odjekuju ti topovski udari sa sjevera. Dinamo oduzima loptu Hajduku nakon što je to bilo u nogama Gode, nakon što je primio loptu od Vidovića, potom Mišić dijagonalno prema desnom krilu, tamo je prvo promašio, da tako kažem, loptu Valinčić, ali ju je pokupio Lisica, pa njih dvojica sada se malo dodaju, prišao im je i Benaser i ne žuri Dinamo u ovim trenucima, ima sigurnih, rekao bih, 2-0, pogocima Bakrara iza 22. odnosno Belje iza 65. minute, cijeli arsenal tih topovskih udara zasjenjuje možda malo u ovim trenucima igru na travnjaku i samo se čuje zazivanje svetaca, a sada su baklje krenule i sa sjevera, a razoren je jedan reklamni transparent tamo podno juga. Torcida je krenula ubacivati baklje, obično su to te minute u kojima Torcida ubacuje baklje na teren, a nastavljaju ti topovski udari i doista je jedan tamo razorio jednu reklamu između sjeverne i istočne tribine. Evo nove dvostruke zamjene kod Hajduka, čime Splićani ostaju s pravom na činjenje još samo jedne. Novi dvojac u igri, Hrgović, odnosno Šego, a tamo zaista te detonacije odjekuju gotovo u rafalnoj paljbi, dok je Torcida na jugu doslovce načinila jednu dimnu zavjesu i u tim oblacima narančastog i sivog dima moglo bi biti štete i za fotoreportere koji prijavljuju sada da je zapaljen i onaj dio
3: tunel, da, ulaz u tunel, da.
2: Evo direktora stadiona, tunel, da, direktor stadiona Miljac Sakoman sa
3: vatrogasnim aparatom.
2: Da. Nažalost, evo derbi koji će potrajati i opet možda ćemo s njega izvještavati da će pasti gol u 102. minuti, a jedino je izvjesno da strilac 100 gola u 102. minuti ne može biti Hođa koji je već napustio teren, a bio je strilac na Svetog Nikolu 6. prosinca, dakle prošle godine. Ovu pauzu koristi za konzultaciju sa svojim pomoćnikom Sandrom Bloudekom, trener Dinama Mario Kovačević, Hajdukov trener Gonzalo Garcia sjedi na klupi i čeka rasplet situacije kad su tribine u pitanju i taj njihov vatreni Arsenal ne prestaju odjekivati ti topovski udari sa sjevera. Vidjet ćemo u kojem momentu će eventualno stići do kraja zaliha tih zapaljivih sredstava na jugu, odnosno topovskih udara na sjeveru.
3: Nadali smo se da toga neće biti u ovoj mjeri kao što je bilo na prošlom derbiju. Gasi se sada. Što
2: eno
3: se
2: nam i našeg fotoreportera Mirka Jankovića u akciji s kantom
3: vode. Gasi, da. I vatrogasci su jasno došli. Jedan mali hidrant je inače iza samoga gola ovoga južnoga, pa dok su spojili cijev na njega, već je taj dio panoa kraj tunela iz kojeg izlaze igrači, a to vam je ispod južne tribine. Vjerujem da mnogi koji redovno prate znaju kako to jeste na Maksimiru. Eto, i direktor stadiona i fotoreporteri pomogli su tu gasiti, kao što se ranije ko je mogao uključio ugašenje
2: šmrk,
3: da, taj crijevo što sam rekao, on je, vidiš Marko, hidrant onaj mali tamo, ja ga do sad nisam primijetio iza gola gdje stoji vatrogasac, je li to
2: od poljevanja travnjaka vjerojatno automatskog,
3: pa su onda namontirali na to taj mali hidrant, na taj dovod vode. I tako, mislim, evo da vam to makar malo opišemo kako djeluje kad već o nogometu ne možemo govoriti jer utakmica je stala i prekid traje već neko vrijeme, bit će to znači i puno nadoknade. Inače 79. minuta službeno što se semafora tiče, 2-0 je ono što je najvažnije, dakle i dalje rezultatski za Dinamo, a hlade se već polako igrači, netko je izašao čini se ili
2: ma sudac bi krenuo s nastavkom utakmice, a novi kontingent baklje je bačen, da, dakle stiže. Tek sada Torcida kreće sa onom drugom serijom,
3: ali će, čini se, ipak biti dozvoljen nastavak igre, barem na kratko. Ako smo ostali dužni ili nismo, Marko, rekao si da je Uši Hrgović i Šego, izašli su Almena i Melnjak. To su bile ove dvije promjene neposredno prije prekida. Sada polako dim se razišao i igra je konačno nastavljena, još desetak minuta do isteka 90, ali možda i desetak minuta nadoknade vremena u utakmici koja nema, dakle, velik rezultatski teret, ali je Dinamo blizu vrijedne pobjede, pa i ohrabrenja dodatnog ako im je to i potrebno, jer Dinamo je, podsjetit ću, u nizu u kojem već 20 utakmica u domaćem prvenstvu ne zna za poraz, još od početka mjeseca studenog, tu je 17 pobjeda, samo 3 remija, dakle jedna fantastična serija, jedno drugačije Dinamovo proljeće, ni ono 82. ni ovo sada simbolično kada je klub mijenjao vlasničku i upravljačku strukturu, već jedno svakako rezultatsko i izvedbeno proljeće za pamćenje koje bi modri mogli okruniti, iako je Rijeka jedina koju nisu pobijedili tog proljeća, dva puta je bilo neriješeno u prvenstvu, a susreću se, na to sam mislio, u finalu kupa u srijedu od 18 sati na osječkoj Opus areni. No, prije toga Rijeka jučer odigrala, pobijedila Vukovar, prije toga još desetak, 15 ili nešto više minuta nogometa u derbiju Dinama i Hajduka.
2: Lopta je kod Gode na ljevom Dinamovom boku, novi igrač u Dinamovim redovima Soldo koji je ušao umjesto Stojkovića s loptom, odigrava to prema ljevoj strani, pa je

0: krenuo prema naprijed, dugo vuče loptu, odigrava potom na Lisicu koji griješi, može li to popraviti Zebić u duelu s Rebićem koji ide žestoko, na kraju je ipak Zebić uz pomoć Lisice uspio to izbaciti u aut. Hrgović se sprema to izvesti s lijeve strane i učinit će to rukama, vraćena lopta prema Račiju, Rači daje za Silića, Silić prosljeđuje do Marešića, Marešić staje na loptu, potom odigrava na Hodaka. Hodak koji može puno više nego li je danas to prezentirao u ovoj utakmici. Zaista sjajan talent, ali u današnjem ovom, reći ćemo, bljedilu Hajduka kad je u pitanju igra prema naprijed se nekako u to sve skupa uklopio. Evo ponovo Hodaka s loptom, daje na desno krilo, tamo je to navraćao u pozadinu Šego, pa je ostao ležati netko od Hajdukovih igrača tamo blizu središnjega kruga. Lisica već vuče kontrudar s Lisice pokraj gola, a tamo će se morati možda ukazivati pomoć jer su grčevi u pitanju. Liva je priskočio tamo pri pomoći u završnici ovog dvoboja svojem ozlijeđenom suigraču, je li u pitanju Sigur ili netko drugi, a da, Sigur, utjekuje 83. minuta, a očekujemo barem 7-8 minuta nadoknade vremena po isteku 90. a možda to bude i više od 10. Sve naravno u rukama glavnog sudca Patrika Pavlešića koji se nije nešto pretjerano razmahao kartonima u ovom dvoboju. Bilo jest nekih situacija koje će se ocjenjivati i procjenjivati. Naravno uvijek suđenje u derbijima jest pod posebnim povećalom, ali nije bilo, ono što je najvažnije, možda pretjerano puno žalbi s Dinamove ili pak Hajdukove strane kroz igru, kroz utakmicu. Vidjet ćemo kakvih će biti eventualnih reperkusija po posljednjem slučajevom zvižduku. Ukrao je jednu loptu Rači i krenuo u kontru, osvojio cijelu polovinu terena koja pripada Hajduku, ali onda dolaskom u Dinamovo polje su to oduzeli Modri koji napadaju preko Gode. Godin ubačaj, lijepo primanje je bilo Vidovića, ali izostao je udarac jer se tamo vratio pri pomoći svojoj obrani Šego. Ostalo je 2-0 za Dinamo s godicima Bakrara, odnosno Belje iza 22. i 65. minuta.
1: Sve smo bliže zaključku da će to biti dovoljno za Dinamovu pobjedu, ali ima se igrati još 6,5 minuta do isteka 90. plus sudačka nadoknada, ali sada Bijeli gube loptu u opasnoj zoni. Evo Lisice, Lisica i Benacer kombiniraju, ipak zatvorio Hajduk, pa Benacer vraća za Josipa Mišića, Mišić opet Alžircu, on do desnog boka do Valinčića, Valinčić nije pod pritiskom, može mirno vratiti Benacer. On je navukao Rebića, dva bivša igrača Milana u tek kratkom duelu, pa onda lopta opet od Benacera na lijevu stranu sada za Godu, Goda Vidoviću, Vidović opet Benaceru, on traži ponovno plavu desetku Gabriela Vidovića koji je na rubu 16, ali su ga dobro pokrili Hajdukovci, nisu mu dozvolili da prođe dalje. Evo Pajazitija sada u pokušaju da preseli loptu na polovicu Dinama, traži Rebića, ali je brži i ranije na lopti Galešić koji ju šalje van granica igrališta, a Gonzalo Garcia koristi pravo na još jednu promjenu u svome kadru, završnicu utakmice. Umjesto Sigura odigraće Adam Huram koji je već ubilježio nekoliko nastupa ovako s klupe, mladi Ukrajinac koji obećava, kažu u Hajdukovom omladinskom pogonu, 17. godina, stigao je iz Šahterove akademije, već šesti nastup u bijelome dresu, prilika za njega da osjeti i malo atmosfere i naboja velikog nogometnog derbija, odnosno najvećeg nogometnog i sportskog derbija u našoj zemlji, koji je u prvom poluvremenu protekao u Šahovskom.

0: taktičkom nadmudrivanju, drugi dio nešto življi, s više prilika, ali Dinamo u konačnici uspješniji, barem za sada. Bakrar, Beljo 2-0, a još 5 minuta do isteka 90.
1: Lopta kod Galešića, neće žuriti Dinamo, Benacer prebacuje Rebića, da je za Valinčića koji se malo poigravao, malo imao i problema s kontrolom lopte, potom Glizić starta Rebića i žuti karton koji je zaradio jer je pokosio lisicu i to će biti slobodni udarac pred Dinamovom klupom za Modre. Modre koji su načinili 4 zamjene, 3 u 59. minuti i 1 u 73. Dakle, i Dinamo ima pravo ubaciti još jednog igrača, ima ih ukupno četvoricu na zagrijavanju. Mišićeva povratna lopta prema Galešiću, Galešić za Benacera, on vraća do drugog stopera Zebića, Zebić kombinira s Godom, ponovo Marko Zebić prema Benaceru, pa će još jednom primiti loptu od njega, ponudit će se odmah Benacer, pa to još jednom vratiti do Zebića. Ovo je zanimljivo, igra 2 na 2 kao da gledamo košarku i onaj takozvani pick and roll sistem. Na kraju se Zebić malo poigravao, ali ipak pod pritiskom tog svježeg Hajdukovog igrača Adama Hurama uspio loptu izvući iz te opasne zone i još jednom gurnuti za Ismaela Benacera. Ne žuri Dinamo, što je jasno i logično. Priželjkuju naravno Modri privesti ovu utakmicu kraju bez primljenog pogotka. Imali su i u derbiju u Splitu prednost od 2-0 s Guricima Zajca Vidovića iz 7. 11. minute, onda je Pukštas to u 28. je smanjio da bi konačnih 3-1 10 minuta kasnije postavio Bakrar. Kažem, došlo je tada do svojevrsnog opuštanja kod Dinama, ali u ovoj utakmici ga ne vidimo, barem ne za sada, i želi Dinamo, kažem, privesti rutinski ovu utakmicu kraju, zašto mu je naravno veliku školu dala i Europa i nastupi u Europskoj ligi ove godine u kojoj su imali izravni plasman, pa je to i na neki način bila malo čudna sezona za Dinamo bez onog pritiska europskih kvalifikacija gdje je i nezgodno tempirati formu jer vam takve utakmice dolaze u ranoj fazi, a sada dva puta se tresa okvir gola i još uvijek je lopta u kaznenom prostoru, udarac Solde koji je blokiran, prvo je opalio Benacer iz daljine, lopta je lelujala, Silić je to odbio u gredu, na odbijenu loptu je naletio Beljo glavom i pogodio lijevu vratnicu Hajdukova gola, ali ostalo je 2-0, velika pljesak s maksimirskih tribina i s Dinamove klupe za ovaj naparoški učinak Modrih, ali od svega toga ništa, suđena lopta za Hajduk, ostalo je, ponavljam, tih 2-0.
0: To su udari koje želimo na nogometnim utakmicama, ne ovi sa tribina, već ovi poput udarca Benacera, pa obrane Silića uz dosta problema, lopta u gredu, onda naljeće Beljo, čuli ste, trese se i vratnica, Beljo se nazabijao golova ovog proljeća, ali sjetite se jeseni kad ovakve prilike nije zabijao, to je tako s formom napadača, nekada čudljivo i teško objašnjivo u nogometu, no taj slabiji dio jeseni je itekako kompenzirao Dion Drena Beljo, sada ga međutim lopta opet nije poslušala, iz neposredne blizine s peterca uzdrmao je vratnicu, tako da je dva put okvir gola uz Silićev doprinos spašavao sada Hajduk i težeg poraza na Maksimiru, ali eto, u svakom slučaju puno više akcije i užitka za publiku, pa i onu neutralnu svakako u drugom poluvremenu ove utakmice. Imao je Hajduk svoje šanse i lijepih poteza, ali Dinamo ipak korača prema još jednoj pobjedi, prema dodatnom učvršćivanju na vrhu ljestvice. Evo sad akcije za Vidovića po lijevoj strani, dobar pas, Vidović ide kraj hodaka, ipak vraća loptu unatrag god i odgodit će Dinamo odmah centaršut, ali nastaviti sa napadom. Još 7 minuta sudačke nadoknade u ovoj utakmici. Evo lopte opet prema Belji, Beljo na rubu 16, Beljo pored gola. pored gola Beljo, čim je primio, odmah je opalio prizemno, kotrljala se lopta, nije bila presnažna, netko ju je dirao, ili Silić ili blok, jer sudac pokazuje prema korneru, nižu se prilike sada u završnici utakmice, malo je i pala koncentracija Hajdukovih nogometaša. Silić obranio, gledamo sada na ponovljenoj snimci, da nije išlo je to u okvir gola, tako da se piše Siliću još jedna dobra intervencija na ovoj utakmici. A hoće li sada Beljo dobiti pljesak na otvorenoj sceni? Topić je spreman za ulazak u igru. Ne, ipak Mišić, kapetan Dinamova, sada je prepustio traku Livakoviću, čini mi se, a on će izaći da bi Topić ušao za ovih 7 ili nešto manje minuta nadoknade. Korner je dakle u međuvremenu za Dinamo. Čim Topić uđe iz kuta će loptu Benacer ubaciti u 16 terac Hajduka, gdje ima dosta uzbuđenja u završnici ove utakmice. Spličani kaže malo pali, ipak što se tiče i ofenzivnih akcija. Nezgodna lopta, Silić je visok, pa ju je nekako uspio skinuti iz glave Belje i izbaciti prema polovici terena. Ostaje 2-0 za Dinamo, ušli smo dakle već u sudačku nadoknadu, što više već u drugu od 7 minuta.
1: Ispucana lopta do Livakovića, koji je izvan svojeg kaznenog prostora, pa onda odigrava za Topića, koji je na desnom krilu ispred njega. Ipak je to proslijedio glavom Benacer za Topića, koji je prošao svojeg čuvara Hrgovića, ulazi u kazneni prostor, podvaljuje za Belju. Beljo pokušava petom ostaviti za Topića, nije prošlo. Hajduk se grčevito brani, Topić borben, doći će do nove lopte ispred Pazitija, ali se potom malo i poskliznuti, no za borbenost će dobiti pljesak. Ušao je sada i u jedan fizički obračun s Pazitijem, međutim bit će sve u redu u toj situaciji. Očito je bilo i nekog dobacivanja među ovim dvojcem. Nastavit će se utakmica Hrgovićevim ubacivanjem lopte s lijeve strane. Skok tamo Valinčića, ali bio je prenizak, ipak iza njegovih leđa pokupio je loptu Benacer, odigrao potom za Zebića i Dinamo uspješno kroz posjed ovdje drži Hajduk na konopcima prije konačnog završetka ovog, pa nećemo reći boksačkog meča, ali možemo ga i sa njim na neki način usporediti. Lopta je za Valinčića u autu s desne strane, nudi se tamo Benacer, međutim Valinčić će se odlučiti za sasvim drugo rješenje, bačeno prema rubu 16 terca za Belju, koji između dvojice uspio se iznuditi i izboriti za loptu. Odigrao to na Vidovića, čiji je udarac ljevicom obranio Silić. Sa 16 metara je raspalio Vidović i u završnih 20 minuta ovog dvoboja vidjeli smo više prigoda nego u čitavih početnih 45 minuta.
0: Da, otvorio se svakako meč u završnici, to više naginje na Dinamovu stranu i što se tiče jasno prilika, ali bez obzira što je Silić mnoge obranio, što su neke ostale neiskorištene zbog udaraca u okvir gola, Dinamo i njegovi navijači na kraju neće žaliti, jer ovih 2-0 čini se sada kao i garancija pobjede, dugo čekane. Čuli ste, protiv Hajduka na Maksimiru 3 godine, 5 prvenstvenih utakmica Dinamo nije slavio na svom terenu protiv najvećeg rivala. Otići će plavi na 18 bodova razlike, to do duše još uvijek nije i ni blizu čak rekorda koji u Ligi 10 iznosi 25 razlike na kraju sezone Dinama i drugoplasiranog sastava u toj sezoni iz 2008. je onaj najveći razmak, tada ne Liga 10, ali 28 bodova, tada je Dinamo imao prednosti u odnosu na konkurenciju. Ova sezona Dinamova uz turbulentniju jesen sada s ovim proljetnim učinkom podsjeća na one najdominantnije godine u smislu Dinamovih onih naslova prvaka koji su se redali kao na traci. A sada se polako dolazi i do samog kraja ove utakmice. Peta minuta nadoknade je na isteku, već 2 sata od samoga početka dvoboja. Bliži se završnica koja je utakmice koja je počela uz dosta vatre, ali koliko vidimo uz vatru će nažalost i završiti, jer nešto tamo gori sada i na južnoj tribini, stolice čini se, ali samo da sve ovo skupa prođe, a da u kasnijim izvješćima snaga reda ne bude prijavljenih većih problema, ozljeda ne daj Bože ili nekih ozbiljnih posljedica cijelog ovog popratnog sadržaja, da ga tako nazovemo, vezanoga uz današnji derbi Dinama i Hajduka. Evo jedna od završnih akcija plavih, Valinčić prema Belji, pa onda ipak u Pukšta s ovim nogama završava lopta, ali griješi Pukšta su predaji Rebiću, Soldo je to presjekao, pa Benacer, bilo je i prekršaja, pušta prednost sudac, onda ipak povučen i Benacer, pa će biti slobodan udarac za Dinamo koji vodi 2-0.
1: Rebić koji ima žuti karton sada će dobiti upozorenje od sudca jer ne treba mu ovako nešto u samoj završnici derbija, bez obzira na tu njegovu borbenost, bez obzira na tu njegovu bespoštednost u obrambenim akcijama, morat će biti ipak malo uviđavniji jer treba naravno i preživjeti ovakav derbi bez neke ozljede zbog udaranja suparničkog igrača. Vraćena lopta prema Livakoviću koji će to odigrati za Galešića, on pak krenuti prema naprijed, predaje loptu Benaseru koji je to vraća još jednom za Niku Galešića. Ne žuri Dinamo, ovo je završna od tih najavljenih 7 minuta Sučeve nadoknade vremena. Topićeva lopta za Zebića, Zebić preskače gotovo cijelu polovinu igrališta, odigrao je to za Belju, Beljo između dvojice gura za Vidovića i na kraju klizeći start, tamo je bio Hodaka koji je skrenuo tu loptu do vratara Silića. Mislim da je ovo manje više sve od onoga što ćemo vidjeti i što smo vidjeli u današnjem derbiju. Čestitke nogometašima Dinama na pobjedi, ono što očekujemo je svakog trenutka i posljednji zvižduk sudca Patrika Pavlešića. Dva su pogotka pala, po jedan u svakom poluvremenu. Evo i kraja u 22. minuti Bakrar na asistenciju Mišića, a potom u 65. Beljo glavom nakon ubačaja Lisice za, pokazalo se kasnije, konačnih 2-0 uz još pregršt Dinamovih šansi u drugom poluvremenu. One Hajdukove zaista su malobrojne, sjajno primanje Pukšta sa prsima iz 53. minute nakon kojeg se poskliznuo, činilo se kao najkonkretnija situacija iz koje su Bijeli tada mogli doći do izjednačenja rezultata. Prije toga još Almenin pokušaj sa 16 metara koje je obranio Livaković i u 70. minuti Škarici Livaje, složit ćete se, možda i premalo od Hajduka.
0: Da, nakon toga onda samo Dinamo, Silićeva obrane, vratnice Grede, tako da je moglo otići na više od ovih 2-0, ali u svakom slučaju zaslužena pobjeda zarebačkih plavih. U ovim trenucima igrači se pozdravljaju na terenu međusobno i polako će se uputiti pozdraviti svoje navijače. Dinamo slaviti pred sjeverom, Hajduk pozdraviti Torcidu na jugu, koja će ovdje biti i za tjedan dana kad gostuje Hajduk od Lokomotive. Dinamo će pak u Koprivnicu, ali prije toga u Osijek na finale kupa protiv Rijeke u srijedu. Završni čin borbi, što se borbi za trofeje tiče, jer ovaj u prvenstvu je već osiguran u Dinamovim vitrinama, ali na neki način i vrhunac ove sezone, s time da još nismo zatvorili ni pitanje borbe za ostanak u potpunosti, a ni za mjesta u Europi, pa stoga ostanite uz naš program. Uskoro slijedi utakmica u tom kontekstu bitna između Varaždina i Lokomotive, a s Maksimira ćemo u najkraćem mogućem roku dostaviti i prve reakcije aktera ove Dinamove pobjede protiv Hajduka od 2-0, koju su za vas uz tehničku podršku Danila Požgaja omogućili, radili, prenosili Marko Šivak,
1: Ramić Kovačić.
0: Do slušanja.

0: masterpiece.
1: Sport i glazba.
2: 18 sati i 9 minuta, lijepi pozdrav poštovani slušatelji, ja sam Sanja Žigar-Frljog, bit ću za mikrofonom emisije Sport i glazba do kraja, do 23 sata. Hvala Davoru Luliću koji je bio s vama od 15 sati i dalje nam glazbu bira Gorjana Ivoković, za tonskim stolom Matej Trtolja. Dinamo je pobjedio Hajduk 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Strelci u derbiju bili su Bakrar i Beljo. Još naravno čekamo izjave aktera nakon te utakmice, kao što je Dameo rekao, čim budu spremne i čim ih dobijemo, vi ćete ih i čuti. A druga utakmica dana u 34. kolu je dvoboj Varaždina i Lokomotive, koji će početi u 18:45. Evo što uoči te utakmice susjeda na ljestvici, jer Varaždin je četvrti, ima 47 bodova, 6 manje ima peta Lokomotiva. Kažu treneri, prvo trener domaćina Nikola Šafarić.
3: U kontinuitetu igramo jako dobro, a sad je ispred nas utakmica u kojoj želimo pobijediti, želimo si osigurati neki status i mislim, ne bi ja tu govorio, sada je neka utakmica sezone i sve, ali jako je važno za nas i mislim da svi igrači i svi mi da smo svjesni što nam ta utakmica može donijeti, tako da mislim da ćemo sve napraviti, odigramo prije svega jednu dobru kvalitetnu utakmicu i da probamo je pobijediti.
2: Pa, trener Lokomotive Nikica Jelović.
4: Dobro smo se pripremili, stvarno smo dobar tjedan odradili i sigurno da ćemo vidjeti jednu drugačiju Lokomotivu, puno, puno agresivniju nego što je to bilo u zadnjoj utakmici, tako da evo očekujem dobar rezultat. Ja mislim da imaju dobru ekipu, već par godina jako dobro radi trener Šafarić, imaju strukturu vidljivu, tako da opasni su, teže igri, teže posjedu, imaju par brzih igrača prema naprijed, jako spretni, tako da mislim da su zaslužene na toj poziciji, sigurno da će nam biti jedna teška i zahtjevna utakmica, pogotovo oni se bore za Europu, za to treće i četvrto mjesto sa Rijekom, tako da mi ćemo sigurno pružiti dobar otpor i kao što sam već rekao, ja se nadam 3 boda.
2: Utakmicu Varaždin Lokomotiva pratimo u našoj emisiji od 18:45. Evo još nekoliko nogometnih rezultata u engleskoj Premier ligi. Ranije prije su igrali Liverpool i Chelsea, završilo je 1-1. U međuvremenu su završile još 3 utakmice. Brighton je pobjedio Wolverhampton 3-0. Bournemouth u gostima bio bolji od Fulema 1-0, a Sunderland i Manchester United odigrali su bez pogodaka. U Serie A Udinese u gostima bolji od Cagliarija 2-0. Igraju Lazio i Inter, 12. minuta, Inter vodi 1-0. U njemačkoj Bundesligi Augsburg je bio bolji od Borussia Mönchengladbach 3-1, Hoffenheim od Werdera 1-0, asistencija Andreja Kramarića. Leipzig je sladao St. Pauli 2-1, a Stuttgart je bio bolji od Bayer Leverkusena 3-1. U španjolskom prvenstvu završnica već pomalo dvoboja Sevilje i Espanjola, 85. minuta, rezultat je 1-1. Glazba.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Teheran poručuje da će na američki dokument o samo jedne stranice odgovoriti vlastitim tempom. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je rekao da uskoro očekuje iransku reakciju. Jedan od ključnih uvjeta Teherana ostaje prekid napada na Libanon. Iako je na snazi primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbolahovih ciljeva na jugu Libanona, a tamošnji mediji pišu da je poginula 31 osoba. Peter Mađar položio je prisegu i tako i službeno postao novi mađarski premijer. Na dužnost je došao zahvaljujući predizbornim obećanjima o promjenama u zemlji nakon gospodarske stagnacije i zategnutih odnosa njegova prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. Nakon početne euforije u povodu izborne pobjede, kada su Mađari plesali i pjevali na ulicama Budimpešte, velika su očekivanja od čelnika koji je obećao promjenu režima kako bi se zaustavila korupcija i napadi na slobode koji su obilježili Orbanovu 16-godišnju vladavinu. Mađarski parlament dobio je novu predsjednicu Agnes Forsthofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. Dolaskom nove predsjednice u mađarski se parlament nakon 20 godina vratila zastava Europske unije. Forsthofer je istaknula da bi prva odluka u njezinoj novoj ulozi trebala biti simboličan korak prema povratku te srednjoeuropske zemlje u Europu. Nakon što je jučer premijer Plenković oštro reagirao na izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i europarlamentarac Davor Ivo Stier stoje uz predsjednika stranke, a stranačkom kolegi poručuju gdje se rješavaju nesporazumi. Podsjetimo, Sokol je optužio visoke stranačke krugove za pritiske zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
2: Uvijek ako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim, to apsolutno nije utemeljeno. Smjer je onaj koji vodi Andrej Plenković i naravno svi oni koji su tu, koji pridonose. Mislim da Hrvatska demokratska zajednica nikada nije bila snažnija.
3: Mislim da stranka ima naravno svoju političku doktrinu koju svaki članica HDZ-a podržava, a kako će se ona implementirati, tu postoji naravno različita mišljenja, to je legitimno, ali o tome se uvijek mora prvo raspravljati unutar stranke.
0: Čuli ste novosti. Čitao Dražen Puklavec, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Prije podne djelomice ili pretežno sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren, jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večer jako. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 13 do 17, a dnevna između 21 i 26 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće na autocesti A7 u tunelu Škurinje 2 u smjeru Križišća vozi se jednim prometnim trakom usporeno. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na Istarskom ipsilonu s riječke strane do sutra do 15 sati zbog radova zatvoren je ulazni krak čvora Matulji i smjera Istre i Pule za smjer Zagreb i izlazni krak iz smjera Zagreba za smjer Istre i Pule, te dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Obilazak za osobna vozila je državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna i sva ostala vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazin Zapad Rogovići, a u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Drugi.

0: sport i glazba.
1: Uskoro će početi druga današnja utakmica 34. kola Supersport HNL-a, dvoboj Varaždina i Lokomotive, ali prije nego što odemo do Varaždina imamo i prve reakcije s derbija Dinama i Hajduka. Dinamo je slavio 2-0, strijelci Bakrar i Beljo. Idemo prvo čuti Hajdukovog Darija Melnjaka.
2: Čestitke Dinamo na pobjedi, zasluženo, onako. Rekao bih da smo i mi zabili možda u prvom poluvremenu ili na početku drugoga svoje šanse, možda bi utakmica otišla u nekom drugom smjeru, a ovako Dinamo je nakon 2-0 samo smirio, a i stvorio još pokoju šansu. Uvijek je na derbijima dobra atmosfera, to je nogomet zapravo i najviše volimo igrati kad je dobra atmosfera, neka i bude što više na svim terenima.
1: Za Dinamo su strijelci bili, rekla sam, Bakrar i Beljo. Bakrar u 22. Beljo u 65. Dion Dena Beljo 30. ligaške golove sezone, bliži se Eduardovom rekordu 34 gola, komentira utakmicu, naravno i ovaj svoj uspjeh.
3: Jako bitna pobjeda za nas, za klub, znamo svi koliko to znači našim navijačima, isto tako nama u slačionici, tako da stvarno smo sretni zbog pobjede, ali nema puno slavlja, fokus je već na Rijeci i idemo pokušati svoju doprinu. Evo, napokon sam zabio i Hajduku, smatram da sam danas morao, barem još 1-2, ali evo, nekad je to tako, vjerujem da će se to vratiti u kupu za par dana. Blizu sam, rekao bih da sam blizu, ali kao što sam već rekao, par puta ne forsiram ništa, trudim se u utakmici uvijek napraviti pravu stvar, pravu ono što mislim da u tom trenutku treba napraviti, a ne možda gurat sebe u neki prvi plan ispred ekipe, i tako ću nastaviti dalje, a onda ako dođe taj rekord bit ću stvarno presretan.
1: Bili su nam to prve reakcije s derbija Dinama i Hajduka, čućemo ih i još u nastavku emisije, ali kao što rekao, vrijeme je i za drugu današnju utakmicu, dvoboj Varaždina i Lokomotive, pa idemo čuti je li možda počelo već. Dobar dan, želim Vladimiru Horvatu.
4: Dobar dan, Sanja, tebi naravno i su našim dragim slušateljicama i slušateljima. Nije još počelo, sada je dolazi do zamjene strana, tako je odlučio bacanje Novčića, ali uskoro bi sve trebalo početi. Dvoboj u kojem Varaždin želi osigurati nakon ove sezone novi europski nastup. Naime, u slučaju pobjede Varaždin bi osigurao najmanje četvrto mjesto na kraju ove sezone i ponovo bi nastupio u drugom pretkolu europske kvalifikacije za konferencijsku ligu. To je ono sigurno želja. Lokomotiva s druge strane može eventualnom pobjedom doći na samo 3 boda za ostatka za Varaždinom i dalje imati taj neki svoj san za Europom, ali vidjet ćemo može li to učiniti, jer i posljednja dva kola nisu baš, da pogledamo ostale utakmice koje očekuju još Varaždince i Zagrebčane. Varaždince recimo u petak u gostu kod Vukovara i u onom posljednjem kolu dočekuju Istor, druga strana Lokomotiva u posljednja dva kola, prvo za tjedan dana dočekuje Hajduk, a tjedan poslije gostuje kod Dinama koji će tada proslaviti.

utakmica, imao je u posljednje tri kola dvoboje protiv Rijeke, Hajduka, Dinama, slavio je protiv Rijeke 1-0 ovdje u Varaždinu 22. prošlog mjeseca, dok je zatim imao dva gostovanja, izgubio kod Dinama 2-1 od Hajduka 3-1, tako da definitivno težak raspored, sad ipak na kraju sezone ipak nešto lakše. S druge strane, rekli smo, Lokomotiva je također u nizu dvije utakmice bez pobjede, 0-0 kod Osijeka i 3-0 poraz protiv Rijeke, sigurno nešto što im ne daje dodatno samopouzdanje. No, kad pogledamo ono što također, kad bi mogli malo gledati kako bi ova utakmica mogla imati tijeka, treba reći da je u međusobnim susretima Lokomotiva uspješnija i u međusobnim susretima ovdje u Varaždinu, no Lokomotiva ove sezone ima samo dvije utakmice, samo dva puta uspjela je slaviti na gostujućim Travnjacima, a s druge strane Varaždin je doživio samo pet poraza kod kuće pred svojim navijačima, tako da to je još nešto što im daje dodatno samopouzdanje. Što se tiče njihovih međusobnih susreta ove sezone, tu su izjednačeni, tri utakmice, po jedna pobjeda Lokomotive i Varaždina. Jedan susret završio je bez pobjednika, onom prvom srazu krajem rujna. Lokomotiva je slavila kod kuće protiv Varaždina 1-0. U 16. kolu, početkom prosinca, Varaždin je slavio kod kuće protiv Lokomotive 4-2 i tu utakmicu koja je Lokomotiva već nakon 20 minuta vodila 2-0, ali u drugom dijelu potpuni preokret Varaždina slavio do 4-2 i u posljednjem susretu u 7. ožujka u Zagrebu je bilo 1-1, tada je Varaždin se spasio pogotkom Vuka u 73. minuti. Što se tiče sastava Varaždina, Nikola Šafarić nije mogao računati u današnjoj utakmici na Mladenovskog, koji odrađuje kaznu zbog crvenog kartona, te ozlijeđenih Mamuta i Škaričića. S druge strane, trener Lokomotive Nikica Jelavić nije mogao računati na Boškovića i Pajača, dvojicu važnih igrača, zbog njihovih skupljenih, akumuliranih žutih kartona, te ozlijeđenih Katića, Leovca i Sigalija. Tako da to su igrači koji su im nedostali i zato je Nikola Šafarić odlučio na gol postaviti Silića. U zadnjoj liniji su Maglica, Lesjak, Punčec i Boršić, Marina i Duvnjak ispred njih, Vuk desno, Tavares lijevo, Mamić u sredini i vrhu napada je Latković. S druge strane, Nikica Jelavić na gol je postavio Savatovića. U zadnjoj liniji su Vešović, Kolinger, Jukić i Dajčer, Smiljanić i Subotić ispred njih, Sušak desno, Vasilj u sredini, Vuković lijevo i u vrhu napada je Egipćanin Sabra, to je sastav. Što se tiče uvjeta za igru, otprilike 20 stupnjeva, 21 stupanj je bilo prije koje trenutak, ali dosta sparno je bilo u Varaždinu, dosta oblaka i u trenutcima nema recimo sunca u Varaždinu, tako da sad je počeo puhati neki lagani vjetrić, vidjeli smo oblake, tako da kažu Varaždinci da su im najavili kišu tek utorak, ali nekako ti oblaci su se skupljali pa bi možda mogli doživjeti i laganu kišicu ovdje u Varaždinu. Ostali smo još dužni reći da u današnju utakmicu sudi glavni sudac Duje Strukan iz Splita, njegov prvi pomoćnik je Dujo Sarić iz Prugova, drugi pomoćnik je Patrik Krmar iz Zaprešića, VAR sudac je Ivan Matić iz Osijeka, a njegov pomoćnik je Bojan Zobenica iz Velike Gore. Mi smo u početku pete minute ovog dvoboja, za sada bez jedne neke značajnije prilike sa jedne i sa druge strane, uglavnom borba na sredini terena ili na gusto postavljene obrambene linije i jedne i druge momčadi, kao što sada Lokomotiva napada po desnoj strani, došao je tu Sušak pa vratio nazad za Dajčara koji bacio, ali tu je Punčec najviši glavom, pa se Mamić dobro gradi, loptu uzima Marina, pa Duvnjak, pa ponovo Marina vraćena nazad za Boršića. Boršić neće vratiti to svojem vrataru Smiljaniću, isplatio se ovaj pritisak Sabre, tako da je lopta sa strane za nogometaše Lokomotive koji su i dalje u protičkoj polovici. Tavares uzima loptu pa dupli pas sa Latkovićem, još jedno dvostruko dodavanje pa Latkoviću se pridruži Mamić. Mamić gura na lijevu stranu, dobro loptu za Tavaresa koji prolazi do ruba šesterca, povrata lopta, liza leđa Latkovića, ali tu je

Košovuki 1-0. 1-0 vodi Varaždin na početku šeste minute. Moramo reći, prekrasna akcija Varaždinaca. Vuk u šestoj minuti, to je Vuku treći pogodak ove sezone u HNL-u. Sve je krenulo oduzetom loptom tamo gdje Mamić se dobro zagradio, pa Marina, pa je tu prišao Latković i onda dva dvostruka dodavanja između Latkovića i Tavaresa i onda je izvrsno Latković primijetio dosta prostora na lijevoj strani napada Varaždinaca, desnoj strani obrane gostiju iz Zagreba, uputio jednu okomitu loptu, najbrži bio Tavares, došao je Tavares do ruba šesterca, onda kojih 4-5 metara od gola out linije, onda povrata loptu u sredinu, nije mogao doći do te lopte Latković, ali Latković je tom svojom kretnjom, jer mu je bila iza leđa, mu je bila poslana lopta, odvukao je posljednjeg igrača obrane Lokomotive i tu je ostao samo Vuk na otprilike 12-13 metara i on je to pogodio visoko pod gredu na lijevu stranu gola i tako je Varaždin od šeste minute u prednosti i Varaždin polako brodi prema novom europskom, novoj europskoj jeseni. Sedma minuta dvoboja, Varaždin Lokomotiva 1-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U talijanskoj seriji A poluvrijeme je na dvoboju Lazio Inter. Inter vodi 2-0, strijelac drugog pogotka bio je Petar Sučić. Vraćamo se dvoboju Varaždina i Lokomotive, gdje je i dalje prednost domaćina 1-0, Vlado.
2: Tako je, 13. minuta dvoboja i dalje Varaždin vodi 1-0 pogotkom Vuka iz 6. minute nakon stvarno jako dobre koordinacije između tamo Latkovića i Tavaresa, koji su odradili dva dvostruka dupla pasa i onda je Latković izvrsno okomitom loptom pronašao prostor za Tavaresa, koji je također jako dobro reagirao tom svom povratnom loptom, a Vuku nije bilo teško. Sa otprilike 13 metara sam je bio na tih 13 metara po sredini i zakucao loptu lijevo gore pod gredu za vodstvom Varaždinaca, ali ne možemo reći da je time riješen ovaj dvoboj. Naravno, još uvijek smo u ranoj fazi ove utakmice i Lokomotiva kao da se trgla malo nakon tog primljenog pogotka, počela i ona sa svojom kombinatorikom, tako da je to još uvijek otvoren dvoboj, no Varaždinci ipak imaju tu prednost od jednog pogotka koje su postigli. Ono što se promijenilo je to, nakon što sam rekao da je bilo dosta sparno ovdje u Varaždinu, prije otprilike 3-4 minute počeo puhati dosta jaki sjeverni vjetar. Kada nakon sparine dođe ovako naglo jedan taj sjeverni vjetar, to obično znači dolazak neke oluje. Vidjet ćemo hoće li se to i obistiniti, ali kažem, sada puše sa sjevera, što znači da puše, da pomaže nogometašima Varaždina, odnosno puše u lice igračima Lokomotive, koji sada prodiru po desnoj strani. Tu je Vešović za Suška, ali teška lopta. Vešović je stao, krenuo napred pa stao i upravo u tom trenutku kada je krenuo u kontrasmjeru i zastao, Vešović mu je proslijedio loptu i bilo je to nemoguća misija za Suška da dođe do te lopte. Sada je se ugasio i semafor, novi semafor u Varaždinu, koji je od prošle sezone ovdje, kada je napravljen mala rekonstrukcija ovog stadiona, kada je poboljšan i travnjak, novi travnjak i, kažem, iz svlačionice i još jedni popratni sadržaj, jedno novo ruho varaždinskog stadiona. Tako da mogu vam reći da je u tijeku 16. minuta dvoboja, rezultat i dalje 1-0. Sada prodire kroz sredinu Jukić, da ode na lijevu stranu, tu je pokušao Vuković nešto napraviti, ali dočekao ga je Maglica, odnosno Vuk je bio pored Vukovića. I sada Dajčer ima priliku rukom to baciti, možda je u 16 teraca, ali to je kojih 25 metara od lijeve korner zastavice. Dajčer upravo to čini, ide lopta prema Kolingeru, koji je pokušao to prebaciti, žalio, uspio, okreće se tamo Vuković, pada, bio je u srazu sa Maglicom i Maglica to ispucao daleko naprijed, je širi ruke tamo igrač Lokomotive, ali samo odmahnuo rukom, duje strukan. Znamo naravno da se svaka takva situacija provjerava u VAR-u, vjerujem da će ga kontaktirati Ivan Matić ako smatra da je tu bilo prekršaja, no često se ostavlja onaj prvi, često se kaže da onaj prvi osjećaj da je i najispravniji, i duje strukane smatra da tu nije bilo prekršaja, i meni se tako nešto čini, ali naravno ovo je pogleda sa tribine. Mamić sada povlači, tamo je bio Subotić, pa onda dobra lopta lijevu stranu za Vukovića, koju mu je dao Vasilj, pa Vuković protiv dvojice i tamo su zajedničkim snagama to Maglica i Marina uspjeli spriječiti, i ne samo da su uspjeli spriječiti prodor Vukovića, već i da ne ode lopta u korner, a sada ipak je zaustavio igru, duje strukan i neće dopustiti da Lokomotiva brzo izvede loptu sa strane. Nakon ipak kraće konzultacije odlučeno da nema ništa od onog kazanog udarca i ponovo Dajčer ima priliku ubaciti to u 16 terac rukom, ali ovoga puta je to puno bliže korner zastavici, ponovo su tamo Kolinger i Vuković, najbliži Kolinger i najviši, to prebacuje u sredinu ovoga puta, Mamić glavom izbacuje, pa Jukić vraća ponovo na 10 metara, a onda tu izbacio Lesak, pa Tavares oma pokušava napred pronaći Latković, ali presekao je to Dajčer, tu je Vuković pod prismotrom Maglice, griješi, povrata lopta, Vuk pokušao brzo pronaći napred Mamića, a pada Latković u srazu s Dajčerom, ponovo duje struka širi ruke. U svakom slučaju, mi smo u 18. minuti, Varaždin i dalje i čuva onu svoju prednost koju ima od 6. minute pogotkom Vuka. Varaždin vodi protiv Lokomotive 1-0.

0: sport i glazba.
1: Manchester City Brentford i dalje 0-0, 38. minuta utakmice, počeo je drugo poluvrijeme između Lazija i Intera, i dalje Inter vodi 2-0. U španjolskoj La Ligi Sevilla je pobjedila Espanjol 2-1. Mi smo na dvoboju Varaždina i Lokomotive.
2: Gdje smo u 22. minuti i gdje gledamo jedan razigrani Varaždin koji vodi protiv Lokomotive 1-0 pogotkom Vuka i 6. minute, jako lijepi dodavanja, proigravanja i vrlo često igrači Varaždina dobivaju pljesak od varaždinske publike jer su zadovoljni prvenstveno ne samo rezultatom već i načinom na koji igra njihova momčad. No, još uvijek kažem je to otvoreno jer i dalje 1-0 i sada može Lokomotiva opasno ubaciti, to upravo čini, mora boksati tamo Silić, lopta se odbila do Dajčera koji to vraća za tamo je bio Smiljanić, pa Smiljanić Subotić za Jukića, ima i Lokomotiva pokušao nešto napraviti, ali nekoliko, kažem, vrlo lijepih proigravanja, dodavanja, dvostrukih dodavanja ili trokuta napravljenih, gdje je Varaždin s lakoćom izbjegava pritisak Zagrepčana i to za sada, kažem, izgleda jako, jako lijepo prvenstveno za domaće navijače. Naravno da se s time ne slaže i Nikica Jelavić. Manji prekid nakon što je nehotice, moramo reći, tamo Dajčer, odnosno Vuković, u pokušaju da se zagradi za loptu rukom po licu zakačio Maglicu koja prije nekoliko navrata imao nekoliko dobrih dodavanja i prodora po svojoj desnoj strani. Kod lopte je Lesjak, desni stoper u redovima Varaždinaca, gleda raspored svojih suigrača naprijed, primijetio da je Latković u zaleđu pa je čekao da izađe, onda duga lopta naprijed prema Latkoviću, ali ipak malo činilo se da bi možda Latković i mogao doći do nje, ali kada je pala na zaliveni travnjak u Varaždinu, samo je onako odskočila kratko i završilo gol aut. Brzo je to izveo tamo Savatović i već Kolinger pokreće novi napad Lokomotive. Po loptu je došao Subotić, onda Subotić zastegura na lijevu stranu za Dajčara koji iz prve pokušava pronaći tamo napred Vasilja ili Vukovića, to je otklonio Lesjak pa je ponovo malo odbijen nekontroliranog nogometa. Duvnjak je također nekoliko zapaženih presječenih lopti i dodavanja prema naprijed, dobra percepcija gdje će biti igra, gdje će biti upućeno dodavanje i važna, važna karika u sredini Varaždina. Ponovo Lokomotiva kreće iz svoje posljednje linije, a koliko je koncentrirana, upravo govorio i sada o jedan trenutak kada je Jukić jednu loptu koju je mu proslijedio Kolinger zaboravio ju uzeti, ono sam gledao prema naprijed već kome dodati, ali po njegovu sreću nitko od Varaždinaca nije bio u njegovoj blizini. Kolinger, pa ponovo Kolinger i dalje čeka. Kolinger sada se odlučio proći malo naprijed, pa ipak na desnu stranu za Vešovića. Vešović za Suška, tu ona Sušak okružen dvojicom, gubi loptu, ali nakon što je to izbio Boršić, nije uspio doći do lopte tamo Tavares, koji znamo da je dobar dribler i upravo je ta njegovo dva dupla pasa su s Latkovićem su rezultirala pogotkom. Sada napada Lokomotiva i ipak u posljednji tren Punčec ispred Suška, Vugović je kod lopte Vasilj, on magura za Vešovića, Vešović je dao loptu for, Vešović ubacuje na drugu vraticu, ali samo aut. Tražili su Varaždinci da je tu možda lopta i napustila granice igrališta kod ovog ubačaja Vešovića s desne strane, iz punog trka je to uputio, no bilo je to visoko i neuhvatljivo za sve igrače u šesnaestercu, na kraju završila na suprotnoj strani u autu za Varaždince. 26. minuta, dvoboja Varaždin Lokomotiva i dalje 1-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Pola sata igre iza nas u dvoboju 34. kola Supersport HNL-a između Varaždina i Lokomotive. Rezultat je dalje 1-0 i dalje onaj rezultat koji stoji na semaforu od 6. minute kada je Vuk bio strelac za Varaždince. Prije minutu igru je morao napustiti Vešović, desni bek u redu Lokomotive, zbog ozljede. Bez kontakta je samo jednu trenutku je sjeo na travnjak i umjesto njega ušao Lorber baš na njegovu poziciju, a sada je uspio Vuković nadmudriti Maglicu i onda se Maglica poslužio svim mogućim sredstvima kako bi ga zaustavio, što na kraju rezultiralo da ga je povukao i izbacio u aut, ali to je primijetio i sudac Druje Strukan, tako je to prekršaj za Lokomotivu. I dalje je 1-0, kažem, Lokomotiva sve više pokušava nešto napraviti, pravi napred, ali sada je na peta za Latkovića. Latković ipak sam protiv dvojice. Latković prodire tamo pored Smiljanića.
2: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. Dinamo je bio bolji od Hajduka 2-0 u derbiju na Maksimiru u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Izvijestit će Dameo Ramić-Kovačić.
3: Puno prave vatre na tribinama i malo nogometnog žara na terenu u prvom poluvremenu velikog derbija. Jedino je Dinamo pogodak iz 22. minute bio vrijedan spomena, ubacio je Mišića, utrčao Bakrar za svoj 10. zgoditak u HNL ove sezone i vodstvo plavih 1-0. Prije toga lopta je više bila u Dinamovim nogama, potom u Hajdukovima, ali bez puno šansi, tek je jedna povratna lopta za Bambu, čiji je udarac blokirao Valinčić. Drugo poluvrijeme znatno sadržajnije, već u 49. Beljo izašao sam pred vratara Silića, prebacio i njega, ali i cijela vrata. Odgovara šutom Almena, pa Pukštas u prilici promašuje loptu, iako je bio sam ispred Livakovića. Nakon toga Silić sjajno brani Stojkovićev udarac iz slobodnjaka. I onda u 65. minuti Dinamo ipak povisuje prednost. Centrirao je Lisica s desnoga boka, a Beljo glavom na drugoj vratnici zakucao za svoj 30. gol u HNL-u ove sezone i Dinamovih 2-0. U 70. je Livaja škaricama zaprijetio Livakoviću. Bila je to i posljednja Hajdukova konkretnija šansa. U dobroj završnici s Dinamove strane bilo je puno posla za Silića. Branio je dobre udarce Lisice, Belje u završnici i Vidovića, a još je u 88. minuti nakon odbitka u gredu Benasera Beljo pogodio vratnicu. Ostalo je Dinamo Hajduk 2-0 pred 22.000 gledatelja na stadionu u Maksimiru.
2: U tijeku je susret Varaždina i Lokomotive, prati ga Vladimir Horvat.
1: 33. minuta dvoboja u Varaždinu koji vodi 1-0 i to ranim pogotkom i za 6. minute nakon što su izmenili dupli pas Tavares i Latković. Na kraju lopta za Vuka koji s 13 metra zabija pod gredu za trenutačnih Varaždin Lokomotiva 1-0.
2: U drugom kolu teniskog Mastersa u Rimu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea 2 puta po 6-4. Dona Vekić plasirala se u finale u Istanbulu, a gimnastičarka Tijana Korent osvojila broncu na preskoku na svjetskom Challenge kupu u Varni. Toliko za slušatelje prvog programa.
0: Sport i glazba.
2: Na drugom smo naravno uz utakmicu Varaždina i Lokomotive.
1: Je, u 34. minuta dvoboja, kao što ste mogli čuti, dalje Varaždin vodi 1-0, sad je jedna dobra lopta za Vukovića, ako mu je poslao tamo Vasilja, ali Vuković u pokušaju da primjeri tu loptu se posklizno i onda je tu već dotrčao Maglica i izbacio to van. Ono što se nije, ono što se definitivno promijenilo, rekao sam da nema više sunca, rekao sam da vjetar puše taj sjeverni vjetar i taj sjeverni vjetar postao onako dosta neugodan, jer iako je većina navijača ovdje došla u kratkim rukavima na ovaj dvoboj, sada se već oblače i jakne jer postaje dosta, dosta hladno. Ubačaj rukom, prebačen u sredinu, pa tamo Mamić, pa onda Latković se bori, onda Maglica to šalje daleko naprijed, samo da se izbaci što dalje od gola Varaždina, pa je došao po tu loptu Savatović. Savatović dodao do Lorbera. Lorber koji je ušao u nastavku umjesto ozljeđenog Vešovića na poziciju desnog beka. Kolinger dodaje na lijevu stranu za Dajčara koji ipak to vraća za Jukića. Jukić gleda raspored svojih suigrača prema naprijed, traži da mu neko priđe, da mu se neko oslobodi, viče na Smiljanića i Sabru. Tu je i Subotić u blizini. Svi su dobili jezikovu juhu od Jukića koji ponovo kod lopte dolaze do središta igrališta, onda pronalazi tamo Subotića koji je na pamet poslao loptu na lijevu stranu i sada tamo je jurio Vasilja. Maglica i Lesak su gradili mu prostor da bi prišao Silić do te lopte i Silić je krajnji naporom uspio stići do nje, a onda je došlo do sudara njega i Maglice i ozlijedio se Josip Silić i mora ući liječnička služba Varaždina. U ovim trenucima čuli smo i trubu vlaka koji ide, koji prolaze ovdje pored stadiona, jedna varaždinska tradicija. U slučaju dobrog rezultata Varaždinaca uvijek se čuje sirena vlaka koje prometuje pored ovog stadiona. Kažem, Silić je ipak pridigao, tu je, znamo da je Zelenika prvi vratar Varaždina, ali on ima ozljedu u završnici ove sezone, pa umjesto njega brani Josip Silić, a na vratima od igrača tu još ima mladog Teja Novaka. Što se tiče vratara, Nikola Šafarić, i sigurno ne bi želio da Josip Silić se ozljedi u ovim trenucima. 37. minuta počinje u Varaždinu, upravo zbog ove ozljede Silića. Šafarić neće ići na ono izgradnju napada iz posljednje linije, već tražio Silića da tu ispuca daleko, daleko napred na protivničku polovicu. To je on učinio. Jukić najviše u skoku, pa borba tamo Mamića koji je višli, pa Latković prema Vuku, pa Dajčer dosta glavometa, pa onda Duvnjak, Mamić, sve su udarci glavom, pa i Marina koji postavlja glavu gdje neki ne bi nogu. I onda pokušaj brzog otvaranja iz prve, odmah na lijevu stranu za Vukovića, ali to je sve dobro ispratio Lesjak, izbacio to izvan granice igrališta. Žuri se tamo Vasilj izvesti tu loptu sa strane, odmah dodaje za Vukovića, ali već su tu dvojice igrača Varaždina, među njima najbliži Lesjak. Marina odmah mijenja stranu na lijevu prema Tavaresu koji to prihvatio, pa onda jednim sombrerom prošao Lorbek, ali Lorbek se ipak uspio dobro postaviti, kreće prema napred, ali Boršić ga je zagradio prostor i onda je nekontrolirano Lorbek nasrno na Boršića i sudac Due Strukan svirao je prekršaj za nogometaše Varaždina, kojima se naravno ne žuri jer 38. minuta, imaju prednost od 1-0 pogotkom Vuka iza 6. minute, ali kažem, ako gledamo jednu dopadljivu utakmicu, ne možemo reći da je loša utakmica, ali što se tiče prilika, osim tog pogotka, ostalo je sve, ništa nisam zapisao, što znači da nije bilo nekih izrazitih prilika niti sa jedne niti sa druge strane su, ali voljom definitivno ne možemo oduzeti igračima Varaždina Lokomotive. Subotić pod pritiskom dvojice igrača, nema kome dodati, već mora vratiti nazad za svog vratara Savatovića i on i sada Lokomotiva kreće iz posljednje linije, lopta je kod Kolingera kojem tek sad prilazi Tavares, pa onda ponovo kod Jukića. Naravno, što se tiče Varaždinima, odgovara da igru vode stopere, ali sad je dobro prošao tamo Smiljanić kroz sredinu, ali dočekao ga je Mamić, puno iskusniji Mamić, uzeo loptu mladom Smiljanića, onda je želio prvo igrati na desnoj strani Vuk, ali ipak malo prejaka lopta, predaleko lopta i Vuk nije mogao doći do nje. Sabra dolazi prihvatiti loptu, pa vraća za Dajčera. Tu je Vuk igrao rukom, ali pušta prednost Due Strukan jer je ona bila u posjedu Subotića. Onda već Kolinger gleda hoće li se osloboriti tamo neko u sredini, želio je u dijagonalu prema Vasilju, odustao od toga, ipak se igra na desnu stranu prema Sušku. Suša kombinira sa Smiljanićem, tamo je Sabra uspio prihvatiti loptu pored punčica. Sabra i dalje kod lopte. Sabra povratna je da rezala loptu u sredinu, ali nikoga više nije bilo, to njegove suigrače, i sada Mamić pokreće novi napad Varaždina. Duvnjak, Duvnjak uče kontru, gura na lijevu stranu za Tavaresa, za kojeg znamo da je dobar tehničar, dobar driblar protiv Lorbeka. Tavares i dalje, ali Lorbek se dobro postavi i onda minimalni kontakt, malo je se naslonio na njega Tavares, a sudac Due Strukan svira prekršaj za gostujući sastav. Mi smo ušli u 40. minutu ovog dvoboja, kako nam se bliže i naše novosti. Sada je glazbeni predah prije novosti, a rezultat s kojim je završeno prvo poluvrijeme saznat ćete nakon novosti, izvješća iz HAK-a. Naravno, ako padne pogodak, uključit ćemo se i mi prije novosti.

0: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Drugi program, prvi izbor.
3: 19:30.
2: Drugi program. Novosti.
3: Burna subota u Zagrebu. Dan su obilježila čak 3 događaja označena visokim rizikom. 2 su završila, Hod za život bez izgreda i utakmica Dinamo Hajduk u kojoj je pobjedu s 2-0 odnio Dinamo. Prije, za vrijeme i nakon utakmice privedeno je ukupno 46 osoba. Treći događaj još traje. Program trnjanskih kresova na Savskome nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Organizator kresova, uz potporu grada, predstavnice su mreže antifašistikinja Zagreba. Već prije su poručile da se ove godine dolaskom na nasip pruža izravan otpor državnoj politici normalizacije ustaštva. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima i prosvjed protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko trnjanskih kresova. Na Savskom nasipu sve prati kolegica Aleksandra Funes. Evo što je javila.
4: Mirno je, tek je nekolicina protivnika trnjanskih kresova, ali oni su izvan ograde koju čuva policija, oni tek zvižduču i mašu zastavama. Paljenje kresova ovdje na Zagrebačkom trnju, na lijevoj obali Save, naime vrhunac je obilježavanja oslobođenja grada Zagreba. Teško je reći koliko je ovdje građana. Ja ću se usuditi procijeniti na više tisuća. Oni su na prostoru od same obale rijeke, tu do nasipa, na nasipu, pa sve do močvare, odnosno tu u susjedstvu HRT-a. Nekoliko amaterskih zborova otpjevalo je antifašističke pjesme, kao što su, na primjer, poznati Makovi crveni. Inače, trnjanski kresovi obilježavaju oslobođenje Zagreba 45. Ta je manifestacija prvi put pokrenuta 1978. Održavala se sve do 1989. godine. Ponovno se trnjanski kresovi održavaju od 2015. Tek zadnjih godina oko njih se lome politička koplja i održavaju prosvjedi.
3: A Hod za život održao se pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Povorku je došao poduprijeti i pjevač Marko Perković Thompson, koji je na kraju i zapjevao. Iz grada su poručili da nije bio prijavljen kao izvođač, odnosno nije bio na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba, koja upravlja parkom Zrinjevac. Evo kako je tu činjenicu, ali i prosvjede protiv trnjanskih kresova komentirao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Ono što mi smeta su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti. Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Čuli ste novosti. Čitao Dražen Puklavec, uredila Irena Dizdarević.
2: Novosti.
3: I o vremenu sutra. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večer jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
6: Dobro večer iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog srne na autocesti A5 na 50. kilometru između čvorova Čepin i Đakovo pozivamo vozače na pojačan oprez. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na Istarskom ipsilonu s riječke strane do sutra do 15 sati zbog radova zatvoren je ulazni krak čvora Matulji i smjera Istre i Pule za smjer Zagreb i izlazni krak iz smjera Zagreba za smjer Istre i Pule te dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Obilazak za osobna vozila je državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna i sva ostala vozila u smjeru Istre preko Opatije i čvora Pazinjaka Pazin zapad, Rogovići, a u smjeru Rijeke preko čvora Vranja i Opatije. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Sport i glazba na drugom.
7: Prije nekoliko minuta završeno je prvo poluvrijeme dvoboja 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između nogometaša Varaždina i Lokomotive. Nismo nešto previše propustili, ostalo je onaj rezultat s kojim smo se rastali, a to je vodstvo Varaždina 1-0 pogotkom Vuka iz šeste minute i to je, možemo reći, jedino važno što se dogodilo u današnjoj, u dosadašnjem dijelu utakmice. Uz to ozljeda Vešovića u 29. minuti umjesto Lorbera, te u 42. minuti žuti karton zaradio je igrač Varaždina Duvnjak zbog povlačenja tamo Smiljanića na sredini terena. U svakom slučaju jedna razigrana utakmica bez mnoštvo prilika, ali ono najvažnije vidjeli smo u šestoj minuti kada je Varaždin postigao za sada jedini pogodak, strelac je bio Vuk i tako se otišao na odmor s prednošću Varaždina od 1-0.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Poluvrijeme na utakmici Varaždina i Lokomotive, domaćin ima prednost od 1-0. Mi smo prije čuli Melnjaka i Belju nakon derbija Dinama i Hajduka koji je pripao Dinamu 2-0, strijelci Bakrar i Beljo, a evo nam i razmišljanja trenera nakon utakmice. Prvo ćemo čuti slavljeničkog trenera Marija Kovačevića.
2: Pa nemam se šta puno pričati, vidjelo se sve na terenu po meni. Mi je prve minute bili bolje, mi smo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. I uz takvu igru smo, evo, postigli dva pogotka, imali još puno prilika da postignemo još koje, ali dobro, neke stvari koje smo htjeli da se odmorimo za kup, neke igrače smo napravili i to me veseli, ali evo, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali, znači su navijači koji su napunili stadion, su zadovoljni s utakmicom i to je najbitnije što se tiče današnje utakmice.
1: A što je nakon utakmice u Maksimiru rekao trener Hajduka Gonzalo Garcia?
3: First half the rhythm was not high from both of the teams.
4: Mislim da u prvom poluvremenu ritam utakmice nije bio visok, to vrijedi za obje ekipe. Razlika je bila u igri na malom prostoru gdje su bili bolji od nas. Nadmudrili su nas i kod prvog pogotka odličnim ubačajem i utrčavanjem Bakrara, ali sve u svemu mislim da smo odigrali pristojno. Nismo im dozvoljavali puno šansi, a u drugom poluvremenu imali smo i mi nekoliko svojih prilika sve do drugog gola nakon kojeg smo nestali s terena. S tim su nas pogotkom izbacili iz igre.
3: And today was a heavy opponent and was difficult.

0: Sport i glazba.
1: Pred vaterpolistima splitskog Jadrana uzvratna je utakmica polufinala Eurokupa. Gostuju u Budimpešti kod BVSC-a od 20 sati. U prvom susretu Jadran je minimalno slavio 13-12. Evo što uoči uzvrata kaže trener Jure Marelja.
2: Čeka nas drugo poluvrijeme zahtjevne utakmice protiv mađarskog BVSC-a. Vidjeli smo kakva je to momčad ovdje, svakako jedna momčad koja nije slučajno došla do polufinala, odnosno do ove faze natjecanja. Čeka nas jako teška utakmica. Postoji ona neka floskula da kad ideš u Mađarsku, kad dođeš u Budimpeštu, već gubiš dva razlike. Mi nažalost nosimo odavde samo jedna razlike, prema tome moramo ići u utakmici na pobjedu, definitivno. Ne smijemo razmišljati ni kalkulirati ništa, ići u utakmicu sa željom da je pobjedim. Šuterska paleta koju imaju na vanjskoj liniji, tri ljevaka, ostali dešnjaci, svi su iz svake pozicije sposobni zabiti, to je tako koncipirana momčad. Ustoji se u momčad vraća i njihov prvi centar, reprezentativni Kovač, tako bi stvarno nas očekuje jedna teška zadaća gore u Budimpešti. Međutim, momčad Jadrana kad je galvanizirana i veće protivnike i na vruća gostovanja smo znali pozitivno rješavati. Pa naravno, naš je forte obrana, iako smo u nekakvo posljednje vrijeme se zatekli u situaciji da tako kažem da primamo stvarno više golova nego inače iznad našeg prosjeka. Na tome intenzivno radimo. Neću reći da smo to popravili dok ne vidim to na utakmici, ali vjerujem da je ovo utakmica koja će to pokazati.
1: I vratar Marko Bijač.
3: Naporno smo radili ovaj tjedan, spremali se za tu utakmicu. Vjerujem 100% zdravi i spremni dočekamo tu utakmicu u Budimpešti. Znamo svi kako je teško općenito igrati u Mađarskoj. Sigurno da će BVSC biti puno opasniji, agresivniji nego što je to bilo ovdje u Splitu. Ali evo kažem, spremamo se i vjerujem da ukoliko zaustavimo taj njihov neki početni nalet, da ćemo imati šanse za prolaz. Mi moramo ići gore pobjediti utakmicu i tako se ispremamo. Mislim da pogotovo danas u vaterpolu taj gol prednosti čak u zadnjoj minuti utakmice apsolutno ništa ne znači, tako da evo idemo pobijediti gore utakmicu i to je jedini ispravan put. Pričali smo i prije ove utakmice u Splitu, on ima sjajna ekipa i kažem, čeka nas zahtjevan zadatak gore u Mađarsku.

0: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
1: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
0: Za sve prilike Andro delikatese.
2: Sport i glazba na drugom.
3: U engleskoj Premier ligi nešto više od sat vremena igre na dvoboju Manchester Citya i Brentforda. City vodi 1-0. U Serie A završio je dvoboj Lazija i Intera. Pobjedom Intera na kraju 3-0. Strijelac drugog pogotka bio je Petar Sučić. U Bundesligi 61. minuta Wolfsburg-Bayern 0-1. U španjolskoj La Ligi također sat vremena igre Atletico Madrid-Celta, pogodaka još uvijek nema. U drugom rangu hrvatskog nogometa

0: 30. kolu Cibalija je pobjedila Sesvete 2-0, Dubrava je bila bolja od Orijenta 1-0, a BSK je u gostima pobjedio Dugopolje 2-1. Jučer je Rudeš u gostima sladao Karlovac 3-0. Na ljestvici je Rudeš vodeći iz 59 bodova, na drugom mjestu su Sesvete, imaju 54 boda, slijede Cibalija i Dugopolje sa 51 bodom. A mi se vraćamo Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, utakmici 34. kola, njezinom drugom poluvremenu, dvoboj Varaždina i Lokomotive. Nastavak je počeo, vjerujem da je još uvijek 1-0 za Varaždince i dalje je s nama jasno Vladimir Horvat.
1: Tako je, to je i upravo u trenucima kad je Lokomotiva uspjela izjednačiti 1-1 pogodak, ali provjeravat će se to jer je prvi poluvremeni sudac podigao zastavicu. U svakom slučaju prvo se mislilo da je zaleđa, ali sudac je pokazao na centar, dvostrukan. I tako je Lokomotiva bolje otvorila ovo, uklonila te se bolji ulazak u nastavak ovog dvoboja, preuzela je inicijativu i nakon što je tamo Tavares pogriješio, išao je jednim klizećim startom izbiti loptu ispred Vukovića. Vuković je uspio doći do nje i ubaciti u sredinu, a na drugoj vratnici i strelac je bio Leon Belcar. Belcar koji je jedan dio karijere proveo upravo ovdje u Varaždinu i sad novi napad Lokomotive. Kažem, jedna lopta sa desne strane tamo nije uspio to očistiti Punčec i prošla je kroz Peterac. Na drugoj vratnici bio je Belcar i pospremio iz blizine za 1-1 i tako je Lokomotiva uspjela izjednačiti. Belcar je ušao na početku drugog poluvremena umjesto Suška, što je znači da je sada Vuković otišao na desnu stranu kao desno krilo, dok je Belcar otišao na mjesto lijevog krila. Jednu zamjenu napravio je i domaći trener Nikola Šafarić. Umjesto Duvnjaka u sredinu terena poslao je Puclina. Duvnjak koji je bio jako dobar, ali bio opterećen žutim kartonom i možda je to bio jedan od razloga zašto ga je Šafarić odlučio zamijeniti. Ono što još treba napomenuti, da nema više onog neugodnog sjevernog vjetra, ponovo se smirilo vrijeme u Varaždinu i nije bilo kiše što smo predmnijevali da bi moglo biti uz taj sjeverni vjetar, da bi mogli doći ta neka vrsta male olujice, ali ništa od toga se nije ostvarilo. Ali po Varaždinca dogodilo se nešto još gore, a to je da je Lokomotiva uspjela izjednačiti tim pogotkom Belcara. Kažem, je na jako, jako dobra akcija Lokomotive koja je preuzela inicijativu, koja je u 46. minuti odmah na početku izborila i prvi udarac iz kuta u današnjoj utakmici, kada je Marina uspio u posljednji tren ispred Sabrea izbaciti loptu izvan granica igrališta, no nakon tog kornera nije bilo ništa značajnije, odnosno Punčec je to dobro očistio, bilo malo gužvu na rubu šesterca, ali posklizao se Lorbek. Sada Kolingar ide napred, ali ovoga puta je klizeći start tamo Tavaresa bio uspješan, ali ponovo vrlo brzo Lokomotiva uzima posjedu svoje noge, tamo pokušava Vasilji sada gura loptu naprijed, otišao je visoko tamo Lorber koji sada igra vrlo visoko. Vuković se povukao od zada i sada će se zamijeniti. Vuković je ispratio, odnosno pokrio taj desni bok nakon što je Lorber otišao, kažem, visoko. Lesjak na desnu stranu za Marinu. Marina odmah to šalje napred, tamo pokušava proći po toj desnoj strani. Čini mi se da je bio to Boršić, ali nije uspio, odnosno Maglica, i sada Sabre, odnosno tamo po lijevoj strani prodire Vasilj, ulazi u šesterac, povrati loptu u sredinu, ali nikog tamo nema, njegovih suigrača, i onda to Tavares čisti ispred Lorbera. Nastavlja se kriza Varaždinaca, odnosno ovaj pritisak Lokosa koji polako, koji sve više i više pritišću, i taj, kaže, pritisak jednostavno ne jenjava. Malo se Varaždinci nisu snašli, kao da su bili zadovoljni kako su izgledali u prvi 45 minuta. To je uljuljkalo jednu lažnu sigurnost, da pogrešno dodavanje Tavaresa, pa Tavares ipak izgubio tu loptu i kreće Lokomotiva prema u novu realizaciju svojeg napada. Ponovo je lopta kod Collingera, Collinger u sredinu, tu je Lorber koji vrlo često kao desno krilo ulazi u sredinu kako bi još malo dao prednost u veznom redu. Znamo da Lorber zna igrati kao veznjak, a dosta visoko stoje i Vuković i po lijevoj strani Dajčer. Upravo sad ide lopta prema Dajčeru. Dajčer gleda koga ima, uz koga ima sredinu, namješta se na desnog, ipak lopta povratna i onda oštro ubače, tamo je Vuković to pokušao ubaciti, ali odnosno Vasiljev nije uspio. Evo drugog udarca iz kuta za Lokose, malo je za njemjela i varaždinska publika koja je u prvom dijelu vrlo često pljeskom nagrađivala svoje miljenike, ali sada su kada su i oni malo u neverici kako je Varaždin, kako Varaždin izgleda na početku ovog drugog dijela. 55. minuta dvoboja, 1-1 je rezultat, podsjetiću Vuk 6. minuta i onda na otvaranju drugog dijela je Belcar postigao pogodak, sada udaljuje tamo, čini mi se da je to Maglica kod tog udarca iz kuta, oštro ubacuje prvu vratnicu, tu je ipak bio priseban Marina, izbacio izvan granice igrališta u drugi uzastopni, a treći udarac iz kuta Varaždinac u današnjoj utakmici kod lopte Belcar. Belcar hoće li ići na kombinaciju ili će to biti ubače, još jedan ubače, znamo da ima visoke stopere igrači Lokomotive, ali je bilo visoko loptu Peterac, to je prihvatio Silić i on ma šalje dugu loptu napred prema Latkoviću koji se bori protiv Dajčera i Dajčer je se bolje snašao glavom, vratio svojem vrataru Savatoviću. Mi smo u 56. minuti, Varaždin Lokomotiva 1-1.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Vlado, na prošloj prozici pao je pogodak, možda da izazovemo još koji u Varaždinu.
2: Da, naravno bi to voljeli, jer volimo naravno imati pogodku u našem domaćem nogometnom prvenstvu, no i dalje je rezultat 1-1, podsjetit ću Vuk za Varaždin u 6. minuti, a onda u 51. minuti Belcar koji je ušao u nastavku dvoboja na drugoj vratnici, pospremio loptu za trenutačnih 1-1 i kažem, bilo je tada mali knockdown u Varaždinu, ali vrlo brzo se kao da ga je taj pogodak ipak trgnuo. Evo još jednog ubačaja Maglice s desne strane, ide to na drugu vraticu, tamo je Lorber to sve ispratio, a sada još dvije zamjene u domaćim redovima. Izlazi Latković, umjesto njega ući će Tepšić. Latković koji danas nije imao nešto, nije bio previše raspoložen, izlazi i Marina koji se potrošio, umjesto njega u igru će ući Ivan Canjuga. Vidjet ćemo što to znači za postavke u igri u sastavu nogometaša Varaždina. Lopte sa strane, Boršić za Mamića, pa Boršić prodre po lijevoj strani, pokušaj oštrog ubačaja, ali to je ispratio tamo. Čini mi se da je došao Vasilj na tu loptu i uspio blokirati taj ubačaj. Boršić ponovno gleda tamo prema Mamiću, došao i Tavares, pa Tavares pada u srazu sa Lorberom koji mu uzima tu loptu, a onda ne uspjeva sabrati, zadržati pod Canjuga, dupli pas sa Boršićem, Canjuga i dalje kod lopte, gradi se, ali uspio ipak sačuvati, ne izađe izvan granice igrališta, uvijek velika borba tamo kod korner zastavice, onda je došao Lorber i to očistio i loptu i Canjugu. Ali dobro, sada brzo proigravanje prema Mamiću, ali loše se snašao Mamić. Nije očekivao tu loptu, pa mu je ona pobjegla u golaut. U toj 57. minuti, kažem, nakon što je u 51. minuti Lokomotiva povela i nastavila taj svoj pritisak i dalje pritiska, imala još dva udarca iz kuta. U 57. minuti uzvratio Latković. Lopta se odbila lopta je onako kružila i došla na desnu stranu, tamo je ubacio Maglica izvrsnu loptu na 7-8 metara od gola. Najviši u skoku bio je Latković i put sa glavom, ali otišlo je to iznad grede, tako da ostalo 1-1. Sada Maglica dodaje za Vuka. Vuk ipak onako smiruje loptu, dodaje u sredinu za Puclina. Puclina vuče i na lijevu stranu za Boršića. Boršić i dalje kod lopte, onda ubače napred prema Mamiću koji prihvaća šestercu. Mamić, ali uspjeli su tamo doći i Kolinger i Subotić i zagradili su prostor Mamiću, tako je lopta otišla u goal out. Sada je jedna otvorena igra i sa jedne i sa druge strane. Podsjetit ću još jednom, Lokomotiva bi pobjedom se približila Varaždincima na 4. mjestu na 3 boda za ostatka i još bi ostavila se nade za eventualni plasman u kvalifikacije za konferencijsku ligu. S druge strane, Varaždin pobjedom ovdje protiv Lokosa bi osigurao to najmanje 4. mjesto, što bi mu donijelo i sljedeće sezone nastup u kvalifikacijama, odnosno drugo pretkolo konferencijske lige, tako da je veliki uloga za Varaždince. Canjuga ipak prosljeđuje tamo za Tepšića koji je sada zauzeo mjesto lijevog beka, odnosno kod igraju sada sa trojicom u zadnjoj liniji. Tavares je prihvatio loptu, dodao za Vuka, Vuk na desnu stranu za Maglicu, Maglica protiv dvojice, tamo Dajčer mu je uspio izbiti loptu, ali ponovo Maglica, pa vara Dajčer, Maglica ubacuje tamo, Tavares pokušava polu škarice, uspio samo dohvatiti tu loptu, ali ne uputiti je prema golu, a onda tu nešto pokušava Vuković u sredinu, ali na pamet nije bilo nikog njegovih suigrača, prihvatio to put slini, sada se ljute navijači Varaždina što je predugo čekao dupli pokušaj petog dodavanja Mamića za Canjugu, nije uspio, prodire Vuković po desne strane, ali Tepšić je to dobro zagradio. A sada i nova zamjena u redovima Lokomotive, izlazi iz igre Sabre, a umjesto njega u igru će ući Stojaković, nominalno prvi napadač u redovima Lokomotive. To se događa u 65. minuti nova zamjena u redovima Lokomotive, a mi smo, kažem, u 65. minuti kod rezultata Varaždin Lokomotiva 1-1.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 67. minuta dvoboja i dalje Varaždin Lokomotiva 1-1, otvoren dvoboj s jedne i sa druge strane. Posjetit ću, Varaždin je pobojao već u 6. minuti pogotkom Vuka, a u 57. Latković, u 51. Belcar izjednačio na 1-1. Nakon toga obje ekipe traže taj novi pogodak i gledamo jednu zanimljivu utakmicu. U 65. minutu umjesto Sabra ušao Stojaković, a samo minutu poslije bila je nova prilika za Varaždince. Izvrsno prošao po lijevoj strani Mamić, onda u poslije u 16-tercu Tavaresa koji je u padu onako uputio udarac s lijeve strane kojih 8-9 metara lijevo iz kosa gađao je suprotnu stranu i u posljednji tren tu je dotrčao Đukić i blokirao je taj njegov udarac. Prodere sada Vasilja, ali Punčec to izbija u četvrti udarac iz kuta za Lokomotivu. Imali su, kažem, kada je Đukić to blokirao i Varaždin svoj prvi udarac iz kuta u današnjoj utakmici. Zanimljiv je nastavak nakon što u prvom dijelu sam zapisao samo taj pogodak Vuka, u drugom dijelu već i pogodak i još dvije pogodak Lokomotive i još dvije jako dobre prilike za Varaždin. Latković u 57. minuti, ovaj udarac Tavaresa u 65. ali bilo je opasno i s jedne druge strane, udarac iz kuta na sredinu, tamo najviši u skoku je bio Dajčer, ali pokušao onako zavrniti tu loptu, nije to bilo uspješno, a sada i četvrta zamjena u redovima Varaždinaca, izlazi Mamić, a umjesto njega učit će Silvio Ilinković, to je 69. minuta. Umjesto Mamića ulazi Ilinković. Još jedan stasit igrač, lopta, duga lopta prema Tavaresu, posljednji tren tamo Kolinger to izbija, onda prekršaj, odnosno lopta sa strane za Varaždince koju će tu loptu izvesti Boršić. Rekli smo sada igra Tepšić na poziciji lijevog beka ili lijevog stopera, zavisno od trenucima. Došao je tu Puclin po tu loptu. Punčec, Tepšić i Lesek su u zadnjoj liniji, Maglica skroz desno krilo, lijevo krilo Boršić, a Canju ga je zauzao mjesto u sredini. Vidjet ćemo, Linković će pokušati pomoći u onom ofazivnom dijelu kao ofazivni vezni igrač. Nije uspio sada dodati loptu, onda Kolinger šalje loptu odmah daleko napred prema Stojakoviću koji je uspio biti viši i jači od Lesjaka, ali nikog nije bilo njegovih suigrači. Sada već juri Maglica po desnoj strani, uzima dosta prostora i dalje Maglica ipak u sredinu, pa onda produžuje za Vuka na desnoj strani. Vuk gleda već raspored svojih suigrača u 16-tercu. Vuk ipak povratna lopta za Maglicu. Maglica sada prekršaj, ipak pušta prednost Due Strukan jer kod lopte je Tepšić, pa onda kombiniraju Puclin i Tepšić, pa je lopta stigla do Boršića, ponovo Tepšić. Traje sada njena dominacija Varaždina, ali vraća Tepšića nazad za Punčeca, pa onda Tepšić, došao je Linković pomoći, onda duga, ali jedna dobra okomita lopta za Canjugu. Canjuga povrata lopta na 10 metara, ali nikog njegovi suigrača tamo. Došao do lopte Subotić i odmah dugom loptom napred traži Stojakovića koji je naletio na zid koji se zove Punčec. Punčec vraća loptu svojem vrataru Siliću, a on vidi prostora za Lesjaka. Mi smo u 71. minuti, Varaždin Lokomotiva 1-1.

0: sport i glazba.
1: Vaterpolisti iz Splitskog Jadrana gostuju u Budimpešti kod BVSC-a u uzvratnoj utakmici polufinala Eurokupa. Nakon prve četvrtine Jadran vodi 4-3. Jadran je u prvoj utakmici pobjedio 13-12. U sutra kvalifikacijskim mečevima na terenima na Šalati počinje teniski Zagreb Open. Nastup je otkazao branitelj naslova Dino Prižmić, razlog i više nego dobar, jer i dalje igra na Mastersu u Rimu, gdje je jučer izbacio Đokovića i izborio treće kolo, u kojem će sutra igrati protiv Francuza Umbera. Zbog ozljede je nastup otkazala Ana Konjuh, njezinu pozivnicu dobila je Lucija Čirić-Bagarić. A u Zagrebu neće nastupiti ni Petra Marčinko, naime razočarana porazom u prvom kolu Rima, odlučila je uzeti pauzu, posvetiti se treninzima kako bi spremnija dočekala sljedeće turnire, prvenstveno debi u glavnom ždrijebu Roland Garrosa. Mi se vraćamo na utakmicu Varaždina i Lokomotive, gdje vjerujem i dalje 1-1.
2: Tako je, Sanja, ovdje ulazimo u posljednjih 15 minuta ovog dvoboja. Rezultat je, kao što se rekla, 1-1. Trajala je kraća stanka jer je Suraz dvojestrukan upisivao u svoju bilježnicu Tavaresa, igrača Varaždina, koji je dobio žuti karton. Tavares, koji je sada u vrhu napada nakon što je Latković izašao izvan granice igrališta. Boršić je zauzeo mjesto na lijevom beku što se tiče Varaždinaca. Rekli smo, umjesto Mamića ušao je Linković, traje i dalje vrlo, vrlo uzbudljivo, prije kojih dvije minute bilo je vrlo uzbudljivo pred golom Lokomotiva, jedna duga lopta prema napred, prema Vuku koji je jurio, izašao sa svojeg gola vratar Lokomotive Savatović i onda uz koku izbio tu loptu, ali pogodio je Kolingera i lopta se odbila u 16 teraca, on je otišao daleko od svojeg gola, bio na 35 metra od svojeg gola, loptila se u 16 teraca, no Dajčer je bio najbrži glavom i pokušao to izbiti, pa se lopta odbila ponovo do Varaždinaca, na desnu stranu, dakle, Canju go putio jedan oštar centaršut i Jukić u posljednji tren izbacio sa 3-4 metra. Vuk na rub šesterca. Vuk ubacio je prema Tavaresu. Tavares je više gledao kako će odgurnuti tamo Jukića i osloboditi si prostor za prihvaćanje te lopte, ali dok je to činio, lopta je otišla dalje nego što se on nadao i samo u goal out. Dajčer kombinira sa Belcarom. Dajčer ipak vraća nazad, pa onda Savatović napred, ali tu je Punčec ispred Vasilja i prodire sada Belcar kroz sredinu. Belcar i dalje, ali tamo klizeći start Canjuge, koji će naravno odmah je potegnuo u svoj džep sudac dvojestrukan, jer ovo je bilo vrlo, vrlo opasno i u 79. minuti žuti karton dobio je i Canjuga. Zanimljivo, žute kartone sva tri dobili su igrači, sva tri žuta kartona dobili su igrači Varaždina. U 42. minuti to je bio Duvnjak, kojeg više nema na travnjaku jer je zamijenjen na poluvremenu, a sada u završnici Tavares i Canjuga. Protirao je Belcar svojim dugim korakom, onda mu je uklizao Canjuga i dobio zbog toga žuti karton. Canjuga glavom izbacio loptu iz šesterca, tu je Vuk nakratko prihvatio loptu, ona se odbila do Stojakovića koji će to ubaciti desnu stranu i da ubače u sredinu. Punčec ponovo najviši, Punčec koji danas igra jako, jako dobro. Gotovo sve te lopte on čisti, a onda loptu prihvatio Tepšić na lijevu stranu za Boršića, nudimo se Tavares, ali tek sada dobiva loptu pre napred. Tavares protiv Kolingera, Tavares prolazi pored Kolingera, dobro se zagrao Kolinger i na kraju samo gol out. Pokušao je ubaciti reprezentativac zelenorodskog otočja, no pogodio je Kolingera i od Kolingera se lopta odbila ponovo Tavaresa i u gol out, tako da ostaje i dalje 1-1. 79. minuta istječe, odnosno 79. minuta dvoboja. Savatović će krenuti u novi napad, vratar Lokomotive preko Jukića. Jukić širi tamo, pokazuje svojim igračima da se raširi, da ostavi više prostora u sredinu. Lopta za Dajčera, Dajčer ima dosta prostora, ipak staje pa se okreće, gubi loptu, Vuk uzima loptu, Dajčer ga povlači i evo prvog žutog kartona za igrače Lokomotive. Dajčer zbog povlačenja jednostavno zaigrao se. Dajčer imao je prilike dodati nazad i napred loptu, ali on se odlučio u dribling i u nekoliko okrta i na kraju mu je Vuk uzeo loptu, a kada je vidio da se Vuku otvara prostor po toj desnoj strani, Dajčer ga je zaustavio tako što ga je povukao za dres. Ide ubačaj na rub šesterca gdje se gradi Tavares pored Kolingera, ali nije mogao proći pored njega. Dobro ga je zagradio Kolinger, loptu je prihvatio Savatović i rukom proslijedio tamo na desnu stranu, a onda Kolinger to šalje daleko napred prema Stojakoviću. Ponovo izbija Punčec, ali najbrži na lopti je Vasilj. Vasilj ipak staje, nudi mu se Subotić, ipak prilazi po tu loptu Belcar. Belcar znamo da ima dobar pregled igre, kombinacija sa Jukićem koji je umalo izgubio loptu od Vuka, ali uspio proslijediti za tamo Vasilja koji vraća nazad za svojeg vratara Savatovića. 80. minuta dvoboja i dalje rezultat 1-1. I dalje je ovaj dvoboj otvoren jer obje ekipe traže pogodak kojem bi prekinuli taj svoj negativan niz, jer podsjetit ću, Varaždin ima dva uzastopna poraza, Lokomotiva posljednje dvije utakmice nije uspjela pobijediti, u prošlom kolu izgubila od Rijeke kod kuće 3-0, Oštrubač je prenapred, ali je čistio to Lesjak, a onda se dobro zagradio tamo Vuković, pa Lorber i Belcar, ostao je ležati tamo Canjuga, pada Vuk koji je pokušao doći do lopte, a naletio je na, kaže Kolinger, na rame, da nije tu bilo lakta, drži se za glavu Vuk. U svakom slučaju sada i žuti karton za Kolingera. Žuti karton za Kolingera u 81. minuti. I dalje je na travnjaku Matej Vuk, a pošto lama ističe 81. minuta, ne igra se trenutno na gradskom, na stadionu Varteksa u Varaždinu. Glazbeni predah, pa ćemo se vratiti na samu završnicu ovog dvoboja u kojem u samoj završnici susreta rezultat je Varaždin Lokomotiva 1-1.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 86. minuta dvoboja u Varaždinu, Varaždin Lokomotiva 1-1 i dalje požutio je Kolinger, rekli smo u onom posljednjem javljanju našem, i to znači da Kolingera neće biti u sljedećem kolu kada će Lokomotiva ugostiti Hajduk na Maksimiru. Vidjet ćemo kako će zamjene se odlučiti. Nikica Jelavić jako burno je reagirao na tu odluku jer smatra da nije tu bilo lakta, već je naletio tamo Vuk na rame od Kolingera. Ali nastavlja se ova utakmica u kojoj, kažem, poločio još jednom, obje momčadi traže pogodak za izrečenje. Sada se loše snašao tamo Lesjak, gradio je prilaz Stojakoviću i na kraju je loše procijenio, ta lopta je bila ipak prespora i onda je uspio to Stojaković odbiti od Jukića u peti udarac iz kuta za Lokomotivu u današnjoj utakmici, ovoj samoj završnici ovog dvoboja. Mi smo u 87. minuti. Ni u drugom dijelu nemao pregršt prilika, niti sa jedne i sa druge strane, ali kažem, gledamo jedan zanimljiv dvoboj između ovih dviju momčadi, jer ako ovako ostane, odgodit će se mogućnost da Varaždin osigura europsku jesen. Sada izbira lopta, loptu je prihvatio tamo i Linković, odnosno Vuk prodere po lijevoj strani i dalje Vuk, i onda je pokušao uposliti, prebaciti s lijeve strane na drugu stranu, ali kontra je trčao i pokušao je to zavrnuti i nije to dobro napravio, tako da je Savatović prihvatio tu loptu i propala je ova može biti na dobra tranzicija Varaždinaca. Tamo Canjuga pritišće Subotića, onda Belcar mijenja stranu, ide se na desnu prema Lorberu, Lorber u sredinu gdje je došao po loptu Vasilj kombinira sa Vukovićem, tu ga prati Tepšić i dalje Vuković, odgura Tepšić skroz razad i onda radi prekršaj u klizećem startu. Pokušao je izbiti tu loptu, a onda je samo zahvatio po noge Vukovića, a u 88. minuti igru napušta Vuk, to je posljednja zamjena, a umjesto njega u igru ulazi Posinković koji je otišao na poziciju desnog krila, Tavares je u napadu, a kažem, na lijevom krilu igra Boršić. To je, ili zna i Linković se pridružiti prema naprijed kao polušpica. Kolinger će izvesti ovaj slobodan udarac, odmah lopta daleko naprijed, traži se naravno Stojaković, visoki napadač Lokomotiva, ali uspije doći do njega, tamo je bio Lesjak brže od njega, odmah sada pokušava Canjuga napraviti pritisak i uspio je nad Jukićem, Jukić za Savatovića, pa Kolinger je onda duga, lopta naprijed, tamo Tepšić je čuvao Vukovića, a došao mu je Stojaković i izbio tu loptu i pokazuje sudac na udarac iz kuta i ja mislim da bi u pravu, ali pod pritiskom domaće klupe Duje Strukan je promijenio mišljenje i već se žuri Varaždin u novi napad. Ušli smo u 90. minutu, bit će barem 3-4 minute sudačke nadoknade, a onda je ipak požurio tamo Posinković, išao je prema toj lopti iako se vraćao iz zaleđa i lopta sa strane, lopta je za Lokose, loptu će izvesti gostujući vratar Luka Savatović. 90. minuta, koliko piše, je li to 3 minute sudačke nadoknade, mi se čini da drži četvrti pomoćni sudac, to je Ante Terzić iz Splita. Duga lopta napred, Stojaković ne uspije doći, ne, pored Lesjaka, pa onda malo glavometa, lopta nazad za Lorbera koji neće ništa riskirati, vraća nazad za Savatovića, Savatović na desnu stranu, tako je, 3 minute sudačke nadoknade, Vuković produžuje prema Stojakoviću koji se bori sa Pučecom, Pučec izlazi još jedan put kao pobjednik. 3 minute sudačke nadoknade pokazao je Ante Terzić, to je odluka Duje Strukana, dvojice sugrađana, obojica su Splićani. Kod lopte Lorber koji to može daleko proslijediti u 16 terac, tamo je dotrčao do te lopte, čini mi se Boršić, gurno ga je Vuković i sudac Dujestrukan svirao je prekršaj. Traje dalje ta prva minuta sudačke nadoknade. Još jednu zamjenu ima i Nikica Jelavić. Tamo se priprema, ako se ne varam, Fernandez, David Virgili Fernandez. Omaleni krili napadač u redovima Lokomotive. Lopta je u posljednjoj liniji Varaždina. Ljute sa Varaždinci na svoje igrače, jer dosta dugo je bilo to dodavanje, a onda neupotrebljiva lopta za Boršića, koji ipak uspio sačuvati da izađe izbog granice igrališta. Lorber naprijed prema Stojakoviću, ali loše to učinio i sada zamjena. Izlazi Vuković, duboko u sudačkoj nadoknadi, a umjesto njega ući će David Virgili Fernandez. Ne žuri se Vukoviću. Minuti i pol otprilike imaće na raspolaganju, će igrati ovu utakmicu Virgili. Lopta je u posljednjoj liniji Varaždinaca, ponovo Lesjak, Lesjak na desnu stranu, tu je Maglica, Maglica znamo da ima dobar ubače, Maglica ipak ne produže za Posinkovića, pa se Maglica nudi Puclina, onda loša povrata lopta prema Pučicu koja se morao potruditi da je dostigne i dalje lopta u posljednjoj liniji Varaždinaca, pa je sada došla do Tepšića, Tepšić šalje loptu napred, ali loše to učinio Tepšić i traži sada Canjuga da Tavares pokrije dodavanje povratnu loptu prema stoperima Lokomotive i da Lorber, pa onda je to izbacio daleko napred Vasilj i novi udarac, nova lopta sa strane za Lokose, ponovo kod lopte Lorber. Lorberu se nudi tamo naprijed Stojaković koji je uspio biti viši od Tepšića, ali čisto to obrana Varaždina, a onda Kolinger povlači Tavaresa, svira prekršaj, tamo sudac Duje Strukan, vratit će još malo nazad tu loptu, posljednji su trenuci ovog dvoboja, da je znak da moraju čekati njegov zvižduk, još 20 sekundi do kraja sudačke nadoknade. Lesjak daleko, lopta napred, tamo je Vreboj Liković, ali strčao sa svojeg gola Savatović, šalje loptu daleko napred, a sudac Dujestrukan svira kraj ovog dvoboja, u kojem, kažem, nismo vidjeli previše prilika. Vidjeli smo dva pogotka, Varaždin koji je poveo u 6. minuti pogotkom Vuka, u 51. minuti Belcar izjednačio na 1-1, tim bodom Varaždin je ostao na 4. mjestu 48 bodova, 5. Lokomotiva 42, no može ju mogu dostići Istra koja još očekuje dvoboj u ovom kolu. Što se tiče posljednja dva kola, Varaždince u sljedeći petak gostuju kod Vukovara, a onda tjedan poslije dočekuju Istru. S druge strane, Lokomotiva će za tjedan dana dočekati Hajduk na Maksimiru, a u posljednjem kolu bit će gost kod Dinama koji će proslaviti svoj novi naslov prvaka. U dvoboju 34. kola Varaždin Lokomotiva 1-1. Pozdravljaju vas iz Varaždina terenski tehničar Igor Šantek i Vladimir Horvat.

0: sport i glazba.
1: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Varaždin je poveo u 6. pogodkom Vuka, u 50. je izjednačio Belcar i to je bio i konačan rezultat ove utakmice. Prije Dinamo pobjedio Hajduk 2-0. U engleskoj premier ligi završio je dvoboj naravno Manchester City-a i Brentforda pobjedom City-a 3-0, koji se približio na 2 boda za ostatka vodećem Arsenalu u borbi za naslov engleske premier lige. U Bundesligi Bayern je u gostima pobjedio Wolfsburg 1-0, u španjolskoj La Ligi Celta je upisala gostujuću pobjedu kod Atletico Madrida također 1-0. Neizvjesna je i dalje utakmica u Budimpešti, uzvratna polufinalna utakmica vaterpolskog Eurokupa. Igra se treća četvrtina, ali dobro stoji splitski Jadran. Jadran koji sada vodi 9-7. Podsjećam da je u prvoj utakmici Jadran pobjedio sa pogotkom prednosti i na dobrom je tragu da izbori finale Eurokupa.

0: sport i glazba.
1: Počela je posljednja četvrtina u Budimpešti uzvratnoj polufinalnoj utakmici Eurokupa. Splitski Jadran i dalje u prednosti protiv BVSC-a, vodi 10-9. Treba svakako reći i pratiti majstoricu polufinala košarkašica domaćeg prvenstva. Dakle, treća utakmica između Broda na Savi i Trešnjevke. U finalu već čeka Šibenik, bolju ekipu iz ove utakmice. Poluvrijeme je, Brod na Savi protiv Trešnjevke vodi 41-37.
0: Drugi

0: Sport i glazba na drugom.
1: U uzvratnoj utakmici polufinala Eurokupa u Budimpešti BVSC Jadran u posljednjoj četvrtini rezultat 11-11. Rezultat je to koji i dalje vodi Jadran u finale jer je Jadran u prvoj utakmici pobjedio 13-12. Na košarci u majstorici polufinala između Broda na Savi i Trešnjevke trenutačno prednost Trešnjevke 48-47. A odigrano je 5 utakmica posljednje kola u prvenstvu košarkaša. Pobjede domaćina Zabok bolji od Dubrave 75-63. Cibona je pobjedila Kvarner 91-68. Dubrovnik je bio bolji od Alkara 87-70. Isti rezultat bio je na utakmici Splita i Cedevite Junior. A Samobor je sladao Dinamo Zagreb 110-91. Posljednja utakmica posljednje kola igraće se sutra Zadar Šibenka od 18 sati, ali bez nekog značaja jer Zadar je osigurao prvo mjesto, a Šibenka ispala u niži rang. Sada su poznati i četvrtfinalni parovi doigravanja. Zadar će igrati protiv Kvarnera, Cibona protiv Dubrave, Split protiv Zaboka, a Dubrovnik protiv Samobora.

0: Zagreb Open i da je nastup morao naravno otkazati Dino Prižbić jer je i dalje na Mastersu u Rimu, neće biti ni Ane Konjuk, neće biti ni Petre Marčinko, ali ima drugih naših uzdanica. Naš Lovorko Magdić razgovarao je s direktorom turnira Branimirom Horvatom.
1: Branimir Horvat, direktor turnira Zagreb Open. Pred vratima smo još jednog izdanja. Tenisači, tenisačice, Šalata će doista vrvjeti dobrim igračima.
2: Pa je. Evo još jedno izdanje. Nakon prošlogodišnje koje je bio stvarno fantastičan. Pobjede Dine Prižmića i Tare Virt. Pojedinačnu konkurenciji i Dodiga i Serdaruša u parovima. Novo izdanje. S obzirom da smo u drugom tjednu velikog Masters turnira u Rimu. Najbolji 16, da, neće moći igrati naš turnir. Tu je poduži popis naših mladih. Luka Mikrut, Matej Dodik, Mili Poljičak, Duja Eduković, Emanuel Ivanišević. U muškoj konkurenciji, što se cura tiče, osim Tare Virt, braniteljice naslova, a i druge, Lea Bošković, još druge koje čekaju iz prikreka da ili dobe pozivnicu ili da kroz kvalifikacije nastupe na turniru.
1: Sa razinom challengera, bez obzira u kakvoj su sada situaciji, Čekinato, Kokinakis zvuči atraktivno.
2: Pa super zvučna imena. Dakle, Talijan Čekinato, bivši 16. igrač svijeta, igrač koji je u Roland Garrosu dobio Novaka Đokovića, bivši pobjednik Umaga na našem Zagreb Openu na Šalati. Doduše, Čekinato se sad vraća nakon i ozljede i pokušava se vratiti u sam svjetski teniski vrh, ali sjajno će ga biti gledati u Zagrebu. Osim njega, jedna možda nerealizirana talent, s obzirom na količinu talenta, Australac Kokinakis, od kojeg se očekivalo više, ali još uvijek ima respektabilne rezultate, bio je među 50-60 na svijetu, osvojio je Australian Open u parovima, dolazi u Zagreb igrat kvalifikacije, osigurali smo mu pozivnicu za kvalifikacije, super pozivnica za gledat turnir na Šalati već od prvog kola kvalifikacije.
1: Hvala lijepa, sretno.
2: Hvala vama.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Evo nam lijepih vijesti iz Budimpešte. Vaterpolisti Splitskog Jadrana izborili su finale Eurokupa nakon što su u prvoj utakmici pobijedili BVSC 1 razlike. Pobjedu su potvrdili i u Budimpešti i ovoga puta slavili 2 razlike, pobijedili 14-12. Jadran će u finalu igrati protiv Marseja koji je izbacio momčad Radničkog. U nastavku smo i dalje uz tenis. Naš Lovorko je tijekom tjedna razgovarao sa Filipom Mišolićem uoči teniskog Zagreba Opena na kojem Mišolić neće nastupiti. A evo što je rekao Lovorku.
2: Filip Mišolić, vi ste od jednog do drugog hrvatskog turnira kao službeno Austrijanac.
3: Je, evo, nažalost, točno, ali nažalost, opet kao promatrač samo sa tribina, ali evo, bliži se i moj povratak.
2: Na Istarskoj rivijeri bili ste sa štakama, sad se već vidi evidentan napredak jer je bez.
3: Da, evo sad je to već prema Istri dosta veliki napredak, ali još nije tu gdje bi htjeli biti, ali evo ide na bolje, počeo sam već pomalo iz mjesta na terenu igrati, tako da nadam se da neće još dugo trajati.
2: Hoćete li onda gledati Zagreb Open?
3: Naravno, vjerojatno, ne znam da ću biti svaki dan, ali svakako ću dosta mečeva pogledati.
2: Gdje se očekuje vaš teniski povratak?
3: Pa to je još rano za reć što se tiče fizioterapeuta i doktora, ali nadam se možda da bi to moglo biti u 6. mjesecu.
2: Kako vi gledate sada za ovog kuta kada ne igrate recimo na dosadašnji ukupni tok teniske sezone?
3: Pa moram reći da pratim rezultate, ne gledam mečeve uopće i svaki put vidim da Sinner pobjeđuje, što zapravo nije uopće iznenađujuće ako Alcaraz nije na turniru, ali svakako ono, volim biti u tome i nije lako samo promatrati.
2: Gdje bi Filip Mišolić mogao biti na kraju sezone?
3: Uf, to je dobro pitanje, ali nadam se opet u 100, bit će malo zahtjevnije nego prošle godine, ali to su neki izazovi koji me motiviraju, tako da vidjet ćemo.
2: Hvala lijepa, sa srećom.
3: Hvala.

0: sport i glazba.
1: Još nije gotova majstorica polufinala košarkašica u borbi za finale domaćeg prvenstva između Broda na Savi i Trešnjevke. Brod na Savi u završnici ima prednost 70-66. A ono što je završilo, što sam već spomenula, da su vaterpolisti iz Splitskog Jadrana izborili finale Eurokupa. U uzvratnoj utakmici polufinala u Budimpešti su pobjedili BVSC 14-12, potvrdili pobjedu iz Splita 13-12. Evo što je nakon pobjede i plasmana u finale rekao trener splitske momčadi Jure Marelja.
2: Čestitke momcima na jednoj općoj mobilizaciji i dolasku ovdje u Mađarsku. Teško je ovdje jako igrat. Vidjeli ste i sami na utakmici koliko je to napeto i koliko je u principu cijela utakmica sa svojom dinamikom upućivala na to da će se rješavati u zadnjim sekundama. Jedna lopta prevagnula praktički, ostali smo bez puno igrača u rotaciji, što je dovelo do toga da i miksamo pozicije, improviziramo, ali tu smo još dokazali da smo dobri, improvizacija je majka naša, tako da čestitam momcima na izvanrednoj pobjedi. Mislim da je velika stvar za klub, za grad, za momke, za sve da smo ušli u finale, međutim ja sam uvjeren da tu nećemo i ne smijemo stati.
1: Za naslov će igrati protiv Marseja. Evo što je nakon uzvratne polufinalne utakmice, a i uoči jasno ovog finala rekao Jerko Marinić Kragić.
3: Dvije stvarno teške, tvrde utakmice. Jedni i drugi se nismo predavali do samoga kraja. U Splitu su imali plus 3, pa su oni došli u sekundu na minus 1, što je puno otežalo ovaj nekakav put. I eto, sama važnost ove utakmice koje smo bili svjesni i mislim, pokazali smo da smo eto prava ekipa, ne znam ko bi to rekao. Bilo je utakmica ove sezone Jugu Splitu i Primorje u Rijeci i Panathinaikos do zadnje sekunde gdje nismo bili skoncentrirani od samoga kraja. Danas smo bili, pokazali smo da se dižemo ako ide kraj sezone, da ćemo biti pravi. Evo, po meni zaslužen ulazak u finale u ove dvije utakmice. Željan sam i dalje dobrih utakmica, pobjeda, golova, dokazivanja. Mislim, dokazivanja najviše sebi, ne treba nikome dokazivati, nego samom sebi. Teška operacija je za mene, dugo poravak, trebalo je vremena da se izgleda posloži. Ja bih rekao, to sve ide u jednom jako, jako, jako dobrom smjeru i puno prije no što se možda i očekivalo. Tako da, eto, drago mi da sa svojim golovima i ne samo blokovima i asistencijama uspio pomoći ekipi da pobjedim, ali nije ovo samo moja pobjeda, nego pobjeda cijele ekipe i stručno iz trenera svih i stafa, tako da čestitam svima i veselim se evropskom finalu. Došli smo u finale, respektiramo svih, ali najviše respektiramo sami sebe, znamo koliko vrijedimo, to smo pokazali, da ćemo sve od sebe da donesemo Splitu taj evropski naslov. Eto, ja se nadam da će vas publika podržati u Splitu, da ćemo napuniti taj bazen, ne znam sad prva druga utakmica, da ćemo napuniti bazen i da ćemo uspjeti donijeti, kaže još jedan put, taj evropski naslov u Splitu, jer Jadran kao klub i Split to zaslužuje.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Na drugom u 21 sat i 49 minuta reći ću da su košarkašice Broda na Savi izborile finale domaćeg prvenstva. U majstorici trećoj utakmici polufinala doigravanja pobjedile su na svom terenu Trešnjevku 73-68. Brod na Savi u finalu će za naslov prvakinja igrati protiv Šibenika. U domaćem nogometnom prvenstvu ostale su nam još izjave nakon utakmice Varaždina i Lokomotive, dvoboja koji je završio 1-1 u 34. kolu Supersport HNL-a. Vuk je doveo domaćine u prednost u 6. minuti, a izjednačio Belcar u 50. za konačnih Varaždin 1, Lokomotiva 1. Komentar nakon utakmice trenera Varaždina Nikole Šafarića.
2: Možda sam ja jedan od rijetkih koji je svjestan koliko je ovaj bod bitan, važan, i mislim da smo danas najveći korak napravili prema tom putu u Europu i ovaj rezultat koji smo napravili da je poseban, još bolje nego je to bio prošle godine. I utakmica je bila, vidjelo se po njihovim igračima i našima, od velike važnosti. Nismo najbolje ušli u utakmicu, Lokomotiva nas je odmah pritisnula i onda na najbolji mogući način smo ih primirili sa tim pogotkom. I drugo poluvrijeme opet loš ulazak u utakmicu i morao sam mijenjati sustav. Imali smo rješenje utakmice preko Latkovića glavom u, ne znam, 57. minuti. I to je takva utakmica gdje ti imaš 2-3 svoje šanse, ako ih iskoristiš pobjeđuješ, ako ne, teška radna utakmica. Mislim da je podjela bodova na kraju realna. Lokomotiva se opet pokazala da igra odlično proljeće, da su dobra ekipa, odlično rotiraju, dobri su u polju. I mislim da je nama ko Varaždinu najteži možda protivnik za igranje. I uvijek su tu neizvjesne utakmice i zato me veseli što smo danas odigrali, kako smo odigrali radno, izvukli taj bod i mislim da smo napravili veliki, veliki korak prema onome što želimo.
1: Nakon Nikole Šafarića slušamo trenera Lokomotive Nikicu Jelavića.
3: Jedna dobra, živa utakmica bez puno šansi, ali mislim da je tempo utakmice bio dobar. Nismo dobro otvorili utakmicu, primili smo taj rani pogodak gdje nas je Varaždin kaznio iz jedne naše greške. Kasnije smo se stabilizirali, drugo poluvrijeme se vratili u igru golom Belcara i mislim da smo bili dobri na lopti, jaki u posjedu, međutim nismo iskoristili neke te naše šanse, polušanse, tako da evo mislim na kraju da je neriješeno realan rezultat.

0: Izvanredna obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Na dionici autoceste Rijeka-Zagreb između čvora Vrata i tunela Tuhobić opasnost je zbog životinje na kolniku. Prema dojavi radi se o srni. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Sport i glazba na drugom.

0: sport i glazba.
1: Nogometaši Galatasaraja 27. put u povijesti postali su prvaci Turske, ujedno su četvrti put u nizu proslavili naslov prvaka svoje zemlje. Matematički je novi naslov Galatasaraj potvrdio danas u pretposljednjem 33. kolu na domaćem terenu, pobjedivši Antalyaspor 4-2. U nastavku u sportu i glazbi teniska tema, direktor turnira tenisačica u Makarskoj Felix Lukas, sugovornik je Lorku Magdiću.
2: Felix Lukas, zapamtio sam da žene drže sva četiri kantuna u Dalmaciji. Kakve to ima veze s tenisom?
3: Pa evo, zato jer kod nas žene vode baš organizaciju turnira. Evo, kao što smo i priznali napokon na presici, tu je glavni organizator, u biti meni evo sestra Tajna koja vodi taj tim koji se sastoji od 90% žena. I možda je to razlog zašto smo tenisačica proglašeni drugi najbolji organizirani turnir na svijetu ove godine. Ali ja vjerujem da ćemo ove godine podići tu ljestvicu za taj mali korak da budemo prvi. Evo, nadamo se da ćemo skinuti taj baštat koji je zadnje 4 godine ima tu titulu, a i Dubrovniku smo napravili zaista izniman posao koji evo sa ovim turnirom u Makarskoj ćemo sada zakružiti ovogodišnje to izdanje te naše VTA priče koja je obljetnička, slavljenička jer slavimo 20 godina VTA turnira u Hrvatskoj i ne smijemo zaboraviti da je prethodnih 10 godina pokojni direktor Antun Plenković napravio jedan zaista izniman posao i ne samo Bračani, nego mnogi ljubitelji sporta neće još dugo zaboraviti dolazak Tejane Kurnikove u Bol u trenutku kada je bila najpopularnija osoba na svijetu. Ono što ja posebno naglašavam je važnost VTA turnira za hrvatski sport uopće, ne samo za hrvatski ženski sport, nego činjenicu da je ipak i VTA turnir u Bolu inicirao mnoge infrastrukturne projekte, pa čak i Zračna luka su u tom periodu na Braču napravila. U Makarskoj, evo u zadnjih 5 godina smo napravili super posao gdje je cijeli taj dio grada se razvio u jednom pravom smjeru, gdje je grad Makarska sada prepoznat kao ono što je, jedan dalmatinski biser, i gdje taj turizam ide mnogo više u tom jednom razvojnom i održivom smjeru nego što je možda to bilo u nekom imidžu u proteklim godinama prije dolaska VTA turnira. Raduje me što i tenisačice koje su sada recimo top 30 poput Maje Joint biraju dolazak na VTA 125 turnir koji su recimo amo reći rankingom možda i prerasle, ali one dolaze opetovano iz godine u godinu kao i naše pobjednice poput Tamare Zidanšek ili Juli Niemeyer koje se žele vratiti ponovno u Hrvatsku na oba naša turnira sada, tako da sam ponosan evo na svoj tim i na ovu listu tenisačica koju imamo i ja vjerujem da svi koji dođu u Makarsku neće požaliti jer nas čeka jedan fantastičan, ne samo sportski, nego i zabavni tjedan koji će kulminirati nastupom naše velike zvijezde Severine, koja će u 5. lipnja na trgu u Makarskoj uveseliti u biti sve posjetioce ne samo turnira, nego i grada Makarske kao i građane. Tako da, evo, pozivam sve zaista da odvoje bar jedan vikend, jer će biti predivno vrijeme, očekuje nas zaista spektakl. Moram se posebno i zahvaliti i svim i partnerima i sponzorima koji nas prate svih ovih godina, jer su omogućili evo da zaista u ovom obljetničkom izdanju napravimo još jedan iskorak i da VTA turnir bude prepoznat kao jedna od najvažnijih ne samo sportskih, već i društvenih manifestacija u Republici Hrvatskoj.
2: Ovogodišnja lista igračica je varijabilna, ali na to ste s obzirom na tjedan ili tjedna Roland Garrosa navikli.
3: Pa da, ali evo već se nekako iskristalizirao jer vidimo da ipak u tom drugom tjednu Roland Garrosa i sada Makarsku kada smo pomakli kvalifikacije da startaju utorak ne u ponedjeljak, mislim da neće biti toliko izmjena na listi recimo kao što je to bilo ove godine u Dubrovniku ili prve godine u Makarskoj kada su na kvalifikacije bile dan ranije. Očekujem da će doći do nekih korekcija, ali kada vidite da na listi čekanja imamo i legende poput Mone Bartel, Polone Herzog, mislim da sam kvalitet turnira neće biti ničim oštećen. Jedino što mogu poželjeti, evo, da neka od hrvatskih predstavnica dođe u taj finalni stadij turnira, što evo čekamo već više od 25 godina.
2: One koje su unutra, što se glavnog turnira tiče?
3: Pa što se glavnog turnira tiče, trenutačno evo situacija da su sve cure morale dobiti pozivnicu, ali evo već sam naglasio, znači s obzirom da bljetičko izdanje, pa smo ovu godinu odlučili tim dalmatinkama, jer ipak je VTA uz to što je hrvatski brend i prepoznatljiv dalmatinski brend, jedan od rijetkih međunarodnih događaja koji se uopće zbiva u Dalmaciji, pogotovo u tom periodu van sezone, i onda smo odlučili evo nekako strateški da ovu godinu damo curama koje su iz Dalmacije, to su evo Ana Konjuh, Lucija Čirić Bagarić, Tena Lukas, ali očekujemo da će na turniru nastupiti i Tara Virt i Lea Bošković koji su tu još u igri, i evo nadamo se da će neka od njih doći do samoga kraja. Mi ćemo dati najbolje od sebe da se osjećaju ugodno i kao kod kuće, kao i svake godine do sada.
2: Strana imena koja biste izvojili?
3: Pa izvojio bi definitivno Maju Joint, koja je cura, znači ne samo što je rankingom toliko visoko, što je evo prošli tjedan je bila 27. na svijetu, ona igra zaista jedan fantastičan tenis, jako mlada tenisačica koja je budućnost, mislim sadašnjost, ali i budućnost svjetskog tenisa. Mislim da jako skoro se može očekivati njen dolazak u top 10, ali Tamaru Zidanšek, koja je bila također top 30 na svijetu, sada se ponovno vraća u taj rang i u Dubrovniku je nastupila, evo sada ponovno i u Makarskoj, definitivno i Srpkinje Radivojević i Kostović, koje zaista su fantastične tenisačice, igraju jako atraktivan tenis. Prošle godine Radivojević odigrala jednom zaista impresivnom polufinale u Makarskoj, vjerujem da bi jedna od tih cura također mogla daleko doći, tako da evo, čeka nas zaista jedan dobar i zanimljiv sportski tjedan, ali rekao bih i izniman zabavni tjedan u Makarskoj.
2: Kako je zamišljen dnevni teniski program i kada je finale?
3: Pa ove godine ćemo po prvi puta startati kasnije sa mečevima koji će početi u 3 sata poslije podne početkom tjedna, te kasnije u 5 sati popodne tokom finalnog vikenda, i imat ćemo taj match of the day u 9 sati navečer, što će biti lijepo, ugodno na tribini, predivno, početak lipnja. Nakon toga nas čeka jedan dobar zabavni program, već sam spomenuo i Severinu, ali to će biti nastup hrvatskog Franka Sinatre, Mateja Đikića, ali i naše legende Indire iz Kolonije, koja će zatvoriti u biti naš VTA turnir svojim nastupom nakon finala, i time sve te posjetioce našeg finalnog meča još malo proveseliti, razveseliti. Evo, ne znam što bih rekao, da sam i sam osobno uzbuđen za ovogodišnje izdanje, mislim da će biti najbolje do sada.
2: Lukas, hvala lijepa.
3: Hvala vam.

0: sport i glazba.
1: U emisiji Sport i glazba još smo malo zajedno, zapravo još 20 minuta. U nastavku jedna zanimljiva sportska priča i razgovor Lovorka Magdića.
2: Ja sam Helena Kićima i velik pozdrav slušateljima Hrvatskog radija.
3: Helena, vi ste državna prvakinja u tekvando. U kojoj kategoriji?
2: U kategoriji u seniorkama do 62 kg.
3: Ima naravno puno natjecatelja koji su uspješni bili pogotovo u tekvandou u posljednje vrijeme, pa i evo sada mlađa seniorska natjecanja su donosila medalje. Kako je zapravo bilo ili jest kod vas?
2: Pa ja sam također se mogu pohvaliti sa dosta medalja. Imam na u kadetima europsko zlato, u juniorima europsku broncu i u mlađim seniorima srebro.
3: Vaša priča je specifična jer ste bili pa stali i onda je bio jedan težak put povratka na neki način.
2: Da, sve je to nekako išlo svojim lijepim tokom dok nije došlo do seniora, promjene kategorije i slično. Tu su na tijelo izazvale dosta velike ozljede koje, hvala Bogu, nisu zahtijevali nikakve operacije i slično, ali proces bio dug i sad se opet vraćamo.
3: I kako je bilo zapravo te dvije godine iščekivati povratak?
2: Pa dosta naporno, dosta zahtjevno, veliki zahvat na samopouzdanje, ali evo zadnje vrijeme stvarno sve super.
3: Što se zapravo dogodilo tada kada je uslijedio prekid?
2: Pa prvo je bilo napuknuće jednog mišića na pri vrhu noge. Onda smo se oko toga oporavljali jedno mjesec, dva, tako nešto. Tu su povukli naravno i neki ostali dijelovi tijela koji su trpili zbog toga. To smo se sredili i sad zadnje, posljednje je bilo jednostavno živci po tijelu, svi su se upalili, ajmo tako reći, i nisu mi jednostavno dozvoljavali da treniram i da uopće ikakav napor stavim na tijelo.
3: Kako je zapravo sportaš u takvom jednom razdoblju natjecanja prolaze, a vi znate da ste tu bili, a pitanje je hoćete li biti?
2: To je čak možda i najteži dio, vidjeti kako jednostavno svi oko tebe idu negdje, svijet se okreće, a ti stojiš na mjestu i boriš se sa tim nekakvim stvarima i ne možeš ti pomoći odmah u trenutku, nego jednostavno mora proći vrijeme nekako da pokaže svoje i da to sve nekako ide svojim tokom.
3: Je li tada veći problem ozljeda, samopouzdanje ili iščekivanje?
2: Ja mislim da je u tom trenutku najveći problem samopouzdanje i iščekivanje, sigurno.
3: Kako ste zavoljeli tekvando?
2: Pa to je jednostavno nekako krenulo. Moj brat je prvi krenuo na tekvando i kao mlađa sestra, naravno, želim probati sve što i on radi. I onda sam otišla za njim u dvoranu, na treninge, tu mi se jednostavno svidjelo, društvo je bilo super i ostala sam tu i evo, do dana današnjeg.
3: Osvojili ste naslov seniorskog prvaka Hrvatske, kako je na tom natjecanju ove godine bilo?
2: Iskreno, meni je bilo super, osjećala sam se bolje nego dosta dugo u zadnje vrijeme, osjećala sam se spremno, sve išlo po planu, pomagala sam neke svoje granice malo, tako da ja sam jako zadovoljna.
3: Međutim, prema aktualnim pravilima, vi niste sudionik Europskog prvenstva za hrvatsku reprezentaciju sada u Minhenu.
2: Da, nisam ove godine. Jako mi je žao, ali naravno radimo sve na tome ka prezentaciji. To je naravno svima u cilju i također želim puno sreće ovima koji će nastupati ove godine na Europskom.
3: Znate, pretpostavljam praktički sve naše reprezentativce. Kako procjenjujete njihove izglede?
2: Pa ja iskreno mislim da imamo jako lijepu reprezentaciju. Stvarno su svi su odlični, mislim da lako, da će tu biti jako puno rezultata i stvarno ja sam jako pozitivna.
3: Koje biste eventualno nastupe osim medalja koje ste spomenuli izdvojili?
2: Pa također bi izdvojila da sam više puta bila u reprezentaciji. Zadnje sam bila u seniorskoj reprezentaciji na Europskom prvenstvu u Manchesteru 2022. godine.
3: Gdje je tajna rada s obzirom na medalje koje stižu?
2: Pa ja samo mislim da je tu najveća upitna želja i koliko si spreman dati, koliko grizeš i do kojih granica želiš ići i šta želiš za sebe, tako da samo radi, disciplina i to je to.
3: Planovi i ciljevi u nastavku karijere?
2: Pa sad ciljamo na jesen da ti međunarodni turniri što bolje prođu, da vidimo gdje stojimo, kako nam je forma i slično. Sljedeće godine naravno, to jest svake godine naravno ciljamo reprezentaciju i pripremamo se za te turnire koji odlučuju za tu reprezentaciju. To nam je naravno u cilju i nadamo se da će da će to biti kako treba.
3: Želimo vam onda puno uspjeha i neka bude sa srećom, a da ova prethodna razdoblja koja nisu bila naš najugodnija budu doista prava stvar prošlosti.
2: Da, hvala puno. Ja se također nadam da ću ja i svi oko mene biti spremni i da ćemo to moći iskoristiti u najboljem mogućem smislu.
0: Ovo je drugi

0: Sport i glazba na drugom.
1: Evo nas, cijenjeni slušatelji, i na kraju našeg današnjeg druženja u sport i glazbu. Evo i nekih najvažnijih vijesti informacija dana što se sporta tiče. Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Strijelci Bakrar i 30. put u ligi ove sezone Beljo. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Jučer Rijeka Vukovar 3-0. Sutra u 16 sati Osijek će ugostiti

posjetiti Istru. U 18.15 u posljednjem susretu kola Slaven Belupo je domaćin Gorici. Utakmice prenosimo u Sportu i glazbi. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti sladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita, a za naslov će igrati protiv Marseja. U domaćem prvenstvu u prvim utakmicama četvrt finala Mornar Primorje 16-16, a Mladost je u gostima bila bolja od Zadra 19-12. Pobjede Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. Sutra će igrati Zadar i Šibenka, ali poznati su parovi četvrt finala doigravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok, te Dubrovnik i Samobor. U Elitu se vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravaće za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva, te izborile finale u kojem ih čeka ekipa Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je sladala Novo Vrijeme 5-2, povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Sutra drugu utakmicu igraju u Olmisumi Square, koji vodi s 1-0 u pobjedama. U drugom kolu teniskog Mastersa u Rimu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2 put po 6-4. Sutra će u trećem kolu Dino Prižmić igrati protiv Francuza Umbera, a Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Za naslov je protivnica Uzbekistanka Timofeva. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom Challenge Cupu u Varni, a Urugvaja Silva pobjednik je druge etape biciklističke utrke Giro d'Italia vožene u Bugarskoj, čime je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Naš Fran Miholjević etapu je završio 104. Eto, to smo izdvojili što se sporta za danas tiče. S vama su u emisiji bili Gorjana Ivoković, Matej Trtolja, Matija Lacko, Davor Lulić, ja sam Sanja Žigar-Frljuk. Ostanite dalje uz drugi, a budite uz emisiju Sport i glazba i sutra od 15 sati. Do slušanja.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam DJ Max i vrijeme je za 1377. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub.
1: And now, a word from our sponsor.
2: Word!
0: Za večerašnju emisiju pripremio sam novitete. Početkom svakog mjeseca predstavljam vam isključivo nova izdanja, iako je svaka epizoda protkana novitetima. Bustin' Loose, Soulbound, Damn Swindle remix

Još jednom, dobro večer svima. Slušate drugi program Hrvatskog radija, 1377. emisiju Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Nakon Bustin' Loose, Soulbound, Damn Swindle remix, slušamo Johan Essence, Stefan Die, Like a Fire, Extended Mix. Nakon toga slijedi Adrian V, Open Up, Extended Mix.

Slušajte drugi program Hrvatskog radija, 1377. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Ako ste se kasnije uključili, ovo epizoda za koju sam pripremio novitete, jer početkom svakog mjeseca predstavljam vam isključivo novitete sa svjetskog glazbenog tržišta. Tom Novijen, Chris Tracker, Wanderer, Extend Mix, slušali smo nakon toga, čuli smo St. David, Lola's Revenge, Original Mix, The Todd Terry, Do What You Want, Original Mix. Emisiju nastavljamo s Max Winfield, Nanaya Day, I Can Feel It, Extend Mix, nakon toga slijede Hurt on Days, You Understand It, Extended Mix.

0: avec DJ Max.
1: Haskell Raza Extended Mix, a slušali smo nakon toga čuli smo Bang, Sing You Extended Mix, te DJ Max and Ron Carroll Turn It Up Extended Mix, odnosno moj single kojeg sam proizveo u suradnji s američkom superzvijezdom, nažalost spokojnim Ron Carrollom. 1377. epizoda Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub, nastavljamo s Henry Hawking, Transformation Extended Mix, nakon toga slijede Tim Sanders and Marshall Jefferson, Watch Out Now, Extended Mix.

0: DJ Max. Dan Swinder, Anna Jarvis, Special Kind of Love, Extend Mix. Slušali smo, nakon toga čuli smo Mel Hall and Alex Hosking Show Mix, Extend Mix i s mojim singlom DJ Max Exceptional Club Mixu. Završamo 1377. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Bilo je epizoda u kojoj smo čuli novitete sa svjetskog glazbenog tržišta. Uobičajeni ritam početkom mjeseca predstavljao vam epizodu s novitetima, iako su nova izdanja u svakoj epizodi Welcome to the Club, i tako je to od 1996. Ove godine obilježavamo 30 godina postojanja, istovremeno Hrvatski radio slavi 100 godina. Ja sam DJ Max, ovu epizodu od sutra možete poslušati na Mixcloudu i ostalim relevantnim podcast servisima, a s novim epizodom čujemo se na drugom programu za 7 dana. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Thanks for coming and have a good night. Drive safe. Take care. Bye-bye. Adios. See ya.